0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Ulvens yngleområder skal fremover være helt forbudt at færdes i. Det mener blandt andet foreningen Ulvens og Naturens Vogter, der har sendt budskabet afsted til den ansvarlige minister for området. Det sker efter en ulv for et par uger siden viste tænder over for en kondiløber i Bunken Klitplantage, da den passede på sin valp. Men i den nærliggende by Ålbæk er de lokale splittet om forslaget.
3: Vi har den her, og så må vi lære at leve med den.
4: Ja, jeg synes, det er noget pjat, fordi at, jeg tror ikke, at ulven gør noget. Den jo bare forsvare sin unge.
5: Så længe det ikke, den ikke er mere aggressiv, end den er, så synes jeg ikke, der skal gøres en hel masse ved.
6: Det er jo op til folk selv, om de tør at gå derop, ikke også?
2: Formand for Ulveforeningen Esther Holsendorf mener, at man bør lave et decideret forbud, som faktisk bliver håndhævet.
7: For det første skal der være ro til dem, men også for at minimere, at der kommer nogle konflikter, som for eksempel det, vi lige har set op i Nordjylland.
2: Det har ikke været muligt at få et interview med minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet. Han oplyser dog i et skriftligt svar, at han gerne vil drøfte, om man skal fraråde færden andre steder, hvor ulve yngler. En 22-årig ungarsk mand er blevet varetægtsfængslet i 4 uger i forbindelse med sagen om en 15-årig piges forsvinden. Hun forsvandt den 4. august fra en parkeringsplads i Hedensted. 2 dage senere blev hun fundet i Ungarn. Under torsdagens grundlovsforhør ved retten i Horsens kom det frem, at den ungarske mand er mistænkt for at have groomet pigen med henblik på at udsætte hende for en seksuel forbrydelse. Det fortæller vores retsreporter Karoline Klante.
8: Så skulle den 22-årige mand fra januar 2026 frem til august have udnyttet blandt andet sin alder til at etablere et forhold til den her 15-årige pige med henblik på at begå seksuel forbrydelser mod hende senere hen.
2: Den 22-årige ungar blev varetægtsfængslet frem til den 15. september. En mand er blevet anholdt og sigtet for at have stukket en anden mand med kniv i Herning i aftes. Det oplyser Midt- og Vestjyllands politi. Ifølge politiets forløbige efterforskning skyldes knivstikkeriet en uoverensstemmelse mellem 2 personer i byens misbrugsmiljø. Politiet mener altså, at episoden er isoleret og ikke hænger sammen med den længerevarende konflikt mellem grupperinger i Herning og IKAST-området. Den sigtede blev anholdt omkring kl. 23.30 og skal senere fredag fremstilles i et grundlovsforhør. Politiet vil gerne høre fra vidner med videooptagelser fra området syd for markedspladsen. I nat skyet med byer og lokal torden og temperaturer mellem 8 og 15 grader. Fredag kommer der let sol, og temperaturen når mellem 16 og 21 grader med svag til jævn vestenvind mod nord stedvis frisk. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Tidligere i år var et dansk pas inden for rækkevidde for lidt over 2.000 ansøgere. Men kort før valget blev det lovforslag, deres ansøgninger var en del af, suspenderet. Nu er det derfor uvist, hvornår de kan blive danske statsborgere. Der er nemlig ingen indfødsretsaftale. Og før en ny aftale kan komme på plads, afventer man en ekspertgruppe, som ved årsskiftet skal undersøge muligheden for at screene alle ansøgere for antidemokratiske holdninger. Socialdemokratiets indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen mener derfor, at det er i orden, at ansøgerne må vente.
3: Der har været et folketingsvalg, og der er, som jeg i hvert fald kan læse det politiske landskab, et stort ønske, et bredt ønske om at undersøge muligheden for den her screeningsmodel. Og jeg synes, det er fornuftigt, at vi derfor venter.
2: De tre regeringspartier, Moderaterne, SF og Radikale, mener derimod, at det er en helt urimelig situation. Moderaternes gruppeformand Morten E.G. Braut kalder det for en situation, der er gået politisk fnidder i.
4: Det er jo ikke en tilfredsstillende situation. Det er jo faktisk en urimelig situation, som de her borgere står i. Det er borgere, som har været i Danmark i mange år, og som lever op til alt det, som vi har bedt dem om, men som nu venter på at komme på et lovforslag, fordi at der er gået politisk fnidder i den måde, som vi går til indfødsretsspørgsmålet på.
2: Der skal laves decideret forbud mod at færdes i områder, hvor ulven yngler. Så lyder opråbet til den ansvarlige minister fra foreningen Ulvens og Naturens Vogter. Man frygter nemlig, at folk vil forstyrre ulvene, siger formand Esther Holsendorf.
5: Jeg kan godt forstå, at folk gerne vil opleve det her fantastiske dyr, som også er kommet tilbage. Ikke? Men vi skal bare skabe nogle rammer, der gør, at vi gør det på en fornuftig måde.
2: Udmeldingen kommer efter en kondiløber for et par uger siden mødte en ulv, der passede på sin valp i Bunken Klitplantage. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen oplyser i et skriftligt svar, at han gerne vil drøfte, om man skal fraråde færden andre steder, hvor ulve yngler. Pakistans tidligere premierminister Imran Khan er blevet overført fra et fængsel til et hospital i hovedstaden Islamabad. Overførslen sker efter, at landets højesteret tidligere på ugen besluttede, at den 73-årige Khan skulle have mulighed for at blive behandlet. Hans advokater fortæller ifølge nyhedsbureauet Reuters, at han har mistet en stor del af synet på højre øje under fængslingen. Regeringen mener dog ikke, at hans lægejournaler har vist tegn på, at han har brug for øjeblikkelig behandling. Imran Khan har siddet fængslet i 3 år og afsluttet og 2 domme på henholdsvis 14 og 17 års fængsel for korruption. I dag kommer der lidt sol, og temperaturen når mellem 16 og 21 grader, og vinden den bliver svag til jævn fra vest mod nord, bliver den stedvis frisk. Det var radioavisen i denne omgang. Den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
1: Det her er P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Tyskland har gennem længere tid forsøgt at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, som i 2022 sprang huller i Nord Stream-rørledningerne. To ukrainske mænd er nu tiltalt, men undervejs i efterforskningen har Danmark i februar 2024 afvist et konkret tysk ønske om hjælp. Det viser et omfattende tysk anklageskrift, som DR er kommet i besiddelse af. Lande som Sverige og Polen sagde omvendt ja til at give tyskerne en hånd, og det undrer derfor Birgit Feldmann, professor i jura på Aalborg Universitet, at Danmark sagde nej.
3: Det er faktisk ret usædvanligt. Og ud fra det materiale, jeg har set, så virker det egentlig som en meget ligetil anmodning om retshjælp i den her konkrete sag for at få afhørt nogle vidner.
2: De tyske myndigheder havde brug for hjælp til at kortlægge sejlruten for en mistænkelig båd, som de mistænkte ukrainer angiveligt brugte. Men ifølge anklageskriftet afviste Danmark et tysk ønske om hjælp til efterforskning på Bornholm og Christiansø, fordi det, citat, udgjorde en mulig trussel mod statens ve og vel. Hverken Justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysningerne i det tyske anklageskrift. Iran kalder USA's nye sanktioner mod landet for økonomisk terror og en forbrydelse mod menneskeheden. Udmeldingen kommer efter, at præsident Donald Trump har varslet det, han kalder den mest knusende økonomiske operation nogensinde mod et land. Imens siger USA's finansminister Scott Bessent i et interview med CNBC, at målet er at få det iranske regime til at bryde sammen.
4: And we are going to have the toughest sanctions in history. And I will tell you, this will work. It worked in Venezuela.
2: Vi vil indføre de hårdeste sanktioner nogensinde, og jeg kan sige, at det kommer til at virke. Det virkede i Venezuela, da vi indførte blokaden. Det virker i Cuba lige nu, og det kommer til at virke i Iran, siger han. Bessent vil på mandag fortælle mere om, hvad sanktionerne konkret kommer til at indebære. En mand er i kritisk tilstand, efter at han blev stukket med kniv i det centrale Herning i aftes. Knivstikkeriet fandt sted omkring kl. 19.10 ved Markedspladsen. En mand er siden blevet anholdt og sigtet i sagen, oplyser Midt- og Vestjyllands Politi. Ifølge politiets forløbige efterforskning skyldes knivstikkeriet en uoverensstemmelse mellem to personer i byens misbrugsmiljø. Politiet mener altså, at episoden er isoleret og ikke hænger sammen med den længerevarende konflikt mellem grupperinger i Herning og Ikast-området. Den sigtede blev anholdt omkring kl. 23.30 og skal senere i dag fremstilles i grundlovsforhør. I dag kommer der lidt sol, og temperaturen når op på mellem 16 og 21 grader med svag til jævn vestenvind mod nord stedvis frisk. Det var radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
1: Du lytter til P4.

0: can struggle and to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: Velkommen til Morgenklubben på B4.
2: Morgenklubben
1: med Julie Bundgaard.
3: Godmorgen. Klokken har passeret 5 med hele 7 minutter, og dermed så kan jeg atter byde dig velkommen indenfor i det, som jeg i hvert fald synes er Danmarks hyggeligste fællesskab, nemlig Morgenklubben. Som altid, så er vi jo altså nogen, der mødes her tidligt om morgenen. Enten fordi, ja, sådan er vores biologiske indre ur bare indrettet, eller fordi vækkeuret kræver det. Og så er der også nogle medlemmer, som simpelthen bare ikke har været i seng endnu. Uanset din årsag og baggrund for at træde ind i klubhuset, så skal du være så evigt velkommen. Og som altid, så er fokus den næste lille times tid på, at vi sådan med god hjælp fra musikken får vækket både din sjæl, krop, hjerne og hjerte. Og vi starter lige om lidt med sjælen og den sang, som jeg har fundet frem til os som godmorgennatsang. Men først så er der lige musik fra Rosa og min ven. Godmorgen, Danmark.

Alicia Keys og No One fik du her i Morgenklubben, hvor klokken er 4:15, og vi derfor tager fat på dagens første faste morgenrutine. Vi skal vække sjælen med en godmorgennatsang. Og i dag, der tænkte jeg, at eftersom det er fredag, så kan vi godt lige tåle at skrue en anelse op for soveværelsesstemningen. Og det gør vi her i dag sammen med Silk Sonic og Leave the Door Open.

Silk Sonic, som jo altså består af Anderson .Paak og Bruno Mars. Lukkede weekendstemningen indenfor. Ja, lidt tidligt. Jeg ved godt, vi kun er i gang med fredagen, og der er en lille stykke vej hen til weekenden. Men her fik vi i hvert fald lagt en god bund af weekendstemning sammen med Silk Sonic og Leave the Door Open, som altså i dag fungerede som godmorgen natsang. Derfra så vender vi hjem til Danmark igen og tager fat i Maja og de sarte sjæle. Dem får du her på nummeret Uden

har haft kæmpe meget succes på den amerikanske hitliste Billboard Hot 100 her hen over sommeren. Ella Langley, som du her fik med Be Her. Hun har altså ligget helt i toppen af den der hitliste det meste af sommeren. Ikke bare med det her nummer, men også med nummeret Choosing Texas. Nå, med den så er vi nået frem til et tidspunkt, der er sådan meget passende lige at få lidt bevægelse på. Vi skal have gang i dagens kropslige kickstarter, og mens vi lyttede til Ella Langley, så fik jeg lige hævet et bud frem fra den store forslagskasse, og det er et bud, som i dag tager os en smuttur til Bornholm, mere specifikt til Nexø, hvor Kirsten hun kommer fra, og Kirsten hun skriver sådan her i den mail, hun altså har sendt ind til morgenklubben snabel@dr.dk. Der står: godmorgen Julie og alle morgenklubbens lyttere. En sang, der får mig til at danse, er Working for a Living af Huey Lewis and the News. Den hørte jeg i lokalradioen forleden dag, så jeg tænkte, jeg ville foreslå den her med det samme. Med venlig hilsen, Kirsten fra Nexø. Og Kirsten, jamen godt forslag. Den har jeg været en smuttur inde i diskoteket for at finde frem til os. Så lad os da bare få den på, altså dagens kropslige kickstarter, foreslået af Kirsten fra Nexø. Her er det Huey Lewis and the News og Working for a Living.

Kirsten fra Nexø havde foreslået dagens kropslige kickstarter. Der var meget godt fart over feltet på den fra Huey Lewis and the News. Little bit to working for a living. Og hvis du ligesom Kirsten gerne vil foreslå en kropslig kickstarter, så kan du altså skrive til mig på morgenklubben@dr.dk, eller du kan bare trykke på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd. Så er der også mulighed for at kontakte mig der. Skriv i din mail, hvad det er for et nummer, du gerne vil foreslå som kropslig kickstarter, og måske også en lille begrundelse for, hvorfor det lige skal være det nummer. Og så, når den lander herinde hos mig, så ryger den jo altså direkte videre i det, vi kalder for den store forslagskasse. Og det er fra den kasse, at jeg alle hverdage trækker et nyt bud frem. Så du ved aldrig rigtigt, hvornår dit bud kommer i spil, men kan til gengæld glæde dig over, at alle vi andre jo altså får stor glæde af det, hvis du ikke lige selv når at høre det. Vi skal videre med lidt musik fra playlisten, der lige nu byder på Jamiroquai og Virtual Insanity.

0: 1998 og Louisiana, 8 minutter over 5:30 er klokken. Du lytter til Morgenklubben på P4, hvor vi er i fuld sving med vores fire faste morgenrutiner. Vi har allerede vækket sjælen og kroppen, og nu er turen så kommet til morgenrutine nummer 3, der altså har til formål at vække din hjerne. Og det gør vi med en lille omgang musik-quick-quiz. Jeg stiller et spørgsmål, du får en chance tid til at lige tænke over svaret, og så får du det rigtige svar på den anden side af den der tænkepause-sang. Og så slutter vi selvfølgelig af med at høre et nummer, der ligesom relaterer til hele quizzen. Så lad os bare kaste os ud i det. Den kategori, vi quizzer i dag, det er nullerne, og spørgsmålet, som du kan gætte med på, det lyder sådan her. I 2009 udgav en dansk gruppe en sang om 80'erne. Back to the 80s hed nummeret, men hvad hedder gruppen? Ja, det er sådan set meget enkelt. Jeg er i dag ude efter den danske gruppe, der i 2009 udgav et nummer eller en sang om 80'erne. Back to the 80s hed sangen, men hvad hedder gruppen? Det er altså dagens musikquiz spørgsmål. Du får svaret lige efter vi har lyttet til Alex Warren og Ordinary.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

Alex Warren og Ordinary fungerede som tænkepause musik, mens du lige kunne prøve at finde frem til svaret på dagens musikquiz spørgsmål. Et spørgsmål, som i dag var hentet i kategorien nullerne. Jeg spurgte nemlig sådan her. I 2009 udgav en dansk gruppe en sang om 80'erne. Back to the 80s hedder nummeret, men hvad hedder gruppen? Og svaret er, at den gruppe hedder Aqua, selvfølgelig. Det var i forbindelse med, at Aqua udgav opsamlingsalbummet Greatest Hits tilbage i 2009, at de altså lige tilføjede et par nye numre heriblandt, altså hittet Back to the 80s. Som jo er sådan et nummer, hvor Aqua svælger i 80'er referencer som Pac-Man og MTV og Ronald Reagan og derudaf. Det var på det tidspunkt Aquas første nye single i 8 år, og sangen gik altså direkte ind på førstepladsen af både den danske single-hitliste og også den danske Airplay-chart. Og det betyder jo altså, at det dermed var det mest spillede nummer i Danmark der i begyndelsen af juni 2009. I dag spiller vi den så her i morgenklubben. Her får du nemlig Aqua og Back to the

Kæmpe 80'er nostalgi her hos Aqua, back to the 80's. Aqua var i dag det rigtige svar på musikquizzen. Lige om lidt skal vi have svar på, hvem det er, der skal have dagens hjertestartersanger. Det finder vi ud af lige efter The Weeknd og In Your Eyes.

The Weeknd var det her med In Your Eyes. 9:09 er klokken blevet, og vi er nået frem til sidste faste morgenrutine her i morgenklubben. Der skal vi nu have vækket vores hjerte med en hjertestartersang, og den er i dag bestilt af Jakob. Jakob har selvfølgelig, var jeg lige ved at sige, skrevet ind på morgenklubben@dr.dk. I Jakobs mail, der står der sådan her: Godmorgen, Julie, og resten af morgenklubben. Fredag den 21. august skal jeg og mine gamle spejdervenner, kaldet The Leverpostejs, på weekendtur. Da vi i 80'erne var teenager, var vi på mange ture sammen. Vandreture, kanoture, sov i træerne ture. Da vi blev lidt ældre og fik koner og børn, var der en lang årrække, hvor vi nærmest ikke sås. Nu, hvor vi er blevet mere modne og igen har fundet tid til at ses oftere, så sætter jeg virkelig stor pris på det. Og i dag tager vi afsted på en weekendtur til Omø. I den anledning, så vil jeg gerne ønske The Leverpostejs og alle andre medlemmer af morgenklubben en rigtig god weekend, akkompagneret af TV2's Fri som fuglen fra 1987, året hvor vi første gang gik Skåneledens fra kyst til kyst. Mange morgenhilsner fra Jakob fra Allerød. Og Jakob, hvor er jeg dog bare kan relatere, var jeg lige ved at sige. Ikke fordi jeg har gået til spejder eller noget som helst, men det der med, at der lige er sådan en årrække, hvor man glider lidt fra hinanden, især fordi der kommer børn og den slags til, og så er det ligesom om, efter et stykke tid, så falder det hele på plads, og så har man igen tiden og overskuddet til at se de gamle venner. Og det lyder altså, som om I har en kanon weekend i vente der på Omø. Så her der sender vi jer alle sammen afsted med det nummer, som du har bestilt som dagens hjertestartersang. Her er det TV2 og Fri som fuglen.

Jakob og hans gamle spejdervenner, bedre kendt som The Leverpostej, skal i dag afsted på en weekendtur til Omøer. I den anledning, så vil Jakob gerne lige sende sig afsted med en hjertestartersang, som altså var TV2 og Fri som fuglen. Morgenklubben er ved at være ved vejs ende, sådan denne her fredag morgen. Hvis du bliver hængende her på kanalen, så er der en radioavis på vej i din retning om et ganske kort øjeblik, og efter den kollega, der giver dig P4 morgen. Jeg skal sådan set bare til at runde af og sige tak for i dag, og det kommer jeg til at gøre med Taylor Swift og Opalite. Og med den, jamen, så ønsker jeg dig en rigtig dejlig fredag og en god

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Næsten 2.000 udlændinge var egentlig på vej til at blive danske statsborgere og få fingre i dansk pas tidligere i år. Men da folketingsvalget blev udskrevet, ja, der blev lovforslaget med deres navne i aldrig vedtaget. Og fordi der endnu ikke er politisk enighed om en ny indfødsretsaftale, ja, så venter de stadig på en afklaring. Og det er en urimelig situation, mener tre af de fire regeringspartier. Blandt andet Det Radikale, hvor Magnus Geo Jensen er indfødsretsordfører.
2: Jeg synes, det er urimeligt. De har levet op til de kriterier, som tidligere har været indbefattet af indfødsretsaftalen. Og derfor så mener jeg også, at vi ikke kan være os selv værdige i et demokrati og en retsstat, at de her mennesker nu bliver efterladt i et kæmpemæssigt vakuum.
1: Moderaternes gruppeformand Morten E.G. Braut kalder situationen for uhensigtsmæssig.
3: Det er jo ikke en tilfredsstillende situation. Det er jo faktisk en urimelig situation, som de her borgere står i. Det er borgere, som har været i Danmark i mange år, og som lever op til alt det, som vi har bedt dem om, men som nu venter på at komme på et lovforslag, fordi at der er gået politisk fnider i den måde, som vi går til indfødsretsspørgsmålet på.
1: Socialdemokraternes udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov afventer en ekspertgruppe, før han vil indkalde til forhandlinger om et ny indfødsretsaftale. Ekspertgruppen skal blandt andet undersøge muligheden for at screene alle ansøgere for antidemokratiske holdninger. Og derfor mener Socialdemokratiets indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen, at det er rimeligt nok, at de knap 2.000 ansøgere må vente.
4: Det er fair nok, at vi tager hensyn til, om vi kan få indført den her screeningsmodel. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi i Socialdemokratiet mener, at det skal være svært at få et statsborgerskab.
1: Tyskland har gennem længere tid forsøgt at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der i 2022 sprang huller i Nord Stream-rørledningerne. To ukrainske mænd er nu tiltalt, men undervejs i efterforskningen, der har Danmark i februar 2024 afvist et konkret tysk ønske om hjælp. Det viser et omfattende tysk anklageskrift, som vi DR er kommet i besiddelse af. Lande som Sverige og Polen sagde omvendt ja til at give tyskerne en hånd, og det undrer derfor Birgit Feldmann, der er professor i jura på Aalborg Universitet, at Danmark sagde nej.
5: Det er faktisk ret usædvanligt. Og ud fra det materiale, jeg har set, så virker det egentlig som en meget ligetil anmodning om retshjælp i den her konkrete sag for at få afhørt nogle vidner.
1: De tyske myndigheder havde brug for hjælp til at kortlægge sejlruten for en mistænkelig båd, som de mistænkte ukrainere angiveligt brugte. Men ifølge anklageskriftet så afviste Danmark et tysk ønske om hjælp til efterforskning på Bornholm og Christiansø, fordi det udgjorde en mulig trussel mod statens ve og vel. Men det har Rasmus Ruhn Pedersen, der er lektor i statskundskab ved Aarhus Universitet, svært ved at forstå.
6: Jeg synes, det lyder som en underlig begrundelse for ikke at videregive den her form for information, netop fordi det er jo en attentat mod kritisk infrastruktur. Så det er svært at forestille sig, at man kan beskytte danske interesser i sådan snæver forstand ved ikke at deltage i det her samarbejde.
1: Hverken Justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysningerne i det tyske anklageskrift. Iran kalder USA's varslede økonomiske sanktioner mod landet for økonomisk terror og en forbrydelse mod menneskeheden. Det skriver det iranske udenrigsministerium i en udtalelse. Og den udmelding kommer efter, at præsident Donald Trump har varslet det, som han kalder for den mest knusende økonomiske operation nogensinde mod et land. Imens der siger USA's finansminister Scott Bessent, at målet er at få det iranske regime til at bryde sammen.
7: And we are going to have the toughest sanctions in history.
1: Og vi vil indføre de hårdeste sanktioner nogensinde, og jeg kan sige, at det kommer til at virke. Det virkede i Venezuela, da vi indførte blokaden. Det virkede i Cuba lige nu, og det kommer også til at virke i Iran, sagde Bessent. Og han vil på mandag fortælle mere om, hvad sanktionerne konkret kommer til at indebære. Ulvens yngleområder herhjemme skal fremover være helt forbudt at færdes i. Det mener blandt andet foreningen Ulvens og Naturens Vogtere, der har sendt et forslag afsted til natur- og dyrevelfærdsministeren. Det sker efter, at en ulv for et par uger siden viste tænder over for en kondiløber i Bunken Plantage i Nordjylland, da den passede på sin valp. Lige nu der er der sat skilte op med anbefalinger om, at man ikke skal bevæge sig ind i Klitplantagen. Men det er altså nødvendigt med et decideret forbud, mener foreningens formand Esther Holsendorf.
8: For det første skal der være ro til dem, men også for at minimere, at der kommer nogle konflikter, som for eksempel det, vi lige har set op i Nordjylland.
1: Minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabah Madsen, forholder sig i et skriftligt svar ikke til et forbud, men oplyser, at han gerne vil drøfte, om man skal fraråde færden andre steder, hvor ulven yngler. Fredagen byder på lidt eller nogen sol de fleste steder, men mod syd og øst kan der også godt komme enkelte byer mellem 16 og 21 grader.
9: P4. Du lytter.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen med Nicoline Viola Høg og Anders Bunde.
2: Anders, jeg havde en oplevelse, der fik mig til at grine rigtig meget her den anden dag.
3: Det er godt.
2: Fordi at jeg skulle ringe til min veninde, jeg skulle lige aftale noget, vi skulle mødes, vi skulle have styr på noget med en gave og sådan noget. Så tager hendes mand telefonen med sådan en virkelig lidt sådan stram stemme og sådan...
3: Og det er hendes mobiltelefon.
2: Det er hendes mobil, jeg ringer
3: på. Det er ikke sådan fælles nummer,
2: der er fastnet. Og så siger jeg, hej, det er manden. Siger selvfølgelig sit navn. Og så er jeg sådan, hej med dig. Jamen, jeg prøver at få fat i min veninde. Hvorfor tager du hendes telefon? Nå, hun har ikke kodet dit nummer ind. Det var et tilfældigt nummer, der ringede. Så er jeg sådan, jeg har kendt den her kvinde i 3 år. Hvad sker der her? Så er jeg sådan, hvorfor har du ikke kodet mit nummer ind? Det har hun bare aldrig rigtig fået gjort. Jeg ringede jo altid til hende, hun fandt jo altid ud af det. Så jeg tænkte, hvad hedder jeg i din telefon, Anders?
3: Du hedder, det kan jeg fortælle dig, jeg kan også vise dig det. Du
2: hedder jeg Nicoline, min yndlingskollega i hele verden.
3: Ja, du hedder verdens bedste.
2: Verdens bedste Nicoline i hele verden.
3: Ej, det er måske lige overdrivet. Du hedder...
2: Hvad hedder du i min?
3: Du hedder Nicoline Viola Høg.
2: Ej, og det er jo faktisk mit navn. Hvad hedder du i min? Hedder du ikke også bare Anders Bunde? Ej, hvor er vi kedelige. Anders Bunde hedder du i min. Vil du gerne have en emoji?
3: Nej,
2: og du får lige sådan en lille sol, tror jeg. Vil du have sådan en sol der?
3: Ja, det vil jeg gerne.
2: Okay, så får du en sol.
3: Ej, hvor godt.
2: Jeg tror, jeg er glad der. Sådan der. Nu har du en sol ved mig.
3: Og jeg kan ikke koncentrere mig om at lade rart. Jeg har lige fået en besked, nemlig.
2: Okay. Fra mig med solen, det så er der en sol.
3: Det er...
2: En sms her.
3: Det er sjovt, fordi...
2: Sol. Send.
3: Hun er jo sikkert bare sådan en, der ikke er så god til at få gemt sådan ting. Men man kan ikke lade være med at tænke på... Altså... Hvad ligger der i det?
2: Ja, jeg er for meget fornærmet.
3: Ja, det kan jeg godt forstå. Det kan jeg godt forstå. Det tror jeg også, jeg ville være.
2: Nå, men nu har du fået en sol med mig, og jeg hedder noget ægte på din, og alt er godt.
3: Ja. Så vi har styr på vores.
2: Jeg vil også have en emoji for dig.
3: Jamen, jeg sender en til dig lige om lidt.
2: Okay, tak.
3: Det lover jeg dig at gøre, mens vi hører Tiana Spiro, det her nummer. Det hedder Material Lover. Klokken 6:10. Det er fredag den 1. august.
2: Hallo.
3: Og vi har helt styr på telefonnummerne.

0: Material Lover med Sienna Spiro. Klokken den er 13 minutter over 6 på den her fredag morgen, den 21. august.
1: Yep.
0: Og jo altså også, hvis man nu lige skal snakke om sport, og det synes jeg jo godt, man kan engang.
1: Det vil du faktisk gerne gøre hele tiden og altid,
0: ja,
1: og hver dag.
0: Det er fordi, men det er også fordi, jeg har tre drenge derhjemme, og de snakker ikke om andet end fodbold, så det bliver jeg jo farvet af.
1: Men i dag, der er der rent faktisk noget at fortælle om, er der ikke det?
0: Jo, fordi der var jo den her... der er jo de her kvalifikations-playoff-kampe til at komme med i de europæiske turneringer, og, og der er vi jo nået hen til den sidste runde, inden man endelig kvalificerer sig. Den fjerde runde, det er sådan UEFA har gjort. Der var fire danske hold i aktionen i går. Tænker jeg, vi kunne da godt bare lige lave en hurtig... lynhurtigt lige overflyvning.
1: Ja, fortæl mig om det.
0: Tre hold prøver at kvalificere sig til Conference League. FC København spillede mod Inter Turku på udebane i Finland. Spillede 0-0. Man har jo så muligheden for at klare det på hjemmebane. Og FC Nordsjælland, de vandt 1-0 over St. Gallen.
1: St. Gallen?
0: St. Gallen.
1: Okay.
0: Tror jeg, vi plejer at sige på dansk, ikke? Og FC Midtjylland, de vandt 2-0 over Riga. På hjemmebane også. Så det er et godt udgangspunkt. Så var AGF jo i kvalifikation til Europa League mod Benfica, og det vidste man godt ville blive en svær kamp. De tabte 3-1, men det var nok i virkeligheden bedre, end nogen havde frygtet.
1: Okay, her er mit spørgsmål til en, der ikke ved så meget om de hold her. Altså, jeg ved godt noget om det danske hold, men ikke det hold, de spillede mod. Er det sådan forventeligt, eller hvad? Hvad tænker du? Er du sådan, ja, det er gennemmeningagtigt?
0: Yeah. Ja, det er det nok.
1: Lige midten.
0: Altså, der er jo tre hold, der har mulighed for at kvalificerer sig til Conference League. Jeg tror ikke så meget på AGF og Europa League, men man kan da håbe.
1: Nu skal du passe på, hvad du siger for alle de AGF-fans, der sidder
0: de skal derude. De skal bare vinde 3-0 på hjemmebane.
1: De begynder at frode om munden lige om lidt, men de har da gjort det tidligere.
0: Kom
1: tilbage.
0: Det er næste torsdag, den 27. august, at der så er returkampe, og så må vi jo se på det.
1: Så må du snakke om fodbold.
0: Men det ville have undret mig, hvis ikke der var nogen danske hold, der kom med i et eller andet. Okay. Det synes jeg godt, vi kan være tilfreds med.
1: Så kan du tælle ned til næste gang, du må snakke om fodbold.
0: Det er om en uge, så.
1: Ja. Eller... det bliver godt for dig.
0: Ej, vi skal også snakke lidt mere om fodbold i dag. Skal vi ikke det? Måske. Det finder vi lige ud af.
1: Det ved jeg godt, du kommer til alligevel, så det behøver vi ikke at diskutere på den måde.
0: Det skal også være relevant, jo. Nu ser vi lige.
1: Vi kan altid snakke om det fodbold.
0: Ja. Det her, det er Take That på en fredag. Klokken er 16:06, og det her nummer, det hedder Pray. Godmorgen.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans-typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR Lyd.

0: kaster mig ud i med August Højen. Klokken den er blevet 6.22 på den her fredag morgen. Og skulle vi ikke lige tage et kig i regionen sammen med vores vejrmeldere?
1: Lad os starte i Varde med Peter Ricknøkkel. Han siger, at der er 11,9 grader på ham. Lidt overskyet. Lidt regn i går kom der, men det var ikke sådan noget, man som sådan kunne måle på måleren.
0: Jeg synes ikke, det var så slemt, som man lige havde frygtet. Det der med, at det ville være lidt kølig og lidt fugtig.
1: Jeg så jo en regnbue i går, fordi det faktisk både regnede og solen skinnede hjemme med mig.
0: Ja, jeg så også solen.
1: Den var at finde derude.
0: Ja, præcis.
1: I Bjerndrup, der bor Michael Erbs, han siger, at vi har stået op ved ham til en vindstille morgen. Lidt skyer på himlen. Temperaturen ligger på 12 grader, og 0,4 mm nedbør har han målt det seneste døgn.
0: Det er da heller ikke helt dumt. Og har vi altså også vores vejrmelder i Padborg, Helle Samsø. Godmorgen, Helle.
2: Morgen.
0: Hvordan ser det ud hos dig?
2: Ja, skyer er ikke helt så meget af det, der er i hvert fald ligger nede på jorden. Det er godt tåget.
0: Ja.
2: Har himmel. Men vejret, det gør jo bare, som det vil. Så kan man jo spå om det så tit, man vil. Ja. Og har man til godt vejr med sol og drivende skyer uden regn, så var dagen i går et godt vejrsdag.
0: Ja, men det er det. Man skal jo bare indstille sig på det. Hvad med temperaturen? Kan du også prale af tocifrede temperaturer her tidligt på morgenen?
2: Det kniver lidt med. Jeg har 9,2 grader.
0: Det er selvfølgelig også to cifre. 9,2.
2: Jo, det kan man da godt sige. Og en by har i nattens løb afgivet omkring 4,1 mm nedbør. Så det er tørt, stadigvæk tørt.
0: Ja, det er tørt og lidt fugtigt i overfladen.
2: Ja, nemlig irriterende fugtigt i overfladen. Ja. Og irriterende tørt længere ned.
0: Vi kunne godt bruge noget solskin om dagen, sådan en ordentlig by om natten. Er det ikke det, vi skal satse på?
2: Jo, det skal regne fra solen går ned til solen går op.
0: Det aftaler vi. Det kan vi lige snakke med vores vejrvært om senere. Tak for din vejrmelding, Helle.
2: Jo, velbekomme. Ha' en god weekend.
0: I lige måde.
1: Lige måde, du.
2: Ja, tak.

0: hvor blev han af, ham Morten?
1: Ja, lige her. Han har været lige her på P4.
2: Det er fuldstændig rigtigt. De eneste to klokken, den er 6:55. Det betyder også, der er regionale nyheder om et øjeblik.
1: Og vi skal først lige finde frem til Katinka. Hun er lige der. Bare rolig.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Ulvens yngleområder skal fremover være helt forbudt at færdes i. Det mener blandt andre foreningen Ulvens og Naturens Vogtere. Det er et budskab, som de nu har sendt videre til ministeren på området, og det er for eksempel i områder ved Oksbøl og Klelund Plantage, hvor ulve har ynglet, at foreningen fremover vil have forbudt adgang for mennesker. Det siger formand for foreningen Ulvens og Naturens Vogtere, Esther Holsendorf.
2: For det første skal der være ro til dem, men også for at minimere, at der kommer nogle konflikter, som for eksempel det, vi lige har set op i Nordjylland.
3: I Nordjylland viste en ulv, der beskyttede sin hvalp, for nylig tænder over for en løber. Og det er situationer, som den forening gerne vil undgå ved at forbyde al færdsel, mens ulvene yngler. I Klelund Plantage ved Vejen har et område af plantagen i flere år været afspærret på grund af ynglende ulve. Det har Vejen Kommune dog lige lavet om på, så der nu kun er skiltning. Og det er sådan, det bør være, mener formanden for Teknik og Miljø, Vagn Sørensen fra Venstre.
4: Der ligger en rigtig fin skiltning ude i Klelund, som man kan kigge på, og man kan læse, og så kan man forholde sig til det, ikke kun over for ulve, men også over for andre dyr. Så jeg ser, at det er skiltningen frem for adgangsbegrænsningen, der er vejen frem.
1: Det har ikke været muligt at få et interview med minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet, men han oplyser i et skriftligt svar, at han gerne vil drøfte, om man skal fraråde færden andre steder, hvor ulve yngler. Og så skal vi høre musikfestivalet Suset i Esbjerg, som har haft vokseværk.
3: Ja, for når festivalen senere i dag slår dørene op for tredje år, så er det blevet lyttet til sidste års gæster og de erfaringer, de har gjort sig. Det fortæller festivaldirektør Tobias Kippenberger.
5: Især i spidsbelastede perioder, der var der ikke helt toiletter nok, og det samme også i barne. Så vi arbejdede rigtig meget med i år, både at få skiltet bedre i barne, og få flere barmeter, flere kasseterminaler og som sagt flere frivillige bag barne.
3: Musikfestivalen finder sted på havnen og i byparken i Esbjerg, og sidste år var der godt 14.000 besøgende på hver af de to dage, festivalen varede. Men ambitionerne er langt større end det, fortæller Tobias Kippenberger.
5: Målsætningen i aftalen med kommunen er, at vi alle sammen gerne vil nå frem til en festival over tre dage og med 40.000 betalende gæster. Og indtil videre så er der sat en deadline for det på vores 6. år, så vi har også stadig lidt tid at løbe på.
3: Ja, og Suset finder altså sted i dag og i morgen.
1: Dagen starter med enkelte byer, men efterhånden så bliver det altså mest tørt og vejr, og måske kan du endda se noget solskin for dig. Termometret det lander et sted mellem 16 og 21 grader, og vinden den bliver svag til jævn, kommer fra nordvest og vestlig retning.
0: Det her er P4 Morgen.
3: God morgen, Anne Mona Skytte.
6: Godmorgen.
3: Hvordan har trafikken det i dag her i Syd- og Sønderjylland?
6: Lad os lige tage et kig på det. Det er en stille og rolig morgen ude på vejene i det syd- og sønderjyske. Der er faktisk ingen problemer at spotte på vejene på nuværende tidspunkt. Også på skinnerne ser det hele ud til at køre planmæssigt, så der er jo bare tilbage at sige rigtig god tur.
0: P4 Trafik. Kør bil, når du kører bil.

0: Set Fire to the Rain hedder det her nummer. Klokken den er 7:07. Og vi har faktisk lidt en lille aftale om, vi lige skal spørge vores vejrvært om noget, Nicoline.
1: Ja, man kan sætte ild til regnen.
0: Ja, det var ikke helt det. Godmorgen, Simon Brix.
2: Godmorgen.
0: Det er fordi, at Helle Samsø, vores vejrmelder, hun synes ikke, du fordeler regnen ordentligt. Hun gad godt have, du ved, 20 mm, noget der batter noget om natten helst, og så sol om dagen.
2: Jeg er fuldstændig enig med Helle. Det er også mit favoritvejr, fordi når vi har regn om natten, så er der også mindre fordampning, så vi får mere ud af det, eller vi, planterne får mere ud af det. Og derfor så slipper man altså også lidt bedre om det på den måde. Men ja, i dagtimerne der er det som om, at der ikke er den helt samme glæde over, at man pludselig møder sådan en regnby. Men her til morgen, der har vi da også haft en lille smule ind over os. 0,4 mm er nok det, man direkte kan oversætte til, hvis vi skal sætte lidt tal på en lille smule. Så det er ikke noget, der sådan for alvor batter. Vi vil nok stadig have henover formiddagstimerne opleve, at der kan stryge nogle byer henover. Så der er altså lidt mere, men overordnet set, det er stadigvæk på sådan byniveau, så der er hverken garanti for, at du får noget, og det er også ret små mængder, vi får.
0: Nej, fordi hvis man har have eller bor på landet, det er sådan som om, at der stadig er rigtig, rigtig tørt, så er det bare sådan lidt fedtet i overfladen.
2: Ja, for søren. Jamen, jeg tror, jeg kan lige prøve hurtigt at se, om jeg ikke lige kan finde vores tørkeindeks. Jeg er ret sikker på, at vi stadigvæk er helt oppe omkring 9. Det var i hvert fald, da jeg tjekkede tidligere på den her uge. Ja. Og der er altså nok også god grund til, at vi skal indstille os på, at de næste er nogen dages tid, i hvert fald, der kommer til at ligge på samme niveau, så det er stadigvæk 8,4 på en skala, der går op til 10. Og lige i vores landsdel, der ligger vi altså også ret solidt placeret, især omkring Sønderborg-kanten. Der er vi faktisk nær toppen af den her skala, så der mangler virkelig noget vand. Det er der god belæg for at mene.
0: Og så lige til allersidst ganske kort, Simon, får vi solen at se i weekenden?
2: Ja, det gør vi, og det gør vi sådan set også i dag, forventer jeg. Også temperatur omkring en 20 grader og ret rolige vindforhold her i dag. Der kommer de sådan lidt fra skiftende retninger, men senere hen over weekenden, så bliver det sådan lidt mere en vestlig-nordvestlig kant. Og fra starten næste uge, så begynder det efterhånden at blive lidt mere stabil, så man i hvert fald ikke skal tænke på, hvad jeg lige har sagt her. Der kan dukke en by op i løbet af de næste 2-3 dage.
0: Tak for det, Simon.
2: Velbekomme.

0: Det her, det var Portugal med Benjamin Hav. Klokken, den er blevet 17 minutter i syv.
1: Ulve, de skal i ro og mag kunne få unger, uden at blive forstyrret hele tiden af os mennesker. Det mener foreningen Ulvens og Naturens Vogter, og det er derfor ønsket, at man skal oprette sådan nogle ynglezoner for ulve, simpelthen hvor der er lukket for adgangen for offentligheden, og hvor det så kan give sanktioner, hvis man alligevel bevæger sig ind i det her yngleområde.
0: I vores område, der kunne det for eksempel være i Klelund Plantage i Vejen og i naturen omkring Oksbøl, hvor der har været ulve unger tidligere. Og Bo Bagsgaard, du er netop nu i Klelund Plantage.
2: Her i den smukkeste solopgang kan jeg så også se ulvens føde hernede af en grusvej går et dådyr. Det er her i området herinde, at der på mere end 300 hektar jord er et ulvepar. Og det har der været i hvert fald siden 2021. De seneste 5 år, der har der været spærret for adgang. Det har myndighederne, blandt andet Varde og Vejen Kommune, sørget for. Men denne gang, der er der sagt nej til at spærre af. I stedet kan der findes enkelte skilte rundt omkring. Jeg er sammen med Preben Friis Hauge, som er næstformand i Teknik- og Miljøudvalget i Varde Kommune. Nu kommer der en melding fra både Dyrenes Beskyttelse, men også Foreningen Ulvens og Naturens Vogter, der siger, at der skulle altså laves et forbud, som I har haft før. Hvad tænker du om det?
3: Jeg synes ikke længere, at der er tungtvejende årsager til at skal afspærre ca. 460 fodboldbaner natur for offentligheden. Så det er min bevæggrund for at have en negativ holdning til ønsket.
2: Men Prim, hvis det har været rigtigt at gøre i de seneste 5 år at spærre af, både for at give ulven, kan man sige, ro, men også at undgå det, vi har set på billeder af en ulv, der forsvarer sine unge op i Bunken Plantage. Hvorfor er det så ikke rigtigt at gøre nu?
3: Dengang, da vi startede med at give tilladelserne i 2021, der var der jo ikke så mange ulve. Nu er bestanden jo vækstet frem til i dag, og det har den klaret til trods for, at vi stort set står i det, næsten i det eneste sted i Danmark, hvor man har afspærret områderne for offentligheden. Så ulven har jo klaret sig fint med at vækste i antal, uden at have afspærret områder for at vækste i.
2: Men jeg kan simpelthen ikke forstå, når jeg ser, og ja, hele Danmark har set en ulv, altså gå efter en løber og vise tænder, så det lignede noget fra en film. Hvad er det så, der er i vejen for, at I beskytter befolkningen ved at sige, her lukker vi af, imens der er ynglesæson?
3: Jeg synes ikke, man skal afspærre 460 fodboldbaner natur for offentligheden. Man kan vælge at sætte nogle skilte op, og så kunne man sige, her er ynglende ulv. Og
2: men synes du ikke, det er så farligt ud?
3: Jo, jeg vil da ikke bryde mig om at være ham, der løb i forbindelse med den ulv, vi har set på den video. Men jeg synes stadigvæk ikke, det er tungtvejende argumenter for at afspærre 460 fodboldbaner natur for offentligheden.
2: Altså det var det så i de 5 år, hvor der var færre ulve, og nu er der kommet flere, så derfor så synes du ikke, man skal afspærre. Altså det forekommer mig svært at forstå, må jeg tilstå. Nu har vi oplevet en venstremand her de senere dage sådan komme med opfordringer til at fodre ulvene. Ganske vist ironisk, siger han. Og nu står jeg med en anden venstremand, som ikke synes, at man skal beskytte befolkningen for en oplevelse, du selv ikke gerne vil have. Prøv lige at give mig en forklaring.
3: Altså, jeg tager stor afstand fra at fodre ulvene. Jeg synes heller ikke, man skal fodre kronhjortene, som har været en udfordring i dele af
2: varet. Men forstår du godt, hvad jeg mener? At det virker som om, I vil på en eller anden måde fremprovokere et eller andet, eller hvad?
3: Nej, jeg synes, der skal være tungtvejende argumenter for at afspærre natur i Danmark, og jeg synes ikke, der er tungtvejende argumenter længere, fordi ulven er vækstet i antal, den er flyttet i beskyttelseskiet til ikke at være så beskyttet, som den har været tidligere. Så jeg synes ikke, der er nogen grund til at afspærre områder for folk til adgang til naturen.
2: Selvom du ikke selv har lyst til at møde sådan en ulv, det så uhyggeligt ud, så er det ikke tungt vejen nok.
3: Nej, altså så vil jeg jo følge de skilte, og så lægge op med mig selv, om jeg vil følge den anbefaling, der er i skilten, eller ikke vil følge den. Men jeg synes ikke, at jeg som myndighedsdel skal afspærre et kæmpestort område for offentlighedens adgang til naturen.
2: Vil du hellere have, at det er noget, staten griber ind på, over for det her?
3: Jamen, det kan staten jo allerede gøre. Altså,
2: men vil du gerne have det?
3: Nej, jeg synes, det er fint, at de to kommuner er myndighed på det her område.
0: Det var Bo Bagsgaard, der var en tur i Klelund Plantage med næstformand for Teknik og Miljø i Varde Kommune, Preben Friis Hauge fra Venstre.
1: Det har ikke været muligt at få et interview med minister for Natur og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet, men han oplyser et skriftligt svar til os, at han gerne vil drøfte, om man skal fraråde færden andre steder, hvor ulve de yngler.
0: Klokken den er blevet 12 minutter i 7. Det her, det er Lis Sørensen og Forvandling.

0: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering.
0: Og Liga på P4 er med.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
3: De udligner. Det hele eksploderer.
0: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
4: Tre skridt til løb. Hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på P4.
5: Og sætter den i vandet igen.
6: Der udspiller sig vanvittige scener.

0: Somber og Home Wrecker. Kan du høre, hvad der er, Nicoline?
1: Vi skal da en tur til Japan, kan jeg forstå på det.
0: Skal vi nemlig. Mm. Big in Japan.
1: Er du stor i Japan?
0: Ja, nej, jeg har aldrig brugt igen på det japanske marked.
1: Nå, det er jeg.
0: Ja, det er da, det er jeg tvivl om.
1: Ikke faktisk tjek mig på det.
0: Nej,
1: det behøver du ikke. Bare tro på mig, ikke?
0: Det er helt i orden. Jamen, det er ikke kun Nicoline, det er altså også Alphaville, der er big in Japan.

0: Klokken er blevet 7:03, Nicoline.
1: Og det viser sig ikke, om Morten Sten Lauritsen, han er stor i Japan. Men jeg ved i hvert fald, at han er klar med en radiovis lige om.
0: Ja, præcis.
1: Det er stor i Danmark.
0: Det er nemlig rigtig, rigtig stort. Det er lige efter den her med Shakira.

0: Tidligere i år, der var knap 2.000 udenlandske statsborgere snublende tæt på at blive indehaver af dansk pas. Men da folketingsvalget blev udskrevet, ja, der blev lovforslaget med deres navne i aldrig vedtaget. Og det gik ud over Jasmin Katrin Tarlaug Rabeck, der bor i Danmark, men har norsk statsborgerskab. Og efter 26 år her i Danmark, ja, der havde hun drømt om endelig at kunne kalde sig dansk statsborger.
1: Jeg har jo indsendt det hele i god tro og har blevet enormt glad, altså da det var, jeg fandt ud af, at jeg var gået videre. Så at det så er på den måde uvist, er det enormt, enormt frustrerende.
0: Der findes lige nu ingen indfødsretsaftale og dermed ingen mulighed for at kunne få et dansk statsborgerskab. Og før politikerne vil vedtage en ny aftale, ja, der afventer din ekspertgruppe, der er ved at undersøge muligheden for at screene alle ansøgere for antidemokratiske holdninger. Ekspertgruppen den er først færdig ved årsskiftet, og derfor mener Socialdemokratiets indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen, at det er i orden, at ansøgerne må vente.
2: Der har været et folketingsvalg, og der er, som jeg i hvert fald kan læse det politiske landskab, et stort ønske, et bredt ønske om at undersøge muligheden for den her screeningsmodel. Og jeg synes, det er fornuftigt, at vi derfor venter.
0: De tre andre regeringspartier, Moderaterne, SF og De Radikale, mener derimod, at det er en helt urimelig situation. En af dem er Moderaternes gruppeformand Morten E.G. Braut.
3: Det er borgere, som har været i Danmark i mange år, og som lever op til alt det, som vi har bedt dem om, men som nu venter på at komme på et lovforslag, fordi at der er gået politisk fnider i den måde, som vi går til indfødsretsspørgsmålet på.
0: Mens sprængningen af Nord Stream-rørledningerne i Østersøen blev efterforsket af tyske myndigheder, der afviste Danmark i februar 2024 et konkret tysk ønske om hjælp. Det viser et omfattende tysk anklageskrift, som vi her i DR er kommet i besiddelse af. Tyskerne forsøger at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der stod bag angrebet i 2022, og undervejs har lande som Polen og Sverige bidraget til den tyske efterforskning. De tyske myndigheder havde blandt andet brug for hjælp til at kortlægge sejlruten for en mistænkelig båd, som de mistænkte, at ukrainerne brugte. Og det danske nej til at hjælpe, det undrer Birgit Feldmann, der er professor i jura på Aalborg Universitet.
4: Ud fra det materiale, jeg har set, så virker det egentlig som en meget ligetil anmodning om retshjælp i den her konkrete sag for at få afhørt nogle vidner.
0: Ifølge anklageskriftet så afviste Danmark et tysk ønske om hjælp til efterforskningen på Bornholm og Christiansø, fordi det udgjorde en mulig trussel mod statens ve og vel. Og det er svært at forstå, siger Rasmus Bruun Pedersen, der er lektor i statskundskab på Aarhus Universitet.
5: Jeg synes, det lyder som en underlig begrundelse for ikke at videregive den her form for information, netop fordi det er jo et attentat mod kritiske infrastrukturer. Så det er svært at forestille sig, at man kan beskytte danske interesser i sådan snæver forstand ved ikke at deltage i det her samarbejde.
0: Og det vides altså ikke præcis, hvorfor de danske myndigheder afviste at hjælpe tyskerne. Det siger den undersøgende journalist Niels Fastrup, der har fået fingrene i det her anklageskrift på 108 sider.
6: Det eneste, vi ved, det er det, som de tyske anklager skriver i deres anklageskrift, nemlig at man fra dansk side frygtede for den danske stats sikkerhed ved at hjælpe med en tysk efterforskning.
0: Men hvad kan det have haft af betydning, at Danmark så i de her tilfælde altså sagde nej?
6: Man kan læse ud af det tyske anklageskrift, at der er noget i forhold til, hvornår den her båd har været i dansk farvand på Christiansø, måske også ved Bornholm, som det ikke har været muligt for tyskerne at kortlægge, fordi de ifølge tyskerne ikke har fået den hjælp fra dansk side, de gerne vil have.
0: Og kan man sige noget om, hvad det så har betydet, kan betyde i det store billede?
6: Altså, det er jo lykkedes tyskerne at skrue et anklageskrift sammen, så på den måde er det jo ikke sikkert, at det har haft en stor betydning. Men der er jo ikke nogen tvivl om, at det kunne jo godt blive et nøglespørgsmål i en kommende sag. Hvor har båden præcis været, hvornår? Og der er det jo måske ikke optimalt, set fra et tysk perspektiv, at man ikke føler, at man fik den hjælp fra dansk side, som man mener, man skulle have.
0: Lød det fra undersøgende journalist Niels Fastrup. Hverken Justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysningerne i det tyske anklageskrift. De svenske socialdemokrater kaster nu et forslag om at forbyde bandekriminelle at have hund ind i den svenske valgkamp. Partiets retspolitiske ordfører siger til Aftenbladet, at det skal øge trygheden hos almindelige mennesker. Man skal ikke kunne bruge sin hund som statusmarkør eller som et våben, siger Teresa Carvalho til avisen. Og det gælder alle hunderacer ifølge hende. Herhjemme der byder fredagen på lidt eller nogen sol de fleste steder, men mod syd og øst der bliver det kombineret med spredte byer. Temperatur mellem 16 og 21 grader, så blæser der en svag til jævn vind, der kommer fra vest.
7: Det her af P4.
8: Med dig hele vejen.

0: Almindelig morgentrafik her i det syd- og sønderjyske. Der er fortsat god plads ude på vejene, og jeg har altså ikke hørt til, at der skulle være nogen problemer nogen steder.
1: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Nicoline Viola Høgh og Anders Bunde.
2: Og måske kan du huske, Anders, den her video, der kom frem for nogle uger siden, hvor der var den her lyd bagved. Altså, hvor en mand under løbeturen ved Bunken Klitplantage i Nordjylland stod over for en snærende ulv med blottede tænder. Ulven havde en unge, og man kan jo ligesom se på den her video, hvordan løberen forsøger at skræmme ulven væk og råbe og fakta og så videre.
3: Ja, ja, det var en voldsom video, det tror jeg alle sammen, vi sådan bemærkede, da den kom frem.
2: Men ulve, de skal altså have mulighed for at have deres unger i fred, fordi det var altså fordi, at den havde en unge tæt på den her ulv, at den opførte sig på den måde. Og det er foreningen Ulvens og Naturens Vogter, som gerne kunne tænke sig, at der kom sådan nogle ynglezoner til ulve, hvor mennesker altså ikke må komme forbi nogle måneder hvert eneste år. Vi skal høre, hvorfor lige om lidt.
3: Det er lige efter den her med Darling, der hedder Det Hele Værd. Klokken er 10 minutter over 7.

0: Darlin og det hele værd. Klokken den er blevet 13 minutter over 7. Ulve, de skal have mulighed for at have unger i fred. Det mener foreningen Ulvens og Naturens Vogtere, der vil lave ynglezoner til ulve, hvor mennesker skal forbydes adgang til nogle måneder hvert år.
1: Her i vores område, der er det Klælund Plantage i Vejen blandt andet, og omkring Oks-

0: Det synes vi helt klart, at folk de skal have lov til at kunne være i naturen. Jeg synes også bare, at vi skal begynde at tænke lidt mere på, at mennesket breder sig utrolig meget, og vi burde nok kunne give lidt mere plads og ro til den natur, som vi alle sammen faktisk snakker så meget om, vi gerne vil have tilbage.
1: Men behøver det at være en helt nedlukning? Vil det ikke være nok at sætte nogle skilte op, som fraråder, at man går derind?
0: Jo, det burde man jo egentlig kunne sige, at anbefalinger, det burde være nok, men det har jo så bare været bevist igennem rigtig lang tid, at anbefalinger, det tager man kun som værende anbefalinger, og så bøjgræder man dem rigtig meget, og smutter alligevel ind og suser rundt derinde, og ja, så forstyrrer man altså bare.
1: Og I vil jo faktisk også gerne have nogle sanktioner, så man kan håndhæve de her regler ordentligt. Hvordan ser du det for dig, at det skal fungere i praksis?
0: Jamen, hvordan skal det fungere i praksis? Altså, selvfølgelig så skal det gøres meget mere tydeligt, altså, hvad det indebærer, hvis det er sådan, at man bliver, så at sige, taget i, at man render og forstyrrer derinde, eller på anden vis skaber uro. Og ja, man har kunnet sætte skilte op med, at det er forbudt at gå med hunden, for eksempel i snor i statsskovene og så videre, ikke? Altså, jamen, så burde man også kunne lave nogle sanktioner, der er meget skarpe og tydelige, siger, ved du hvad, altså, hvis du går ind bevidst altså og forstyrrer derinde, fordi du lige synes, du skal gå en tur søndag formiddag eller et eller andet, jamen så hedder det en bøde, når der står meget tydeligt, at det er et yngende område.
1: Men Esther Holsendorf, kan du forstå, hvis der er nogen lokale i området, som føler, at det her det er meget indgribende over for, hvordan de må færdes i deres lokale område?
0: Nej, det kan jeg egentlig ikke, fordi altså, nu færdes jeg rigtig meget rundt i hele Jylland, og jeg ser faktisk, hvor meget plads der er. Så at et meget lille område, det bliver lukket af for en periode, det kan jeg simpelthen ikke se, at mennesket ikke kan finde ud af, at det burde vi kunne.
1: Så lød det altså fra Esther Holsendorf, formand for foreningen Ulvens og Naturens Vogtere.
2: Det har ikke været muligt at få et interview med minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet, men han oplyser i et skriftligt svar, at han gerne vil drøfte, om man skal fraråde færden andre steder, hvor ulve yngler. Det her det er The Calling og Wherever You Will Go. Klokken den er blevet 16 minutter over 7.

0: Anna sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var et hit.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.

0: Mumle og fire uger. Klokken, den er 7:07. På en fredag, det betyder altså også, at vi nærmer os den klassiske DJ-battle.
1: Den vi har hver eneste fredag på den anden side af de regionale nyheder, efter klokken har været halv. Og vi plejer jo altid at have et tema for den her DJ-battle.
0: Det har vi altid, ja.
1: Det har vi altid. Og i dag der er vi gået i festivalstemning, fordi Suset Festival begynder jo i Esbjerg i dag, nede
0: Præcis.
1: På havnen. Og jeg ved, Anders, du havde lidt svært ved lige at vælge, hvilket nummer du skulle vælge til DJ-ballen. Vil vi jo gerne have kunstnere, der optræder på Suset Festival.
0: Det er jo det, der ligesom er dealen, ikke?
1: Præcis.
0: Jo, men det er jo det, og det kan jo være svært. Både for, når man afgrænser det sådan, så kan det være svært, hvis der enten ikke er noget, man godt kan lide, eller hvis der er rigtig meget, man godt kan lide.
1: Præcis. Jeg har taget nogle bud med til dig. Hvis du stadig er lidt i tvivl, inden vi går i gang, Anders, så har jeg 5 bud til dig her. Lad os starte med nogle af de kunstnere, der går på i dag. Du kan jo for eksempel vælge den her. Altså, Benjamin Hauer-familien, der optræder i dag klokken 8.
0: Det er da et meget godt bud.
1: Ja, så kan du også vælge den her, som vi også kender fra B4-playlisten. Jeg tager skyklapper på. Rosa, hun spiller altså klokken 22.
0: Det er også i aften.
1: Det er også i aften. Og Rosa er jo fra Sønderjylland. Et ekstra lag på det.
0: Ja.
1: Hvis det var noget, du kunne tænke dig.
0: Sønderjysk musik.
1: Og hvis du er ved over i den sådan store verden på den måde, i stedet for, så er der jo også en stor international kunstner, der kommer forbi i aften, nemlig hende her. Altså Kelis med Milkshake, som går på klokken 23 i aften.
0: Ja,
1: er det noget, du får dig måske?
0: Ja, jeg bliver også fascineret af teksten. Det er noget med, hendes milkshake er bedre.
1: Ja, og det har du jo altså sagt, Dina.
0: Ja.
1: Ja, det er det.
0: Der har vi selvfølgelig et problem.
1: Så kan vi også tage nogle af dem fra lørdag. Du kan jo også gå over i en lidt anden genre end noget, det vi har hørt om. Meget anden. Du kan også vælge den her nemlig. Jeg er en kinkefætter, vil du være kinke med mig? Sæde pletter på din pink sweater efter heden af dig. Lad mig knip dig for din skide spjætter. Og min pik hænger ikke længere mellem min langsæk. Der er vi lidt mere over i det eksplicit.
0: Hold da op.
1: Og det ved jeg ikke, om du er til.
0: Ej, nu
1: altså,
0: lige,
1: musik.
0: Lige overkanten.
1: Okay, det var lidt for meget. Okay, men så lad os gå lidt mere old school på den. Den sidste bud, som jeg har til dig, det er et nyt band. Eller ikke et nyt band, et andet band. Som jeg gerne vil sætte på.
0: Jeg er fuldstændig klar.
1: Ja, det er den her.
0: Pet Shop Boys.
1: Pet Shop Boys, de går på i morgen klokken 22. Den kan du også vælge.
0: Det er, der er jo masser af gode bud. Jamen, jeg lover dig med den her fine, fine gennemgang. Jeg skal nok finde noget.
1: Ja, men der, det åbenbarer sig altså, hvad det er for nogle numre, vi skal spille i DJ-battlen. På den anden side af de regionale nyheder, så kan du altså lytte med. Og du skal finde din telefon frem, for det er dig, der bestemmer, hvilken af de sange, vi spiller i fuld længde.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Der bør laves et forbud om at opholde sig i ulvens yngleområder, og det er vigtigt, at det håndhæves. Så lyder det en opfordring fra foreningen Ulvens og Naturens Vogter, og den opfordring er nu blevet sendt til ministeren. Det er for eksempel i områder ved Oksbøl og Klelund Plantage, hvor ulve har ynglet, at foreningen altså fremover vil have forbudt adgang for mennesker.
2: Og et forbud kan virke for at sikre ulven ro, så længe en betingelse er opfyldt, lyder det fra seniorforsker ved Naturhistorisk Museum og ekspert på ulve Kent Olsen.
3: Så er det virkelig effektivt. Så yder det en meget stor beskyttelse for ulvene. Hvis det til gengæld er, at man etablerer en ynglezone, uden at man er villig til at håndhæve adgangsbegrænsningen, så gør man faktisk det modsatte. Så sætter man faktisk ulveterritoriet på et kort.
1: For ulvens og naturens vogter, så er det også væsentligt i det forslag, de har sendt til ministeren, at man skal kunne straffes, hvis man overtræder sådan et forbud. Også selvom det begrænser menneskers færden, mener formanden Esther Holsendorf.
4: Jeg kan godt forstå, at folk gerne vil opleve det her fantastiske dyr, som også er kommet tilbage, ikke? Lige så vel som alle de andre arter. Men vi skal bare skabe nogle rammer, der gør, at vi gør det på en fornuftig måde. Vi skal have nogle folk derude, som ligesom kan dirigere. Hvordan agerer vi derude?
2: Den ansvarlige minister på området, Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet, oplyser i et skriftligt svar til DR, at man vil drøfte, om man skal fraråde, men ikke forbyde færden i andre af ulvens yngleområder, som har gjort det i Bunken Klitplantage i Nordjylland.
1: Planer om 10 store og omdiskuterede feriehuse på op til 300 kvadratmeter i Skærbæk Ferieby er nu blevet droppet. Det fremgår af dagsordenen til det kommende kommunalbestyrelsesmøde på tirsdag.
2: Da kommunalbestyrelsen sidste efterår sendte den første lokalplan ned for udvidelsen i høringen, gav den ud over de 10 store feriehuse også mulighed for op mod 80 nye feriehuse på op til 80 kvadratmeter. Planen er fortsat at udvide Skærbæk Ferieby, der i dag har 101 feriehuse, som lejes ud, men nu går man i stedet efter 100 nye feriehuse.
1: Dele af Lakolsk Strand på Rømø bliver i den kommende uge til et midlertidigt militært område, fordi militæret skal bruge det til øvelser, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse.
2: Det er fra tirsdag til torsdag i næste uge, at øvelserne skal finde sted. Øvelsesområdet strækker sig over 1,2 km, 600 meter på hver side af nedkørslen til Lakolsk Strand. Øvelsesområdet vil være i brug fra kl. 15 til kl. 02 hver dag i perioden, og politiet siger, at borgere skal rette sig efter myndighedernes anvisninger i forbindelse med øvelsen.
1: Når man lige kigger ned over vejret for i dag, så kan jeg altså ikke love dig, at du ikke får en enkelt byge at se her og der, men det bliver mest af alt tørt og solrigt. Du får mellem 16 og 21 grader og en svag til jævn vind, der kommer fra nordvest og vest.
0: Det her er P4 Morgen.
2: Og vi skal over til dig i trafikken, Anne Motorskytte.
5: Ganske almindelig morgentrafik her i trekanten på nuværende tidspunkt. Det begynder at røre lidt mere på sig ude på vejene, men det er altså ikke umiddelbart noget, der ser ud til at skabe problemer her en dejlig rolig fredag.
2: Simon, sagde du trekanten, Anemone?
5: Syd og Sønderjylland. Undskyld. Det var da helt forkert.
2: Ja, men vi skal bare lige være sikre på, at det er her, det er fredeligt.
5: Det er fredeligt, men det er ganske fredeligt over det hele, kan jeg melde.
2: Det er dejligt at høre. Tak skal du have.
5: Tak.
0: P4.
6: P4 Trafik.
0: Med dig hele vejen.

0: Mina UKB og Every Second. Klokken den er blevet 6 minutter over 7:30 på en fredag. Og så er det sådan set forholdsvis entydigt, hvad der skal ske.
1: Så er det tid til DJ Battle.
0: Det er nemlig tid til DJ Battlen. Og vi har jo valgt et tema, som vi altid gør. Og vi har simpelthen valgt i dag, at temaet er Suset, musikfestivalen i Esbjerg, der jo starter i dag. Altså kunstnere, musik med kunstnere, der spiller på Suset i dag og i morgen. Det er vores, vores tema.
2: Og da jeg så en bestemt kunstner skulle spille lørdag kl. 13:45, så var jeg faktisk ikke i tvivl om, at det var den kunstner, jeg skulle vælge. Og en meget specifik sang, som blev udgivet i oktober sidste år. Så det er en forholdsvis ny sang, som jeg har genopdaget rigtig, rigtig meget her på det seneste. Jeg spiller den rigtig meget for tiden, selvom den efterhånden er ved at være et års tid gammel. Og bare noget, der underskriver, hvor god den er, den her sang, det er også, at da vi kørte det her top 100 her i DR, her i foråret, hvor vi skulle kåre de bedste 100 danske sange nogensinde, så kom den her på som sang nummer 95, også selvom at den nærmest lige er blevet udgivet. Og den er, er guld i mund. Kunstneren Gullimund, og så er den også med Savers. Og jeg kan godt forestille mig, at Gullimund, han kommer til at spille den. Og det kommer til at gå rigtig amok til den her.
3: De siger, hun var ham utro, en anden gær for Bjerringbro. Jeg kunne spørge.
2: Det er sangen Vil du noget med Gullimund og Savers, som du jo selvfølgelig skal stemme på til dagens fredagssang, ja, som kan blive spillet i sin fulde længde.
0: Det er, det er da en mulighed.
2: De har selv skrevet på sin Instagram, da de udgav den, at det er en sang om at gå sin ungdom i møde i provinsen. Noget Martin fra Savers og Gullimund har til fælles, skriver de. Og der er mange billeder i den her sang, som man kan genkende, hvis man sådan er opvokset sådan samtidig som mig. Jeg er 30 år gammel for kontekst. Der er noget nuller energi i den her på en fed måde.
0: Jamen, det er da et skønt nummer.
2: Og den skal man selvfølgelig stemme på.
0: En af de to bedste numre i den her DJ Battle, det vil jeg gerne give dig med det samme.
2: Oh, men du har jo også valgt nummer, Anders. Du vælger altid sådan noget. Jeg ved bare, du har valgt sådan noget farrock.
0: Jeg ville have valgt noget farrock.
2: Ja.
0: Fordi disse Miss Lizzy spiller på Suset.
2: Ja, men de er blevet aflyst, jo.
0: De er nemlig blevet aflyst, og
2: så er vi blevet fri fra farrock.
0: Så bliver jeg simpelthen nødt til at gå andre vej. Nej, men så har jeg fået ligesom en til en, der er jo kaldt erstatning ind. Og så tænker jeg, så må det jo være dem, jeg går med.
2: Jesus.
0: Det er nemlig D.A.D., der kommer.
2: Ja, det kan jeg også.
0: Kan du mærke det?
2: Ja, ja.
0: D.A.D. kommer altså i stedet for Decimus Lizzy på Suset. Og ja, det er farrock. Jeg medgiver det med det samme. Men det er altså mit bud på et nummer til den her DJ Battle.
2: Du har så ikke sagt, hvad nummer du har valgt.
0: Bad Craziness.
2: Bad Craziness.
0: Jeg kan mærke, jeg råber det.
2: Ja, det gør du nemlig. Jamen, det er jo simpelthen dig derude, der skal afgøre, hvad det er for en sang, vi skal spille i vores fulde længde.
0: Og lad os lige starte med at sige, fordi det er jo skønt, hvor meget I går op i den her DJ Battle. Ja. Vi vil bare lige sige, fordi der er nogen, der begynder at stemme mere end en gang, fordi de bare vil høre det ene nummer.
2: Og det er så sødt, men man må altså kun stemme en gang.
0: Man må kun stemme en gang, ja. Så det vil vi bare lige sige.
2: Så hvis du vil høre Guld i mund og Savers med Vil du noget, så skal du jo selvfølgelig stemme på mig, så skal du sende en sms til 1212, hvor du skriver Syd mellemrum Nicoline.
0: Hvis du nu hellere vil høre D.A.D. og Bad Craziness, jeg råber det lidt igen, kan du mærke det?
2: Bad Craziness.
0: Så skal du i stedet for skrive Syd og lave et mellemrum, så skriver du Anders, og den sender du altså også til 1212. Og så er det vel egentlig bare med at sætte i gang, Nicoline?
1: DJ Battle. To værter, to sange, en vinder.

0: Vi er jo i gang med vores DJ-battle. Jeg fik sådan lidt beskyldt dig, Anders, for at det nummer, du havde valgt, nemlig Bad Craziness med D&D, det er far-rock. Der er altså en, der skriver her i indbakken. Det er altså også mor-rock, så vi kan jo lige genopfriske, hvad det er for en sang, man kan stemme
1: på. Det er meget vigtigt i den forbindelse med ligestillingen.
2: Så er det tid til DJ-battle.
1: Det er nemlig. Vi er i fuld gang med DJ-battlen allerede, og vi har hver vores nummer, Nicoline.
0: Ja, som jeg lige sagde, så lad os lige høre den, som du har foreslået.
1: Det er nemlig D.A.D. og Bad Craziness, far- og mor-rock. Mm-hmm. Og alle mulige andre, der godt kan lide den slags musik her. Det er altså mit bud på en vinder af den her uges DJ-battle.
0: Og hvis du vil høre den, så skal du skrive syd mellemrum til mellemrum Anders til 12.12. Men, og jeg må gerne sige, at der er altså rigtig mange, der gerne vil høre den her sang i indbakken. Så har jeg altså brug for noget hjælp, hvis det er, at du vil være mere over i sådan millennial-energien over ved mig. Så skal du stemme på den her.

0: Hvis du gerne vil høre den, så skriv syd, mellemrum Nicoline, og send den afsted til 12.12.
1: DJ Battle. To værter, to sange, en vinder.

0: Dodo and the Dodos. Giv mig, hvad du har. Klokken er 12 minutter i 8.
1: Og nogle gange, Anders, så skal man jo bare se sig slået.
0: Det har du fuldstændig ret i, og man skal også være en god taber.
1: Og det er jeg, fordi at jeg kan forstå, at der er rigtig mange, der både vil høre mor-rock og far-rock, og de kan det hele.
0: De kan nemlig det hele.
1: Så
0: der var også mange, der gerne vil høre dit nummer. Der var bare flere, der vil høre det andet.
1: Det er det. Tillykke med sejren, Anders. Selvfølgelig skal vi da høre noget D.A.D., som altså spiller på suset, i stedet for Dizzy Miss Lizzy, som ikke kunne komme alligevel.
0: Og man vil sige, i fodbold taler man jo meget om at skifte ud en til en, men med samme type, ikke?
1: Mm-hmm.
0: Det her, det kan man godt kalde en til en udskiftning.
1: Det må man sige. Hvis du vil høre D.A.D. i aften på suset, så er det altså klokken 17, de går på.
0: Og hvis du vil høre dem nu, så er det jo nu.
1: Skru op for radioen.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie nu på DR TV.

0: Mathias Rank og Frida Saia, den hedder To Lanterner, den her, og klokken, den er blevet 8:05. Et tidspunkt, hvor der jo tit sker en hel del i trafikken, men det har jo været meget stille og rolig morgen, Anne Moneskytte. Hvordan ser det ud nu?
1: Myldretidstrafikken har så småt meldt sin ankomst her op mod klokken 8, men det forholder sig heldigvis ganske roligt ude på vejene. Jeg har i hvert fald ikke nogen problemer at berette om. Altså ganske almindelig myldretidstrafik her op mod klokken 8 i det syd- og sønderjyske.
0: Jamen det er jo så simpelthen...
2: Det er gode nyheder. Ja. Det er dejligt. Jamen, nyheder, dem får du altså også flere af på, når klokken den bliver 8. Mortensen og Lauritsen, han står nemlig klar til at fortælle dig en radioavis seneste nye fra ind- og udland. Og jeg ved, at det skal blandt andet handle om, at Danmark i et konkret tilfælde jo har sagt nej til at hjælpe Tyskland med efterforskning af, hvem der stod bag sprængningerne på Nord Stream-rørledningerne derude i Østersøen tilbage i 2022. Hvad det hele handler om, det kan du altså blive klogere på, når klokken den bliver 8.
0: Og indtil da, der skal vi have noget mere musik.
2: Mm-hmm. Vi skal tilbage til 2008. Ej, den kan altså stadigvæk noget, ikke?
0: Og den der start, den er meget god.
2: Ja, det.
0: Det er Duffy, og det nummer, der hedder Mercy. Kan du høre, mens du glæder dig til Radioavisen.

0: 2.000 udenlandske statsborgere må vente i uvished på at få dansk pas, selvom de ellers i foråret var snublende tæt på at få det. Og det skaber ikke kun skuffelse blandt ansøgerne, det splitter også regeringen. De lidt over 2.000 udlændinge havde udsigt til at få dansk statsborgerskab, men da folketingsvalget kom, ja, der blev lovforslaget med deres navne i ikke vedtaget. Og når der ikke er en indfødsretsaftale, ja, så har ansøgerne nu pludselig lang vej til at få et dansk pas. Og det er en urimelig situation, mener tre af de fire regeringspartier. Blandt andre de radikale, hvor Magnus Geo Jensen er indfødsretsordfører.
1: Derfor så mener jeg også, at vi ikke kan være os selv værdige i et demokrati og en retsstat, at de her mennesker nu bliver efterladt i et kæmpemæssigt vakuum.
0: Før politikerne vedtager en ny aftale, der skal en ekspertgruppe undersøge muligheden for at screene alle ansøgere for antidemokratiske holdninger. Og derfor er ventetiden helt i orden, mener Socialdemokratiets indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen.
2: Der har været et folketingsvalg, og der er, som jeg i hvert fald kan læse det politiske landskab, et stort ønske, et bredt ønske om at undersøge muligheden for den her screeningsmodel. Og jeg synes, det er fornuftigt, at vi derfor venter.
0: Og så godmorgen til dig, Rikke Kølmansø, vores politiske analytiker. Altså, hvad er din forklaring på, hvorfor Socialdemokratiet står fast, når de andre partier jo ikke er enige med dem?
3: Strammer på udlændingepolitikken end deres nuværende regeringsvenner, og partiet gik jo modsat de tre andre til valg på at stramme reglerne for statsborgerskab. Så står der ikke noget om det i regeringsgrundlaget. Det betyder, at den her uenighed, den skubber regeringen jo foran sig.
0: Men det er jo ikke første gang, at udlændingepolitikken skaber splittelse i regeringen. Tidligere har vi set det med spørgsmål om modtagecentre uden for Europa. Altså, hvilken betydning har den her splittelse?
3: Jeg tror, det her spørgsmål, altså reglerne for, hvad man skal leve op til for at få dansk statsborgerskab, bliver måske den helt store, største udlændingepolitiske armlægning internt i regeringen. Det er også derfor, vi ser Venstre komme i dag med et udspil om, at de synes, at man skal indføre et betinget statsborgerskab, altså at man i den første tid, efter man har fået et statsborgerskab, skal kunne fratages det igen, hvis man for eksempel begår alvorlig kriminalitet. Så der udstår et kæmpe slagsmål, hvor Socialdemokratiet også i virkeligheden er langt mere enige med Venstre og de blå partier end sine egne regeringsvenner.
0: De tyske myndigheder har siden 2022 forsøgt at komme til bunds i, hvem der stod bag sabotagen på Nord Stream-rørledningerne. Det er kommet i besiddelse af et omfattende anklageskrift, hvor den ukrainske stat er anklaget for at stå bag. Og det skaber en svær balance for Danmark, vurderer Rasmus Bruun Pedersen, der er lektor i statskundskab på Aarhus Universitet.
4: Jeg synes, det stiller Danmark i en vanskelig situation, fordi vi jo på den ene side selvfølgelig har bakket stærkt op om Ukraine, men samtidig har Ukraine også udført et angreb, der har beskadiget tysk materiel.
0: I samme anklageskrift fremgår det også, at Danmark undervejs har afvist et konkret tysk forspørgsel om hjælp til efterforskning på Bornholm og Christiansø. Noget, som man ellers gør, vurderer Birgit Feldmann, der er professor jura på Aalborg Universitet.
5: Det ser umiddelbart ukompliceret ud, fordi det ser ud som om man bare vil etablere, hvor har skibet været på hvilke tidspunkter, og i den forbindelse beder man danskerne om, at de afhører nogle potentielle vidner. Det kunne for eksempel være havnefoden.
0: Og det danske afslag til tyskerne undrer også Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen.
6: Som udgangspunkt skal vi bidrage til international efterforskning, og ikke mindst af så grove forbrydelser, og ikke mindst når henvendelsen kommer fra en tæt allieret, om der har været særlige grunde til det, det kan jeg ikke udtale mig om, men det kommer jeg til at spørge justitsministeren efter.
0: Hverken justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysninger i det tyske anklageskrift. Spansk politi har nu ryddet den strand i det spanske område Ceuta på den nordafrikanske kyst, hvor tusinder af migranter har opholdt sig i en midlertidig lejr. Migranterne var en del af de over 70.000, der i løbet af 2 dage i slutningen af juli nåede frem til Ceuta. Migranterne, der især kommer fra Marokko, skal nu indlogeres i centre, indtil deres ansøgning er behandlet, fortæller vores reporter i Bruxelles, Anne Sanær.
7: Hvis du er voksen fra Marokko, så er forventningen, at den her sag vil blive afvist, og du sendes tilbage. Sagen er dog lidt mere kompleks for de her børn, som har nogle specielle rettigheder under spansk lov, og derfor så siger den spanske regering nu også, at omkring 500 af de her migrantbørn skal sendes til fastlandet for at afhjælpe situationen i Ceuta, mens deres sag afgøres.
0: Fredag indbyder på lidt eller nogen sol de fleste steder, men mod syd og øst kan der også komme enkelte byer. Mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind omkring vest.
8: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Nicoline Viola Høgh og Anders Bonde.
1: Det er også.
2: Det er det nemlig. Klokken er 7:07.
1: Det er også rigtigt.
2: Tæt på at være 8:08.
1: Og 15 sekunder. Og vi kan godt lide at være præcise, dig og mig.
2: Det kan vi nemlig. Og så kan vi også godt lide at snakke om sport.
1: Ja, det ved jeg. Ja, det kan vi.
2: Det kan jeg godt lide, du tager den på din kappe. Jeg ved godt, det er mest af mig. Og jeg har også snakket om fodbold lige en gang i dag. Så sagde jeg, nu skal vi nok ikke snakke mere om sport i dag. Det skal vi. Mm. Lige kort. Det var, fordi jeg har lige set en sådan et sjovt interview.
1: Ja.
2: Det er jo sådan, at... Vuelta a España.
1: Nej, det vil jeg gerne høre dig sige en gang mere.
2: Vuelta a España.
1: España.
2: Vuelta en Spanien rundt den tredje store sådan det tredje store etapløb i cykelsportens verden starter i dag. Mm-hmm. Den helt store favorit er Tadej Pogacar. Mm-hmm. Og de starter i Monaco. De gør lidt ligesom man også kender fra Tour de France og Giron, at man nogle gange starter i et andet land for lige at flytte cirkuset lidt ud, og alle kan få lov til at snuse til det. Og så skal de vist køre en enkelt etape igen Frankrig, inden de så rammer ned op i øverste højre hjørne af Spanien.
1: Ja.
2: Det der er med det, det er, at Tadej Pogacar bor i Monaco.
1: Og det, det lyder jo til, at det er dejligt, men nu siger du det på en måde, som det lyder ikke smart.
2: Det tror jeg bestemt er dejligt, og der er vist også nogle lukrative skatteregler dernede, hvis man tjener mange penge.
1: Men i forhold til løbet?
2: I forhold til løbet, så er det sådan, at han bor, har jeg lige set et interview, hvor han siger, at han bor 500 meter fra startområdet i Monaco.
1: Det er dejligt. Og der kan han da bare lige gå derned og
2: præcis,
1: de har styr på det. Og
2: de har været der nogle dage op til jo, ikke?
1: Ja.
2: Men det er så sådan, der er nogle regler.
1: Ja.
2: Han må ikke, han skal sove sammen med holdet på holdets hotel.
1: Kan de ikke bare alle sammen sove hjemme på ham?
2: Nej, sleepover. Åbenbart ikke. Yeah. Og det var bare sjovt at se ham stå der lige med dem. Jeg bor lige deroppe. Og så var han bare sådan, jeg gad godt sove hjemme i nat.
1: Jeg kan godt lide, du giver ham så jysk dialekt. Han bor lige deroppe.
2: Han snakker jysk på den slovenske måde. Og man kunne bare se, jeg gad godt lige hjemme i aften.
1: Jeg synes, han skal overveje. Det er i hvert fald mit bud til Tadej Pogacar. Invitere dem bare alle sammen. Jamen, de kan da godt tage en sovepose med.
2: Jamen, ja.
1: Det er bare lidt hyggeligt.
2: Jamen, præcis. Og så får han jo også sagt, jeg er bare lige hjemme og sover, og så ned og spise en is, hvor jeg plejer. Så begynder han at sige, hvor han plejer at spise is, indtil han siger, det er måske dumt at fortælle det, fordi så bliver der crowded dernede.
1: Ja, folk skal da ikke spise hans is.
2: Nej.
1: Hvis
2: man ved, man kan møde ham der hver aften, så tror jeg, sikkert give masser af kunder i biksen.
1: Han kan købe isen til alle, når de alle sammen skal sove på hans gulv i stuen på en luftmadras.
2: Sleepover. Sleepover.

0: Return of the Mac hedder den her med Mark Morrison, og klokken den er blevet 16 minutter over 8.
1: I dag der åbner musikfestivalen Suset i Esbjerg. Den en festival, der har 3 års fødselsdag i den her omgang, og så har den altså også haft vokseværk siden sidst.
0: Ja, det skal vi altså høre lidt mere om, fordi lige nu, der står vores reporter Bo Bæksgaard midt i de sidste forberedelser et eller andet sted på festivalpladsen. Er de klar, Bo?
2: Eller så bliver de det, i hvert fald her hos Suset, for jeg er gået på Hulvejen, altså vejen, der går og binder byen sammen med havnen hernede forbi bunkerne, og lige nu der er elever fra den tekniske skole i gang med at rette billetluer til, som de har lavet til festivalen. Op til den ene side har vi byparken, og lige nede for enden af Hulvejen, der har vi havnen. Godmorgen, Tobias Kippenberg.
3: Godmorgen, Bo.
2: Er du klar?
3: Ja, altså, jeg er i hvert fald klar, og så har jeg en masse kollegaer, der løber rundt og lige får de sidste detaljer på plads her fra morgenstunden. Men det sidste, jeg hørte, det er også, at de er rigtig godt med og ved godt mod her, da de gik i seng i går.
2: Der er jo også næsten 4 timer til, at de går op. Lad os lige gå ned af denne her stejle hulvej, som cykelrytterne kalder for Albuès. Esbjergs Albuès, vi går nedad, skal jeg så sige. Herop til højre, som sagt, der har vi byparken, som er blevet renoveret over de sidste par år, mens I har... Så skal vi lige gennem hegnet. Mens I har holdt festival nede på havnen. Og nu bliver byparken inddraget med den nye scene. Vi må også lige hellere lukke efter os. Hvad kommer det til at betyde for festivalen?
3: Jamen, det betyder jo flere ting. For det første får vi jo nogle flere kvadratmeter at bolde os på, så der bliver bedre med mere plads både til at strække ben og danse ben. Og så får vi jo også vores tredje musikscene. Den får man jo helt foræret heroppe i byparken med den flotte amfiscene, der er heroppe. Så der har vi sat et helt program af sådan, hvad kan man sige, lidt yngre kunstnere, som måske står lige over for deres store gennembrud, som Rosa eller Soleima på deroppe.
2: Nu nærmer vi os jo der, hvor det begynder at lyde af havn. Ja. Altså lige her nedenfor, hvor den mere rå og rustikke del af festivalen har været holdt. Sidste år var der 14.000 mennesker inde fredag, lørdag og lørdag. Hvad er ambitionen for dig og festivalen i år?
3: Jamen altså, i år der forventer vi cirka det samme antal gæster. Så det er vi jo glade for, at vi ligesom kan holde niveauet fra sidste år. Og så, så har vi haft et stort projekt i det her med at udvide pladsen og så videre, og så håber vi selvfølgelig, at vi kan udvikle videre næste år. Vi har jo en målsætning om, at vi gerne skulle ende på at være sådan, en af landets største festivaler, men vi er også meget tålmodige med, at det kommer til at tage nogle år. Der er ingen af de danske festivaler, der bliver bygget på en dag eller to.

0: Mange af dem har jo mere end 40 år på banen, så, det, så der skal man nok der skal man lige have de lange briller på. Men vi synes, vi er kommet rigtig godt afsted.
1: Og nu er vi så hernede, hvor den ene af de to store scener åbenbarer sig her i horisonten. Når vi kigger på...
0: Nu siger du horisonten, det hedder vores hovedscene jo faktisk, men den, vi står og kigger på her, det er lanternen.
1: Ja, der kan man bare se. Men altså, i forhold til de erfaringer, der er blevet gjort altså sidste år, der må jeg bare sige, det havde jeg ikke selv troet muligt, at I havde udsolgt på festivalen. Hvis du kigger frem 5 år, hvad er det så, vi har her?
0: Jamen, som sagt, så regner vi jo, eller noget, vi regner med overhovedet, vi tager intet for givet her, men altså, vi håber på, at vi kan udvikle det her til at blive en af landets største musikbegivenheder, ikke? Og der har vi jo også en målsætning i den kommuneaftale, vi har lavet her fra start.
1: Og den går ud på lige helt kort her til sidst?
0: Jamen, den hedder 40.000 betalende på vores 6. år, så vi har stadig 3 år at løbe på, før vi skal gøre status over, hvor godt vi synes, det er gået.
1: Rigtig god arbejdsløs.
0: Jo, tak.
1: Også på scenen.
0: Ja, god fornøjelse.
2: Sådan sagde altså festivaldirektør for Suset, Tobias Kippenberger, til vores reporter Bo Bæksgaard. Det er jo i dag kl. 12, at Suset Festivalen den åbner i Esbjerg.
3: Og i dag der kan man altså opleve kunstnere som Benjamin Hav, D.A.D., Artie Artit, Mille, og så kan du også få lov til at høre Milkshake med Kelis, når hun går på i aften.

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se Ultravild på DRTV.

0: Young Folks hedder den her. Klokken den er 3 minutter i... I 9.
1: Det betyder, at vi meget snart skal have nogle regionale nyheder, og på den anden side af det, så skal vi altså klikke bag quizze, hvor jeg skal prøve at se, om jeg har styr på, hvad der står inde på DR.dk.
0: Det glæder jeg mig altså til.
1: Mm-hmm. Også mig.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Skal ulven have lov til at yngle helt uforstyrret? Ja, det mener Dyrenes Beskyttelse og foreningen Ulvens og Naturens Vogtere, de skal. Sidstnævnte har derfor sendt ønsket videre til ministeren på området.
2: En afspærring kunne blandt andet komme på tale i Klilund Plantage, hvor der i flere år faktisk har været afspærret, når ulveparret i plantagen har ynglet. Det har myndighederne blandt andet Varde og Vejen Kommune sørget for. Det er dog lige lavet om, og det er heller ikke en god idé at spørge fremadrettet, mener Preben Friis Hauge fra Venstre, der er næstformand i Teknik- og Miljøudvalget i Varde Kommune.
3: Der skal være tungtvejende argumenter for at afspærre natur i Danmark, og jeg synes ikke, der er tungtvejende argumenter længere, fordi ulven er vækstet i antal, den er flyttet i beskyttelseskiet til ikke at være så beskyttet, som den har været tidligere. Så jeg synes ikke, der er nogen grund til at afspærre områder for folks adgang til naturen.
2: I Nordjylland viste en ulv, der beskyttede sin valp for nylig tænder over for en løber. Preben Friis Hauge mener dog, at den type konfrontationer kan undgås med skiltning i området, og så må det være op til den enkelte selv at vurdere, om man tør gå ind.
3: Så vil jeg jo følge de skilte, og så lægge op med mig selv, om jeg vil følge den anbefaling, der er i skilten, eller ikke vil følge den. Men jeg synes ikke, at jeg som myndighedsdel skal afspærre et kæmpestort område for offentlighedens adgang til naturen.
1: At der arbejdes på et nyt stort datacenter tæt på Varde by skaber bekymring hos de kommende naboer. I går der skrev Varde Kommune, at de havde modtaget en ansøgning fra selskabet Varde Park om at etablere et datacenter på mere end 100 hektar mellem Varde by og Søndre Plantage. En ansøgning, som Venstreborgmester Sara Andersen havde armene i vejret over.
2: Men sådan har de det bestemt ikke i Søndertoften, som er et af de nærtliggende boligområder til det planlagte datacenter. Det fortæller Grundejerforeningens formand Sten Tokkesdal.
4: Jeg er meget uforståelig over for mig, hvorfor man ønsker at skal lægge den i for det første Vardes mest befærdede lyskryds, men også så tæt på Varde by og et boligområde i Varde.
2: Grundejerforeningen består af omkring 60 boliger, hvor der vil være 700 meter fra den nærmeste bolig til det planlagte datacenter. Sten Tokstad frygter for, hvilke konsekvenser et nyt datacenter kan som nabo kan få.
4: Der er jo mange uforudsete aspekter i det her. Der er støjniveau, der er lysgener, der er øget trafikniveau. Der er så mange ubekendte faktorer, der spiller ind, som jeg er bange for, at man i Varde Kommune ikke har taget højde for.
2: Borgmester Sara Andersen har i dag ikke haft mulighed for at svare på borgernes kritik.
1: Det bliver noget med nogle enkelte byer stadigvæk her til formiddag i sydligste egne, ellers tørt og solrigt resten af dagen. Temperaturen kommer til at ligge mellem de 16 og 21 grader. Vinden den bliver svagt jævn fra nordvest og fra vest.
0: Det her er P4 Morgen.
2: Og Anna Mona Skytte, vi skal som sædvanligt efter de regionale nyheder selvfølgelig lige høre, hvordan det står til ude på landevejene i Syd- og Sønderjylland.
5: Myldretidstrafikken er allerede drevet forbi. Jeg kigger lige nu på en masse grønne streger her på mit kort, og det er virkelig dejligt. Det betyder nemlig, at der er god plads ude på vejene.
0: P4 Trafik.
6: Pas på hinanden derude.

0: Nå, så der er én ting, jeg glæder mig til.
1: Jeg har ikke været så meget ind på DRDK i dag.
0: Nej, men, men du har været så god på det sidste, og det handler altså ikke om at gætte det. Det handler om at have det sjovt.
1: Okay, lad os have det sjovt så.
2: P4. Så er der clickbait i din radio.
0: Okay, den første lyder sådan her. Og det, hvis man ikke har lyttet med før, jeg finder nogle overskrifter på DRDK, og så giver jeg dem sådan en clickbait-twist, som...
1: Du gør dem væsentligt mere tabloid, end de plejer at gøre ind på
0: det. Ja. Og så skal vi se, om du kan gætte, hvad det er for en historie. Den lyder sådan her.
1: Okay, lad mig... Kom, hit me.
0: Borgmester raser!
1: Oh.
0: Tag fat i det store forbudsværktøj.
1: Oh, jeg synes, jeg så noget med en turborgmester.
0: Det er en turborgmester.
1: Har det noget med det der musik i lejet at gøre?
0: Nej.
1: Nej. Har det noget med ulve at gøre?
0: Nej.
1: Har det... Hvem er ellers sure? Noget med forbud?
0: Det er et skønt sted, hvor man egentlig ikke burde være sur. Sådan kan jeg godt sige.
1: Sidder sådan et land?
0: Ja, det er rigtigt. Vi skal...
1: Er det?
0: Nej, det er det ikke. Vi skal til Como.
1: Nå, altså det er ikke
0: i Italien.
1: Hvad er det sur?
0: Der er et sted. Fodboldklubben har succes.
1: Mm.
0: Kun grund til at være glad. Men borgmesteren i Como, han er blevet ramt af en elcykel.
1: Ej, så var jeg også blevet rasende.
0: Han er rasende.
1: Ja.
0: Så han vil have det forbudt.
1: Hvis jeg var borgmester, så ville hver gang, der skete noget irriterende mod mig, så ville jeg også bare være sådan, det her det bliver alles problem.
0: Ja.
1: Det skal være forbudt, og hvad ved jeg. Hver gang jeg kommer til at gå med foden ind i et eller andet, så jeg lige støder min tog mod noget.
0: Jamen, hvis man kan forbyde noget, man er træt af, så gør man det jo.
1: Ja, tak.
0: Jeg tror, det er helt præcis, vil de lave nogle zoner, hvor man ikke må køre med elcykler. De kan jo også køre skrækkeligt stærkt, og det kan jo sagtens være fornuftigt. Men der er bare et eller andet sket over det.
1: Jeg gættede det ikke. Lad os prøve mere.
0: Den næste lyder sådan her. Gnider salt i såret. Vil ændre på saltvane. Bare med salt.
1: Jeg synes, jeg så noget med salt på DRDK. Er det en DR-podcast, der fortæller dig noget om, hvorfor salt er usundt at spise for meget af?
0: Ja,
1: ja.
0: Det er lige præcis det. Det er sådan en artikel, der fortæller lige præcis det, som jeg hører fra min kone nærmest hver eneste aften.
1: At du ikke skal spise for meget salt.
0: Hvorfor meget salt?
1: Jeg spiser jo så meget salt. Jeg elsker at putte salt på min mad.
0: Ja,
1: og
0: det fremhæver jo også smag.
1: Ja, det gør nemlig, at min partner han siger, at jeg må ikke putte så meget salt på, når jeg laver mad til ham.
0: Okay.
1: Det synes jeg er kedeligt.
0: Så hjemme hos jer har han den rolle, min kone.
1: Ja, men han er jo også brit, og de putter jo ikke rigtig... Altså, de spiser jo ikke mad, der smager noget alligevel.
0: Det er rigtigt. Jamen, jeg har jo også en tysk kone. Det er nok det.
1: Det vil være det.
0: Jeg forstår ikke, hvordan vi ruller her i Danmark.
1: Vi er danskere. Vi spiser salt, og sådan er det.
0: Og det er ikke usundt for os.
1: Nej.
0: For vi er vikinger, og vi er vant til saltkød. Og...
1: Ej, alle andre passer lige på, men det er kun mig, Anders, det gælder for.
0: Ja, præcis. Ja. Og jeg har lige tænkt, det kan godt være, at jeg lige skruer lidt ned for forbruget.
1: Nej, for dig og mig, vi kan.
0: Vi behøver
1: ikke. Nej, vi behøver ikke.
0: Det er godt.
2: DR. DR Clickbait. DR.dk. Nummer

0: P8.
1: Mit navn er Magnus Løbentin. Når jeg mangler inspiration, så ringer jeg som regel til dig.
2: Alle får en smule feber.
1: Jeg kender hende egentlig ikke, men jeg har forsøgt at stable et sjælebånd på benene. Indtil videre går det vel okay.
3: Dime, jeg er en lille smule bekymret for en date.
1: Hun siger, prøv at høre, I skal bare drikke lidt.
0: Værterne på P8 live i DR Lyd.

0: Det her, det er Spice Girls, Say You'll Be There. Klokken den er blevet 8:15 på den her fredag den 21. august.
1: Og det er altså en dato, hvor at, der er en vis herre, som fylder 40. Og for dagens fødselar, der starter vi her.
2: Men nu sætter løberne sig ned i startblokken. 100 meter rød titanplastikbelægning ligger foran den. Og de er nu under starterens kommando.
1: Ja, vi starter til OL i Beijing i 2008, fordi der var der altså noget af et 100 meter løb, der blev løbet.
2: Hør stillheden. Der er 91.000 mennesker her, og så stille kan der være. Der gik starten på 100 meter finale. Det er altså for Paul, der kommer bedst afsted, men det er Usain Bolt. Det er Usain Bolt. Han er over en meter foran. Usain Bolt, hvad tid til at juble?
1: Et bud på, hvem der følger i dag.
0: Det, jamen, hvad er det, han hedder, ham, der kommenterer?
1: Ja, hvor mange gange blev det sagt?
0: Usain Bolt. Ej, det er også skønt
1: han
0: kæft,
1: blev,
0: det der.
1: Han blev født den 21. august 86. Det vil altså sige, at han fylder 40 lige præcis i dag. Han er ikke bare verdens hurtigste mand. Han er altså et levende lyn, fordi at, hvad er det, Bolt betyder, Anders?
0: Lightning Bolt.
1: Ja, lige præcis. Lynnedslag, lynagtigt.
0: Det er da rigtigt.
1: Hurtig mand. 8 olympiske guldmedaljer og verdensrekorder både på 100-meteren, 200-meteren, så har han altså sprintet sig ind i historiebøgerne. Han er den eneste, der nogensinde har vundet både 100-meteren og 200-meteren ved 3 olympiske lege i træk. Beijing, London og Rio, dem fik han lige klapset af på en gang. Nem. Vi kender ham både for at være hurtig, vi kender ham også for... Han er meget karismatisk. Mm. Og så den her posering, hvor han sådan peger op i luften. Kan du huske den?
0: Ja, den laver mine børn.
1: Ja, selvom det er nogle år siden, han er
0: selvom
1: stoppet.
0: Selvom de jo også er små, de er jo ikke på den måde, når jeg har set ham, selvom det ikke er så længe siden, han stoppede.
1: Nej, ja. Han stoppede tilbage i 2017, så det giver mening, at de på en eller anden måde aldrig har set ham live, men de har jo så set ham... man ved, hvem Usain Bolt er.
0: Det gør man nemlig.
1: Og hvad spiller man som fødselsdagssang for verdens hurtigste mand? Jamen, jeg sad og tænkte over det. Usain Bolt, han har altid haft så hurtige fødder. Fast feet. Men på sin fødselsdag, Usain, der må du altså gerne slappe lidt af. Og hvad er det modsatte af hurtige fødder?
0: Ja, det er så slow hands.
1: Det er nemlig langsomme hænder. Derfor, tillykke med fødselsdagen, Usain Bolt. Tillykke med de 40. Som fødselsdagssang, lidt alternativ en af slagsen, skal vi høre Slow Hands med Niall Horan.

0: Det her, det er Ariana Grande. We can't be friends.
1: Ej, øv.
0: Er det så ærgerligt?
1: Ej, det siger hun jo, vi ikke kan.
0: Der var lige så god stemning i studiet. Jamen,
1: altså, hvis hun siger det, så kan vi jo ikke være venner. Sådan der.
0: Hvad mindre, der sker noget magisk, og vi bliver venner alligevel.
1: It's a kind of magic. Virkelig dumt.
0: Ja, det ved jeg godt. Og det er også fredag.
1: It's a kind of magic.
0: Det her, det er Queen.

0: Jamen, der skete der jo alligevel noget magisk i studiet, Nicoline.
1: Vi fik lov til at være venner. Jeg sagde, at vi ikke kunne være venner, men det vil Queen gerne have.
0: Det vil de nemlig rigtig gerne
1: have. Det er lykkeligt.
0: Ved du, hvad Queen også gerne vil have?
1: Nej.
0: Føler jeg.
1: Ja.
0: Med radioavis.
1: Det har jeg altid tænkt,
0: de gerne vil. De virker som den slags mennesker.
1: Og må ikke også, at de vil have lidt partymusik?
0: Med Madonna og Sabrina Carpenter?
1: Ja, det tænker jeg.
0: Den hedder Bring Your Love, den her lige om lidt. Så er der radioavis, det ender klokken 9 om 3 minutter.

0: Tæt på, og så alligevel langt fra. Sådan kan det føles for de flere end 2.000 udenlandske statsborgere, der i foråret fik afvist retten til et dansk pas. For da folketingsvalget kom, der blev et lovforslag, der ville gøre dem til danske statsborgere, aldrig vedtaget. Og når der ikke er en indfødsretsaftale, ja, så har ansøgerne nu pludselig lang vej til at få det danske pas. Og det mærker Zoë de Morfar. Hun er oprindeligt fra Belgien, men har været i Danmark siden 2014 og ansøgt for første gang om statsborgerskab i 2023.
1: Det føles altså umenneskeligt. Altså, man aner ikke, hvad der sker. Altså, det er nu altså mere end 3 år, at jeg har ventet. Og man aner ikke, hvornår altså, man får svar.
0: Før politikerne vil vedtage en ny aftale om indfødsret, der skal en ekspertgruppe undersøge muligheden for at screene alle ansøgere for antidemokratiske holdninger. Det mener 3 af de 4 regeringspartier er urimeligt, mens Socialdemokratiet står fast på, at screeningerne er på sin plads. Og netop spørgsmålet om indfødsret bliver et stort udlændingepolitisk slagsmål i regeringen, vurderer vores politiske analytiker Rikke Gyllemansø.
2: Det er jo velkendt, at Socialdemokratiet har en langt strammere udlændingepolitisk profil end deres 3 regeringskammerater i de andre partier. I regeringsgrundlaget, der står der ikke noget om det her med indfødsret og reglerne for det, selvom man godt vidste, da man sad i de her maratonforhandlinger, at det her er en uenighed, vi skal finde en løsning på et tidspunkt.
0: En stribe europæiske lande kalder i en fælles erklæring Israels planer om nye bosættelser på Vestbredden for uacceptable. Blandt andet Storbritannien, Frankrig, Holland og Norge lægger afstand til bosættelsesprojektet, som Israel har overvejet i flere år. Den israelske regering har planer om mere end 3.400 boliger i området og sendt for nylig de første 1.200 i udbud. Og så er vi dig med, Steffen Kratz, vores internationale korrespondent. Altså, hvorfor er de her europæiske lande imod de israelske planer?
3: Det er fordi det stykke land, der taler om her, hvis det bliver udbygget med bosættelser, reelt vil skære Vestbredden over i 2 landstykker, som ikke er sammenhængende, og dermed vil en sammenhængende palæstinensisk stat reelt være udelukket. Samtidig vil det også afskære den største palæstinensiske by, Ramallah, fra Øst-Jerusalem, som palæstinenserne jo håbede på skulle være hovedstaden i palæstinensisk stat. Og alt det, jeg siger her, er præcis det, der er hensigten med det. Det sagde finansminister Smotrich fra den israelske regering, da han fremlagde planerne.
0: Men hvorfor sætter de gang i de her planer lige netop nu?
3: Det er noget, der har været undervejs i 2 årtier, og grunden til, at det kommer lige nu, er, at der er valg til oktober i Israel. Højrefløjen håber, at det her kan give højrefløjen det boost, som især bosætterpartierne ønsker, så de kan fortsætte i regeringsmagten.
0: Lød det fra vores internationale korrespondent Steffen Kratz. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, han har på X skrevet, at projektet er et destruktivt træk, der undergraver tostatsløsningen. Danmark sagde nej til at hjælpe tyske efterforskere med at stykke materiale sammen til et anklageskrift om sprængningen af Nord Stream-rørledningerne i Østersøen. Det viser et omfattende tysk anklageskrift, som vi her i DR er kommet i besiddelse af. Tyskerne forsøgte at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der stod bag angrebet i 2022. Og i et konkret tilfælde fra 2024, ja, der afviste Danmark altså at hjælpe. Flere eksperter undrer sig over afvisningen. Og årsagen, ja, den er stadig uklar, siger undersøgende journalist Niels Fastrup, der har set anklageskriftet.
4: Det eneste, vi ved, det er det, som de tyske anklager skriver i deres anklageskrift, nemlig at man fra dansk side frygtede for den danske stats sikkerhed ved at hjælpe med en tysk efterforskning.
0: Nej, de tyske myndigheder havde helt konkret blandt andet brug for hjælp til at kortlægge sejlruten for en mistænkelig båd, som de mistænkte, at ukrainerne brugte. Og Danmark afviste at hjælpe, ja, det kan komme til at spille en rolle, når sagen går i gang, vurderer Niels Fastrup.
4: Det er jo lykkedes tyskerne at skrue et anklageskrift sammen, så på den måde er det jo ikke sikkert, at det har haft en stor betydning. Men der er jo ikke nogen tvivl om, at det kunne jo godt blive et nøglespørgsmål i en kommende sag. Hvor har båden præcis været, hvornår? Og der er det jo måske ikke optimalt, set fra et tysk perspektiv, at man ikke føler, at man fik den hjælp fra dansk side, som man mener, man skulle have.
0: Hverken Justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysningerne i det tyske anklageskrift. Vi har så småt godt gang i en fredag, der byder på lidt eller nogen sol de fleste steder, men mod sydøst, ja, der bliver det altså kombineret med spredte byer. Temperatur mellem 16 og 21 grader, og så blæser der en svag til jævn vind omkring vest. Erling Thisted sammensætter morgens radioviser. Ha' en god fredag.
5: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Nicoline Viola Hø og Anders Bunde.
1: Og vi har jo lige hørt Barbara Moleko her på kanalen. Og den næste stykke musik, vi skal spille, Anders, det er en sang med Martin Garrix. Den hedder Repeated, og den har en lidt en sjov historie bag sig, faktisk. Fordi det er en gammel sang.
2: Ja.
1: Så siger du, det kan ikke passe, for vi har lige fået den i playlisten. Og det er også rigtigt. Den er både gammel og den er ny.
2: Det er en ny version af en gammel sang.
1: Det kan man godt sige lige præcis, fordi Repeated med Martin Garrix, den er faktisk efterhånden ret gammel. Den blev første gang produceret i 2000, og hold nu fast, 15. Og det er en sang, han har lavet sammen med Sharon oprindeligt. Hvorfor er den så først kommet ud i 2026? Det er simpelthen fordi, der har været utrolig mange problemer med sådan deres label, som hedder noget andet på dansk. Det hedder
2: pladeselskab.
1: Deres pladeselskab, lige præcis. Der har været virkelig mange problemer med at få den her altså ud og leve. Der har været problemer i 2017, hvor at der var nogle fans, der begyndte at være sådan, hey, vi vil gerne høre den her sang, osv. Så nu har de altså genindspillet den, og nu kan den komme ud. Så derfor, så synes jeg, der er god grund til at starte den her team med det nummer.
2: Skal jeg så trykke på min Martin Garrix-knap?
1: Den er her, Martin Garrix. Og Ed Sheeran på et nummer, som vi altså har ventet rigtig længe på. Det her, det er Repeated.

0: Det her, det var altså Martin Garrix og Repeated. Klokken er 13 minutter over 9. Der var lagt i kakkeloven til 10 store feriehuse på op til 300 kvadratmeter i Skærbæk Ferieby, som er en del af en større udvidelse, der også inkluderede op mod 80 nye feriehuse på op til 80 kvadratmeter. Planerne om de store feriehuse mødte i efteråret kritik fra SF og Dansk Folkeparti i Tønders kommunalbestyrelse, og nu er de altså blevet droppet. Det fremgår af dagsordenen til det kommende kommunalbestyrelsesmøde, som er på tirsdag.
1: Derfor så har vi ringet dig op, Niels Johannesen. Du er bestyrelsesformand i Skærbæk Ferieby. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Hvorfor er det, det ikke bliver til de her 10 store feriehuse, I ellers havde arbejdet på?
2: Det er efter et møde med Plan- og Landdistriktsstyrelsen, som giver en udlejningstilladelse til os, at de har stillet spørgsmålstegn ved, om vi kunne opnå en udlejningstilladelse, og derfor har vi valgt at droppe det. Og jeg vil gerne tilføje, at det er ikke på grund af de politiske kommentarer i kommunalbestyrelsen i Tønder. Det har overhovedet ikke påvirket os, men vi lytter selvfølgelig til myndigheden, og vi bevæger os inden for den lovgivning, det hedder hotelrestaurationslovgivning. Og så har vi valgt at fjerne den usikkerhed og diskussionsemne, og dermed bygger vi videre på huse op til 80 kvadratmeter.
1: Ja, og, der må have været en grund til, at I gerne vil have sådan nogle store feriehus her. Hvor ærgerlig er du over, at de her de så ender med at være blevet pillet ud af planerne?
2: Jamen, det er da lidt træls.

0: Det er begrænset. Der er behov for flere feriehuse, men vi vurderer hele tiden, hvad er efterspørgselen, hvad spørger vores kunder efter, og så bygger vi. Indtil videre har vi bygget feriehuse på, eller ferieboliger på 45 kvadratmeter, og nu vil vi vurdere, om vi skal prøve at bygge nogen, der er lidt større.
1: Så hvad går I glip af nu, når I ikke kan få de her helt store på 300 kvadratmeter?
0: Jeg tror, at vi går ikke glip af så meget, men vores gæster og nogle af de, der vil have holdt ferie i Skærbæk, de går glip af et spændende og godt ophold. Nu bliver det individuelle familier, børnefamilier, der fylder vores hus op i stedet for.
1: Så lyder det altså fra Niels Johannesen, bestyrelsesformand i Skærbæk Ferieby.

0: formiddag på 4'eren.
1: Solformørkelse.
2: Ja, det er altså rasende spændende.
1: Christina Tolbo, altså nu siger Mads det lige, den er ekstra fed. Er den også det for dig?
3: Ja, det er den, fordi at de to sidste gange, der har jeg misset det.
2: Hvordan kan en astrofysiker misse en solformørkelse?
3: To gange. Jamen, i 1999, da jeg var 8 år, der havde min skolelærer fortalt os, at man blev blind, hvis man kiggede på solen. 8 år i mig gik rundt og kiggede ned i gulvet sådan cirka hele dagen.
2: Heller være på den sikre side, man skulle nødigt blive blind.
0: Formiddag på 4'eren, 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Tess Minaccia med Sleeping Satellite.
1: Ved du, jeg har sat et stykke musik klar i, på playlisten her. Mm. Med at beholde mit tøj på.
0: Jeg er glad for, at du gør.
1: Det er nemlig det, jeg tænkte. Det, vil du, det ved jeg, du sætter pris på.
0: Ja, det sætter så meget pris på.
1: Så skal du også godt lide Millie i øvrigt.
0: Ja, også det.

0: nyheder fra DR Syd.
1: Offentligheden skal holdes ude af områder, hvor ulve yngler, som for eksempel Klælund Plantage ved Vejen. Det mener foreningen Ulvens og Naturens Vogtere. De har sendt et brev til minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet, og i brevet der opfordrer de hurtigst muligt til at få kigget på reglerne til gavn både for dyr og mennesker.
2: I Vejen Kommune har der indtil for nylig været spærret for adgang, når ulvene ynglede i Klælund Plantage, men det er nu ændret til skiltning. Det mener venstremanden Vagn Sørensen, formand for teknik og miljø i Vejen Kommune, at det skal blive ved med.
3: Der ligger en rigtig fin skiltning ude i Klælund, som man kan kigge på, og man kan læse, og så kan man forholde sig til det, ikke kun over for ulve, men også over for andre dyr. Så jeg ser, at det er skiltningen frem for adgangsbegrænsningen, der er vejen frem.
1: Det har ikke været muligt at få et interview med minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet, men han oplyser i et skriftligt svar, at han gerne vil drøfte, om man skal fraråde færden andre steder, hvor ulvene yngler.
2: Musikfestivalen Suset i Esbjerg har haft vokseværk, for når festivalen står dørene op for tredje år i dag, så er det blevet lyttet til sidste års gæster og de erfaringer, de har gjort sig. Det fortæller festivaldirektør Tobias Kippenberger.
4: Især i spids belastede perioder, der var der ikke helt toiletter nok, og det samme også i barne. Så vi arbejdede rigtig meget med i år, både at få skiltet bedre i barne, og få flere barmeter, flere kasseterminaler, og som sagt flere frivillige bag barne.
2: Musikfestivalen finder sted på havnen og i byparken i Esbjerg, og sidste år var der godt 14.000 besøgende på hver af de to dage, festivalen varede. Men ambitionerne er langt større end det, fortæller Tobias Kippenberger.
4: Målsætningen i aftalen med kommunen er, at vi alle sammen gerne vil nå frem til en festival over tre dage og med 40.000 betalte gæster. Og indtil videre så er der sat en deadline for det på vores 6. år, så vi har også stadig lidt tid at løbe på.
1: Suset Festival begynder i dag, og den findes også i morgen. Dele af La Kolk Strand på Rømø bliver i den kommende uge til et midlertidigt militærområde, og det er fordi militæret skal bruge det til øvelser. Det er noget, Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser i en pressemeddelelse.
2: Det er fra tirsdag til torsdag i næste uge, at øvelserne skal finde sted. Øvelsesområdet strækker sig over 1,2 km, 600 meter på hver side af nedkørslen til La Kolk Strand. Øvelsesområdet vil være i brug fra kl. 15 til kl. 2 om natten hver dag i perioden, og politiet siger, at borgere skal rette sig efter myndighedernes anvisninger i forbindelse med øvelsen.
1: Så kan jeg da lige fortælle dig, hvordan vejret det bliver i dag. Det bliver mest af alt tørt, og det bliver også noget sol de fleste steder, man kigger hen. Mellem 16 og 21 grader bliver det, så det helt varmt bliver det ikke, og du får en svag til jævn vind.

0: Jonah Blacksmith og Mektes, den hedder Saw You Dancing, den her. Klokken den er blevet 20 minutter i 10 på en fredag morgen den 21. august.
1: Hvor vi skal have noget fest i aften. I hvert fald, hvis man er i Esbjerg, så kan man komme på festival. Der er Suset Festival i dag, der åbner. Og derfor har vi inviteret dig i studiet, Henrik Kjeldberg.
2: Ja, tak skal jeg have.
1: Du er jo vores kollega.
2: Det er jeg.
1: Og så er du også vært på eftermiddagsprogrammet i dag, som rykker Astia sted.
2: Yes, vi har bakket sende vognen og tager til Suset og sender derfra.
1: Og du er jo faktisk
2: 4 og 6.
1: Jeg skulle lige så sige, at du er faktisk mødt endnu tidligere end du plejer, for lige at komme i gang med det hele.
2: Ja.
1: Det her program, vi skal sende fra festivalen, hvad skal det dog handle om?
2: Jamen, det skal jo handle om, at nu er det jo tredje gang, at der er Suset Festival, og så har man jo det der ordsprog, der hedder, at gør man ting tre gange, jamen, så er det jo en tradition.
1: Ja.
2: Så noget af det, vi godt vil finde ud af, det er, er der opstået nogle traditioner i Esbjerg efterhånden omkring Suset Festivalen? Men så skal vi jo selvfølgelig også lige tage temperaturen på en festival, som jo stadigvæk skaber lidt politisk tumult en gang imellem. Gruppeformanden i Socialdemokratiet, han gik jo, fordi han sagde ja til, at der kunne være debat med en socialdemokrat på scenen i dag. Der har været ballade om billetter. Festivalen giver stadigvæk underskud og så videre. Så der er også sådan måske lidt at snakke om med festivallederen Tobias Gibbenberg.
1: Ja, så der er altså både sjov ballade og noget mere.
2: Ja, der er masser af sjov ballade. Vi skal også have noget DJ battle selvfølgelig. Det er jo fredag og så videre, ikke?
1: Ved du, hvor I skal stå henne af på pladsen?
2: Nej, ikke helt.
1: Fordi
2: der er kommet et nyt stort område, jo.
1: Men det er det.
2: Så vi er sådan lidt spændt på at se, hvor vi havner henne.
1: Ja, for jeg var der jo sidste år, og jeg kan bare afsløre, at jeg var også lidt kold, fordi der blæste rigtig meget lige der, hvor vi stod. Så
2: Suset.
1: Suset,
2: det er den mening. Ja.
1: Jamen, og så ved jeg også, der er en masse musik.
2: Ja, der er masser af musik, og der er jo også lidt ændringer. Jeg ved ikke, om I har fortalt det, men det er Miss Lizzie.
1: De blev
2: jo aflyst, jo.
1: Ja,
2: de blev syge. Jeg ved ikke, hvem der blev syge, men de aflyste både i Odense i går og Suset i dag.
1: Men frygt dig. Der kommer jo nogen.
2: Ja, DRD kommer så i stedet for.
1: Ja, det er
2: og det var dem, vi kom til at stå foran deres højtaler. Den første gang, vi sendte for Suset. Jeg kunne overhovedet ikke høre noget som helst hele den udsendelse. Jeg håber ikke, at vi skal stå der igen.
1: Prøv at det er ægte rock and roll, også når man sender radio ud fra virkeligheden.
2: Ja, det er det. Det er det.
1: I hvert fald så er det fra klokken 16 til klokken 18. Man kan lytte med, hvis man har lyst til at få lidt fest.
2: Og man kan kigge endelig forbi.
1: Ja. Hvis du ser et stort P4-skilt et sted, så vink lige en gang, og så ved du altså, det er Mr. Henrik Kjeldberg, der står der.
2: Altså, der er nok andre, der er mere interessant at se på, men kig ind.
1: Altså, om det er dig eller det?
0: Det er jeg ikke sikker på, Henrik.
1: Nej, det kan jo være lige meget. Jamen, tak for at komme forbi.
2: Jamen,
1: og fortælle dig om det hele.
2: Ja, så lidt.
1: Det er altså, som sagt, i dag, i aften, at der er festival. Og jamen, jeg kan fortælle dig, i dag der er det både Benjamin Hav, der skal på scenen, det er D&D, Artie Artie, Uro. Der er altså god grund til at komme i feststemning.
0: Ja, så er Henrik Kjeldberg der jo.
1: Åh ja, ikke at forglemme.
0: Prøv lige at høre det her. Det er Wham og Club Tropicana.

0: Det er altså Club Tropicana med The Wham. Klokken den er blevet 14 minutter i 10 på den her fredag morgen.
1: Hvor vi lige skal tilbage og snakke lidt om ulve?
0: Ja, for nogle måneder hvert år, der skal mennesker forbydes adgang til de områder, hvor ulvene de yngler. Det mener foreningen Naturen og Ulvens Vogter, der har sendt et brev til ministeren. De vil have ham til at lave regler på området og ikke mindst håndhæve dem. I vores område, der har der jo blandt andet været ulvevalpe omkring Oksbøl og så i Klælund Plantage ved Vejen.
1: Og derfor så har vi lige givet dig et kald, Kent Olsen, seniorforsker og videnskabelig chef ved Naturhistorisk Museum i Aarhus, og altså ekspert på ulve. God formiddag hedder det.
2: God formiddag.
1: Lad os lige starte med at spørge dig. Er det en god eller en dårlig idé med sådan nogle ynglezoner, hvor der ikke må komme mennesker forbi?
2: Jamen, jeg synes, det er en god idé, men det er fordi, det lærer sig også op af den faglige rådgivning, vi har sendt til styrelsen for en del år siden, hvor vi netop opfordrer til, at altså, hvor vi har analyseret den viden, vi har på tværs af forskellige lande, hvor der er ulve. Hvilken erfaring har man med at oprette ynglezoner, og i hvilke perioder skal de gælde, og hvad er afstanden til ynglinge og sådan noget, hvis man skulle oprette en ynglezone. Men man kan sige, at erfaringen er jo også, at det giver kun mening, hvis det bliver fulgt op af en håndhævelse.
1: Men det er jo også et skridt at tage. Altså, kunne man ikke bare sætte nogle skilte op? Det har man jo allerede været i gang med. Og så holder folk sig væk af sig selv?
2: Det kunne man tænke, at det kunne være sådan, altså, at folk følger en eller anden venlig opfordring, men erfaringen er også, at det ikke er helt tilfældet. Tværtimod, så er der, ulve har et eller andet med at tiltrække stor opmærksomhed. Så de områder, hvor der bliver skiltet om, at der er ulve, der er der ikke så mange, der skal ud og lede efter kantareller.
1: Du siger, at det ville helst mest virke, hvis der man også sørger for at håndhæve det og så videre. Hvad er det, du forestiller dig, der skal ske? Skal der være en straf for at gå derind, eller hvordan vil det give bedst mening?
2: Jamen, det er i hvert fald den erfaring, vi har fra andre europæiske lande, at man rent faktisk har at man, hvis man konstaterer, at der er nogen, der går derind, jamen, så får de en bøde på baggrund af det. Jeg siger ikke, at det er det, der er løsningen. Jeg skal ikke pege på løsningen i forhold til straframmer og så videre, men man kan sige, at erfaringen viser bare, at der skal en eller anden håndhævelse til, ellers så laver man egentlig bare et kort, der viser, hvor er det, at man med en vis sandsynlighed kan se en ulv, og det er der nogle borgere, der synes er en det er for svært ikke at lige at prøve den dag.
1: De mennesker, der bor i området, det er jo også deres sådan lokalområde. Altså hvis man i sommermånederne skal spære naturområder af til ynglende ulve, vælger man så ikke ulvene over alle de mennesker, som måske bare gerne vil have lov til at færdes i naturen?
2: Jo, men det er også vigtigt at huske på. Altså man kan sige, det er jo ikke vores opfordring er jo ikke, at man lukker hele territoriet af. Det er i området, nærområdet omkring selve ynglighed. Så det er jo set i forhold til, hvor stort et område ulvene færdes over, så er det et relativt lille område. Og man kan sige, ulvene, jamen det er jo en art, man kunne vise hensyn til, men det er jo helt almindeligt kendt, at man lukker skovområder af hensyn til ynglende havørn eller fiskørn og sådan noget. Så det er jo noget i Danmark, vi har stor erfaring med faktisk, at vise hensyn til sårbare ynglende arter.
1: Så lød det altså fra Kent Olsen, seniorforsker og videnskabelig chef ved Naturhistorisk Museum i Aarhus.
0: Det har ikke været muligt at få et interview med minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen, fra Socialdemokratiet, men han oplyser i et skriftligt svar, at han gerne vil drøfte, om man skal fraråde færden de steder, hvor ulve yngler. Klokken er blevet 10:10. Det her det er Thor Farlov, og det er nummer, der hedder Vind og Vejr.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

P4-trafik med en enkelt melding fra motorvejen ved Kolding, det er, hvis du kommer fra Fredericia eller Vejlesiden af. For gør du det, så møder du højre spor blokeret af en havereret lastbil i øjeblikket. Det er mellem motorvejskryds Kolding og 62 Koldingø, tættest på Koldingø, og altså højre spor spærret i øjeblikket af en havereret lastbil. Det trækker lidt begyndende køkørsel.

0: Amy Winehouse og Rehab. Klokken er 9:54.
1: Det betyder, at lige om lidt, så skal du i stedet for at høre P4 morgen, skal du høre Formiddag på 4'eren. Louise får i dag selskab af Jonas Madsen. Du kender ham forskellige børneprogrammer her på DR. Og så er han altså topaktuel med en ny sæson af noget, der hedder Løvens Hule Junior. Det kan du altså høre mere om på den anden side af en radioavis, og selvfølgelig lidt musik.
0: Ja, fordi først op med radioavisen, så skal du høre den der Teddy Swims og Mr. Know It All.
1: God weekend!

0: Sprængningen af Nord Stream-rørledningerne i Østersøen blev efterforsket af tyske myndigheder, afviste Danmark i februar 2024 et konkret tysk ønske om hjælp. Det viser et omfattende tysk anklageskrift, som DR er kommet i besiddelse af. De tyske myndigheder forsøger at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der stod bag angrebet i 2022, og havde blandt andet brug for hjælp til at kortlægge sejlruten for en mistænkelig båd. Ifølge anklageskriftet sagde Danmark nej til at hjælpe på grund af en mulig trussel mod statens ve og vel. Og det er svært at forstå, siger lektor i statskundskab på Aarhus Universitet, Rasmus Brun Petersen.
1: Jeg synes, det lyder som en underlig begrundelse, fordi det er jo et attentat mod kritiske infrastrukturer. Så det er svært at forestille sig, at man kan beskytte danske interesser i sådan snæver forstand ved ikke at deltage i det her samarbejde.
0: Over 2.000 udenlandske statsborgere var tidligere på året snublende tæt på at blive indehaver af et dansk pas. Men da folketingsvalget blev udskrevet, blev lovforslaget, der skulle tildele dem statsborgerskab, aldrig vedtaget. Det gik blandt andre ud over Jasmin Katrin Thalau-Grabæk, der bor i Danmark, men har norsk statsborgerskab. Og efter 26 år i Danmark havde hun drømt om endelig at kunne kalde sig dansk statsborger.
2: Jeg har jo indsendt det hele god tro og har blevet enormt glad, altså da det var, jeg fandt ud af, at jeg var gået videre. Så at det så er på den måde uvist, er det enormt, enormt frustrerende.
0: Den israelske regerings planer om nye boliger på endnu et område af Vestbredden har fået en række lande til at udsende en fælles erklæring, hvor de kalder planen uacceptabel. Det er blandt andet Storbritannien, Frankrig, Holland og Norge, der er imod Israels planer om mere end 3.400 boliger i området og for nylig sendt de første 1.200 i udbud. Det er de, fordi Israels planer reelt vil skære Vestbredden over i to landstykker, som ikke er sammenhængende, forklarer international korrespondent Steffen Kratz.
3: Og dermed vil en sammenhængende palæstinensisk stat reelt være udelukket. Samtidig vil det også afskære den største palæstinensiske by, Ramallah, fra Øst-Jerusalem, som palæstinenserne jo håbede på skulle være hovedstaden i en palæstinensisk stat. Og alt det, jeg siger her, er præcis det, der er hensigten med det. Det sagde finansminister Smotrich fra den israelske regering, da han fremlagde planerne.
0: Planerne har været undervejs i 2 årtier.
3: Og grund til, at det kommer lige nu, er, at der er valg til oktober i Israel. Højrefløjen håber, at det her kan give højrefløjen det boost, som især bosætterpartierne ønsker, så de kan fortsætte i regeringsmagten.
0: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har på X skrevet, at projektet er destruktivt træk, der undergraver tostatsløsningen. Nogen eller en del sol de fleste steder, men der kommer også spredte byer mod syd og øst, mellem 16 og 21 grader. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

er P4 Trafik med en opdatering fra E20, E45 i sydgående retning ved Kolding. For mellem motorvejskryds Kolding og 62 Kolding Øst, der er der nu kommet politi frem til den havarerede lastbil. Og lige nu er kun det venstre spor farbart. Derfor vokser køen også på nuværende tidspunkt. Og køen den møder du uanset om du kører på E20 eller E45 frem mod motorvejskryds Kolding. Det er altså ved Kolding på E20, E45 i sydgående retning mellem motorvejskryds Kolding og Kolding Øst, der er kun det venstre spor farbart i forbindelse med en havareret lastbil.

0: Buschinski.
1: Ja, Mads, han har nogle gange fri fra formiddag på 4'eren. Det er fordi, han skal ud og komme til at fodbold. Men når han så er ude at føjte, ja, så inviterer jeg en særlig gæst her ind i studiet. Og i dag, der har jeg selskab af en mand, som jeg personligt er meget fascineret af, fordi han er indbegrebet af charme, selvtillid og lækkert hår. Han er også DR's hurtigste mand, og det er ikke engang løgn, fordi han løb 5 km på 17 minutter og 39 sekunder til DHL i tirsdags. Han har uden tvivl DR's vildeste hår. Han er på alle måder en meget farverig kollega. Hej Jonas.
2: Hej Louise.
1: Jonas, jo med efternavnet Madsen, som vi jo blandt andet kender fra forskellige DR børne- og ungdomsprogrammer. Altså, du har jo i mange år, sådan Jonas, været en form for Mr. Ultranyt, ikke?
2: Jo, det har jeg. Men må jeg ikke lige korrigere dig lynhurtigt? Jo. Altså, selvom jeg gerne vil være DR's hurtigste mand.
1: Så var du, er du ikke?
2: Nej, det er jeg faktisk ikke.
1: Var der en, der løb hurtigere
2: end dig? Der var en, der løb på 16.24.
1: Nej, det kan nærmest ikke have siddende på dig.
2: Nej, men jeg vil hellere være ærlig og sige sådan, okay, ja, okay. Det er jo ikke mig. Selvom jeg nok gerne vil det.
1: Uanset hvad, DR's næst hurtigste mand. Det er dejligt at have dig som makker i dag, Jonas, i Madses fravær. Og jeg kan lige så godt sige det, som det er. Vi får travlt. Vi får rigtig, rigtig travlt. Vi skal tale om den perfekte fredag.
2: Ja.
1: Vi skal selvfølgelig lære dig meget bedre at kende. Vi skal også dykke ned i en historie eller en historie fra ugen, som har optaget dig.
2: Mm.
1: Så skal vi selvfølgelig til Køge.
2: Det skal vi.
1: Ja, vi skal.
2: Og det glæder jeg mig meget til.
1: Til Køge. Og vi skal quizze og blive helt klar til weekend. Og faste lyttere af formiddag på 4'en. De ved, at om fredagen, der samler vi sådan lidt til bunke. Vi beder alle, der er med her på P4, om lige at kigge tilbage på ugen. Mm. Og så lige melde tilbage med ugen, sådan, vi kan kalde det en bummert, swips og ups. Og, det kan være stort, det kan være småt, men det er ligesom vores måde at sige, nu er det weekend.
2: Ja.
1: Og sådan en weekend, den smager nu engang bare bedst, hvis vi lige i fællesskab slipper den der sådan dårlige samvittighed over det der, der måske ikke sådan helt gik som forventet. Så Jonas og alle andre, begynd lige at tænke over, hvad er det mest ærgerlige, dumme, uheldige eller kiksede, der er sket for dig i løbet af den her arbejdsuge. Så velkommen til dig, Jonas.
2: Tusind tak.
1: Og velkommen indenfor til alle andre. Det her, det bliver en herlig fredag formiddag.
0: Det her er formiddag på 4'eren

0: Hold nu ferie, hvor er det vildt det her. Altså, der har været valg, og nu er der bare gule breaking-søjler og nyheder ud over det hele. Så det skal vi lige blive lidt klogere på i dag. Kære venner, enormt fedt, at I er med. Velkommen til Ultranyt.
1: Ja, jeg har skønt selskab her i studiet den her fredag formiddag af en mand, der har fart på i mere end en forstand. Jonas, vi kender dig jo blandt andet fra Ultranyt, som vi lige hørte et lille klip fra klubben MGP versus og selvfølgelig også Løvens Hule Junior.
0: Ja.
1: Som man jo, der er en ny sæson, der er skudt i gang, sæson 3.
0: Det er fuldstændig rigtigt.
1: Den er åbnet på DRTV, og så er det i morgen, der er premiere?
0: Det tænker jeg på, det er et ja.
1: Men Jonas, hvad går du egentlig sådan og laver for tiden?
0: Jamen, jeg hygger mig jo lidt rundt i Aarhus og forsøger at få gang i livet. Jeg er faktisk lige her på det seneste, der er blevet enormt optaget af sådan den spirituelle verden.
1: Ja.
0: Det er faktisk noget helt nyt, jeg er begyndt at koncentrere mig lidt om.
1: Fortæl, hvordan det?
0: Jamen grundlæggende så handler det faktisk om, at jeg tænker, at vi mennesker, vi er skabt til meget mere, end vi egentlig lige går og ved. Så jeg har sådan en lidt sådan en gnist inden i mig for tiden, der sådan siger, Gud, vi kan meget mere, end vi går og tror. Og ved.
1: Altså, det lyder jo fint, men hvordan forløser man så det?
0: Jamen, det er så det, jeg lidt er på jagt efter. Altså, det er jo lidt det nye, jeg er begyndt at undersøge, hvordan man lige skal finde ud af det. Om det er sådan i religion, eller om det sådan er inde i sig selv, eller sådan noget der. Det synes jeg er sindssygt spændende. Og så løber jeg mange ture.
1: Ja, og gør du der spirituelle tanker, når du er ude på de der meget, meget hurtige løbeture?
0: Nej, så tror jeg bare sådan, jeg forsøger lidt at tænke over sådan, hvordan kan man gør verden til et bedre sted. Hvordan kan man hjælpe nogen? Eller sådan, næste kærlighed er jeg faktisk meget optaget af lige for tiden.
1: Ja, det er en ret god ting at være optaget af. Hvordan kan du så hjælpe andre?
0: Jamen, her forleden, så jeg holdt meget øje med mennesker, der sådan, bevæger mig igennem Aarhus' gader. Så her forleden, så var der en ældre dame, som simpelthen var så besværet med sådan to Føtex-poser op ad en Brunsgade. Og hun var bare sådan, og sådan noget der, og strugglede lidt. Og så tænkte jeg,

0: Har du så... selv nemt ved at tage imod hjælp fra andre?
1: Ikke altid, vil jeg sige. Det kan faktisk godt være svært for mig lige at finde ud af, hvordan man gør det, men...
0: Måske den spirituelle rejse kan hjælpe dig til også at blive bedre til at sige tak og hjælp, altså tage imod hjælpen.
1: Det er måske noget, jeg skal øve mig på, ja.
0: Det er måske noget, vi er mange, der skal øve os på. Lige om lidt, der skal vi tale, Jonas, om den perfekte fredag. Okay. Fordi hvordan ser sådan en ud? Vi får dit bud om lidt, og alle kan selvfølgelig også svare i en sms til 1212 eller i talebobben i DR-lyd. En perfekt fredag for dig. Hvordan ser den egentlig ud? Indbakken er åben.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
3: Eller skriv

her på 4 Trafik med en opdatering fra E20, E45 ved Kolding. For i sydgående retning mellem motorvejskryds Kolding og 62 Kolding Øst, der er lastbilen kommet videre, så nu kan trafikken køre igen i alle tre spor. Til gengæld er der en hel del kø, som skal løsne, og den møder du før motorvejskryds Kolding. Det gælder både på E20 fra Fredericia mod Kolding, og også for jer, der kommer af E45 fra Vejle mod Kolding. Men det er altså E45, E20 i sydgående retning ved Kolding. Alle tre spor er farbare igen mellem motorvejskryds Kolding og 62 Kolding Øst. I'd rather hear both sides of the tale. See, it's not about races, just places, faces. Where your blood comes from is where your space is. I've seen the bright get duller. I'm not gonna spend my life being a color.

0: der med Anders Breinholt på P4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det var også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

0: Kan jeg bare komme fra arbejde i god tid, og så ud og kitesurfe, så er fredagen simpelthen reddet. Sådan skriver Kranbane Nord. Kitesurfe, er det noget for dig, Jonas?
1: Kitesurfing? Nej, det er simpelthen for voldsomt. Jeg har gigantisk respekt for folk, der bevæger sig ud på vandet med de der drager der.
0: Også mig.
1: Det er helt vildt, ja.
0: Niklas har et andet bud på en perfekt fredag. For mig er det bare at arbejde sent med noget, man kan lide. Jeg er landmand, og jeg elsker simpelthen bare mit arbejde og min arbejdsplads. Hvor er det fedt.
1: Det er jo fantastisk, er det sådan der. Ja. Jeg skal jo bare blive ved med at være aftenlandmand.
0: Ja.
1: Okay.
0: Du skal også huske at holde fri, Niklas.
1: Ja, det skal den ikke.
0: Ja, vi har jo spurgt, hvordan ser en perfekt fredag ud? Er det sådan en med planer, uden planer, fest eller film på sofaen alene eller med selskab? Hvordan ser din perfekte fredag ud, Jonas?
1: Min perfekte fredag, den indeholder, tror jeg, venner. Og hvis jeg også kan få lidt familie med ind.
0: Mm.
1: Og det er en lidt ny ting faktisk, det der med familie, synes jeg. Fordi at jeg har jo altid godt kunne lide min familie, men den er simpelthen vokset lidt mere på mig. Det kan være, at det er noget med alderen eller et eller andet. Men min søster har simpelthen fået et barn, den skønne, dejlige Nora, som jeg også er gudfar for. Og det er simpelthen den første bandit i butikken, skulle jeg sige. Ja. Første bandit i familien. Det giver
0: der,
1: altså...
0: Har hun fundet et helt sejt plads til dit hjerte?
1: Ja, på en eller anden mærkelig måde. Altså, jeg forstår det ikke helt, fordi det er sådan... Det er jo et lille barn på et lige blevet et år og sådan noget der. Jeg tænker på hende. Altså, jeg kan sådan savne hende, og så tænke sådan...
0: Nå.
1: Jeg savner dig at holde dig lidt i hånden, eller kigge dig ind i glukkerne, eller sådan noget der. Det har jeg ikke rigtig prøvet før. Altså, det ville være lidt mærkeligt, hvis jeg sagde det om min mutters øjne lige nu, ikke? Men altså, ikke noget der. Men det har bare givet lidt til sådan familiefronten. Så efter jeg også har været i radioen lige lavet en masse ultra i dag, så suser jeg simpelthen også til Køge.
0: Så skal du til Køge, ja, og så skal du kigge ind i de der store, dejlige øjne og holde lidt i hånden.
1: Det håber jeg på.
0: Det er da fantastisk. Ja. Alexander fra Vogn 22. Han skriver sådan her om sin perfekte fredag. Min perfekte fredag er, at der ankommer en helt ny seng. Og hvis den så lige blev indviet, så er det jo bare toppen. Ja. Hvad?
1: Altså, hvordan indviet?
0: Ja, det tror jeg, vi vil lade være op til fantasien.
1: Okay, ja.
0: God lur. Det tror jeg, det er det, Alexander taler om.
1: Okay.
0: Han skriver også rigtig kongelig god fredag. Og ja, tak i lige måde til dig. Der er jo ikke noget som en perfekt fredag. Jeg ved, at du... også har noget med musik. Du godt lide musik, og der er særligt et nummer, som du er rigtig glad for, og som du måske skal høre i bilen på vej til Køge. Hvilken sang er det?
1: Jeg er stor fan af Søren Poppe og Sofie Lassen-Kalke med deres sublime nummer, Danmarks Dreng. Ja.
0: Ja, vi hører den altså ikke så tit.
1: Nej,
0: på
1: vi skal høre den nu.
0: Den kommer her.
1: Ej, tusind tak for den.
0: Danmarks Drenge, Søren Poppe og Sofie Lassen.
1: Ej, det er godt det der. Yes.

0: Har du egentlig svært ved ikke at synge med, Jonas?
1: Ja, det har jeg faktisk.
0: Den er så også god.
2: Som en ægte roligan.
0: Ej.
1: Lige den sidste dag.
0: Vi skal have en runde regionale nyheder her på B4. Klokken er 10:30.
3: Nyheder fra DR Syd.
4: Planer om 10 store og omdiskuterede feriehuse på op til 300 kvadratmeter i Skærbæk Ferieby er nu blevet droppet. Det fremgår dagsordenen til det kommende kommunalbestyrelsesmøde i Tønder Kommune på tirsdag. For Plan- og Landdistriktsstyrelsen har nemlig stået tvivl om, de kan give en udlejningstilladelse til de store feriehuse, og derfor er planerne nu lavet om, fortæller bestyrelsesformand i Skærbæk Ferieby, Niels Johannesen.
5: Vi lytter selvfølgelig til myndigheden, og vi bevæger os inden for den lovgivning, det hedder hotelrestaurationslovgivning. Og så har vi valgt at fjerne den usikkerhed og diskussionsemne, og dermed bygger vi videre på huse op til 80 kvadratmeter.
4: Men selvom de nu retter ind for en sikkerheds skyld, så er Niels Johannesen ærgerlig over ikke at kunne bygge de store feriehuse, eller som man siger på godt jysk.
5: Det er da lidt træls, når vi kan se, at der er nogle af vores kolleger i branchen, der har de her, og vi har gæster, som efterspørger mulighed for, at generationer, bedsteforældre, børn og børnebørn, kan holde ferie under samme tag.
4: Den nye foreslåede lokalplan den vil gøre det muligt at udvide Skærbæk Ferieby med 100 nye feriehuse på op til 80 kvadratmeter. En ny scene, mere plads, flere toiletter og flere sædepladser. Når musikfestivalen Suset åbner i Esbjerg senere i dag, så er det en forbedret og større udgave, fortæller festivaldirektør Tobias Kippenberger. Sidste år konstaterede vi, at der var for lidt plads til, at det var behageligt for alle. Derfor har vi udvidet området med 7.000 kvadratmeter, fået flere toiletter, flere sædepladser og flere frivillige til at hjælpe, forklarer han. Det er tredje år, festivalen løber i stablen på havnen i Esbjerg, og som noget nyt i år er der også inddraget en del af byparken. Og det bliver da ganske fornuftigt vejr til en tur under åben himmel, for det holder tørt, og der er også en del sol de fleste steder. Termometeret det kommer til at ligge et sted mellem 16 og 21 graders varme, og vinden den bliver svag til jævn fra nordvest og vest.

0: Louise Derosinski.
1: Og heldigvis også med dejlig selskab af min gode kollega på DR, Jonas Madsen, som mange nok kender fra blandt andet Ultranyt, MGP, Versus og Løvens Hule Junior. Jonas, det er mega fedt. Du er med den her fredag formiddag, hvor Mads jo er ude at føjte. Hvordan er det indtil videre for dig sådan at stå i et radiostudie?
2: Det er sindssygt fedt, faktisk. Men det er også noget helt andet, kan jeg godt mærke. Altså, og jeg ved ikke, det er som om også, jeg er mere nervøs, når jeg er i radioen,
1: ja,
2: end når jeg er på skærmen.
1: Er du ellers sådan, altså, en type, der kan blive nervøs? Der er jo lidt forskel på, om man mærker nervøsitet, eller det er bare sådan, at man er lidt spændt. Eller kan du godt blive nervøs?
2: Ja, det kan jeg godt.
1: Ja.
2: Det synes jeg faktisk er en dejlig følelse. Det er jo lidt det der, det handler om, når man møder lidt sådan nogle tanker her, så er det sådan lidt, hvordan kan jeg vende dem til noget ekstremt fedt? Mm. Så jeg siger også bare, at jeg er sådan lidt begejstret måske, altså over, så det ikke bliver sådan en negativ ting, det her med at være nervøs, og jeg er egentlig bare lidt begejstret.
1: Jonas, jeg kender jo ikke dig som privatperson, men Nej. Når jeg ser dig på gangene her på DR, når jeg følger dig på sociale medier, så er jeg altid sådan meget fascineret af din evne til at ture skille dig ud fra mængden. Og måske er det også, fordi det rammer noget i mig selv, og så modig er jeg ikke selv. Altså, bare kig på vores tøj lige nu. Der er lidt mere spræld på dig, end der er på mig, ikke? Er det egentlig bare den, du er, eller er det noget, du har lært?
2: Ja, jeg vil nok sige, at det sådan er begge ting. Altså, jeg nyder meget at gå i farver, og jeg nyder meget at have skørt hår. Og jeg nyder også nogle gange at sætte folk på plads, der ligesom siger, hvorfor går du i det der tøj? Hvorfor skal dit hår se sådan der ud? Hvor jeg bare sådan, det er da det fedeste hår. Altså, jeg er 34 år, og jeg har et gigantisk garn. Ja. Altså, der er sådan lidt, det skal jeg da vise frem til verden.
1: Men møder du den der, altså er der mennesker, der kigger på dig og siger, Jonas, nu må du lige skrue lidt ned?
2: Jamen, jeg tror faktisk, nogle gange, når jeg bevæger mig rundt i bybilledet, så er der også nogen, der kan stille det spørgsmål, som du har stillet her, Louise. Er det bare for sjov, eller sådan, hvorfor er det egentlig, at du gør det? Og jeg tror bare, jeg synes, det er dejligt at kunne vise, hvem man er, eller kunne vise, at man tør have noget skørt hår eller noget skørt tøj, som i andres øjne vil være skørt. Jeg synes jo, det er fantastisk.
1: Men det er ikke, Jonas, og jeg håber ikke, du misforstår.
2: Nej.
1: Men jeg kan jo også godt kigge på dig og tænke, er det en maske, han har på? Er det en rolle, han spiller? Altså, er det sådan en, så træder han i karakter som Jonas Madsen med det vilde hår? Eller er det bare sådan, du føler dig bedst tilpas?
2: Jeg føler mig ret godt tilpas i det, men jeg tror også, det er vigtigt for mig at sige, at jeg er jo også en ganske normal fyr. Altså, jeg har meget dårlige dage, jeg har kæmpe optursdage, og jeg har lidt et helt, ligesom alle andre også har. Men jeg kan godt lide at vise mig frem, eller det er ligesom min måde at udtrykke mig på, og det har jeg det egentlig fint, men også sjovt med, fordi jeg synes også, det giver meget til min hverdag, fordi der er folk, der er nysgerrig på mig, eller kommer over og snakker med mig. Jeg elsker at snakke med folk. Altså, det er så fedt, både når jeg rejser med offentlig transport eller et eller andet, så er det bare sjovt.
1: De der dårlige dage, kan du da have lyst til at måske gå lidt mere i et med væggen?
2: Ja, det kan jeg helt sikkert godt. Ja. Der er jo nogle dage, de er heldigvis sjældne, men der er det klart, at der har jeg altså bare et udtryk og et fjæs og et garn, der er lidt sværere. Men så er det også her, at jeg lige må have bøllehatten eller solbrillerne på og bare acceptere, at jeg har en fuldstændig forfærdelig dag.
1: Tak, Jonas. Lige om lidt, der hopper vi lige en tur ind i nyhedsmøllen. Vi kigger sammen tilbage på ugen, der er ved at være gået.

0: Bon Jovi, It's My Life. Det er et nummer, der har 26 år på banen. Er det ikke vildt?
1: Det er fuldstændig vanvittigt. Ja. Enormt fed klang, han har, synes jeg.
0: Ja, holder stadig 100. Nu kaster vi lige et blik på nyhedsugen. Der har været nyheder om, at analog undervisning vinder frem på flere ungdomsuddannelser. Simpelthen papir og blyant.
1: Alright.
0: Det er også den her uge, regeringen har præsenteret sit arbejdsprogram. Så har Støjberg og Danmarksdemokraterne jo været ude at sige, at de vil forbyde faste og dunjakker på ungdomsuddannelser. Og for en, der både ejer en dunjakke og faktisk også faster, så er det jo sådan en, der rammer lige i maven, ikke?
1: I mavepartiet der.
0: Godt, man ikke skal gå på en ungdomsuddannelse. Så er der jo også kulturministeren, der er gået til kamp for det danske sprog ved at have luet ud i engelske gloser.
1: Ja.
0: Men Jonas, er du egentlig sådan en, der sådan generelt følger meget med i sådan nyhedsbilledet?
1: Ja, det gør jeg. Mm. Altså, både fordi, at det er jo det, jeg laver som mit arbejde, men også bare af interesse.
0: Ja.
1: Hvordan rykker verden sig?
0: Du er nysgerrig på den verden, du er en del af.
1: Totalt. Måske den mest nysgerrig.
0: Ja. Fedt. Er der en historie, som du sådan, som sådan særlig har vagt din nysgerrighed, og hvorfor?
1: Jamen, der er sådan lidt to historier, som jeg tænker, jeg kan fortælle lidt om. Den ene er robotterne i Føtex, tror jeg.
0: Men hvad nu det?
1: Jamen, der er, jeg døde af grin, da jeg så den. Jeg ved ikke, hvorfor jeg siger mig så meget Føtex i dag. Det må jeg altså undskylde. Jeg er ikke sponsoreret eller noget. Men robotterne skal sætte varer op på hylderne, og det er, hvis I ikke har set videoen, det er en af de mest komiske videoer.
0: Altså, det er en robot, der går og sætter?
1: Ja, de er simpelthen i gang med at få robotterne til at sætte varer på hylderne.
0: De trimmer hylderne.
1: Ja, nej, de sætter varer på hylderne. Er det der hedder trim?
0: Ja, det hedder trim.
1: Okay, de trimmer hylderne. Jeg troede, det var, at de så tog varerne.
0: Nej, det ville være så fjollet at møde ind om morgenen, ikke? Og så, ej, robotten havde misforstået opgaven.
1: De har taget alle varerne, ja, og sat dem ned igen. Ja.
0: Hvorfor tror du lige, den fanger dig?
1: Jeg synes simpelthen, det der med robotter, det er super interessant.
0: Ja.
1: Lidt nøjeren også.
0: Ja. Fordi man kan jo godt tænke, hvem er det så, der ikke længere skal være ansat i det supermarked, ikke?
1: Hvor går grænsen med de her robotter, tænker jeg meget
0: over. Hvor går grænsen for dig?
1: Jamen, det er jo også den, jeg er i gang med ligesom at finde ud af. Altså, jeg håber, at vi som mennesker kan jo få lov til at stadig have en stor del i den her verden her, fantastiske verden. Men jeg er også sådan lidt, hvad kommer de til? Hvad kommer de til at suge og tage?
0: Ja. Skal der være en robot, der er vært på Løvens Hule Junior? Eller versus?
1: Det synes jeg jo ikke, at der skal. Altså, det er klart. Men på et tidspunkt når man dertil, lad os da lige prøve at se, hvordan det vil gå med en robot. Men det vil jeg da være ked af.
0: Hvad var den anden historie, du også lige stussede over?
1: Den anden historie, jeg har stusset lidt over, det er jo den her stalker-sag, der ligesom er kommet ud. Den er ligesom kommet ud nu her, fordi at Knud Brix' bog er kommet ud. Men den har sådan ramt mig på et eller andet punkt. Det her med, at jeg går også ud og er sådan lidt offentlig og sådan noget der. Så den var sådan en...
0: Oh. Har du oplevet noget, der minder om stalking?
1: Nej, jeg får da nogle sjove beskeder i indbakken i ny og næ. Men der var på Roskilde Festival på et tidspunkt, der var der faktisk en, som dukkede op i vores camp hver eneste dag.
0: Okay.
1: Og der måtte jeg jo forsøge at sige pænt til ham, at det er også lidt...
0: Jeg har også lidt...
1: Jeg har jo bare privat nu her og sådan noget der, men han var mega sød og sådan noget der. Det var også svært, hvordan man lige skulle sige det, men han kom hver dag og hang simpelthen bare ud.
0: Okay.
1: Så det var en speciel oplevelse.
0: Lidt grænseoverskridende.
1: Ja, det var det, men igen, så blev jeg også nysgerrig på sådan nogle mennesker. Altså, hvem er han, og hvorfor kommer han her, og hvad er det, der gør, han ligesom opsøger mig på den her måde?
0: Mm. Jonas, hvis man følger bare en lille smule med i dit liv, så ved man, at du er fra 4600 Køge.
1: Ja, det er det simpelthen.
0: Og hvad Køge egentlig betyder for dig, det taler vi om lige om lidt. Først så skal vi lige have Maroon 5 her med Maps.

0: sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Ikke, det var
0: Se Bag Stjernerne nu på DR TV.

0: roser her med min ven. Hvis man skal lære et menneske sådan rigtigt at kende, og hvis man skal forstå, hvorfor de er, som de er, Jonas, så skal man selvfølgelig vide, hvor kommer de fra. Så nu skal vi til Køge, hvor du jo er vokset op, Jonas Madsen. Hvad er egentlig dit sådan yndlingssted i Køge? Og så griner du.
1: Jeg griner over, at vi skal snakke om Køge her i P4. Det er jo en fantastisk fornøjelse til jer, der lytter med. Det er meget stort for mig, at vi må det. Mit yndlingssted i Køge, det er... Jamen, jeg har jo lyst til at sige sådan... Altså, Køge by, altså midtby, den er fuldstændig fantastisk.
0: Okay.
1: Altså, jeg tror flere gange, den er blevet kåret til sådan noget årets handelsby, og der er en masse sådan gamle huse, en masse gammel historie. Der er åen, der går igennem midtbyen og sådan noget der. Der er hyggelige caféer og sådan noget der. En gang så lå der også en sindssygt hyggelig biograf faktisk midt på torvet, men den er så ligesom rykket lidt, lidt en lille smule ud af byen, stadig midtbyen. Men,
0: savner du den gamle biograf?
1: Ja, det gør jeg faktisk lige. Ja. Jeg fik lidt duften af popcorn herinde i P4-studiet. Køge Bio, den har faktisk gode minder, men ellers Køge Boldklub, hvor jeg har tilbragt uanede mængder tid, er simpelthen, det har også været fantastisk.
0: Du har jo fortalt det her, men du bor jo i Aarhus i dag, en by, som du jo også bruger rigtig meget, men hvad betyder Køge egentlig for dig i dag? Du er begejstret.
1: Jeg synes, det er så sjovt, det her. Det er fantastisk. Jamen, Køge betyder det her. Nu er det min familie og mine gode venner, der er flyttet tilbage, og de har stiftet familie og sådan noget. Det er fantastisk at komme hjem og sådan noget der. Men jeg vil også lige nå her og indskyde, at Aarhus er altså vokset, hvis ikke mere, så lige så meget. Altså, jeg er gigantisk fan af Aarhus. Og vil på mange
0: minder
1: måder...
0: Aarhus og Køge om hinanden?
1: Altså, jeg ville jo lyve, hvis jeg sagde ja. Men altså, jeg har jo lyst til at sige ja. Fordi jeg jo på en eller anden måde godt ville have vokset op i Aarhus. Altså, den har bare en dejlig størrelse, og der sker en masse ting, og tingene er inden for rammerne og sådan noget der. Og igen vil jeg altså også lige sige, jeg er jo ikke sponsoreret af hverken Aarhus eller Køge her. Det er jo også vigtigt, men Køge betyder noget ganske særligt. Det gør Aarhus også.
0: Savner du Køge?
1: Jeg savner jo nogle gange lidt min familie, og det er jo også anderledes det her med, at jeg er 34 år, jeg er ikke et fast parforhold nu, har ikke nogen børn og sådan noget der, så når jeg tager tilbage til Køge nu, så er det jo med nostalgi, men det kan nogle gange faktisk også være lidt hårdt nu her, fordi jeg jo ser, hvordan nogle af mine rigtig tætte kammerater har slået sig ned, og de har fået barn nummer to og sådan noget. Jeg er lykkelig på deres vegne, jeg støtter dem, og jeg er topsej, men jeg kan også blive sådan lidt... Hvad har jeg selv gang i?
0: Ja.
1: Agtig nogle gange.
0: Ja.
1: Men jeg synes, at jeg har fundet noget god ro i det nu her. Men,
0: tror du, Køge savner dig egentlig?
1: Det tror jeg, Der så du for hurtigt at svare på den. Er du sunshine, de savner mig? Det er en ting, der er helt sikkert. Den behøver vi ikke at...
0: Det er der ingen tvivl om.
1: Ja, det er der ingen tvivl om. Det gør de.
0: Hvis du lige nu sidder og tænker, han er godt nok begejstret for at Køge ham, Jonas Madsen. Måske tænker du, jeg er egentlig også ret begejstret for Køge, så ring lige ind på 70 20 44 45. Det kan være, at du bor i Køge lige nu. Det kan være, at du, ligesom Jonas, har flyttet derfra. Det kan også være, at du bare ved alt om Køge, selvom du aldrig har været der. Fordi, vi varmer op til en vaskeægte Køge-quiz på den anden side af en radioavis. Så ring altså ind på 70 20 44 45, hvis du tænker, jeg kan sgu godt slå Jonas Madsen
1: i en Køge-quiz.
2: Vær med i formiddag på 4'eren.
3: Ring ind på 70 20 44 45.
2: 70 20 44 45.

0: Lige så ligeglad hedder den her sang med Erika Jane. Og Jonas, hun er fra Køge?
1: Ja, det er hun faktisk.
0: Det er jo vildt.
1: Hvad er sammentræffet, tænker jeg?
0: Jamen, det er jo helt tilfældigt. Men altså, hvis Erika Jane lytter med nu, så kan du jo ringe ind på 70 20 44 45. Fordi vi skal jo have gang i den store køgequiz, hvor en af jer, der lytter med, altså skal dyste mod Jonas Madsen. Hvem ved egentlig mest om Køge? Det gør vi på den anden side af en radioavis. Klokken er 11.
2: Danmark sagde nej til at hjælpe tyske efterforskere med at stykke materiale sammen til et anklageskrift om sprængningen af Nord Stream-rørledningerne i Østersøen. Det viser et omfattende tysk anklageskrift, som DR er kommet i besiddelse af. Tyskerne forsøger at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der stod bag angrebet i 2022. Men det fremgår, at anklageskriftet, at Danmark sagde nej til at hjælpe, da de tyske myndigheder bad om hjælp til at kortlægge sejlruten for en mistænkelig båd. Det er Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen uforstående overfor.
3: Som udgangspunkt skal vi bidrage til international efterforskning, og ikke mindst af så grove forbrydelser, og ikke mindst når henvendelsen kommer fra en tæt allieret.
2: Ifølge anklageskriftet sagde Danmark nej til at hjælpe på grund af en mulig trussel mod statens ve og vel. Og det er svært at forstå, siger lektor i statskundskab på Aarhus Universitet Rasmus Bruun Petersen.
4: Jeg synes, det lyder som en underlig begrundelse, fordi det er jo et attentat mod kritisk infrastruktur. Så det er svært at forestille sig, at man kan beskytte danske interesser i sådan snæver forstand ved ikke at deltage i det her samarbejde.
2: Over 2.000 udenlandske statsborgere er havnet i en urimelig situation, der ikke er værdig for et demokrati. Sådan lyder det samstemmende fra tre af de fire regeringspartier. De mange udlændinge var så tæt på at få et dansk statsborgerskab, at deres navne stod på et lovforslag, der skulle give dem det. Men det er et folketingsvalg og et centralt spørgsmål om, hvorvidt der skal indføres en form for sindelagssamtaler i ansøgningsprocessen, har sat en stopper for tildelingen af statsborgerskab. Moderaterne, de radikale og SF mener, at det er urimeligt, men Socialdemokratiet står fast. Og netop spørgsmålet om indfødsret bliver et stort udlændingepolitisk slagsmål i regeringen, siger politisk analytiker Rikke Gjøl Mansø.
5: Det er jo velkendt, at Socialdemokratiet har en langt strammere udlændingepolitisk profil end deres tre regeringskammerater i de andre partier. I regeringsgrundlaget, der står der ikke noget om det her med indfødsret og reglerne for det, selvom man godt vidste, da man sad i de her maratonforhandlinger, at det her er en uenighed, vi skal finde en løsning på et tidspunkt.
2: Det bør i fremtiden være forbudt at færdes i ulvens yngleområder. Det mener blandt andet foreningen Ulvens og Naturens Vogtere, der har sendt forslaget til natur- og dyrevelfærdsministeren, efter at en ulv for et par uger siden viste tænder over for en kondiløber, fordi den passede på en valp. Lige nu er der sat skilte op med anbefalinger om ikke at bevæge sig ind i klitplantagen. Men det er nødvendigt med et forbud, mener foreningens formand Esther Holsendorf.
6: For det første skal der være ro til dem, men også for at minimere, at der kommer nogle konflikter, som for eksempel det, vi lige har set op i Nordjylland.
2: Sol de fleste steder, men også spredte byer mod syd og øst. Mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind omkring vest. Sådan lød den her udgave af Radioavisen med Nina Høsberg.
7: Du lytter til P4.

0: Louise Derosinski.
1: Mads, han har fri i dag, men heldigvis har jeg, ja det har alle os, der er samlet på B4, jo mega godt selskab af dig, Jonas Madsen. Manden med charme, selvtillid og drøn lækkert hår.
2: Okay.
1: Kendt fra Ultranyt versus Løvens Hule Junior, der jo faktisk har sæsonpremiere på DRTV i dag og på DR i morgen aften.
2: Yes.
1: Jonas, vi har talt om den perfekte fredag. Vi har talt om dit forhold til din hjemby Køge. Ja. Og inden så længe, så skal vi jo også quizze i den store Køge-Køge-Køge-quiz-quiz-quiz. Hva? Så ja. Lad du lige mærke til den effekt.
2: Ja, okay.
1: Men først, Jonas, vil du så ikke fortælle, hvad er sådan det største kiksbøf-bummer, det du har bedrevet på, når du sådan går på arbejde? Måske i den seneste uge?
2: Ja, altså... Jeg havde en stor bummert, og den er, vi tager så tilbage til sidste år. Men jeg kan godt, og det vil jeg gerne indrømme, være lidt stor i slaget.
1: Ja.
2: Så hvis nogen spørger mig om et eller andet, så er jeg sådan, det kan jeg da sagtens.
1: Fedt, det gider jeg godt, ja.
2: Det kan jeg da godt få til at ske. Og der er en tilrettelægger, der kommer ind og siger, Jonas, er du klar til at springe på 10 meter ved hjemme i morgen? Og jeg er sådan lidt, ja. Hvorfor skulle jeg ikke være det? Hvor er det fedt, det har jeg aldrig gjort. Jeg elsker også at prøve ting, jeg aldrig nogensinde har gjort. Ja. Så vi drøner til Aalborg. Alle børn i Aalborg-området har fået at vide, at jeg kommer og skal lave en 10 meter vippespring. Det, der så sker, da jeg træder op på 10 meter vippen, det er, at...
1: Der er du ikke så stor i slaget?
2: Jeg er meget lille i slaget. Altså, jeg tør ikke springe. Og det er no joke, det her. Altså, jeg står derop i, hvad der ligner, og er 35 minutter. Og hvis man skal springe for 10'eren, så kan jeg altså ikke anbefale, eller noget, der er i de der vippehøjder der, så skal man ikke stå for længe derop. Og det, der så også er, det er, at der er jo 100 børn, der dukker op her i Aalborg omegn.
1: Og de har en forventning om, at de skal se dig springe.
2: De råber og skriger på, at jeg skal springe for den vippe der, og jeg er ægte bange. Og det, der så også går igennem, det er sådan, tænk hvis jeg dør. Altså 10 meter væk, det er ret langt ned. Tænk hvis jeg falder ned og slår mig, og det blæser også ret meget. Kan vinden tage mig? Men det, der så sker, det er, at der er 3-4 børn, der bare sådan, de magter ikke, at jeg står der med. Ej. Så de hopper bare foran, selvom man højst sandsynligt ikke må. Der springer ned, den anden springer ned, den tredje springer ned, 4. Og så er bare sådan, det kan ikke ske.
1: Jeg kan ikke have det her siddende på mig.
2: Og jeg springer, og det var ikke sjovt. Jeg fortryder det. Jeg skal op og lave et nedlæg til Ultranyt der. Og
1: ej,
2: jeg siger
1: gud, så
2: bare,
1: skal op igen.
2: Jeg skal op igen, og de siger, det her var dagens Ultranyt. Og jeg er sådan lidt, det er dagens Ultranyt. Jeg vil slukke kameraet. Jeg er færdig.
1: Ja. Ej, det har du ikke planer om at gøre igen?
2: Nej.
1: Inden klokken den er slået 12, så vil vi også gerne høre, hvad du sådan har lavet af små arbejdskiks og bummerter fra den seneste uge. Det er ligesom vores måde at sige, du er ikke alene om at stå der på 10 meter ved dem og tænke, det kommer ikke til at ske. Så griner vi ligesom sammen med det. Vi siger pyt, vi væsker tavlen ren, og så er vi klar til weekend. Det kan være en kæk kommentar, du har givet til en kollega. Du fik ikke lige tænkt det igennem. Det har måske nævet dig. Mm. Måske har du lavet en eller anden fejl i løbet af ugen, fået bestilt et eller andet, du ikke skulle have bestilt. Det kan også være, du har fyldt diesel på firma benzinbilen. Uanset hvad.
2: Det har jeg faktisk gjort.
1: Nej, jamen.
2: Ja, det har jeg faktisk gjort, den der med diesel.
1: Det, jamen ved du, at det kan vi tale meget mere om.
2: Ej, det havde jeg glemt.
1: Velkommen indenfor.
3: Formiddag på 4.
4: Du forstyrrer aldrig.
3: Send en sms til 1212.
5: Skriv på 4. Lav et mellemrum, og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Vi bad dig ringe ind, hvis du af den ene eller den anden grund ved en hel masse om Køge. Fordi vi skal jo quizze i den store Køge-quiz lige om lidt. Hej Dorte.
1: Hej.
0: Hvorfor ved du egentlig så meget om Køge?
1: Jamen, jeg er jo født i Køge, og indtil jeg boede her indtil jeg var 10 år, men jeg er kommet meget i Køge, og jeg arbejder herude i Køge i dag.
0: Okay, Jonas, hvad tænker du?
2: Altså, ja, super hård modstander. Hvor arbejder du henne, Dorte?
1: Jeg arbejder faktisk ude på noget, der hedder Globus Wine. Vi tapper bag-in-boxe og flaskevine. Det ligger ude ved transportcenteret.
2: Ja, okay.
0: Og der kan jeg se, det ved du godt, hvor jeg er.
2: Ja, det gør jeg.
0: Jeg aner jo ikke, hvor det er.
2: Jeg har også arbejdet derude, faktisk, på et tidspunkt. Bor i en kold fryser for at sætte mad ned i nogle tasker.
0: Ja. Okay.
1: Ja, det er ude omkring nettolageret og sådan nogle ting.
2: Ja, lige præcis.
1: Jamen, præcis.
2: Ja, ja. Ej, det er godt, Dorte.
0: Dorte, hvad er det bedste ved Køge?
1: Det bedste ved Køge? Jamen, det synes jeg jo er deres torvedag og, og musikstederne.
0: Ja? Ja. Fortæl lidt mere for en, der ikke kommer i Køge.
1: Altså, torvedag, det er jo hver onsdag og hver lørdag. Mm. Der er mange om lørdagen, og det er jo fantastisk at gå derop og kan købe grøntsager og blomster og nyde stemning. Og så laver de jo også Roséfestival.
0: Oh.
1: Det gør de jo sidst i juni.
0: Okay. Der kan jeg mærke, nu taler vi.
2: Ja, det er
0: Roséfestival, det lyder da virkelig spændende.
2: Men jeg skal også lige høre, Dorte, hvor du flyttet hen nu her?
1: Jamen, i dag der bor jeg nede mellem Kalvehave og Præstø.
2: Ej, det er også et skønt sted. Vi har nogle dejlige familievenner i Kalvehave også.
1: Ja, men jeg bor nede faktisk nede imellem. Man kan dreje ind til Mærne, man kan dreje ned til vandet, der hedder Kindvig Inge, og dernede bor jeg.
2: Ej, det lyder dejligt. Skønt.
0: Jonas, har du noget, du vil spørge Dorte om, inden vi skal quizze lige om lidt? Altså, har du brug for lige lidt mere viden om din modstander?
2: Jamen, jeg er da meget nysgerrig på, Dorte. Hvorfor Køge holder så godt fast i dig? Altså, du flyttede derfra, da du var 10. Var det sådan, det var?
1: Ja, for mine forældre flyttede til Stævns.
2: De flyttede til Stævns.
1: Ja.
2: Altså, hvad er det, der stadigvæk fascinerer dig ved Køge? Altså, jeg er jo også stadigvæk fascineret, men hvad fascinerer
1: dig? Jamen, jeg ved det ikke. Det er det bare. Altså, på et tidspunkt hentede jeg mit barnebarn en gang om måneden, og jeg har faktisk taget hende med ind og vist, hvor jeg har boet på Gyvelvej, og hvor jeg har gået i skole inde på Sønder Skole, og hun er dybt fascineret af det.
0: Ja.
2: Ja, men der kan man bare
0: se. Køge kan noget særligt.
2: Man skal passe på med at tage en smuttur til Køge, fordi man bliver simpelthen opslugt af det.
1: Det gør man. Altså, jeg elsker Køge.
0: Jamen, det er jo derfor, Dorte, at det er dig, der skal dyste mod Jonas i den kæmpe store Køge-quiz. Jeg glæder mig helt vildt. Vi får lige et musikalsk time-out her med Alex Warren og Passenger.
2: Nu er vi altså snart klar til quiz.
0: Ja.
3: Formiddag. Formiddag på 4'eren. Så skal der quizzes.

0: formiddag.
1: Formiddag på 4'eren.
2: Så skal der quizzes.
3: Ja, der skal den onde fløjt med quizzes i den store køgequiz. Og deltagerne i den her quiz er jo to kæmpe store køgeprofiler. Det er Jonas Madsen, og så er det dig, Dorte. Der er 4 spørgsmål, og det fungerer på den her måde, at man melder ind med sit navn, hvis man tror, man har det rigtige svar. Og så har jeg også forberedt et tiebreak-spørgsmål, hvis det nu skulle stå uafgjort. Dorte og Jonas, vi spiller om en vintage formiddag på 4'en mulepose. Vi spiller selvfølgelig også om håneretten i hele Køge Kommune. Og så vil jeg altså også gerne lige smide den uofficielle titel af årets køgenser i puljen.
4: Jeg er lidt nervøs nu.
3: Ja, men det kan jeg godt forstå, fordi Dorte har jo allerede bevist, at hun er bare mega begejstret for kø. Mm. Er I klar, Dorte og Jonas?
5: Ja. Yeah.
3: Husk det der med navnet, ikke?
5: Jo.
3: Vi går i gang.
1: Spørgsmål 1.
3: Hvilket dyr er der i HB Køges logo?
4: Jonas.
3: Ja, Jonas.
4: Det er en svane.
3: Det er fuldstændig rigtigt. Dorte, vidste du det?
5: Nej.
3: Nej, fair nok.
4: Okay.
3: Nu kommer der lidt...
4: Fantastisk start.
3: Det er en rigtig god start for dig, Jonas. Men,
4: Svane Svante, hvis jeg lige...
3: Okay, bonusinfo. Okay. Der kommer et spørgsmål mere.
1: Mm. Spørgsmål 1.
3: Ja, det var sådan forkert. Hvad er navnet på den gamle restaurerede middelalderkælder fra 1300-tallet, som ligger i Brogade, og som brander sig på at sælge god øl?
4: Jonas?
3: Ja?
4: Hugos kælder, eller hvad?
3: Det er fuldstændig
5: rigtigt. Det vidste jeg godt.
4: Det vidste du godt, Dorte.
5: Jeg har været der. Jeg har været til at høre musik masser af gange.
3: Ja, men hør lige her.
4: Det er vildt det her. Det er svært,
3: når man quizzer. Fordi man kan godt kende svaret, men så kommer den der klap ned.
4: Ja.
3: Men altså, Dorte, der er jo 2 spørgsmål endnu, så vi kan jo stadig uafgjort.
1: Spørgsmål 3.
3: Hvilket parti fik flest stemmer i køgekredsen til folketingsvalget?
4: Jonas?
3: Ja, Jonas?
4: Det gjorde Socialdemokratiet.
3: Ja. Det er fuldstændig
4: rigtigt.
5: Hold da op, du følger godt med.
3: Ja, det gør han altså.
4: Det er dårligt som vittighed, Dorte. Det skal jeg måske ikke have.
5: Det skal jeg ikke.
4: Okay, ja.
3: Nu kommer der altså lige det sidste spørgsmål.
1: Spørgsmål 4.
3: Hvem har flest følgere på Instagram? Er det Køge Kommune, eller er det Jonas Madsen?
4: Jonas... Den er vild nok, den her. Altså, jeg tænker, at det er faktisk ikke... Ja. Skal jeg tage den?
3: Ja, du har jo sagt det.
4: Jeg tager den. Du siger
3: det dig.
4: Det er simpelthen løgn. Jeg er fuldstændig op at køre nu her, mine damer og herrer. Ja, tusind tak, Dorte. Jeg tror, jeg har fået 4 ud af 4.
3: Jonas, uofficielt titel nu er årets køgenser. Hvordan har du det med det?
4: Helt seriøst, jeg har det fantastisk. Altså, jeg er... Tusind tak, altså Louise. Den er stor for mig. Den er for
3: Dorte, jeg synes jo, altså...
4: Det
3: var en svær quiz. Altså, men synes du, er du ikke selv tilfreds med din præstation, Dorte?
5: Jo, selvfølgelig er jeg det. Ja. Han er jo klart bedre end mig.
3: Jamen, altså, det er jo sådan, det er. Jeg håber, at du får en fremragende fredag, trods nederlaget her til vores Jonas Madsen.
4: Jeg er helt oppe at køre.
5: Det gør jeg. Jeg følger ham ikke engang inde på Instagram, så jeg ved faktisk rigtig, hvem han er.
4: Kom i gang med det, Dorte.

0: lige komme i gang.
1: Det er
2: ja, det må du komme hjem og finde ud af.
0: Ja, jeg gør, Dorte.
1: Det må du altså gøre. Tusind tak for at være med, Dorte.
2: Ja, selv tak, og tak for et godt program.
3: Ja, tak.

0: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering.
0: Og Liga på P4 er med.
1: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hver et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
1: Det hele eksploderer.
0: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
1: Tre skridt til løb, hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på P4.
1: Og sætter den i vandet igen. Der udspiller sig

0: Måske en af verdens bedste sange, Dodo and the Dodos med Vågner i natten. Nu skal vi have regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: At der arbejdes på et nyt stort datacenter tæt på Varde by, det skaber bekymring hos de måske kommende naboer. I går kunne Varde Kommune oplyse, at de havde modtaget en ansøgning fra selskabet Varde Park om at etablere et datacenter på mere end 100 hektar mellem Varde by og Søndre Plantage. En ansøgning, som fik armene i vejret hos venstreborgmester Sar Andersen. Men sådan har de det bestemt ikke i Søndertoften, som er et af de nærliggende boligområder til det planlagte datacenter. Det fortæller Grundejerforeningens formand Sten Tokkesdal.
3: Jeg er meget uforståelig over for mig, hvorfor man ønsker at skal lægge den i for det første Vardes mest befærdede lyskryds, men også så tæt på Varde by og et boligområde i Varde.
2: Grundejerforeningen består af omkring 600 boliger, hvoraf der vil være 700 meter fra den nærmeste bolig til det planlagte datacenter. Og Sten Tokstad, han frygter for, hvilke konsekvenser et nyt datacenter som nabo kan få.
3: Der er jo mange uforudsete aspekter i det her. Der er støjniveau, der er lysgener, der er øget trafikniveau. Der er så mange ubekendte faktorer, der spiller ind, som jeg er bange for, at man i Varde Kommune ikke har taget højde for.
2: Venstreborgmester Sara Andersen har i dag ikke haft mulighed for at svare på borgernes kritik. Planerne om 10 store og omdiskuterede feriehuse på op til 300 kvadratmeter i Skærbæk Ferieby er nu blevet droppet. Det fremgår af dagsordenen til det kommende kommunalbestyrelsesmøde i Tønder Kommune på tirsdag. Da kommunalbestyrelsen sidste efterår sendte den første lokalplan for udvidelsen i høring, der gav den ud over de 10 store feriehuse også mulighed for op mod 80 nye feriehuse på op til 80 kvadratmeter. Planen er fortsat at udvide Skærbæk Ferieby, der i dag har 101 feriehuse, som lejes ud, men nu går man altså i stedet efter 100 nye feriehuse på op til 100 kvadratmeter. Masser af sol og mellem 16 og 21 grader varme.
4: Hi, this is Ed Sheeran, and you're listening to the greatest radio show on the earth. Warmer day.

0: og gør os glade, men kommer simpelthen til at synge Du som giver os liv og chokolade.
1: Ja. Og,
0: men jeg vil jo sige, at det er jo sådan en, den kan også godt give et smil på læben.
1: Ja, det håber jeg næsten, den
0: altså,
1: har gjort
0: det. Altså måske lette stemningen lidt.
1: Liv og chokolade er også dejligt.
0: Ja, det er det jo faktisk.
1: Ja, okay, okay.
0: Der var også filmoperatøren, der skrev ind i sidste uge. Han var blevet sådan lidt nysgerrig. Der var en spændende knap under afviklingen af filmen. Den fik han trykket på. Den skulle han ikke trykke på. Fordi han får simpelthen afbrudt filmen. Sådan med 5 minutter tilbage. Du ved, så folk får ikke slutningen på den film, de måske har siddet og set i 2 timer.
1: Uha.
0: Ja, det er jo sådan lidt en upser. Men det kan jo ske.
1: Det kan ske for selv den bedste, åbenbart, der.
0: Fortæl lige i en sms til 1212 eller i talebobben i det her lyd. Er der nogle små, nogle store arbejdskiks her i løbet af ugen? Det kan være, at du har fået sendt en intern mail til den forkerte.
1: Mm.
0: Du er kommet til at sætte en vare til salg. Ja. Den forkerte pris.
1: Til en højere pris.
0: Det kan også være, at du ligesom mig.
1: Ja, hvad har du selv, Louise?
0: Ja, men jeg kom til... og sige, det var meget velment, vil jeg godt have lov at sige.
1: Ja.
0: Men jeg møder en kollega, som har arbejdet hele sommeren, mens vi andre har holdt sommerferie.
1: Mm.
0: Og så får jeg sagt til ham, ej, du ser også træt ud. Og så er han bare sådan, tak skal du have, Louise.
1: Hvorfor siger du det?
0: Ja, han blev faktisk lidt sur på mig, og så, så var jeg sådan, undskyld, det var ikke ment sådan, det var bare fordi, jeg tænkte, du trænger til ferie, og det har du fortjent. Og.
1: Ja, ja.
0: Men den sad faktisk lidt i mig, for det var sådan, fik jeg sådan gjort ham lidt ked af det.
1: Ja.
0: Og det var slet ikke min mening.
1: Kom du ud af den på en god måde?
0: Altså, jeg tror, vi er gode venner igen.
1: Alright.
0: Men jeg vidste faktisk ikke lige, hvad jeg skulle sige. Altså, jeg var sådan, undskyld, og sådan, det var bare, fordi jeg synes, du fortjener ferie. Og ikke? Men bare ønske, jeg skulle bare ikke have sagt det.
1: Nej.
0: Fordi jeg kan også godt tænke, gider man at høre, man ser træt ud? Nej.
1: Nej. Hvad tid var det på dagen, han så træt ud?
0: Jamen, det var om formiddagen.
1: Det var formiddagen?
0: Ja, det var om morgenen, så ja. Det var dumt. Men meld lige ind i en sms til 1212 eller via talebobben i det her lyd. Hvad er det, du har brug for at slippe fra din arbejdsuge? En eller anden, noget, der ikke er gået helt som planlagt.
1: Ja.
0: Måske du har lavet en gedinfejl. Måske er det bare en lille ting. Vi visker tavlen ren sammen i fællesskab.
1: Fantastisk.
0: Lige om lidt.
2: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

Indbakken er åben, hvis der er noget fra din arbejdsuge, du sådan lige har brug for at få sagt højt, få skrevet i en sms til 1212 eller i talebotten i der lyd. Noget, der ikke helt gik, som du havde håbet, måske gik det faktisk helt skævt. Send det ind i en sms til os, fordi så samler vi dem lige til bunke, så kan vi sige pyt og gå på weekend ingen længere.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Tina har skrevet, jeg arbejder på et sygehus. Kom til at sige til en ung mand, du må gerne tage din mor med ind. Hvortil han svarede, det er ikke min mor. Det er min kæreste.
1: Ja. Ja.
0: Der bider man sig lige i tungen. Jeg har spurgt, hvad skal du lige af med for din arbejdsuge inden weekenden? Er der noget, du har gjort eller sagt, som... ligesom Tina måske ikke lige var det smarteste? Vil du gå på weekend med god energi, og det vil du selvfølgelig. Så er det lige nu, vi lurer ud i de der dårlige ting. Vi skal ud af systemet.
1: Ja.
0: Flemming skriver, min første uge efter ferien, og for første gang nogensinde, der væltede jeg en kop kaffe ud over bordkanten. Det gav kogt pøls. Hvad er kogt pøls? Men nu er det fredag. Har fri klokken 12, så alt
1: er godt.
0: God weekend til alle. Nå, er det et begreb, alle kender, kogt pøls?
1: Nej.
0: Kan du forklare mig det, Jonas?
1: Nej.
0: Nå, du vil ikke. Okay.
1: Nej.
0: Kasper arbejder inden for træindustrien. Han laver blandt andet døre og vinduer. Han har også lige meldt ind med sin bummert. Det værste, der er sket for mig på arbejde, det var, at jeg satte nogle plastikklips forkert på vinduerne. Men de er rettet. Godt. Altså, jeg sidder lige og får fornemmelsen af, hvis nu Kasper, altså, han laver døre og vinduer. Altså, hvor mange døre og vinduer kan man nå at sætte en forkert plastikklips på, før det går op for en?
1: Ja.
0: Vi spoler lige tilbage. Vi starter lige forfra, Kasper.
1: Ja.
0: Så er der endnu en Flemming, der skriver. Flemming. Jeg kører mad ud med varevogn. En tidlig morgen, der ramte jeg en carport. Den blev revet ud af væggen. Beboerne vågnede ved larmen og kom faren ud i nattøj. Der skete ikke mere den dag. Den dag, Flemming.
1: Det er jo egentlig meget befriende at høre med folks vanvittige arbejde derude.
0: Ja, fordi... Kan du ikke mærke, at skuldrene sænker sig og siger, prøv at vi laver alle sammen de der små fejl, ikke? Og din timmettervæb er jo ingenting mod Flemming.
1: Nej, jeg er så glad for, at de melder sig på banen her.
0: Mathilde skriver, det var mandag kl. 11. Så fik jeg sagt god weekend til en kunde. Ja, det er nu fredag, og jeg er stadig ikke mentalt kommet mig over, at jeg stod der og ønskede en kunde god weekend 4 dage for tidligt. Jeg kunne høre den på repeat hele ugen. Jeg har været ved at kløjse i den formulering hver dag. En lille bummer, jeg vidste. Men for pokker, den har haft en imponerende lang levetid i min hjerne.
1: Ja, de kan leve lang tid.
0: Ej, Mathilde, kender det så godt.
1: Ja, meget fint beskrevet, faktisk.
0: Meget, meget fint beskrevet, ikke? Ja, det er en lille bøf, men så bliver den bare ved med at være derinde, ikke?
1: Ja.
0: Nå, men nu skal du høre, Jonas. Redaktør Lisa har faktisk også en lille ting, hun gerne vil af med. Fortæl.
2: Ja, du kender den jo godt, Louise, men Jonas kender den ikke. Jeg kom til at stjæle min kollegas Pepsi Max fra køleskabet tidligere på ugen.
0: Ja.
2: Og ikke nok med det, så lovede jeg, at jeg ville tage en Pepsi Max med til DHL-stafet, som et plaster på såret. Det glemte jeg også.
1: Okay.
2: Men Louise, jeg har en med til dig i dag.
0: Tak skal du have, Louise. Ja, det var jo faktisk lidt af en krise, da jeg opdager, at min Pepsi Max er væk.
1: Du drikker meget Pepsi Max?
0: Nej, det gør jeg ikke.
1: Nå, okay.
0: Det gør jeg faktisk ikke.
1: Alright.
0: Jeg er mere end Faxe Free. men jeg havde en Pepsi Max med, og jeg havde glædet mig, klokken var 14:30, så var den væk, Jonas. Kan du forestille dig et drama?
1: Ja, men...
0: Så fortæller jeg det dagen efter på redaktionen.
1: Ja.
0: Ej, så er der nogen, der har taget min Pepsi Max. Så Lise bare sådan... hun ser lidt forkert.
2: Jeg troede jo, det var min.
0: Ja.
1: Nej, tror jeg på det vand. Troede du ikke det? At det var din?
2: Ja, eller for jeg mente også, jeg havde en stående. Ja. Men Louise tror ikke helt på min forklaring.
0: Tror du på den?
1: Nej, det er jo lidt nipsnapseri, jo.
0: Ja, det er lidt nipsnapseri.
1: Det er jo, man gemmer sig bag den der. Det tror jeg ikke på. Du vidste godt, det ikke var din.
2: Men, nå, men jeg vil gerne henlede opmærksomheden på, at der er kommet en forklaring på kogt pøls.
1: Ja,
0: okay, okay.
2: I indbakken.
0: Ja, ja. Åh, varm kaffe i skridtet. Gud, nu er jeg med.
1: Da, du forstod den ikke, eller?
0: Nej, jeg forstod
1: det er løgn.
0: Den ikke. Den kunne du da godt have forklaret mig.
1: Ja, men jeg ved ikke, jeg er jo ny på det her program her, så hvor går grænsen henne jo?
0: Nej, den kunne vi godt have taget. Tak for at dele. Weekenden er lige om hjørnet, og nu er tavlen visket helt ren.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: I dag med Louise Derushinski.
2: Klokken nærmer sig 12. Formiddagen er ved at være slut, og du, ja alle, også dig, Jonas, er nu indkaldt til fællesmøde. Jonas, det har været en kæmpe fornøjelse og have selskab af dig her i studiet.
3: Kæmpe fornøjelse at give tilbage.
2: Tak.
3: Ja, det har været enormt sjovt.
2: Hvad har du lært om at lave radio? Du er jo en tv-mand. Så nu har du lavet radio i 2 timer. Hvordan har det været?
3: Ja, det er noget andet. Altså, jeg er jo normalt vant til, at man lige kan se, hvordan man ser ud, eller hvordan man udtrykker sig. Det er jo lidt sværere her. Nu er det ligesom bare min stemme, der skal gøre arbejdet, og det er jo også super fint. Nej, så tror jeg bare, jeg har lært det der med, at det er nogle sjove lyttere, I har. Meget aktive lyttere.
2: Verdens bedste lyttere.
3: Det er meget, altså det der med, at I stiller et spørgsmål, og så kommer der bare noget retur, og så kommer det i radioen.
2: Ja.
3: Det er jo ret hyggeligt. Altså, det er jo ikke sådan, de sender alle mulige beskeder ind til Kåre Kvist i TV-avisen, og så reagerer man ligesom på det.
2: Vi plejer jo at sige, at formiddagen er jo lige så meget lytternes program. Altså, det er et, vi laver sammen.
3: Det er jo et godt slogan, jo.
2: Ja, det er altså, godt slogan.
3: Ja, det er det faktisk, ja.
2: Men jeg er mega glad for, at du har lyst til at lave det sammen med mig i dag, her hvor Mads jo holder fri. Jeg vil sige, jeg har lært en meget vigtig ting om dig i dag.
3: Er det rigtigt?
2: Ja, du, det er sådan næst hurtigste mand.
3: Nu passer du på.
2: Ikke? Og jeg kan mærke på dig, at det er ikke en titel, du bærer med stolthed. Du vil gerne være den hurtigste.
3: Det vil jeg faktisk gerne. Ja. Men jeg anerkender altså også, at der er nogen, der er hurtigere, og jeg har det fint med, hvis nogen er hurtigere. Jeg kan også godt lide at tabe, faktisk. Specielt til nogen, der kan fyre den af.
2: Ja.
3: På den måde.
2: Men du er et konkurrencemenneske.
3: Ja, det er jeg.
2: Ja. Du vil gerne vinde.
3: Jeg vil gerne frem i verden, ja. Jamen, jeg synes, det er sjovt at konkurrere. Ja. Altså, det er alt muligt. Det er lige fra spil til løb til fodbold.
2: Vi har jo også talt...
3: 10 minutter
2: Vi har jo talt om den perfekte fredag. Dorte, altså ikke Dorte fra Køgekvisten.
3: Men Dorte må jeg ikke bare lige hurtigt sige, Dorte, undskyld, hvis det blev for voldsomt, den der quiz der. Så jublede jeg for meget.
2: Nej. Altså, du er jo konkurrencemenneske.
3: Fint nok.
2: Det er jo fair nok.
3: Okay,
2: men det er Dorte fra Aalborg, der har skrevet ind. En perfekt fredag er, når min kæreste kommer, og vi finder et nyt sted at spise, og så kan vi være sammen hele weekenden. Det lyder faktisk også som en perfekt fredag. Det ville jeg også synes var en perfekt fredag.
3: Ja.
2: Kirsten skriver også, min perfekte fredag er i fuld gang. Børnene er taget glade i skolen. Morgenmad med manden. Og nu er jeg i gang med at ride hest nummer 2. Og så senere afslapning med familien. Altså.
3: Fantastisk.
2: Ja.
3: Så er weekenden altså i gang.
2: Ja, og vores perfekte fredag er jo faktisk i hvert fald skudt i gang nu, Jonas. Mm. Tusind tak for at være med den her fredag formiddag.
3: Det var kæmpe så lidt.
2: Rigtig god weekend alle sammen. Tak for den her uge. Mads og jeg er tilbage igen på mandag.

0: Udlændinge, der får dansk statsborgerskab, skal være på prøve i 5 år, før de kan få lov til at beholde det danske pas. Det mener Venstre, der vil gøre nye statsborgerskaber betingede.
1: Det er fordi, at vi ikke vil finde os i, at man ikke opfører sig ordentligt i forhold til det danske samfund.
0: Samtidig står over 2.000 godkendte ansøgere og venter på statsborgerskab. Hør hvorfor lige om lidt. Danmark har i et konkret tilfælde sagt nej til at hjælpe Tyskland med efterforskningen af sabotagen mod Nord Stream-rørledningerne i Østersøen i 2002. Og det undrer en juraekspert.
2: Det er faktisk ret usædvanligt.
0: Ja, derfor vil en retsordfører nu have en forklaring fra justitsministeren. Og så er det nu muligt for københavnere at shoppe, ligesom de i årtier har gjort i Aarhus og Aalborg. En kendt kæde er nu rykket østpå.
3: Vi har været i butikken i Aarhus og synes, at det er en god butik, så vi kunne også godt tænke os at se den her.
0: Ja, og hør, hvad det er for en butik lidt senere her i Midtags Radioavisen. Velkommen til. Jeg hedder Mortensen og Lauritsen. Passet var nærmest sendt til tryk, og det danske statsborgerskab ventede lige rundt om hjørnet. Men lidt flere end 2.000 udlændinge fik i foråret udskudt drømmen om at blive danske, da folketingsvalget blev udskrevet, og de nye indfødsretsregler blev skudt til hjørne. Så nu er de to, vi skal møde, de bliver ikke danske statsborgere lige foreløbig.
4: Det føles altså umenneskeligt.
5: Umenneskeligt. Det er ordvalget, så i dem og far her bruger om ventetiden til et dansk statsborgerskab.
4: Det sker, altså det er nu altså mere end 3 år, at jeg har ventet.
5: Det er så lang tid, Zoe, der oprindeligt er fra Belgien, har ventet. Men mere end 10 år har hun boet i Danmark.
4: Altså, jeg bor her, jeg har venner her, jeg har altså et hus her, jeg har mit liv her. Jeg vil gerne være en del af samfundet.
5: Og nøglen til det er et rødbedefarvet dansk pas, som hun var tæt på at få, men alligevel langt fra. Det samme var Yasemin Katrin Talaug Rabeck, der har boet i Danmark i 26 år, men har norsk statsborgerskab.
6: Altså, jeg har jo indsendt det hele i god tro, og har blevet enormt glad, altså, da det var, jeg fandt ud af, at jeg var gået videre.
5: Men så kom folketingsvalget, og derfor blev det lovforslag, der vil gøre hende, Zoe, og mere end 2.000 andre til danske statsborgere aldrig vedtaget.
6: Så at det så er på den måde uvist, er det enormt frustrerende.
5: Og det kommer ikke til at ske lige foreløbig, for nu er der nedsat en ekspertgruppe, der indtil årsskiftet skal undersøge muligheden for at screene alle ansøgere for antidemokratiske holdninger.
6: Det skaber en enorm stor usikkerhed.
5: Og først derefter er der igen chancer for et dansk statsborgerskab.
6: Frustrationen kommer jo at handle i god tro og leve op til af, og så ændrer man det efterfølgende.
0: Og det var Busse Hof, der har lavet indslaget her. Og så velkommen til dig, Ring Gyldmansø, vores politiske analytiker. Altså, hvorfor lader regeringen de her tusindvis af ansøgere vente i uvished på, om de kan få et dansk statsborgerskab eller ej?
7: Jamen, som vi lige hører her, så venter ministeren på en ekspertgruppe, der skal undersøge, om det er muligt at screene alle ansøgere for blandt andet antidemokratiske holdninger. Den rapport kommer først til nytår, og først derefter vil han altså indkalde til forhandlinger. Og så må man bare sige, når de forhandlinger kommer, så står de fire regeringspartier altså ikke samlet. Det er et spørgsmål, der længe har splittet dem.
0: Ja, så midt i den her ventetid, der spiller oppositionspartiet Venstre jo altså så ud med et nyt forslag. Partiet vil gøre statsborgerskabet betinget i de første 5 år. Hvis man ryger i fængsel i mellemtiden, ja, så mister man sit statsborgerskab. Lad os lige høre, hvad formand Rusum Poulsen begrunder det med.
1: Det er fordi, at vi ikke vil finde os i, at man ikke opfører sig ordentligt i forhold til det danske samfund.
0: Ja, Socialdemokratiets indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen er ikke afvisende.
8: Det er ikke super fremmed for mig eller Socialdemokratiet, og vi glæder os jo sådan set bare til at diskutere alle de her ting i henhold til statsborgerskab.
0: Men de radikales indfødsretsordfører Magnus Geo Jensen er en del mere skeptisk, fordi det vil ramme meget få, mener han.
9: Derfor så synes jeg, at det er fuldstændig ude af proportioner og et makabert lille problem, som Venstre nu forsøger at løse. Og man kunne jo undre sig over, om det er måske fordi, de er bange for, at det er Dansk Folkeparti, der svinger taktstokken derover.
0: Ja, Rikke Gyldmansø, hvor høj grad er det her et spørgsmål, der kan splitte regeringspartierne?
7: Jamen, det er et forslag, som jeg vil tro, Venstre har designet til netop at gøre det, splitte regeringspartierne. Fordi mens Socialdemokratiet også har flirtet med tanken om at gøre det her, altså indføre betingede statsborgerskaber, så kan vi jo høre, at det får hårene til at rejse sig på radikale, og det vil det også få det til at gøre hos de andre regeringspartier. Og det bliver virkelig interessant at se, hvordan udlændingeminister Morten Bødskov vil gribe det an, når han skal forsøge at lave en indfødsretsaftale, der skal være stram nok at få nogle blå partier med, men ikke få regeringen til at gå op i limningen.
0: Lød det fra politisk analytiker Rikke Gyldmansø. Danmark sagde nej til at hjælpe tyske efterforskere med at stykke materiale sammen til et anklageskrift om sprængningen af Nord Stream-rørledningerne i Østersøen. Det viser et omfattende tysk anklageskrift, som vi har i DR kommet i besiddelse af. Tyskerne forsøger at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der stod bag angrebet i 2022. Og i et konkret tilfælde fra 2024, ja, der afviste Danmark altså at hjælpe. Omvendt så sagde lande som Sverige og Polen ja til at give tyskerne en hånd. Og derfor undrer det Birgitte Feldmann, der er professor i jura på Aalborg Universitet, at Danmark altså sagde nej.
2: Det er faktisk ret usædvanligt. Og ud fra det materiale, jeg har set, så virker det egentlig som en meget ligetil anmodning om retshjælp i den her konkrete sag for at få afhørt nogle vidner.
0: De tyske myndigheder havde brug for hjælp til at kortlægge sejlruten for en mistænkelig båd, som de mistænkte ukrainere angiveligt brugte. Men ifølge anklageskriftet så afviste Danmark det tyske ønske om hjælp til efterforskningen på Bornholm og Christiansø, fordi det udgjorde en mulig trussel mod statens ve og vel. Rasmus Bruun Pedersen, der er lektor i statskundskab på Aarhus Universitet, undrer sig også over afvisningen. Han mener, at en forklaring kan lyde sådan her.
10: Det peger på, at Danmark sidder i en meget vanskelig, dilemma, hvor vi på den ene side jo har bakket stærkt op omkring den ukrainske stat og Ukraines muligheder for at overleve, samtidig med, at Ukraine altså udførte et angreb, der ramte en af vores nærmeste allierede. Så vi har haft en dilemma her mellem, om vi skulle støtte Ukraine, eller om vi skulle ind og hjælpe Tyskland. Og der har vi jo tilsyneladende i den her sag valgt at gå ind og hjælpe Ukraine.
0: Og så velkommen til dig, Niels Fastrup, undersøgende journalist her i DR. Det er dig, der har siddet med den her historie og har fingrene nede i det her anklageskrift. Hvor usædvanligt er det, at Danmark afviser at hjælpe et naboland med sådan en efterforskning?
11: Jamen altså, ifølge de eksperter, jeg har talt med, så er det usædvanligt, fordi almindeligvis, når man får sådan nogen ind, så ekspederer man dem, fordi at der er det her retssamarbejde mellem landene, især her i Europa. Så det er ifølge eksperterne meget usædvanligt.
0: Og du har så selvfølgelig også spurgt ind de danske myndigheder ind til den her afvisning. Altså, hvad svarer de?
11: Ja, altså indtil videre, der har vi jo, om jeg så må sige, kun de tyske myndigheders udlægning af det her forløb, og det er klart, vi vil jo gerne høre, hvad man siger fra både fra statsadvokatens side og fra justitsministeriet osv. Det er altså ikke lykkes endnu. Det eneste, vi har fået at vide, det var, at statsadvokaten ikke har været i stand til at identificere det her afslag, der er givet til de tyske myndigheder.
0: Og hvad kan det få af betydning for efterforskningen eller hele sagen, at Danmark altså ikke vil hjælpe i det her tilfælde?
11: Sagen ser jo ud til at blive berammet nu og komme for i Tyskland, så jeg tænker, at den kommer til at køre, men man kan se i anklageskriftet, at der er huller i de tyske myndigheders viden i forhold til, hvor den her sejlbåd og de her ukrainer var, hvornår, og det skyldes blandt andet den formodede manglende samarbejdsvillighed fra danske myndigheders side, synes jeg, man kan se i anklageskriftet.
0: Lød det fra Niels Fastrup, undersøgende journalist her i DR. Hverken Justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysningerne i det tyske anklageskrift. Og vi er ikke de eneste, der spørger ind til den her sag. Det gør man også på Christiansborg, hvor afslaget til tyskerne undrer Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen.
12: Som udgangspunkt skal vi bidrage til international efterforskning, og ikke mindst af så grove forbrydelser, og ikke mindst når henvendelsen kommer fra en tæt allieret, om der har været helt særlige grunde til det, det kan jeg ikke udtale mig om, men det kommer jeg til at spørge justitsministeren efter.
0: Storbritannien, Frankrig og Italien forsøger sammen med en række andre lande at lægge pres på den israelske regering og få den til at opgive planerne om nye bosættelser på Vestbredden. Regeringen har for nylig offentliggjort et udbud på at bygge forløbig 1.200 boliger i området på Vestbredden, der kaldes E1. Landene bag den fælles erklæring siger, at planen reelt vil gøre en tostatsløsning umulig, forklarer international korrespondent Steffen Kretz.
13: Det er fordi det stykke land, der taler om her, hvis det bliver udbygget med bosættelser, reelt vil skære Vestbredden over i to landstykker, som ikke er sammenhængende, og dermed vil en sammenhængende palæstinensisk stat reelt være udelukket.
0: Israels finansminister Bezalel Smotrich, der tilhører et af partierne på den ultranationale fløj i den israelske regering, genoplevede planen om en opdeling af Vestbredden sidste år. Dengang gav han netop udtryk for, at han ønskede, at den palæstinensiske stat skulle være umulig at oprette. Jeg opfordrer premierminister Benjamin Netanyahu til en gang for alle at opgive ideen om at opdele landet, sagde Smotrich altså sidste år. Og så er vi dig med, Hans Henrik Fafner, udlandsredaktør hos POV International. Hvordan reagerer de israelske vælgere på, at der kommer skarp kritik, som hører fra udlandet, på at regeringen altså går videre med de her planer?
14: For det første så tror jeg nok, at de fleste israelere skelner mellem, hvad det er for bosættelsesaktiviteter, der er i gang. Man ser helt klart en forskel på de meget, meget radikale bosættere, de voldelige bosættere, som opererer længere op på Vestbredden og længere ned på Vestbredden, ude blandt de palæstinensiske landsbyer. Og så det her E2-projekt, som jo ligger umiddelbart op af Jerusalem. Det betragtes altså mere eller mindre som en udbygning af Jerusalem, en ny forstad til Jerusalem. Folk ser helt klart en forskel. Selvfølgelig mange israelere ser, at der er noget kontroversielt, og der er noget forkert i bosættelserne, men når det kommer til det her, så tror jeg nok, at man ser med det med lidt mildere øjne.
15: Men hvem er det egentlig, der ønsker at flytte ind i de her nye områder, de her nye boliger, i sådan et kontroversielt område?
14: Ja, hvis man ser på bosætterbefolkningen, som er omkring 700.000 mennesker i øjeblikket, så er det jo sådan, at omkring 3/4 af dem, og det ifølge organisationen Fred Nu, så er omkring 3/4 af dem, det er sådan ganske almindelige israelske børnefamilier. Jeg kalder dem bekvemlighedsbosætter, folk, der bor der på grund af billige boliger og gode børnepasningsordninger osv. Og det er typisk den slags mennesker, som også vil flytte ind i det her, fordi man kan få sig en bolig til en rimelig penge i umiddelbart nærhed af sin arbejdsplads, for eksempel i Jerusalem.
15: Men den her kritik fra de europæiske lande kommer forud for et valg i Israel i næste måned. Altså, hvilken betydning kan den her sag få?
14: Ja, den får mange af de mennesker, som overvejer at flygte fra Netanyahu's Likud-parti, som jo står til en gevaldig øretæve til valget. Der får mange af dem for det her nok til at tænke sig om en gang til at sige, jamen hør her, det bekræfter jo virkelig, hvad det er Netanyahu er oppe imod i verdenssamfundet. Så en del af de her vælgere vil så muligvis overveje at vende tilbage og stemme på Likud. Så sådan en fordømmelse fra udlandet, det kan altså også gå hen og have modsat virkning ved at styrke Netanyahu i valgkampen.
15: Lød vurderingen fra Hans Henrik Fafner. Tak skal du have. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen skrev et opslag på X, at det israelske udbud på de her bosættelser på Vestbredden at destruktivt træk fra den israelske regerings side, der underminerer en to-statsløsning. Flere EU-lande støtter, at EU indfører sanktioner over for Israel på grund af de her planer. Lars Løkke Rasmussen konstaterede på et udenrigsministermøde i juli, at der ikke er et kvalificeret flertal af lande, der går ind for det, men Danmark gør.
16: Fordi der jo de facto er ved at ske så stor en gennemhulning og en opsplitning af området der, at enhver tanke om tostatsløsning, det bliver jo en teori.
15: Tyskland er blandt de lande, der ganske vist udtrykker skarp kritik af Rusland, man ikke går ind for sanktioner. Holland har valgt at vedtage sine egne sanktioner mod Israel. Der var kø, kaffe og goodiebags til de første, da det jyske stormagasin Salling i morges slog dørene op til deres nye butik i København. Sallings stormagasin har i mange år været en del af bylivet i Aalborg og Aarhus, men har aldrig sat sin ben i København. Men virksomheden har mange online-kunder på Sjælland, og de kunder har altså nu også en fysisk butik, de kan gå ind i, siger direktør i Salling Group Marianne Bedsted.
17: Vi har jo gjort det mest vest for Storebælt, men har også en stor online-forretning, hvor vi kan se, at vi har mange heroverfra. Men på den anden side har vi jo ikke været her med fysiske stormagasiner, så vi har da været spændt på det. Nu er vi her, og nu er vi åbnet, og vi er meget glade.
15: Ja, der var der også lang kø og god stemning fra københavnere, som ville se det her nye stormagasin.
18: Fordi at jeg synes jo, det er dejligt. Jeg har kun været i Aarhus i Salling, og det må jeg sige, det var en rigtig god oplevelse.
19: Jeg var klokken 8, så vi fået lidt kaffe og sådan noget.
20: Jamen, vi har været i butikken i Aarhus og synes, at det er en god butik, så vi kunne også godt tænke os at se den her.
15: Sagde her Angela Grue, Carsten Pihl Larsen og Cecilie Træer. Salling åbner i øvrigt endnu en stormagasin i Rødovre om et par måneder. Lige nu der åbner vi for dig og en vejrudsigt, Ida Sofie Sellerup.
21: Jo, tak for det. Der kan hænge lidt byer over Sjælland lige nu, men det holder altså tørt resten af dagen og i hele landet. Temperaturen den nærmer sig de 20-21 grader, men der kan altså være lidt skyer på himlen, så der er altså ikke fuld smæk på solen. Vinden den er jævn til hård i Nordjylland, mens resten af landet kun mærker sådan en svag til jævn vind fra vest, så en ganske hæderlig sensommerfredag.
15: Det lyder godt. Tak for det. Erling Thisted, timer og tilrettelag den her udgave af Middagsradioavisen. Ha' en god fredag.

0: velkommen til Weekend med K.
1: Weekend med K.
0: Med Kenneth K. på P4.
2: Og også velkommen til Nykøbing Mors, fordi jeg er på folkemøde, eller det er jeg faktisk ikke, jeg er på det, der hedder kulturmøde på Mors. Jeg er draget til skønne Mors, hvor der i de her dage bliver snakket kultur på kryds og tværs, har debatter, har musik, og her står også en campingvogn, hvor vi sender Weekend med K fra. Og her foran mig, der sidder en masse mennesker, som sidder og nyder dagen, mens den stille og roligt kommer i gang. Eller vi er der jo ved at være midt på dagen, ikke? Men for de her mennesker, så ser det ud som om, at de tager det helt stille og roligt i dag. Og jeg tænker, at de skal ind og se, hvad kulturmødet her på Mors ellers byder på i løbet af i dag. Men det er jo blandt andet det, at vi sender radio live herfra. Det glæder mig rigtig meget til. Vi skal lige tænke og snakke om, hvad hele det her kulturmøde handler om. Men det handler også om, at jeg skal spille en masse god musik i radioen. Fordi det er fredag, og derfor så er der nogle faste traditioner. Den ene, det er, at vi skal prøve at gøre dit fredagssmil en lille bitte smule bredere med alt den gode P4-musik, og det er jo sådan en god blanding af både de gode gamle klassikere og så de nye sange, som du begyndte at synge med på. Og derudover, ja, så skal vi selvfølgelig også finde tre sange, som matcher weekendens tal. Det vender vi tilbage til.
1: Weekend med K.
0: Weekenden starter på P4 med Kenneth K.

tilbage i 90'erne med New Radicals. Du hører You Get What You Give her i Weekend med K, som sender fra Mors, hvor solen skinner, og det er dejligt at se. Der er kulturmøde på Mors, og det skal vi vende tilbage til lidt senere, fordi der foregår rigtig mange spændende ting på kulturens vegne, og musik, det er jo i høj grad også kultur, og det har jeg blandt andet været med til at debattere i her på kulturmødet på Mors. Men det kan vi snakke mere om i et øjeblik, fordi det skal også handle om den gode P4-musik. Det her var også et godt eksempel på en af de gode gamle klassikere. Nu skal vi vende blikket lidt mere frem i tiden. Vi skal faktisk til det, man kan kalde moderne tid. Ikke? Her er Christoffer med Ringer om natten.

0: Henrik. Den hedder Ring om natten. Du hørte Christoffer her i Weekend med K på P4. Nu skal du få de regionale nyheder. Klokken er 12:30.
1: Nyheder fra DR Syd.
2: Miljøstyrelsen har politianmeldt det franske energiselskab Total Energy for i alt 13 brud på havmiljøloven, skriver Miljøstyrelsen i en pressemeddelelse. Overskridelserne for energiselskabet med dansk hovedsæde i Esbjerg drejer sig blandt andet om et spild på 67.840 liter olie, et spild på 3.750 liter diesel og fire større kemikaliespild i perioden fra 2022 til 2025. Miljøstyrelsen forventer, at Total Energy kan blive idømt en bødestraf. Der bør laves et forbud mod at opholde sig i ulvens yngleområder, og det er vigtigt, at det håndhæves. Så lyder det en opfordring fra foreningen Ulvens og Naturens Vogter, der nu er blevet sendt til ministeren. Der er eksempelvis i områder ved Oksbøl og Klelund Plantage, hvor ulve har ynglet, at foreningen fremover vil have forbudt adgang for mennesker. Og et forbud kan virke for at sikre ulven ro, så længe én betingelse er opfyldt, lyder det fra seniorforsker ved Naturhistorisk Museum og ekspert på ulve, Kent Olesen.
3: Så er det virkelig effektivt. Så yder det en meget stor beskyttelse for ulvene. Hvis det til gengæld er, at man etablerer en ynglezone, uden at man er villig til at håndhæve adgangsbegrænsningen, så gør man faktisk det modsatte. Så sætter man faktisk ulveterritoriet på et kort.
2: For ulvens og naturens vogter er det også væsentligt i det forslag, de har sendt til ministeren, at man skal kunne straffes, hvis man overtræder et forbud. Også selvom det begrænser menneskers færden, mener formand Esther Holsendorf.
4: Jeg kan godt forstå, at folk gerne vil opleve det her fantastiske dyr, som også er kommet tilbage, ikke? Lige så vel som alle de andre arter. Men vi skal bare skabe nogle rammer, der gør, at vi gør det på en fornuftig måde. Vi skal have nogle folk derude, som ligesom kan dirigere, hvordan agerer vi derude.
2: Fredagsvejret byder på overvejende tørt vejr og også overvejende solskin og mellem 16 og 21 grader og en svag til jævn vind.
1: Weekend med K.

0: fra Mors, fra skønne Mors, hvor der er kulturmøde i de her dage, og derfor så har vi rykket den her campingvogn, som vi sender radio fra i de her dage her på kulturmødet. Og det er ikke kun på P4 her, men det er også på P5, det er på P6, det er på en række af vores kanaler.
1: Jeg tror faktisk dem alle sammen.
0: Ja. Ja. P2 også. Ja. Og den stemme, som er i baggrunden, det er jo min gode radiomakker, Mikkel Bagger.
1: Joj. Ja.
0: Og Mikkel, du er også her på kulturmødet.
1: Det er rigtigt.
0: Og hvad hedder det? Jeg tænker bare lige, at vi skal male scenen en gang for folk, som aldrig har været på kulturmødet Mors.
1: Ja.
0: Det er den her smukke jyske by, som i øjeblikket er fyldt med forskellige mennesker, som snakker om kultur. Der er nogen, der spiller musik på nogle scener. Der er et telt længere ned ad gaden, hvor man kan smadre ting. Det er meget populært.
1: Det har jeg slet ikke været nede i endnu.
0: Nej, det er meget
1: kæmpe
0: populært.
1: Fejl.
0: Så står der en mand med et bat, så kan man få lov til at smadre nogle ting.
1: Altså, det er mundt og køkken.
0: Ja, men vildere. Så har der været nogle debatter, jeg var blandt andet
1: med. Er der mere, man kan smadre tilbage? Jeg kan ikke komme videre.
0: Så der foregår meget, men det er alt sammen ligesom omkring kulturen, at det hele handler om i de her dage på Mors, ikke?
1: Jo.
0: Her foran os er der jo nogle smukke mennesker. Kan jeg måske prøve at logge dig til? Kan du gribe en mikrofon for mig, og så kan vi lige prøve at hoppe ned blandt folk?
1: Ja da.
0: Og så kan vi spørge engang, hvad de får ud af kulturmødet.
1: Ja.
0: Kan du prøve at gøre det?
1: Selvfølgelig.
0: Og så kan jeg jo i mellemtiden fortælle, at det foregår jo i dag, men det er også i morgen, og hvis man skulle være i nærheden, man er meget velkommen til at kigge forbi her. Prøv at spørge en gang, hvad det er, folk... hvem det er, skal vi måske også lige
1: høre.
0: Det
1: kan vi starte med. Hej, hvad hedder du?
2: Jeg hedder Jan.
1: Hej, Jan. Jan, du har været et par dage, eller du kom i går?
2: Ja.
1: Hvad har du oplevet, som sådan forløbet indkapsler dit kulturmøde?
2: Jamen, vi var om at høre et grønlandsk reggae-band på den store scene.
1: Et grønlandsk reggae-band? Hvordan var det?
2: Jamen, det var rigtig fedt. Altså, det har jeg aldrig prøvet før.
1: Jeg skulle lige til at sige, det er heller ikke sådan en genre, jeg tænker sindssygt bred, men var det fedt?
2: Det var rigtig fedt. Og så var vi om at se Olaen. Det var også specielt.
1: Hvad specielt siger du? Hvad var mest specielt af de her to ting?
2: Ej, det var nok det der grønlandsk reggae-band.
1: Men hvorfor var Åland specielt godt, eller var hun bare iført alle mulige spændende kostymer?
2: Ja, også det, men det var også lidt anderledes musik, hun sang.
1: Hvad har I ellers på programmet her resten af tiden?
2: Det ved jeg ikke rigtigt. Det er dem der bestemmer det.
1: Og dem der er?
2: Min lillebror og min kone.
1: Det er dem, der sidder og filmer lige nu?
2: Det er det.
1: Super.
0: Man kan finde det her på internettet senere, kan jeg fornemme.
1: Ja, det er på mange platforme, tænker jeg.
0: Mikkel, kan du ikke ønske mig et rigtig godt kulturmøde?
1: Det
0: og
1: kan
0: så, jeg bliver egentlig meget nysgerrig på det her grønlandske reggae-band.
1: Jeg kan kun tænke på to ting indtil videre. Det er smadret ting og grønlandsk reggae.
0: Nå, det er på kulturmødet, hvor så alt det foregår. Og vi sender herfra, men derfor så skal tingene også være, de skal også være, som det plejer i radioen. Og det betyder, at vi skal selvfølgelig lege vores faste lille leg, der hedder Weekendens Tal. Og det leger vi fredag efter fredag, men bare lige, hvis du aldrig har været med på lejen, så vil jeg da godt lige bare fortælle, at det handler om, at vi finder et tal, og så finder vi tre sange, som ligesom matcher det her tal. Og sidste fredag, så var tallet 50. Og det gav anledning til at starte med en 50-årig sangerinde, nemlig Sia.

Og sidste fredag var tallet 50. 50 Cent er oplagt, og det er den tredje og sidste talsang. Ja, så blev det et stykke filmmusik fra filmen, der hedder 50 Shades. Men toren, nemlig 50 Shades Darker, det er dertil senere. Taylor Swift lavede den her, I Don't Wanna Live Forever.

0: Og på den måde, så fandt vi tre sange, som matchede tallet 50 sidste fredag. Og det samme skal vi gøre igen i dag, men tallet er 8. Og jeg tænkte på, Mikkel, når du nu står her...
1: Ja.
0: Og har den gode kontakt med folk, som sidder hernede foran, om vi måske ikke herude kan finde nogen, der har et bud på en sang med tallet 8.
1: Okay.
0: Det kunne være flot.
1: Ja,
0: det er den ene opgave. Og så tænker jeg, at folk, der sidder og lytter til radioen, også meget gerne må sende mig en sms på 12-tolleren. Lige skrive P4, lave et mellemrum, og så fortæl mig, hvilken sang med tallet 8, som jeg skulle smide i radioen. Det var min tanke. Så hvis du går på opgave... Og folk, der sidder foran radioen, også tager sig opgaven.
1: Det, man ikke kan se, det er, at du står og laver sådan en tofinger-tastning, altså, som er virkelig... det er skønt, Kenneth.
0: Ja. Ja. Og så starter jeg med den første sang med tallet 8.
1: Okay.
0: Den tager vi lige efter Benjamin Hav.

0: Benjamin Hav synger om at tage til Portugal. Jeg er taget til Mors, for der er kulturmøde de her dage. Det er også dejligt. Solen skinner, det er skønt vejr. Og jeg har fået assistance af min makker, Mikkel Bakker.
1: Ja. Ja, din assistent, det elsker jeg.
0: Ja, det kan jeg godt lide. Og hvad hedder det? Vi skal jo til at lege vores faste lille fredagsleg.
1: Right.
0: Nemlig den leg, der hedder Weekendens Tal.
1: Ja.
0: Og jeg vil godt starte med den første. Tallet er 8.
1: Mm-hmm.
0: Har du stået og tænkt over noget, hvis du nu bare...
1: Det har jeg jo selvfølgelig. Men jeg er ikke rigtig kommet frem til ret meget, for jeg synes, det er et relativt svært tal. Du ved jo, Kenneth, jeg har en kæmpe forkærlighed for Prince, og Prince havde rigtig meget med forkortelser og tal. Og jeg har sådan virkelig stået og tænkt, der må være noget i hans katalog, men jeg kan faktisk ikke komme frem til noget. Han er ellers glad for tal, men lige 8, tror jeg, han har undgået ret meget.
0: Vi stikker en finger i jorden hos folk her på Kulturmødet Mors og hører, om de har et godt bud på sangen.
1: Ja, der er selvfølgelig folk derude, der allerede sidder og siger, vi har noget.
0: Nå,
1: jeg er selvfølgelig kommet til kort.
0: Og ellers er man meget velkommen på med at byde ind på sms'en. Det er jo P4, man skriver og laver et mellemrum, og så taster man, hvad der er for en sang, man tænker på, og så skriver eventuelt lige, hvor man er henne i landet, og hvad man hedder og sådan noget. Det er altid hyggeligt. Send den afsted til 12.12 om til en kron plus takst, så lander den ind i indboksen, og så kigger vi på det. Jeg vil godt starte med den første sang.
1: Ja.
0: Og der skal vi skal tilbage til 80'erne og have fat i et soundtrack.
1: Ja, dem var der mange af, tænker jeg.
0: Ikke? Til filmen Footloose.
1: Kæmpe, kæmpe soundtrack.
0: Kenny Loggins.
1: Ja.
0: Footloose.
1: Ja.
0: Så tænker du, hvad er den sang med tallet 8 at gøre?
1: Ja, det tænker jeg faktisk.
0: Deep Dive. Vi skal helt ned i teksten.
1: Okay.
0: Han synger nemlig på et tidspunkt, 8 hours for what? Tell me what I got.
1: Ja.
0: Har du nogensinde tænkt over det? Ej, men så vil jeg prøve at spille det for dig.
1: Ja,
0: 8 hours for what? Please tell me what I got. Lyt til måden, at han synger det på, okay? Er du
1: okay.
0: Klar?
1: Kom ja. Her.
0: Kan du høre det?
1: Ja, godt høre det.
0: Derfor, fordi han synger 8 hours for what? Skal det her være dagens første talsang?
1: Jamen modtaget.
0: Klassikeren fra Kenny Loggins, den hedder Footloose. Dagens første sang med tallet 8.

Den hedder Footloose, den her gamle klassiker fra Kenny Loggins. Og på et tidspunkt, så synger han tallet 8. Han synger 8 hours for what? Please tell me what I got. Og på grund af det 8-tal, ja, så skulle det være dagens første talsang. Hvis du har et andet bud på en sang med tallet 8, så send mig endelig en sms. Send den til P4. Lav et mellemrum og fortæl mig, hvad det er for en sang, du har i tankerne. Og så rammer den min inbox. Og så vil jeg glæde mig til at se, hvad der kommer af kreativ indspark til ude på weekendens tal.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede og spillede på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie. Nu på DRTV.

op med hovedsynger, Natasha, her i Weekend med K, som vi sender fra Mors i anledning af, at der er kulturmøde Mors. Lige nu, så skal du få lidt Malte Ebert i radioen. Han spørger, er det mig, du elsker?

0: Venstre vil ændre reglerne for statsborgerskab markant. Partiet foreslår, at et nyt statsborgerskab skal være betinget de første 5 år. Bliver man i den periode idømt fængsel, skal statsborgerskabet kunne fratages igen, siger formand Troelsund Poulsen.
1: Det er fordi, at vi ikke vil finde os i, at man ikke opfører sig ordentligt i forhold til det danske samfund.
0: Den idé er Socialdemokratiet ikke afvisende overfor, siger indfødsretsordfører Katrine Evelyn Jensen.
2: Det er ikke super fremmed for mig eller Socialdemokratiet, og vi glæder os jo sådan set bare til at diskutere alle de her ting i henhold til statsborgerskab.
0: Men pipen har en anden lyd hos de radikale og partiets indfødsretsordfører Magnus Georg Jensen.
3: Det er fuldstændig ude af proportioner og et makabert lille problem, som Venstre nu forsøger at løse. Og man kunne jo undre sig over, om det er måske fordi, de er bange for, at det er Dansk Folkeparti, der svinger taktstokken derover.
0: Forslaget splitter altså regeringspartierne, og det er Venstres forslag også designet til, fortæller politisk analytiker Rikke Gjøld Mansø.
4: Fordi mens Socialdemokratiet også har flirtet med tanken om at gøre det her, altså indføre betingede statsborgerskaber, så kan vi jo høre, at det får hårene til at rejse sig på radikale, og det vil det også få det til at gøre hos de andre regeringspartier.
0: Den israelske regeringsplaner om nye boliger på endnu et område af Vestbredden har fået en række lande til at udsende en fælles erklæring, hvor de kalder planen uacceptabel. Det er blandt andet Storbritannien, Frankrig, Holland og Norge, der er imod Israels planer om mere end 3.400 boliger i området. De første 1.200 er for nylig sendt i udbud. De mener, at planen reelt vil skære Vestbredden over i to og gøre en sammenhængende palæstinensisk stat umulig. I Israel er planen om en ny bosættelse tiltalende for den største del af bosætterne, der ønsker en god, billig bolig, forklarer Hans Henrik Fafner, der er udlandsredaktør ved mediet POV International.
5: Ganske almindelige israelske børnefamilier, jeg kalder dem bekvemlighedsbosættere, folk der bor der på grund af billige boliger og gode børnepasningsordninger osv. Og det er typisk den slags mennesker, som også vil flytte ind i det her, fordi man kan få sig en bolig til en rimelig penge i umiddelbar nærhed af sin arbejdsplads i f.eks. Jerusalem.
0: Planerne har været undervejs i årevis, men processen bliver sat i gang nu med kort tid til valget til oktober, hvor premierminister Benjamin Netanyahu er under pres. Og landets fælles erklæring kan komme til at virke stik mod hensigten, mener Hans Henrik Fafner.
5: En del af de her vælgere vil så muligvis overveje at vende tilbage og stemme på Likud. Så sådan en fordømmelse fra udlandet, det kan altså også gå hen og have modsat virkning ved at styrke Netanyahu i valgkampen.
0: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen har skrevet på X, at det er et destruktivt træk, der undergraver to-statsløsningen. Sol de fleste steder, men også spredte byer mod syd og øst, mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind omkring vest.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: velkommen til Weekend med K.
1: Weekend med K.
0: Med Kenneth K. på P4.
2: Og weekendens tal er 8, så der skal tre sange i radioen med tallet 8. Lige om et øjeblik, så skal vi have talsang nummer 2. Men hvis du sidder og tænker, hov, radioen lyder da lidt anderledes, end den plejer, ja, så er det fordi, at vi har flyttet studiet til Nykøbing Mors. Det er der, der er kulturmøde Mors i de her dage, og det, altså, det er jo en fest for folk, der elsker kultur. Musik er også kultur, man har kunnet se masser af musik her. Vi talte tidligere med en, som havde set grønlandsk reggae i går.
3: Ja.
2: Der har været nogle store navne at spille. Der kommer flere store navne at spille i dag. Jeg har også gået forbi nogle ungdomsskoler, der har sat et telt op og stået og spillet, så det er eleverne, der har spillet på olietønder.
3: Altså, der er en observation, jeg har gjort mig, fordi normalt så tænker man kulturfestival, rigtig meget alkohol. Her er folk bare altså virkelig, virkelig sobre, og i hvert fald i dagstimerne, meget, meget ædru.
2: Ja.
3: Ja.
2: Så du bevæger dig ud blandt de ædru mennesker. Og så ved jeg det lige stikke en finger i jorden og høre, om der er nogen, der har et bud på en samme tallet 8, fordi vi skal finde samme tallet 8.
3: Ja, det
2: skal og jeg
3: vi.
2: Spurgte dig lidt tidligere, om du havde et godt bud, og så tænkte du dig rigtig grundigt om.
3: Det gjorde
2: og så
3: jeg.
2: Ikke, jeg ved, om Prince har lavet et nummer med 8.
3: Og jeg, altså, Prince har ikke. Ja, det er muligt, at det sniger sig ind et eller andet sted i teksten, men jeg havde ikke noget Prince-nummer. Men der er jo heldigvis rigtig gode mennesker, også her på pladsen, som jo har hjulpet.
2: Ja.
3: Og blandt andet blev der jo nævnt en klassiker, som jeg trods alt også havde tænkt på selv, men nu vil jeg give kreditten til vores publikum, som sad derude. Nemlig Beatles' 8 Days a Week.
2: Åh, den gode gamle 8 Days a Week med Beatles. Den lyder sådan her for øvrigt, hvis man ikke skulle kunne huske den, ikke?

Den hedder 8 Days a Week, den her, med Beatles. Det er et rigtig godt bud. Og hvis jeg kigger ind i sms'en, fordi der må man også meget gerne blande sig med gode bud på sangen med tallet 8, så kan jeg se, at Jonna Christina har skrevet en sang. Hun skriver 8 Days a Week med The Beatles. Eller skriver hun nummeret, der hedder 8 med Billie Eilish. Og det er faktisk meget sjovt, fordi der er også en anden, der har skrevet omkring Billie Eilish-nummeret. Det er 16-årige Dagmar, som sidder i bilen på vej til Suset Festival i Esbjerg, som skriver, Billie Eilish har en sang, der hedder 8. Den er da oplagt. Den sang lyder for øvrigt sådan her.

0: I just never know how you feel. Do you even feel anything?
1: Den hedder 8, den her med Billie Eilish, og så er den jo oplagt, når vi leder efter sangen med tallet 8 her i Weekend med K. Mikkel Bakker, jeg har sendt dig ud blandt de mennesker, som sidder hernede foran vores campingvogn, hvor vi sender fra.
2: Ja.
1: Er der et bud på en sang med tallet 8 der?
2: Jamen, det er der da. Og inden vi skal til det, så vil jeg bare lige sige hej, Johan.
3: Hej.
2: Johannes, er du lokal?
3: Ja, i hvert fald. Jeg går på HF Koldevej i Klitmøller.
2: Koldevej, så det er noget med, at du surfer?
3: Ja. Masser.
2: Gør alle det i Klitmøller?
3: Det vil jeg næsten gætte på, at alle gjorde.
2: Perfekt. Hvad er postnummer egentlig i Klitmøller, ved du det?
3: 7700.
2: Grunden til at spørge det, fordi du har en sang med 8. Hvad er det for en sang?
3: Det er 8660 med Peter Sommer.
2: Hvad siger du til den, Kenneth?
1: Ja, det er jo oplagt. Ja. Det er et godt bud, ikke?
2: Jo, det synes jeg.
1: Hvis jeg kigger ind i inboxen, så kan jeg se, at der er blandt andet en Anders Meyer også, der skriver, hvad med 8660 med Peter Sommer?
2: Da.
1: Og så en smiling. Der er mange, der byder på, at det skal være dagens tredje, eller dagens anden talsang. Skal vi ikke tage den i fuld længde?
2: Det synes jeg.
1: Her er Peter Sommer. Det er oplagt, når weekendens taler 8 med 8660.

Weekend med K sender fra postnummeret 7900 Nykøbing Mors. Og det siger jeg selvfølgelig, fordi at den sang, vi lige har hørt, den handler om postnummeret 8660 Skanderborg. Det er der Peter Sommer fra. Han har lavet en sang, der hedder 8660, som jo bare en anden måde at sige postnummeret på. Det vigtige her, det er tallet 8 selvfølgelig, fordi weekendens tal er 8, og Johannes, som vi havde fat i lige før, som en af gæsterne her på Kulturmødet Mors, foreslår den her sang som dagens anden talsang med tallet 8, nemlig 8660. Man kan sige, det giver sig selv. Men det betyder også, at nu skal vi til at finde den tredje og sidste talsang, og hvis du har et godt bud, så er du altså meget velkommen til at sende mig en sms. Det er 12-12'eren, vi bruger. Du skriver bare lige P4, laver et mellemrum og fortæller mig, hvad det er for en... Hvad er for et nummer, som du tænker kunne ramme tallet nummer 8? Send det afsted, så kigger jeg på det i inboxen, og så tager vi den næste talsang om cirka 20 minutters tid.

0: Den der gode gamle 80'er klassiker fra One Two, der hedder Den Bedste Tid. Det er altså for godt et nummer til bare at lade ligge.
1: Tydeligvis.
0: Ja. Og det er derfor, ja. Gops har taget den og lavet det her nummer, der hedder Igen og Igen, sammen med featuring One Two. Ikke?
1: Mm-hmm.
0: Så får den lige lidt nyt liv, så kører den en gang til.
1: Det synes jeg noget, man faktisk har set de seneste år. Det der med, at der lige kommer nogle af de der 80'er danske store ting. Der var også noget dansorkester, som Thor Farlow, tror jeg, var inde og pille. Og jo en super fin måde at ligesom trække noget musikhistorie ind og gøre det relevant igen.
0: Mm. Jeg hedder Kenny K. Ved siden af mig står Mikkel Bakker. Vi er til kulturmøde på Mors.
1: Ja.
0: Og det er jo fordi, bare for lige at sætte den overordnede ramme. Der er folkemøde, det ligger på Bornholm. Der right. taler man typisk sådan noget politik og samfundsforhold.
1: Ja.
0: Så er der kulturmøde på Mors, og så taler vi kultur. Og det er jo kultur i bred forstand. Mm. Jeg er gået forbi folk, som har diskuteret arkitektur hernede. Hvad der er pænt og hvad der er grimt. Det er der mange holdninger til. Og hvorfor gør vi det ene, og hvorfor gør vi det andet med hensyn til arkitektur? Så er der nogen, der spiller noget musik også. Musik er jo i høj grad også kultur. Jeg har været med til en skøn debat i går, hvor vi diskuterede, du ved, hvad skal vi med musikken, sammen med blandt andet rektoren fra Musikkonservatorium.
1: Hvad skal vi?
0: Ja, vi skal rigtig mange ting med musikken, vi skal bare gøre det godt. Men også med
1: okay.
0: Ja, nej, men prøv her. Det er så skønt med al den danske musik, og spørgsmålet er, hvordan kan vi bringe den videre frem og sikre sådan en god og bæredygtig fremtid for dansk musik.
1: Ja.
0: Hvad har du lagt mærke til her?
1: Jamen altså, jeg har blandt andet observeret, at jeg synes, at folk jo er rasende søde på de her kanter. Altså, alle man møder, og nu har jeg været her, det er mit tredje år faktisk. Jeg har kun mødt søde mennesker, du ved, og det selv, når man står og tjekker ind, og man kommer med bilen, eller man skal have en kop kaffe, eller der er bare god stemning, der er virkelig hyggeligt. Og faktisk noget af det, nu nævnte du selv, Kenneth, jeg synes, der er lidt mere folkemøde over det her, end der er på folkemødet i Bornholm. Forstået på den måde, det er ikke så elitært. Der er rigtig mange skoleklasser, gymnasieklasser. Hey, der bliver klappet hernede. Ja. Der er rigtig mange skoleklasser, som at det er jo også nemmere, kan man sige, for lokalområdet at komme hertil, end det for eksempelvis er at tage en helt skoleklasse til Bornholm, når der er folkemøde. Så jeg fornemmer, at det har sådan en større lokal opbakning. Det kan jeg virkelig, virkelig godt lide. Og så kan jeg virkelig godt lide, at folk er så positive, og de er sådan, ej gud, hvor spændende, hvad laver I herinde? Så elsker jeg at gå forbi en container her lidt tidligere. Så er sådan en skibscontainer, der er lige åbnet siden, og så står der en kvinde og læser digt op derinde. Altså, der sker virkelig mange sjove og skøre ting. Så er bare generelt rigtig, rigtig god og hyggelig stemning. Og som jeg også nævnte lidt tidligere, det der med,

0: normalt, når man tænker festival, så tænker man, åh, der er folk, der er shotrør. Det er der jo selvfølgelig også. Der bliver også drukket fadøl. Men det er på en helt anden måde. Det er virkelig civiliseret.
1: Mm. Det er meget, meget spændende at være. Det er mit første år. Jeg synes, det er en stor oplevelse.
0: Jeg har altså lige tre striber her på skuldrene.
1: det er det, man synes. Uanset hvad man opnår i sit liv, så er der altid, så står altid en eller anden, man kender i baggrunden og sådan lidt. Jeg kan noget.
0: Og i dag er det mig, Kenneth.
1: Jeg har et vildere liv, ja.
0: Ja, fordi normalt så har du et sindssygt meget vildere liv. Men lige præcis den her, der har jeg nålen.
1: Vi sender fra Kulturmøde Mors, men vi skal også have plads til noget musik. Så her er noget Charlie Puth. Den hedder Light Switch.
0: Det er også kultur.

0: hedder Alle Mine Tanker, den her sang, her i Weekend med K på B4, som vi sender fra Kulturmøde Mors.
1: Har du glemt det?
0: Og Mikkel, der sidder nogle skønne mennesker ude
1: foran. Ja, det gør der virkelig.
0: Ja, og det er dejligt, at der kommer folk,
1: skal vi lige
0: høre kigger på den her campingvogn, vi har stillet op.
1: Jamen, skal vi ikke bare lige høre jer? Prøv lige, når jeg er 1, 2, 3, så siger alle sammen hej. Er I med på det? 1, 2, 3.
2: Hej!
1: Ja.
0: Det er dejligt. Tror du ikke, vi kan stikke... kan du ikke stikke en mikrofon i hovedet på dem og spørge bagefter, om de kan sangen tallet 8, fordi det er det, vi går og leder efter.
1: Jo,
0: vi går og leder efter sangen tallet 8. Jeg kan se, der er gode bud i inboxen, men det kan også være sjovt at høre folk her på Kulturmøde Mors, som de har et bud på den. Så hvis du tager mikrofonen, så spiller jeg lidt musik i mellemtiden. Her er det en klassiker fra Madonna, der hedder Vogue.

0: Og weekendens tal, det er 8, og derfor så skal vi finde 3 sange med tallet 8. Vi skal til at finde den tredje og sidste talsang. Og Mikkel Bakker.
1: Ja.
0: Der er kommet en sms, hvor der står, kender du det? Mona, Mona, Mona af Søren Krav Jacobsen.
1: Ej, hvor man siger, man kender.
0: Ja, den kender man, men ja. Vidste du, at de synger om tallet 8?
1: Er det noget med noget 8. klasse eller sådan et eller andet?
0: Ja.
1: Ah.
0: Det er nemlig godt, det er godt husket af den person, som har sendt sms'en ind.
1: Fordi
0: Søren Krav Jacobsen synger undervejs det her med, jeg sad ved anden bord i rækken. Det var tredje skoledag. Vi var begyndt i
1: 8. klasse.
0: Og vi havde samfundsfag. Skal vi prøve at høre det engang, når Søren Krav Jacobsen synger, det lyder sådan her, ikke?
2: Vi var begyndt i 8. klasse. Vi havde samfundsfag. Pludselig gik døren op. Der stod hun, hun var ny. Hun hed Mona, jeg blev hul og tom. Jeg troede, jeg blev syg. Hun havde store brune øjne, og hun gik i kåbe og tøj. Hendes hår var langt og lyst, og hun var ikke særlig høj. Når vi mødtes midt i døren, var det ligesom jeg fik stød. Det var egentlig ikke væmmeligt, for jeg synes jo hun var sød. Men det var mere end det jeg husker.
0: Ja, god gamle Søren Krav Jacobsen, ikke? Det er en klassiker, det er en flot sang det her. Mikkel, du har sat dig ud blandt folk, som har sat sig hernede foran vores campingvogn, hvor vi jo sender mod weekend med K fra i dag.
1: Ja, det har jeg.
0: Er der nogen fod på sang med tallet 8?
1: Jamen, det er der. Og jeg vil faktisk også lige trække en kommentar, eller lige knytte en kommentar til noget, jeg sagde lidt tidligere med. Jeg synes, det er meget civiliseret festival, den her. Fordi når man køber kaffe, så får man det rigtig krus. Det elsker jeg faktisk. Du sidder... Hej, Camilla.
3: Hej.
1: Du sidder med løvenkrus, jeg tænker, har du selv, og der er der en stor, flot frø på, har du selv fået lov til at vælge det?
3: Nej, det blev egentlig bare tildelt, tror jeg, til at sige, tænkte, at jeg var lidt en løve.
1: Du var lidt en løve, og derfor fik du en frø. Jeg elsker det. Camilla, du rækte hånden op og sagde, jeg tror, jeg har en sang med tallet 8. Hvad er det for en sang?
3: Det er Mamacita med Casey.
1: Ja? Hvorfor lige Casey?
3: Jamen det tror jeg egentlig, mine veninder og jeg har hørt rigtig meget, da vi var lidt yngre, så den sidder vist bare fast.
1: Og når du siger rigtig meget, så er det hele tiden, eller hvad?
3: Det er i hvert fald 8 gange.
1: Det er i hvert fald 8 gange, helt perfekt, fordi i teksten bliver der sagt 8, 8, 8.
0: Ja,
1: er det korrekt?
0: Det er rigtigt, og det er et meget godt bud, det er et meget godt bud.
1: Ja.
0: Er der nogen andre bud, Mikkel, eller skal jeg lige tage kigge
1: ind i... Jeg rundt, er der andre bud her?
0: På sangen med tallet 8, eller så kan vi lige kigge 8. ind i, ind i inboxen.
1: Ja, måske bliver der sagt... Hej, hvem sidder med her?
4: Hanne.
1: Hej, Hanne. Hvilken sang tænker du på?
4: Jamen, jeg tænkte på 8 Mile med Eminem.
0: Nå, ja. Det er et godt bud også.
1: Det er et frækt bud.
0: Ja, det kan jeg godt.
1: Det er jo et helt soundtrack. Tak.
0: Det er et helt soundtrack. Ja. Må jeg lige henlede opmærksomheden også til sms'en, fordi der var dejlige mennesker også, som har skrevet ind på sms'en med bud på sang med tallet 8. Vi kan jo blandt andet tage en her fra Elisabeth, som skriver, Hej Kenneth, Dolly Parton arbejder fra klokken 9 morgen til 5 eftermiddag.
1: Altså 9 to 5.
0: Det er en arbejdsdag på hvor mange timer?
1: 8.
0: Det er lige præcis 8 timer.
1: Det er godt tænkt.

0: Og der er faktisk kommet flere sms'er ind med bud på, på 9to5 med Dolly Parton. Og det er også et godt talsang, ikke? Fordi hvis jo, vi en dag spiller den med, med tallet 9, kan den passe ind. Hvis det er med 5, så kan den også passe ind. Man kan også lægge dem sammen, så får man tallet 14, og altså, der er mange muligheder.
1: Og man kunne også tillade sig at sige 2, kunne også være 2-tal, ikke?
0: Jo, 9, 2, 5, det er faktisk rigtigt. Men lad mig tage den næste sms også. Hej K og Bakker, hvis ikke den allerede er kommet ind, så er 9to5 jo et klassisk bud. Den har vi lige hørt. Ja. Står det en sms her, der kommer fra Josefine, og så skriver hun, ellers så er der noget med 8 Mile soundtracket. Og så vender vi jo tilbage til det skønne menneske, som du sidder nede ved siden af.
1: Ja, men jeg bliver nødt til at spørge, er det en film, du har set meget?
2: Overhovedet ikke.
1: Perfekt. Så hvordan kender du 8 Mile?
2: Jamen, jeg kender Eminem.
1: Du kender Eminem? Okay, ja. Men du kender ham godt nok til, at du hører hans musik, men ikke set hans film?
2: Jeg har ikke set hans film, men jeg...
1: Hvad kan du lide hans musik?
2: Ja.
1: Ja?
2: Det er langt siden, vi har hørt noget fra ham.
1: Det er rigtigt.
2: Men jeg synes jo faktisk, det var lidt frækt dengang, da han... Da han var på sit højeste.
1: Lidt frækt? Hvordan frækt?
2: Jamen, han... Det ved jeg ikke, hvordan jeg skal forklare.
1: Nej. Du skal ikke tænke på det. Der
0: skal
1: bare
0: jeg starte musikken?
1: Mennesker,
0: der...
1: Jeg synes, det er meget mere interessant, hvorfor Eminem er lidt fræk. Du skal ikke tænke over det. Vi sidder bare her på pladsen, og så er der 500.000, der
2: hygger.
1: Det kan godt være, at du skal starte musikken.
0: Dagens tredje og sidste talsang, fordi den er fra 8 Mile soundtracket, skal være med ham, der er lidt fræk.
1: Præcis.
0: Nemlig Eminem med nummeret, der hedder Lose Yourself. Fordi tallet er 8 weekendens tal, og den her er fra 8 Mile soundtracket. Og på den måde er så tingene jo helt perfekt sammen. Tusind tak til alle, som har sendt sms'er ind. Også tak til folk, som er her på, her på Mors til Kulturmøde Mors.
3: Shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment. Did you capture it?

Yourself er fra den film, skriver Jakob fra det nordjyske, som er ved afkørsel 8. Det passer også godt med tallet 8. Har Louise skrevet, hej, kender dig Mikkel, med tallet 8 kan der kun blive til 8 Mile-sangen fra Eminem, eller med Eminem fra filmen 8 Mile. Den er også fra det her soundtrack, hvor Lose Yourself også er fra, og sådan er der blandt andet også Susanne Katz, der har skrevet omkring Eminem, og der er også kommet en hilsen fra Lillemor, der skriver, vi skal høre noget fra 8 Mile, skriver Lillemor. Og det er dejligt. Tusind tak for alle sms'erne til weekendens tal. Lose Yourself med Eminem var dagens tredje og sidste talsang.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

Den hedder 1000 Miles, den her, fra Vanessa Carlsen her i Weekend med K, som vi sender direkte fra Nykøbing Mors, fordi der er kultur med Mors i de her dage. Det her program, det er så småt ved at være slut, og så vender vi retur til København. Så kan du glæde dig til Christian Bundes radioprogram. Men inden da, så vil jeg bare godt lige slå et slag for, at du på søndag selvfølgelig kan lytte med til musikquizzen. Den sender vi kl. 12.15 på søndag, og så skal vi blandt andet quizze i år 2000. Så skal vi altså spole tiden tilbage til det her legendariske år, hvor man ligesom sagde farvel til det gamle år 1000, og goddag til et nyt år 1000. Og et af spørgsmålene på søndag, jeg vil bare lige give dig en lille hjælp, hvis du skulle have lyst til at quizze med. Det er, hvad bandet hedder. Et af spørgsmålene på søndag lyder, hvad hedder bandet med hittet Dancing in the Moonlight? Hvis du kan huske det, så skal du bruge det svar på søndag i musikquizzen, når vi sender den kl. 12.15 her på P4. Og hvis du ikke kan huske det, så kan du lytte med nu, og så kan det være, at du kan huske det, når du hører den her sang.

0: Den hedder Dancing in the Moonlight. Spørgsmålet er, hvad bandet hedder. Det kan være, at du er kommet i tanke om det, mens sangen har spillet. Den lille information skal du bruge på søndag, når der er musikquizzen i radioen. For så skal vi quizze i år 2000, og så kommer jeg til at spørge dig om, hvad bandet hedder med Dancing in the Moonlight. Jeg glæder mig til, at det bliver søndag, at vi skal quizze i musikquizzen. Lige om et øjeblik, så kan du få Christian Bundes radioprogram her på B4. Men først får du radioavisen. Klokken er...
1: Det kan få konsekvenser for en retssag om sprængningen af Nord Stream-rørledningerne i Østersøen, at Danmark afviste de tyske myndigheders ønske om hjælp til efterforskningen. Det siger undersøgende journalist i DR Niels Fastrup, der har det tyske anklageskrift. De tyske myndigheder forsøger at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der stod bag angrebet i 2022, og havde blandt andet brug for hjælp til at kortlægge sejlruten for en mistænkelig båd, som de mistænkte ukrainere tilsyneladende brugte. Men Danmark sagde altså nej til at hjælpe, og det kan få betydning for sagen, siger Niels Fastrup.
2: Sagen ser jo ud til at blive berammet nu og komme for i Tyskland, så jeg tænker, at den kommer til at køre, men man kan se i anklageskriftet, at der er huller i de tyske myndigheders viden i forhold til, hvor den her sejlbåd og de her ukrainer var, hvornår, og det skyldes blandt andet den formodede manglende samarbejdsvillighed fra danske myndigheders side, synes jeg, man kan se i anklageskriftet.
1: Højesteret har i dag afvist at give erstatning til 22 tidligere statsløse palæstinensere, som havde lagt sag an i kølvandet på det, der er blevet kaldt statsløse-sagen. Den sag opstod helt tilbage i 2012, da det blev afsløret, at statsløse palæstinensere i strid med konventionerne var blevet nægtet dansk statsborgerskab. Siden førte sagen til fyring af den daværende integrationsminister Birthe Rønn Hornbech, og sagen blev gransket i statsløse-kommissionen. Højesteret afviser erstatning til de 22 sagsøgere, der i dag er danske statsborgere, med forskellige begrundelser. 9 af dem har ikke krav på godtgørelse, fordi deres ansøgning om indfødsret blev behandlet uden forsinkelse. De resterende 13 personers sager afvises på grund af forældelse. Højesteret afviser også, at de har været udsat for diskrimination. Det kan være, at jyderne begynder at føle sig lidt mere hjemme i København, for i morges åbnede det jyske stormagasin Salling en butik midt i hovedstaden. Det er første gang, det sker, mens Salling ellers har været et hit i Aalborg og Aarhus. Men fordi der er så mange online-kunder på Sjælland, skulle de da også have en fysisk butik, siger direktør i Salling Group, Marianne Bidsted.
3: Vi har været spændt på det. Nu er vi her, og nu er vi åbnet, og vi er meget glade.
1: Og der var lang kø og god stemning, da butikken åbnede i morges.
4: Jeg har kun været i Aarhus i Salling, og det må jeg sige, det var en rigtig god oplevelse.
5: Jeg var klokken 8, så vi fået lidt kaffe og sådan noget.
6: Jamen, vi har været i butikken i Aarhus og synes, at det er en god butik, så vi kunne også godt tænke os at se den her.
1: Lød det fra Angela Grue, Carsten Pihl Larsen og Cecilie Trækker. Vejrudsigten lyder på sol de fleste steder, men der kan stadig komme enkelte byer mod øst. Mellem 16 og 21 grader, og vinden er svag til jævn omkring vest. Sådan lød den her udgave af radioavisen med Nina Høgsberg.
7: Der er nu cirka 2 timer, til du kan gå på weekend. Yeah!

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4. Her er Christian Bunde.
1: Hej og hjertelig velkommen til en udgave af Christian Bundes radioprogram, som er optaget på forhånd. Og der vil jeg bare gerne lige starte med at sige, du skal ikke slukke for din radio. Kan du få den finger væk? Der er ikke nogen grund til, at du skal over på P3 eller Nova eller et eller andet. Vi tager lige en dyb indånding. Her på programmet har vi gjort os ekstraordinært umage for, at du overhovedet ikke kan mærke, at det ikke er live. For eksempel så er jeg sådan, pas på, der er nogen bag dig. Og så er du sådan, ej gud, er der. Og det kan jo godt være, der er det. Det ved jeg jo ikke. Jeg sidder inde i en radiostudie. I dag har vi mange vidunderlige ting på programmet. Er det rigtigt, Christian Frederiksen?
2: Jo, det er helt sikkert det er smækfyldt.
1: Er du fuldstændig svimmel? Vi skal blandt andet have en How to Cat quiz. Ja. Og så har vi fundet nogle dejlige tilbud til dig, fordi det er fredag. Og så har du som producer på det her program, og også som journalist og idémenneske, haft vores quiz, Hvem er Hvem-quizzen, til kærlig behandling.
2: Jeg tror, jeg har knækket den nu.
1: Ja, jeg tror faktisk, at i dag måske bliver den bedste quiz, der nogensinde har afviklet radioen.
2: Ja. Den kommer faktisk måske til at hedde Hvem er Hvem, men det kan jeg forklare senere.
1: Ja, jeg skal også være ærlig og indrømme, jeg har ikke helt forstået det, men jeg er meget spændt som flitsbue.
2: Ja, det kommer til at lykkes nu.
1: Det er super meget.
2: Det er en quiz, der har været lidt udvikling og vanskeligheder ved.
1: Ja, men nu har vi den. Og så har vi simpelthen ingen ringere end vinderen af Danmarks næste P4-lytter med, nemlig Brian. Det er et fuldstændig pakket program. I kan godt glæde jer. Der er faktisk ikke nogen grund til, at I sidder bare og glæder jer, fordi vi kan lige så godt bare springe ud i det. Hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram, hvor jeg i dagens anledning har fundet en hel masse musik til jer. Og vi starter med en ny klassiker, synes jeg godt, man kan kalde den. Det her, det er Drømmer jeg med Johnny Deluxe.

0: Hej fra Johnny Deluxe og Anna Nordell. Sidste fredag, der skulle vi her i Christian Bundes radioprogram have haft fornøjelsen af den ene af de to vindere af vores storslåede talentkonkurrence, Danmarks næste P4-lytter. Nemlig Morten, som var god til at lave hotdogs. Der skete desværre det, at Morten han kunne ikke alligevel. Altså lave hotdogs kunne han stadigvæk godt, det er ikke sådan, at, men han havde ikke lige mulighed for at være med alligevel, og derfor så fik du som public service betaler og lytter af det her radioprogram i stedet for det, der hedder noget musikformidling. Og det er ikke sådan, at det er dårligere end det, du kunne have fået. Det var bare noget andet. Men i dag, mine damer og herrer, der kan vi stolt præsentere den anden vinder af Danmarks næste P4-lytter, nemlig Brian. Men inden vi gør det, så skal vi måske lige sørge for, at alle er med, fordi ellers så kunne det her godt lyde som en feberdrøm. Christian Frederiksen, hvad er Danmarks næste P4-lytter?
1: Jamen det var jo vores forsøg på at lave et talentshow online, ja. Eller online, altså on air hedder præcis, det, ja. Ja. Hvor vi bad lytterne om at ringe ind, hvis de havde talt talent, ja. Og der var så tre med, og to gik videre, ja. Den ene var som sagt Hotdog Morten, og den anden var Poesi Brian.
0: Ja. Og det, de konkurrerede intenst om, det var jo muligheden for at få lov til at være med i en live i radioen på et andet tidspunkt, end der, hvor de var med live i radioen.
1: Det er premium, det er ligesom i X-Factor, når de vinder, ja. At de skal have produceret en
0: pladekontrakt.
1: Ja.
0: Et eller andet.
1: Som ikke, jeg ved ikke, om det bliver til noget nogensinde, men det gør det her.
0: Ja, det gør det 100%. Altså, det gør det ikke lige for Morten, nej. Men det gør det for Brian. Prøv at høre, det er nemmere, at, end vi bare sidder og forklarer, at man lige kan høre, da Brian... Han var med. Jeg skal lige høre dig. Hvad fik dig til at stille op i hvad hedder Danmarks næste P4-lytter?
2: Ja, jeg er god til at skrive sange. Jeg er god til at digte. Jeg er ret poetisk.
0: Nå for pokker. Jamen, er der måske en mulighed for, hvis man spørger pænt, at man lige kunne få en lille smagsprøve på det?
2: Ja, jeg kan da synge det meste af første vers til en 30-års fødselsdag, jeg var med til for mange år siden, da jeg var ung.
0: Ved du hvad? Det må du meget, meget gerne gøre.
2: Hvor er vi dog blevet af? Vi er samlet hos vor ven Jens, har nemlig fødselsdag. Han er blevet pivers ven. Stadig ung, kald stadig ung. Jens er nemlig ikke dum. Han har fødselsdag i dag. Derfor fejrer han med flag. Det var første vers.
0: Det var meget, meget, meget, meget smukt. Jamen, prøv at høre. Jeg kan lige så godt sige, at jeg glæder mig helt ustyrligt meget til at tale med Brian igen.
1: Det gør jeg også.
0: Det er fordi, nogle gange... Du ved, der er folk, der har talent, og så er der folk, som, hvor man ved, nu er vi i selskab med noget større.
1: Også fordi det er poesi. Det, ja. det synes jeg er meget... Det vil klæde os her på kanalen og på programmet.
0: Helt vildt. Også fordi det er sådan noget, der lugter langt væk af enten, hvad hedder det, P2 eller P1. Og ja. Nu gør vi det på P4.
1: Det er P4's Yahya Hassan. Ja, jo, det høres jeg.
0: Prøv at høre. Lige om lidt, så ringer vi til Brian, men inden da... der skal vi høre noget musik, og det er Apaka, som jeg faktisk ikke var helt klar over, at vi spillede her på P4, men det gør vi altså nu, med nummeret En drøm om et menneske, som jo også føles sådan lidt poetisk.

0: Espresso fra Sabrina Carpenter. Du lytter til Christian Bundes radioprogram, hvor vi har den sidste vinder af vores store talentkonkurrence, Danmarks næste B4-lytter, Brian med, som vandt at være med i radioen i dag, så vi havde nogen at tale med nu, når det ikke er live. Hej Brian.
1: Hej.
0: Brian, for det første, stort tillykke med sejren sidst.
1: Jo, tak skal du have. Jeg blev godt nok nummer to, men jeg blev en af de to, der vandt.
0: Det er rigtigt, ja. Det er rigtigt. Ja. Men du, det er jo vigtigt. Det er ligesom med top 100, at det ikke, altså det var ikke vigtigt, hvem der vandt. Det var bare vigtigt, at man var med.
1: Ja, det er det da, helt sikkert. Det er altid det vigtigste, og det er det, der tæller mest.
0: Ja, jeg er meget enig. Brian, du har jo beskrevet dig selv som meget poetisk. Er det ikke rigtigt?
1: Jo, det er en af de ting, jeg er god til. Det er det.
0: Nå, hvad er du mere god til, undskyld Brian? Det har vi slet ikke snakket om.
1: Jeg er også god til jeg er også god til sådan og jeg er også god talegaver.
0: Ja.
1: Og jeg er god til sådan og sådan til de diplomatiske ting, sådan at være diplomatisk i det.
0: Du virker som et meget mildt og venligt menneske, Brian. Det med talegaven ramte mig lidt, fordi det tog lidt tid at komme derhen, men jeg synes, at du har helt ret. Når du først er i gang, så kører det.
1: Jo, altså dem, der kender mig bedst, de siger, jeg er en rimelig flink og rimelig fornuftig menneske. Det kan vi sgu se ud af parallel.
0: Jeg kender dig ikke så godt, Brian, men jeg er meget samme overbevisning allerede. nu skal det jo handle om, om poesi.
1: Ja.
0: Det er ikke sådan, fordi sidste gang, da vi talte sammen, der opførte du en lille smule af en lejlighedssang fra en, så vidt jeg husker, 30-års fødselsdag. Har du noget andet poesi i baghånden, som du lige vil vise for os til dem, der måske ikke lyttede med sidst?
1: Ja, jeg ser faktisk her med en sang, jeg skrev til min egen 50-års fødselsdag.
0: Ja, dejligt. Jamen, altså et enkelt vers af den vil ikke gøre mig noget som helst, Brian.
1: Ja, hvad for en? Så det er hvad for en, jeg så skal vælge. Jeg kan da vælge den første.
0: Ja.
1: Det første vers.
0: Vidunderligt.
1: Og den går på en lidt anderledes melodi, men jeg synes, at melodi passer godt til sangen. Den går til den der her fra Halifax til Spanien, hvis du kender den melodi.
0: Nej, det gør jeg ikke umiddelbart, men jeg glæder mig til at høre den.
1: Man hører den tit i radioen, da jeg var dreng. Man hører den ikke så tit længere, men det går sådan her. Endelig mit skarpe hjørne, ordentligt skal fejres nu. Det har holdt for bestrået hårdt, men det endelig fejres sku. Jeg har lidt hårdt og klart mig til barndomsegn, vi får. Ved 8 grader østlig længde 56 nord. Det var første vers.
0: Brian, det der var fuldstændig formidabelt. Og så synes jeg også, at vi skal rose dig for, at du ikke på noget tidspunkt stillede spørgsmålstegn ved, at jeg var sådan, vil du lige prøve at synge? Du kastede dig bare ud i det. Og det er det, der kendetegner en showman, Brian.
1: Og tak skal du have.
0: Brian, nu... Skal vi lige høre noget musik, og så bagefter vil jeg faktisk meget gerne have lov til at benytte mig lidt af dine poetiske evner, hvis du er klar på den.
1: Ja.
0: Dejligt. Jamen, Brian, bliver hængende, fordi så hører vi lige fra en anden stor poet nu. Det er en, der hedder Burhan G., der har lavet et nummer, der hedder Jeg i live.

0: Det var Burhan G med Jeg i live. Vi har fornøjelsen af vores sidste vinder af vores talentkonkurrence, Danmarks næste P4-lytter, Brian. Hej, Brian.
1: Hej.
0: Og Brian, du vandt jo, fordi du er meget poetisk.
1: Ja.
0: Hvad synes du egentlig om, nu hørte vi lige Burhan G med Jeg i live. Han bliver jo betragtet som en af vores store poeter. Hvad tænkte du om det nummer?
1: Den synes jeg rigtig godt om. Den hører jeg en gang mellem i radioen, og jeg synes, det er en... Altså, den har han lavet rigtig godt. Jeg synes, han har fået lavet teksten virkelig godt, så... På en måde er det til at forstå, og så er det også virkelig dygtigt lavet, og...
0: Ja.
1: Så er det også god mening.
0: Og så er han meget, meget smuk, Brian.
1: Ja, det er...
0: Ikke, at det selvfølgelig er relevant her, men hold da op. Det er altså en mand, der er hakket i granit, det der.
1: Ja, han synes godt.
0: Ja, det gør han. Prøv at høre, Brian. Jeg er jo så privilegeret nu, at jeg har dig med på en telefon, der har et særligt sæt evner. Og de evner kunne jeg godt tænke mig at udnytte, hvis jeg må det. Jeg tænkte, at nu, hvor vi sådan har lidt fokus på poesi i Christian Mundens radioprogram i dag, at så kunne det være dejligt, hvis du måske ville hjælpe mig med at lave et digt, eller et rim, eller hvad vi nu lige skal kalde det, til min producer, Christian Frederiksen.
1: Jo, jeg vil.
0: Fordi jeg synes, at han gør sådan et godt stykke arbejde, og han, ja. han får aldrig noget ros. Jamen, det er fordi mig og Christian Frederiksen, vi er to jyske mænd. Det er meget sådan to træmænd.
1: Ja, men det kender jeg godt. Jeg er selv ved syge.
0: Ja, jamen, præcis, så ved du præcis, hvad jeg mener. Det der med, at,
1: ja, ja.
0: At det er bare et blik, er ligesom det eneste, han får.
1: Nemlig. Jamen, det kender jeg godt, det der.
0: Ja. Så jeg tænkte, at det kunne være, at vi kunne prøve at skrive et digt til ham. Og hvad har du behov for, at du kan lave et digt om Christian Frederiksen?
1: Ja, sådan lidt, hvad det skal handle om, andet end, at det skal være ros til ham. Hvis jeg får lidt mere ved om, hvad det sådan skal indeholde, hvad det skal handle om.
0: Ja. Hvad emnet skal. Christian Frederiksen, hvad kunne du godt tænke dig, at digt til dig handlede om?
2: Altså, wow, vil jeg bare lige sige.
0: Det var så lidt, men...
2: Det er meget glad for det, der skal ske nu. Og spændt.
0: Ja.
2: Jamen, altså, det kunne da handle lidt om... Altså, spørger du, hvad jeg gerne vil have ros om? Eller...
0: Nej, men det er fordi, det du siger, Brian, at det kan ikke bare være ros. Du er nødt til at have noget specifikt. Er det ikke rigtigt?
1: Jo, helst.
0: Ja.
2: Kan det handle om, at jeg er en meget pæn mand?
1: Jo.
0: Ja, det synes jeg er rigtigt.
2: Og stærk.
0: Ja.
1: Og
0: stærk. Ej, måske også. Nu bliver det også sådan lidt rullet nu.
2: Er det ikke mig, der skal bede om
0: ting
2: her?
0: Ja, jeg synes, vi er også nødt til, fordi nok er Brian kunstner, men det skal også være realistisk.
1: Så... Jo, men det er værd, at han har en stærk sind.
0: Præcis. Det har du ret i. Et stærkt sind. Kroppen er svag som en 7-årig pige, men sindet, du, det er stærkt. Så maler du også, Christian Frederiksen.
2: Det er rigtigt. Og det er også flot.
0: Ja, det er faktisk rigtig flot. Og så indtager han alle typer af nikotinprodukter, der findes på planeten.
1: Javel. Det er sådan, en nikotinbombe.
0: Det kan jeg love dig for, han er. Det er simpelthen... Der er nikotin i alle kropsåbninger på ham.
1: Aha, javel.
0: Og så... hvad mere? Er der andet, vi synes, vi skal have?
2: Er det det, du kan sige om mig?
0: Ja, så kom for sent den anden dag.
2: Jeg kom da til tid i dag.
0: Ja, men det var bare, hvis vi lige skulle have en sådan ekstra.
2: Jeg ved ikke rigtigt. Jeg synes, så det er, at jeg har et stærkt sind og tager mange nikotinprodukter og kommer for sent.
0: Og at du maler.
2: Og maler. Flot.
0: Ja. Er det ikke meget godt, det der, Brian? Er der ikke noget arbejde med det?
1: Jo, jeg skal lige til at tænke, jo.
0: Fedt. Jamen, prøv at høre, Brian. Det, jeg tænkte, vi så gjorde mig, at så vil jeg lige give dig lidt arbejdsro.
1: Ja.
0: Og så spiller vi lige noget musik, og så ringer vi lige til dig igen om sådan noget. Det ved jeg ikke. 10-15
1: minutter. Skal du have til en bestemt melodi, eller noget?
0: Nej, det bestemmer. Du har fuldstændig kreativ frihed, min ven.
1: Ja, vel, okay.
0: Det er helt opstående. Ja, så prøv, jeg vil slet ikke forstyrre din proces, men så tales vi lige ved, Brian.
1: Ja.
0: Er det det, vi aftaler?
1: Det er det, vi aftaler.
0: Perfekt. Jamen, jeg er meget, meget spændt på at se, hvor vi ender henne. Og imens, at vi venter, så skal vi høre noget fra en anden stor dansk poet. Han er tidligere kendt som Martin fra X-Factor. Men det er han ikke mere. Nu har han en band, der hedder Savers.

0: Jeg kommer fra Veronica Maggio. Christian Bundes radioprogram står på mange måder i pussiens tegn i dag, da vi venter på, at vinderen af Danmarks næste P4-lytter, Brian, hvis talent er, han er meget poetisk, skriver et digt til min producer, Christian Frederiksen. Og derfor så tænkte vi her på radioprogrammet, at vi vil komme med en lille opfordring til dig, kære lytter. I dagens anledning, der tænkte vi, at for at være med til at sætte fokus på et emne, som, lad os være ærlige, sjældent sådan bliver berørt bredt i populærkulturen, så vil vi opfordre jer til at sende et digtpik til en, I holder af. Hvordan gør man så det, spekulerer du måske på? Jamen, et digtpik sender man et billede af et digt eller en passage, man godt kan lide til en, man holder af. Det kan være ens kone eller kæreste. Jeg vil sige, hvis det er en, man for eksempel bare lige har mødt kort i byen en enkelt aften eller andet, så skal man passe en lille smule mere på. Eller i hvert fald være sikker på, at de er interesseret i at modtage et digtpik, hvis de for eksempel sidder på studiet eller på arbejde eller et eller andet.
1: Ja, det kan være voldsomt at få et digtpik af en, man ikke rigtig kender.
0: Ja, jeg er også mere, hvis du sådan bare lige pludselig du sidder i et møde eller et eller andet, og så er der en eller anden af dine kollegaer, der lige pludselig kigger på din telefon. Altså, man vil gerne have, at det ligesom foregår på en tryg og ordentlig måde. Det handler om, tror jeg, er, at relationen tillader det.
1: Ja.
0: Faktisk. Det er mere det. For eksempel, hvis du nu er chef eller et eller andet, så skal du ikke sende digtpik til din ansatte.
1: Kan vi sende det til hinanden?
0: Ja, vi kører med en flad struktur på Christianshavns Radio.
1: Ja, det kan vi jo.
0: Jeg ved ikke lige, hvad vores bedre halvdel vil sige til det, men det kan vi umiddelbart vurdere, det kan vi godt.
1: Når man sender digtpik til en kollega,
0: ja,
1: man er meget sammen med.
0: Ja.
1: Ja, den er god ikke.
0: Ja, det der med, hvis så ligger man sent op om aftenen og sender dem.
1: Nej.
0: Det skal man være en lille smule.
1: Nej, det gør vi ikke.
0: Pointen er, vi vil gerne opfordre jer til at sende digtpiks. Og der findes jo mange forskellige digte. For eksempel, så er der sådan noget som H.C. Andersen. Sov sødt og drøm i fugle, drøm kun i blomster små. I hjertet er der stille, og der er himlen blå. Og det, der er med sådan et digt som det her, det er jo meget kort. Og det er ikke alle, der kan lide dem kort. Der er nogen, der godt kan lide, at der er sådan et mere længde, og de er sådan et tungere i enden. Og heldigvis har poesien også et svar på det. Det her er et uddrag af Emil Aarestrups Angst. Hold fast dig omkring mig med dine runde arme. Hold fast, imens dit hjerte endnu har blod og varme. Om lidt, så er vi skilt ad, som bærerne på hækken. Om lidt er vi forsvundne, som boblerne i bækken. Og så er der også nogen, som godt kan lide, at det er langt og mørkt. Og der kan det være sådan noget som det her. Det bliver mørkt, og regnen som tusind kærtegn, vildt og lun, tæt over byen, og engen drysser sin dråbdun. Og mere det aftenes faldende, dråberne tungt i gadens vand, alle små byer og gader om land, nu regner det over dem alle. Vi boede i sorgen som under en klippe, og dagene traf os i regnfalds humør. Men jeg fandt ham i nat ved min dør. Jeg skulle ham aldrig slippe.
1: Oh.
0: Hvad tror du, Christian Frederiksen, at din kæreste, hun vil miste? Noget kort og let, eller noget lidt længere og mørkt?
1: Jeg tror, det. Hun vil synes, det er mærkeligt, hvis jeg lige pludselig sender. Altså, hvis man ikke er vant til lange,
0: ja,
1: digte, så tror jeg, det er lidt mærkeligt.
0: Ja.
1: Jeg tror umiddelbart, det korte der.
0: Det korte?
1: Ja.
0: Noget H.C. Andersen, ja.
1: Ja. Ikke den der mellem, fordi der var noget med runde arme og sådan noget.
0: Nej, det er helt kort.
1: Ja.
0: Ja. Jamen, jeg vil opfordre dig til at tage et lille billede. Gør det sted, hvor du føler dig tryg, og der er ikke lige nogen, der kommer og afbryder. Det kan være på toilettet eller på biblioteket. Send det til en, du holder af. Og imens er I åbner op derude for bøgerne og tager billeder, så hører vi lige Walking on a Dream, som er et af mine personlige yndlingsnummer fra Empire of the Sun.

0: Temasang for alle short kings and short queens. Det er Terje fra Ida Lauerberg. Nå, vi har gang i et storslået øjeblik i poesiens lange historie nu, fordi vi har bedt vinderen af vores talentkonkurrence, Danmarks næste P4-lytter, Brian, som er meget poetisk, om at skrive et digt til min producer, Christian Frederiksen. Hej, Brian.
1: Hej.
0: Nå, hvordan er det gået?
1: Jo, jeg har skrevet flere linjer her, og det handler sådan set alle sammen om de ting, du fortalte om ham.
0: Det er jeg meget glad for at høre, Brian. Det er jo heller ikke, jeg tænker, som kunstner, det er jo ikke normalt at arbejde under sådan en tidspres. Altså, du har jo haft sådan noget, 20 minutter.
1: Ja, men altså, jeg blev færdig med det for en 5 minutter siden. Der.
0: Nå, med tid til års, Brian, nu har jeg aldrig.
1: Ja, det har jeg da.
0: Jamen, jeg ved ikke, Christian Frederiksen, er du klar til at høre et digt til dig?
2: Det er da meget spændende.
0: Jamen, Brian, jeg ved ikke, skal vi ikke bare kaste os ud i det så?
1: Jo, så simpelthen, jeg kan læse mine lidt dårlige skrifter, hvis det... Jeg tror godt, jeg kan.
0: Ja.
1: Christian stærk af sind jo er, rigtig jysk lidt sen kan være, fuld af nikotin som mænd, maler flot er en god ven. Sådan.
0: Nu vil jeg sige, hvis det der digt havde været så meget også, jeg havde været meget, meget rørt. Det havde jeg altså.
1: Hvad for noget?
0: Jeg siger, jeg havde været meget, meget rørt, hvis det havde været til mig. Jeg synes, det er gået rigtig godt, Brian.
1: Tak skal du have.
0: Jeg ved ikke, hvad vores hovedperson han siger til det hele.
2: Jeg synes, det var altså meget, meget sødt. Det der med god ven til sidst, det synes jeg var rigtig fint, du lige fik det med.
0: Men der har, Brian, der har du jo taget det, der hedder noget kunstnerisk frihed, for det vi slet ikke snakket om, han er.
1: Nej, det er rigtigt nok, men det synes jeg ligesom, jeg kan forstå på det og høre lidt på det, at du ser lidt om han er en god...
0: Han er en rigtig fin kollega. Det er nemlig, ja. En rigtig dejlig kollega.
1: Ja. Så det synes jeg godt, det er det, jeg kunne tage med.
0: Jamen, jeg synes, det er vildt godt. Og jeg kan også mærke, Brian, at det nok ikke er sidste gang, jeg har ringet til dig inde i radioen, for jeg synes, det er sjældent, at man har mødt en så effektiv poet som dig.
1: Nå, tak skal du have det. Nu er det hele rørt.
0: Nå, ej, men boys. Hvis du spiller den kort rigtigt, så skriver jeg et dæk til dig en dag, Brian, kan jeg mærke.
1: Ja, men det er jo ikke nemt til at se.
0: Det vil ikke være dårligt, man. Jeg synes, det var meget, meget, meget dejligt, Brian. Og jeg kan mærke, at Christian Frederiksen er også meget, meget rørt. Og det, han også skal huske på, det er jo, det her er jo i stedet for en lønforhøjelse.
1: Okay. Ja,
0: så på den måde, så kan du mærke, det handler om, hvor meget det luner, og der ramte du den, altså, der ramte du blidt. Simpelthen.
1: Tak skal du have.
0: Brian, er det okay, at vi ringer til dig en anden god gang her i Christian Bundens radioprogram?
1: Ja, når bare det ikke er lige fra morgenen af, men sådan lidt over dagen eller senere, så er det helt i orden.
0: Ja, er det fordi, du arbejder om morgenen, eller...?
1: Nej, det er fordi, jeg har jo den der ret svær grad af søvnapnø, og jeg har det med, at jeg har det bedst med, at jeg kan sove lidt længe for at være ordentligt frisk.
0: Ved du hvad? Det forstår jeg 100% godt. Jeg havde selv tidligere op, Brian. Så det er bare en aftale. Ja, vi ringer ikke fra morgenstunden.
1: Jeg har solen erklæring på det, så...
0: Ved du hvad? Vi lover, at vi ikke ringer om morgenen.
1: Det lyder godt.
0: Det aftaler vi bare. Jamen, Brian, prøv at tusind tak for det.
1: Men velbekomme, og det var da skønt at være med. Selv tak.
0: Du er godt, Brian. Vi snakkes ved. Jamen, Christian Frederiksen, hvordan har du det nede i marsen lige nu?
2: Forhandlingen der, den...
0: Det er med lønforhandlingen.
2: Det ved jeg ikke. Det synes jeg lige, vi skal snakke om.
0: Ja, ja. Sådan er det.
2: Det havde jeg faktisk tænkt mig, vi lige skulle.

0: Det var Dua Lipa med Levitating. Du har fået skrevet et dejligt digt til dig, Christian Frederiksen.
1: Det er fantastisk.
0: Jeg håber, at du, kære lytter, er i fuld gang med at sende digtpics til alle, du kender og holder af. Og så synes jeg egentlig, at vi kan binde en stor og smuk og poetisk sløjfe på vores lille poesiteam her i Christian Mundens Radioprogram.
1: Hvordan det?
0: Vi skal ikke lave mere med...
1: Nå, men jeg troede, du ville sige et eller andet her til sidst, som ligesom bandt sløjfen.
0: Nå, nej, jeg vil bare være sådan, nu er vi færdige med det. Altså, man var bange for, at der kom en times mere radio på poesi, så sådan, nej, det gør det ikke.
1: Nej, men der kommer poesi igen anden gang.
0: Ja, det kan du være stensikker på. Hvis der er et menneske, vi kommer til at ringe til igen, så er det Brian. Der er simpelthen ikke noget at gøre. Om lidt skal vi have en radiovis. Og så er vi tilbage med mere radio, der som sagt ikke handler om poesi. Det handler om katte lige til at starte med. Det bliver også dejligt. Men først, så skal vi høre en god gammel klassiker. Det her er Spin Doctors med Two Princes.

0: Danmark sagde nej til at hjælpe tyske efterforskere med at stykke materiale sammen til et anklageskrift om sprængningen af Nord Stream-rørledningerne i Østersøen. Det fremgår af et omfattende tysk anklageskrift, som DR er kommet i besiddelse af. Tyskerne forsøger at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der stod bag angrebet i 2022. Men mens lande som Sverige og Polen bidrog, afviste Danmark i 2024 at hjælpe med at kortlægge sejlruten for en båd, som blev brugt af de mistænkte ukrainere. Ifølge anklageskriftet var begrundelsen, at det udgjorde en mulig trussel mod statens ve og vel. Lektor i statskundskab på Aarhus Universitet, Rasmus Bruun Petersen, er en af de eksperter, der undrer sig over afvisningen. Han mener, at en forklaring kan lyde sådan her.
1: Det peger på, at Danmark sidder i en meget vanskelig dilemma, hvor vi på den ene side jo har bakket stærkt op omkring den ukrainske stat og Ukraines muligheder for at overleve, samtidig med, at Ukraine altså har udført et angreb, der er ramt en af vores nærmeste allierede. Så vi har haft en dilemma her mellem, om vi skulle støtte Ukraine, eller om vi skulle ind og hjælpe Tyskland. Og der har vi jo tilsyneladende i den her sag valgt at gå ind og hjælpe Ukraine.
0: Hverken Justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysningerne i det tyske anklageskrift. Politiet har sigtet yderligere to mænd for vold i forbindelse med et storskærmsarrangement på Islands Brygge i juni, hvor en 32-årig svensk mand efterfølgende døde af sine skader. En 24-årig dansk statsborger blev sigtet for at have trampet på den 32-årige, mens han lå ned, og for at have slået en anden svensk statsborger. Og en 29-årig somalisk statsborger er sigtet for at have sparket den sidstnævnte mand. Han er også sigtet for at have overtrådt et indrejseforbud. Så nu er i alt tre sigtet. Sagerne mod dem vil blive behandlet særskilt, fordi der ikke er noget, der tyder på, at de handlede i forening. Det bør i fremtiden være forbudt at færdes i ulvens yngleområder. Det mener blandt andet foreningen Ulvens og Naturens Vogtere, der har sendt forslaget til Natur- og Dyrevelfærdsministeren, efter at en ulv for et par uger siden viste tænder over for en kondiløber, fordi den passede på en valp. Lige nu er der sat skilte op med anbefalinger om ikke at bevæge sig ind i klitplantagen. Men det er nødvendigt med et forbud, mener foreningens formand Esther Holsendorf.
2: For det første skal der være ro til dem, men også for at minimere, at der kommer nogle konflikter, som for eksempel det, vi lige har set op i Nordjylland.
0: Minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen forholder sig i et skriftligt svar ikke til et forbud, men oplyser, at han gerne vil drøfte, om man skal fraråde færden andre steder, hvor ulven yngler. Sol de fleste steder, men der kan stadigvæk komme enkelte byer i de østlige egne, mellem 16 og 21 grader og svag til jævn vind omkring vest. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
3: Der er nu cirka en time, til du kan gå på weekend.

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4. Her er Christian Bunde.
1: Hej og hjertelig velkommen indenfor, hvis du lige har tændt din radio, til Christian Bundes radioprogram, hvor vi har en times radio foran os, hvor vi forsøger at føre dig let og glidningsfrit ind i weekenden. Et ord, jeg har tydeligvis store problemer med at sige, men som jeg gjorde alligevel, fordi sådan er jeg. Jeg er her for dig. Vi skal lave en masse hyggelige ting. Blandt andet så har vi en Har du kat-quiz klar til dig lige om lidt. Så er der også et indslag, vi ikke har lavet så mange gange, Christian Frederiksen, der hedder fredagstilbud.
2: Ja.
1: Hvor at du kan få lidt tips til din weekend.
2: Der er også mange gode tips til den her weekend her.
1: Der er simpelthen alverdens ting, man kan give sig i kast med, og der er også ting, man kan købe. Det er helt vidunderligt. Og så, måske vigtigst af alt, så har du haft vores quiz, Hvem er hvem-quizzen, under kærlig behandling.
2: Jeg tror, at jeg kan sige, at nu er den der.
1: Den sidder fuldstændig i skabet, hvor den skal sidde nu. Alt det her krydret med vidunderlig musik, er det, du kan glæde dig til. Så jeg vil anbefale dig, hvis vejret er med dig, og rul vinduet ned i bilen, måske. Og så skru godt op, fordi nu starter vi simpelthen en anden time med Will Smith og Getting Jiggy With It.

0: Getting Jiggy With It fra Will Smith. Og nu har du katquizen. En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
0: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.
0: Det er nemlig blevet tid til den landeplage, som er Har du kat-quizzen.
4: Det er lige før, at den skulle have en ny jingle, faktisk.
0: Hvorfor det?
4: Fordi du siger i den der jingle, at det er quizzen, hvor du gætter, om lytteren har en kat. Og du gætter det aldrig.
0: Nå, nej, det er rigtigt nok.
4: Så det burde være quizzen, hvor du ikke gætter, om de har en kat.
0: Der er nogen, der er stadig sur over, at de fik et digt i stedet for en lønforhøjelse, hva'? Det kan jeg da godt mærke. Det var den voldsomme syrlige
4: tone. Men jeg har da tænkt mig at fortjene en lønforhøjelse, så jeg har jo hjulpet dig lidt til den quizzen i dag.
0: Du har simpelthen ikke bare haft fingrene i hvem er hvem-quizzen, som vi skal til senere. Du har også haft dine lange, beskidte rapper i den her quiz.
4: Præcis, og man skal jo passe på med at rode ved en succes.
0: Det er rigtigt.
4: Men ja, det er meget små ændringer. Jeg har bare givet dig lidt hjælpemidler.
0: Jeg er meget, meget, meget, meget spændt på at teste.
4: Altså, når du skal snakke med lytteren, ikke?
0: Ja.
4: Så har jeg ligesom opfundet nogle små hjælpemidler til, hvor det kan være nemmere for dig at finde ud af, om de har en kat.
0: Fordi det mener du, jeg har behov for?
4: Ja, fordi jeg har du behov for. Fordi du har måske gættet det én gang i alle de quizzer, vi har haft indtil videre.
0: Ja, vi hører det. Vi hører det. Ja, men mine damer og herrer, hæng i, fordi om lidt er det tid til Har du kat-quizzen? Har du kat-quizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
1: Har du kat?
2: Har du kat?
3: Nej, ikke mit glas.

P4 fik med melding til blister på E20 fra, i retning fra Fredericia mod Kolding og videre mod Esbjerg. Der er lige nu en ambulance på vej med udrykning. Det er en babyambulance, og den lige nu er den ved at passere 59 Fredericia Syd, og den skal altså videre af Tavlemosevejen forbi Kolding og mod Esbjerg. Så er du på strækningen, så hold øje i dine skærme og giv god plads.

0: Philip Steele fra Portugal, the man.
1: Har du katquizen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
2: Har du kat?
3: Har du kat?
4: Har du kat?
5: Nej, ikke mit glas.
0: Det er lige præcis quizzen, hvor jeg forsøger at gætte, om du, Linette, har en kat. Hej.
6: Hej.
0: Linette, lad mig lige starte med at høre, hvor ringer du fra?
6: Jeg ringer fra en lille by, der hedder Glamsbjerg på Fyn.
0: Fra Fyns land? Nå, hvor dejligt.
6: Ja, du.
0: Okay. Og er vi lidt ude på landet?
6: Ja.
0: Ja, dejligt. Ja, det synes jeg allerede giver et eller andet dejligt. Og hvordan bor du i hus eller lejlighed, eller hvordan ser det ud, Linette?
6: Jeg bor i et hus sammen med mine forældre.
0: Du bor hos dine forældre, ja tak.
6: Yes.
0: Ja. Og bare lige lynhurtigt, hvad laver dine forældre?
6: Min far er elektriker, og min mor er socioassistent.
0: Elektriker og socio. Ja, vi har det som om elektriker har hund, men socioer har kat, så der kan jeg mærke, at det bliver lidt mere forvirret. Hvad nu hvis min producer Christian Frederiksen, han har forberedt nogle hjælpemidler, han mener kan gøre det nemmere for mig. Hvis jeg nu spiller den her lyd for dig, hvad tænker du så på?
6: Noget mad, der bliver åbnet.
0: Hvad for noget mad?
6: Dyremad.
0: Der kan man ikke sende til ved næsen, Linette.
6: Nej.
0: Hvad så, hvis jeg nu siger

0: Hvad laver du i din fritid?
1: Jamen, der kan jeg rigtig godt lide at tage ud og kigge på biler og biltræf og så videre.
0: Tage ud og kigge på biler og biler? Okay, Linette. Ja. Hvad er din drømmebil, Linette?
1: Det må nok være noget McLaren.
0: Ja, he's it.
1: Ja.
0: Den vil man jo ikke turde parkere nogen steder. Hvad er den billigste McLaren, man kan få? Koster den ikke sådan 3,5 millioner eller andet?
1: Det er jeg ikke lige sikker på.
0: Vi er oppe i det lavere i hvert fald, men sådan en kunne du godt tænke dig.
1: Ja.
0: Altså, det er jo også det er jo et bilmærke, hvor man notorisk set ikke kan have hund i den. Fordi der er ikke rigtig noget bagagerum.
1: Det er rigtigt.
0: Men kat kan man jo have alle steder. Bare se på postmand Per. Jeg tror, Linette, at jeg gerne vil have lov til at gætte på, at du har kat.
1: Ja, det er også rigtigt.
0: Er det rigtigt?
1: Ja.
0: Jeg er meget tilfreds med mig selv lige nu. Jeg giver mig faktisk lige en hånd.
2: Jeg er også lidt tilfreds med, at jeg lige ser herude bagved. Fordi du gættede rigtigt efter mine hjælpemidler.
0: Det er selvfølgelig nok. Det var hjælpsomme ting som det her.
3: Miau.
0: Der fik mig sikkert i mål. Jamen, Linette, tusind tak, fordi at, du vil være med i Har du kat-quizzen. Det var en udsøgt fornøjelse at tale med dig, og så må du have en fuldstændig vidunderlig weekend, når du kommer der til.
1: Jo, tak, og i lige måde.
0: Tak skal du have. Og som en lille præmie til mig selv, så får jeg simpelthen lov til at høre et nummer, du har designet, Christian Frederiksen.
2: Det er rigtigt.
0: Det er et nummer, der hedder Den, jeg elsker, elsker... Miau.
2: Ja.
0: Har du kat-quizzen? En quiz, hvor vi gætter, om du har en kat.
4: Har du kat?
0: Har du kat?
4: Nej, ikke mit glas.

P4, så fik her med en melding til blister på E20 fra Fredericia og E45 fra Vejle ind på E20, E45 rundt om Kolding mod Esbjerg og den tyske grænse. Der er en ambulance med udrykning, en babylance, den er netop passeret 62 Kolding Øst og har som sagt retningen mod Esbjerg, så vær opmærksom og hold øje i jeres spejle og giv god plads.

Den, jeg elsker, elsker miau. Om lidt er det tid til nogle regionale nyheder, men inden da kan vi lige nå at høre Beyoncé med et fantastisk nummer, der hedder Halo.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Planer om 10 store og omdiskuterede feriehuse på op til 300 kvadratmeter i Skærbæk Ferieby er nu blevet droppet. Det fremgår af dagsordenen til det kommende kommunalbestyrelsesmøde på tirsdag. Der er nemlig kommet en bemærkning fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen, som var usikre på, hvorvidt feriebyen overhovedet ville kunne få den nødvendige udlejningstilladelse til de store huse. Og det ærger kommunalbestyrelsesmedlem i Tønder Kommune for Tønderlisten, Bo Jessen, at de store sommerhuse nu bliver skrottet.
2: Jeg havde selvfølgelig gerne set, at det var kommet nogen den størrelse, fordi vi ved, at det er stor efterspørgsel, især i stor familie, hvor jeg får sit regn nu, de gamle, de inviterer, og så er det, hvis der er nogle børn og børnebørn med, så er det jo rart nok at kunne samles i et hus.
1: Planen er stadig at udvide Skærbæk Ferieby, men nu går man i stedet efter 100 nye feriehuse på 80 kvadratmeter, altså noget mindre. Bjarne Lund Henneberg fra SF er glad for, at de store sommerhuse nu er røget af tegnebrættet, men han er fortsat bekymret for, at den store udvidelse vil få konsekvenser for de lokale.
3: Jeg har absolut ikke noget imod, at der kommer turister til Tønder Kommune, men vi skal jo bare sørge for, at de stadigvæk har et niveau, som gør, at de mennesker, der bor i kommunen allerede, at de føler, at det er komfortabelt for dem, at man har turisterne.
1: Flere steder her i landsdelen har projekter fået penge fra det, der hedder landdistriktspuljen. Løgumkloster Højskole har for eksempel fået 300.000 kroner til et bæredygtigt værksted, mens lokalrådene i den sydlige del af Esbjerg Kommune modtager 800.000 kroner til at styrke udviklingen omkring Ribe. I alt på landsplan uddeles mere end 18 millioner kroner. Tørt med nogen eller en del sol de fleste steder denne eftermiddag. Temperaturer op mellem 16 og 21 grader.
0: Der er nu cirka en halv time.

0: Three Nights fra Dominic Fike. Er du i tvivl om, hvad du skal lave i weekenden? Har du også svært ved at få en idé til aktiviteter med familien? Eller bare sådan helt generelt? Har du nogle penge, du ikke rigtig ved, hvad du skal bruge på? Jamen bare rolig. Vi har din ryg. Det er nemlig blevet tid til fredagstilbud.
1: Fredagstilbud. Kulturtilbud og ting, du kan købe.
2: Wow, for tilbud.
0: Og vi starter med et kulturtilbud. Fordi Christian Frederiksen, jeg har fundet en musical.
3: Ja.
0: Det er Søby ved Herning. 21. og 22. august. Det vil jeg så sige, det er meget nu. Og det er en egens musical. Hovedtemaet for musicalen er jagten på det brune guld. Det er lige bare. Vi følger et broget persongalleri af børster, familie, formand, letlevende damer og andre originaler. Vores fortælling kredser om Emmy, der ankommer til brunkulslejet i søen efter sin mand. Han skulle bare være væk i en kort periode, men nu er hun blevet gravid, og deres fælles fremtid mangler en plan. Emmy lader sig overtalt til at blive, og før hun ved af det, er hun fanget et miljø, hvor frygten for at miste er overhængende, fællesskabet er stort, og katastroferne er i virkelighed. Og vigtigst af alt, der er tapas.
4: Hvad kan man få til tapas?
0: Ja, men nu skal du høre, fordi halvdelen af teksten inde på den her hjemmeside er faktisk en beskrivelse af tapasene.
4: Okay.
0: Så hæng i. I forbindelse med opførelsen af Søby-musicalen om det brune guld, er det muligt at købe og nyde en tapasplatte, brun guld og tapasplatter, du, i de smukke omgivelser omkring Brunkulsmuseet inden forestillingen. Nærmere information omkring afhentning af maden sammen, hvor spisningen foregår, udstedes inden aftenen. Der kan dog garanteres at spise i tørvejr, hvis vejret mod forventning er dårligt. Tapasanretningen består af en lækker baguette fra Føtex-bageren, grøn pesto, hummus, oliven, semi-dried tomater og rugbrødschips. Tærte fra delikatessen, kyllingespyd, lakseriette, serrano-skinke, chorizo og krydret pølse, paté med cornichoner, to slags oste, og så er der dadler med bacon samt vindruer og melon. Tapasplatten fås kun i din udgave, så man kan sætte sig ned og holde sin kæft, hvis man vil have noget andet. Jeg synes, at det lyder fantastisk.
4: Det gør det da.
0: Det er også
4: tapas, det kan jeg godt lide.
0: Så lækkert. Og det brune guld, det elsker vi også. Det kan man tage til.
4: Det skal vi tage til det?
0: Nej.
4: Nej, ikke.
0: Ja, men det, ja, men det er, fordi jeg kan ikke i dag og i morgen.
4: Okay.
0: Men det stopper ikke her, fordi det kan jo godt være, at du ikke trænger til en kulturoplevelse, men du gerne vil have lov til at bruge nogle penge. Og der har du fundet en mand, der selv har været, Christian Frederiksen.
4: Det er 900 DVD'er.
0: Yes.
4: På en blåvis.
0: Ja.
4: Og jeg synes faktisk, at man bliver lidt snydt lige, når man ser den i starten, fordi der står 900 DVD'er, 10 kroner. Så siger jeg bare, hold da kæft, det er et godt tilbud.
0: Ja, ej, så godt går det ikke.
4: Nej, det koster fra 10 kroner.
0: Ja.
4: Men der er mange gode.
0: Helt vildt. Faktisk har vedkommende også været så sød, at de har lavet en komplet liste over samtlige DVD-titler, de har i beskrivelsen af...
4: Ja, det synes jeg faktisk næsten er imponerende nok.
0: Det er det også.
4: Simpelthen at sidde og kigge på hvert enkelt DVD, og så lige skrive ud, hvad er det, der på den her.
0: Ja, og ikke engang har lagt mig et link eller et eller andet til et Excel-ark, men bare simpelthen fullblown i beskrivelsen på det.
4: Ja. Jeg har faktisk lige skrevet til ham, om han lige kunne udpege tre gode.
0: Er de 900 DVD'er, ja, han selv, om han lige vil vælge tre? Ja,
4: ja, for jeg vil lige spørge ham, har du set dem alle sammen?
0: Ja, havde han det?
4: Eller han har næsten set dem alle sammen.
0: Hvad betyder det næsten?
4: Jamen det er, fordi jeg tror, nogle af dem de er stadig bundet ind, kan jeg se.
0: Ah.
4: Så han har måske fået købt nogle lidt for mange, som han ikke har set.
0: Mm.
4: Og jeg lurer lidt på en af dem, der er uindpakket. Det er Søren Ryges bedste haver. Jeg tror simpelthen, det er en best of.
0: Og det er også noget, der er relativt svært at skaffe nu, vil jeg faktisk gætte på. Altså, det er jo noget, du ikke vil kunne se andre steder, tror jeg.
4: Måske inde på deres hjemmeside, faktisk. Men man kan ikke se de bedste.
0: Men den er for gammel. Nej, det er også det. Jeg tror ikke, der er lavet et best of, du bare kan gå ind og finde.
4: Jeg tænker på, han er... Altså, det er 30 år hver uge, han er med i sin have.
0: Ja.
4: Der er mange.
0: Det er virkelig mange haver. Jamen, der kan man altså gå ind og finde... Man skriver... den hedder...
4: Der søger næsten 900 DVD'er. Bare søg på det.
0: Igen, det er næsten der. Næsten 900 DVD'er. Jamen, det var altså en lille smule fredagstilbud til jeres weekend. Rigtig god fornøjelse.
2: Wow, for tilbud.
1: Fredagstilbuddet.

0: altid vidunderlige Tyra Dixgaard med nummeret Former. Man kan jo lige gå ind og høre Blød indeni, hvis man ikke har hørt den. Det kommer mig og Christian Frederiksen bare lige til at tale om. Det er også et rigtig dejligt nummer. Men det er ikke det, det skal handle om nu, fordi nu skal vi quizze.
1: Hvem er hvem?
0: Quizzen. Vi skal nemlig have gang i Hvem er hvem-quizzen. En quiz med en lang og kompliceret historie, fordi vi synes her på Christian Bundens radioprogram, at det er en quiz, der har et enormt stort potentiale, men det potentiale er som om, at det er også lidt svært at indfri på en eller anden måde. Vi har prøvet at dreje på mange knapper og skrue på mange ting, og det er som om, vi har aldrig nået helt i mål med den, men i dag, siger du, Christian Frederiksen, at vi er tæt på.
2: Det tror jeg.
0: Ja?
2: Det vil jeg faktisk næsten ved med.
0: Godt, fordi normalt er præmissen for Hvem er hvem-quizzen jo, at
2: der er to lytter med. Du ved ikke, du ved, hvad de hedder, men du ved ikke, hvem af dem, der hedder det. Og så skal du ligesom finde ud af...
0: Hvem, jeg ved ikke, hvem der er hvem.
2: Af dem.
0: Quizzen.
2: Ja, ja, præcis. Og så skal du finde ud af, hvem af dem, det er, der er hvem.
0: Ja, ja, altså hvem, der hedder hvad i virkeligheden.
2: Og det er ret svært for dig.
0: Ja.
2: Og det er også lidt svært at forstå, kan man høre nu, ikke? Men nu har jeg tænkt på at gøre noget andet.
0: Ja.
2: Altså, det er lidt det samme, men der er lidt ekstra twist med.
0: Nå, vi gør det mere kompliceret. Det tror jeg, det
2: er. Nej, det bliver ikke mindre kompliceret. Det bliver mere tydeligt nu, tror jeg.
0: Nemt.
2: Fordi der er to lytter med.
0: Nemmere, ja.
2: Og men i dag, der er der en ekstra lytter med.
0: Hvad?
2: Og en af dem er mig, der har gemt mig imellem lytterne. Så der er tre lytter med, og en af dem er mig, der udgiver mig for at være en lytter. Du skal så gætte, hvem af dem, der er der mig af de tre.
0: Hvem er hvem?
2: Ja, hvem?
0: Hvem er hvem? Hvor er Christian Frederiksen quizzen?
2: Ja, det kan man også godt sige.
0: Jeg er ikke helt sikker på, at jeg forstår.
2: Så der er nu der ringer tre, der er tre lytter med.
0: Ja.
2: En af dem er mig, men, som udgiver mig for at vide noget andet.
0: Nå, så du er en af lytterne?
2: Eller ja, det er det, du skal finde ud af. Så du...
0: Så jeg skal gætte, hvad to lytter hedder,
2: de
0: og så hvem er dem, der er dig?
2: De skal overbevise dig om, at de ikke er mig.
0: Nå, de ikke er dig?
2: Alle tre.
0: Okay, men jeg får ikke at vide, hvad de hedder.
2: Du får at vide, hvad de hedder, men ikke hvem af dem, der er mig.
0: Okay. Det er meget, meget spændende. Og du går så fysisk ud, for jeg kan jo se dig lige nu.
2: Ja,
0: du går ud af rummet.
2: Jeg går ud og gemmer mig og ringer ind.
0: Ved du hvad, det jeg kan mærke, og det er derfor, at det er dig, der er producer på det her program. Det er snorlig. Jeg glæder mig rigtig, rigtig meget.

0: Det er som at gynge med et lille barn. Det her var igen og igen med Nephew.
1: Hvem er hvem?
0: Quizzen. Det er blevet tid, hvem er hvem quizzen, hvor at jeg vil forsøge at gætte, hvem der er hvem i en quiz, hvor to lyttere normalt ringer ind, og så bliver jeg oplyst to navne, og så skal jeg finde ud af, hvem der er hvem. Men det, der så er sket i dag, er min producer Christian Frederiksen, der nu har forladt mig, han vil forsøge at gemme sig blandt de to lyttere, der har ringet ind, forstået på den måde, at nu er der tre lyttere, der ringer ind, som jeg ikke kan navnet på. Jeg kan mærke, at allerede nu begynder jeg at blive en lille smule forvirret, men jeg er sikker på, at det bliver rigtig, rigtig spændende. Jeg er blevet oplyst, at jeg har en lytter, der hedder Christian med, og en, der hedder Bodil, og en, der hedder Dennis. Hej alle tre.
2: Hej.
1: Hej.
0: Ja, det var som om, der var en af... Ja, godt. Jamen, mange gange hjertelig velkommen til Christian Bundes radioprogram. Jeg ved ikke, om der er nogen... Christian Frederiksen, han plejer jo at sige, hvem der er lytter A og hvem der er lytter B og sådan noget, men nu er han jo væk og har jo ikke mulighed for lige os. Hvis den første mandestemme, jeg hørte... Hej.
2: Hej.
0: Hvad laver du til daglig?
2: Jeg kører hård hvidevarer og teknikere og sådan lidt af hvert.
0: Du kører hård hvidevarer og teknikere rundt?
2: Ja.
0: Ja, modtaget. Og så synes jeg, at jeg hørte en kvindestemme også.
3: Ja, det er rigtigt.
0: Ja. Hej med dig. Hvad laver du til daglig?
3: Jeg arbejder i Rema 1000.
0: Du arbejder i Rema 1000? Nej, hvor dejligt.
3: Ja.
0: Jeg skal bare... Det er fordi, jeg tror... Fordi jeg synes kun, jeg har fået oplyst et... kvindenavn. Og jeg vil bare... fordi du lyder som en rigtig menneske. Jeg vil gerne med det samme starte med at gætte på, at du hedder Bodil.
3: Ja.
0: Er det god nok?
3: Ja.
0: Yes! Nej, var det godt, fordi det er i gang med nu, der bruger udelukkelsesmetoden. Godt. Det vil så sige, Bodil, nu skal vi finde ud af... Vi har en, der hedder Christian, og en, der hedder Dennis. Og den ene af dem er ikke et rigtigt menneske. Hej Christian.
2: Hej.
0: Hej Dennis.
1: Hej.
0: Dennis, hvad laver du til daglig?
1: Jeg kører truk.
0: Du kører truk?
1: Truk.
0: Ja. Og hvad er det... Åh, for satan, du lyder også som en rigtig menneske. Det var jeg ikke forberedt på.
1: Jamen, det er jeg også.
0: Ja. Er du det? Hvad? Hvad er det for noget truk?
1: Ude ved Supergross kører... Jeg kører truk derude.
0: Ude ved Supergross? Det er fordi, det er, Bodil, kan du mærke, hvad det er, vi er fanget i nu her? Det er fordi, det der også kan ske, og der er du nødt til at hjælpe mig. Vi kan jo også være i den situation, at der bare er en, der har en lidt sjov stemme. Og så kan vi jo ikke gætte på, at du ved...
3: Ej.
0: At det er Christian Frederiksen, der bare laver sin stemme om. Bodil, hvad vil du gøre her, hvis du var mig? Jeg synes, det er meget svært.
3: Jamen, der er jo flere forskellige slags trucks.
0: Det er rigtigt, ja. Nå, hvad er det for, så vi skal spørge, hvad det er for en truck?
3: Mm.
0: Ja, hvad er det for en truck, du kører?
1: Det er jo forskellige.
0: Ja. Nej, jeg tror, du er Christian Frederiksen. Kan jeg mærke.
1: Hvem er os?
0: Jeg tror, at du, Dennis, er Christian Frederiksen.
1: Det er rigtigt.
0: Ja. Og det vil så sige, Christian, at du er et rigtigt menneske.
2: Ja.
0: Nej, men ikke dig, Christian Frederiksen, for helvede. Du er et rigtigt menneske. Men den anden, Christian.
2: Ja, vi er alle sammen rigtige mennesker.
0: Alle er rigtige mennesker. Ej, hvor er det? Jeg har stadigvæk ikke helt forstået quizzen her, men jeg synes, det gik vildt godt, kan jeg mærke.
2: Du gætter rigtigt.
0: Jeg gætter rigtigt, og det er meget, meget tilfreds med. Jamen, prøv at høre. Tusind tak, Christian og Bodil, fordi I vil være med til at...
3: Jamen, velkommen.
0: Min producer, Christian Frederiksen, han spilte vores allesammens tid ind i radioen. Det sætter jeg virkelig pris på.
3: Altså, det var hyggeligt at være med.
0: Men det synes jeg også, det var. Tusind tak skal I have. Så kan jeg mærke, Christian Frederiksen, det her, vi lidt har problem med. Så hvad, vi har jo ikke en præmie nu, for når jeg har vundet.
2: Nej, det var nok bare helt lidt, kan man sige.
0: Det er selvfølgelig. Ja.
2: Jamen. Det var flot, Tara. Du får ros.
0: Tak skal du have.
2: Rigtig flot.
0: Og så hører vi.
2: Lød det ikke meget rigtigt?
0: Det lød vildt rigtigt, jo. Det er også fordi, jeg sad lidt i saksen med, du ved, om det, for det kunne være en, der bare havde en sjov stemme.
2: Ja, det var det, der var det sjove, jo.
0: Ja, ja. Præcis.
2: For mig.

0: Vi er ved at have nået vejs ende i Christian Bundens radioprogram i dag. Det betyder også, at du kan gå på weekend lige om lidt, hvis du har fri her kl. 16, og forhåbentlig nyde noget dejligt vejr der, hvor du er. Christian Frederiksen, jeg synes, at det har været spændende, sådan som du har været inde og pille ved alle quizzerne i dag.
1: Ja, vi startede ligesom udsendelsen i dag med at snakke om en lønforhøjelse til mig.
0: Ja.
1: Og den synes jeg jo, at jeg har fortjent.
0: Ja, vi snakker om, at du i stedet for en lønforhøjelse fik et dejligt digt af Brian.
1: Det var ikke sådan, jeg hørte det.
0: Men, det var præcis det, der skete, men det er rigtigt.
1: Men det, der også skete, det var jo, at jeg lige har været inde og skrue lidt på Har du kattekvidsen?
0: Ja.
1: Uden at ødelægge den, synes jeg. Lige givet dig lidt ekstra hjælp, kan man sige.
0: Og det virkede.
1: Det virkede. Og så hvem er hvem kvidsen? Den sad også lige skabet.
0: Ja. Det var meget dig, der var ved at få mig til at gætte på, at nogen havde en sjov stemme, men jeg synes ikke, desto mindre, at det virkede vildt godt.
1: Og det var vildt sjovt,
0: det,
1: ja.
0: Det var det. Prøv at tusind tak, fordi at, I lyttede med. Og så må I have en fuldstændig fantastisk weekend derude. Og man kan jo ikke gå på weekend, uden at vi lige gør sådan her. Levels med Avicii. Ha' det, som I ser ud. Fuldstændig fantastisk.

0: Enhedslisten kræver nu svar fra justitsministeren på, hvorfor Danmark har afvist at hjælpe tyske efterforskere i sagen om sprængningen af Nord Stream-rørledningerne i Østersøen i 2022. De danske myndigheders afvisning fremgår af det tyske anklageskrift i sagen, som DR er kommet i besiddelse af. Tyskerne forsøger at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der stod bag angrebet i 2022. Og undervejs har lande som Polen og Sverige bidraget til den tyske efterforskning. Og derfor undrer det Enhedslistens udenrigsordfører Trine Pertou Mach, at Danmark ikke har hjulpet tyskerne i sagen.
1: Mit udgangspunkt er, at når en nabostat, en tæt allieret, spørger om hjælp til en efterforskning, som hele Europa talte om på det tidspunkt, så synes jeg, det er helt naturligt, at man fra den side selvfølgelig hjælper. Og derfor undrer det mig, at det nu ser ud som om, at det har Danmark ikke gjort.
0: Ifølge det tyske anklageskrift afviste Danmark det tyske ønske om hjælp til efterforskning på Bornholm og Christiansø, fordi det udgjorde en mulig trussel mod statens ve og vel. Men den forklaring har Trine Pertou Mach svært ved at få til at give mening, og derfor har hun nu stillet spørgsmål til justitsministeren om, hvorfor danske myndigheder ikke hjalp de tyske.
1: Jeg har taget for givet, at det gør man, når man skal. Og det er også derfor, artiklen hos jer undrer mig, det der angiveligt står i det tyske anklageskrift. Og enten så har man valgt ikke at gøre det, eller også har det jo på anden vis fundet vej ind i det tyske anklageskrift. Og begge ting er jo rart at få noget mere viden omkring.
0: Hverken Justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysningerne i det tyske anklageskrift. Flere ministre fra den tidligere regering har også afvist at kommentere sagen. Og imens der er bud efter justitsminister Nicolai Wammen i Nord Stream-sagen, har han fokus på en voldsepisode ved et VM-storskærmsarrangement på Islands Brygge i juni, hvor en 32-årig svensk mand efterfølgende døde af sine skader. På baggrund af den sag vil regeringen nu skærpe straffen for den milde voldsparagraf, oplyser Nicolai Wammen. Strafskærpelsen skal ifølge ministeren gælde i situationer, hvor en tidligere voldsdømt gerningsmand slår eller skubber et offer, der dør som følge af volden. Det drejer sig om straffelovens paragraf 244. Politiet har i dag sigtet yderligere to mænd for vold ved storskærmsarrangementet. Det drejer sig om to mænd på 24 og 29 år. En 31-årig mand er i forvejen varetægtsfængslet i sagen. Alle tre er sigtet efter den milde voldsbestemmelse. I dag har Venstre holdt sit første sommergruppemøde i den nye rolle som oppositionsparti. Partiet fik et historisk dårligt valgresultat ved folketingsvalget i foråret, og i DR's seneste meningsmåling blev Venstre overhalet af Dansk Folkeparti som det største parti i Blå Blok. På dagens pressemøde blev Troels Lund Poulsen derfor spurgt, om han kan støtte Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt som statsminister.
2: Altså, jeg har et rigtig godt samarbejde med Dansk Folkeparti. Det har jeg også haft med Morten Messerschmidt. Men jeg kommer ikke til at se for mig, at Venstre kommer til at støtte, at Morten Messerschmidt bliver statsminister.
0: Altså et klart nej, men politisk analytiker Jens Ringberg, er Troels Lund Poulsen truet som Blå Bloks leder?
3: Det er jo ikke en sådan formel titel, men man kan jo se, at forløbet lidt har været, at efter valget, da der var regeringsforhandlinger, der var Troels Lund Poulsen jo en overgang, som mange nok kan huske, forhandlingsleder. Og det var jo med henblik på, at han skulle være statsminister, så der var der ikke så meget tvivl om rangorden der. Siden har Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti fyldt rigtig meget. Troels Lund Poulsen har fyldt meget lidt. Han har haft ferie, og det skal jo han jo være velkommen til. Og så har vi set målinger, hvor Dansk Folkeparti er større. Men det betyder jo ikke, at man kan sige, så er den anden blevet leder. Det er bare, at nu tror Troels Poulsen, nu vender han sig tilbage på banen igen, kan man sige. Vil gerne være mere synlig. Det var derfor, han holdt pressemøde i dag.
0: Men hvad skal der til, for at han kan samle den blå blok?
3: Og jeg tror, Troels Lund Poulsen, og det er også det, han sagde i dag, vil skal være meget mere synlig, komme med mange mere forslag. Han har jo den historie modsat de andre i den her blok, at han har lige siddet i regeringen med Mette Frederiksen og været lojal over for det projekt. Nu er det noget nyt. Og derfor så skal han også markere noget med. Det lovede han så at gøre i dag.
0: Hvad er mest sandsynligt? Er det, at det er Troels Lund Poulsen, Morten Messerschmidt eller en helt tredje, der står i spidsen for Blå Blok ved næste folketingsvalg?
3: Hvis der er nogen, der står i spidsen, så er det jo nok Troels Lund Poulsen, men jeg tror, det, vi kan komme til at se et billede, hvor der er flere, der har fået en vis størrelse. Det kan også være, der er nogen, der bliver meget små partier. Den eneste, jeg kan se lige nu som statsministerkandidat af dem her, det er Troels Lund Poulsen, men der er jo først valg om måske 4 år.
0: Lød det fra Jens Ringberg, DR's politiske analytiker. Solen skinner de fleste steder, men der kan stadigvæk komme enkelte byer mod øst, mellem 17 og 21 grader og svag til jævn vind omkring vest. Frederik Sundby er redaktør på eftermiddagens radioaviser, og her i studiet er det Nina Høsberg.
4: Du lytter til P4 med dig.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Henrik Kjeldberg.
2: Og det gør du fra Suset Festivalen i Esbjerg. Det er jo der, vi står og skal sende eftermiddagsradioen fra. Der er gang i den, kan du godt høre. Folk er dukket op stille og roligt. 27.000 billetter forventer man, at der er solgt. Og der er allerede godt gang i musikken og også godt gang i stemningen. Men det er jo tredje gang, at der er Suset Festival, David. Og så var det jo, du udbrød spontant. Jamen, så er det jo en tradition.
3: Så er det jo en tradition, Kjellud. Fordi en gang, du ved, første gang det er premieren, så har vi anden gang, som er sådan lidt, du ved, mellemstoppet. Og så når det er tredje gang, så er det jo en tradition.
2: Så er det en tradition, ja. Og det er jo også derfor, at vi sådan ligesom tager udgangspunkt i det. Der er ikke rigtig sådan en mission. Jeg plejer jo også at sende dig på alle mulige missioner. Det er ikke det. Du har ikke en mission, men alligevel skal vi se... Hvad er det, der er ved festivalen det tredje gang? Er der efterhånden nogen, som måske har lidt traditioner efterhånden? Ikke?
3: Hvad kan vi ligesom bygge på? Jeg har faktisk fanget allerede en gæst, som hedder Annika Poulsen.
2: Okay.
3: Og det, hun har været her alle tre år, så jeg kan jo lige spørge Annika. Altså, har du nogle traditioner i forbindelse med Suset Festival?
4: Ja, altså mig og pigerne, vi mødes jo altid hver morgen. Og vi booker fri hver fredag, så vi ikke skal på arbejde. Og så hygger vi os bare med morgenmad, og så er det bare afsted på Suset.
3: Så kan jeg se, at du er frivillig og her fra Esbjerg. Altså, hvorfor er du frivillig?
4: Ja, altså jeg er frivillig til nedpakning. Og det er faktisk første gang i år, men jeg synes faktisk, det er så fedt, at man kan få lov at være frivillig her i Esbjerg. Få lov at tage hjem til det og være med til at lære en god sag ud af det hele og hjælpe festivalen.
3: Okay, den første tradition, jeg fik fat i her, Kjello, det var at tage fri fra arbejde om fredagen.
4: Ja.
2: Ja. Ja, men det er jo også en god start, og til dig, der lytter med, så skal vi altså meget mere rundt om festivalen i løbet af de næste to timer. Der er selvfølgelig også helt almindelig P4-musik i din radio, blandt andet sådan en som ham her, nemlig Andreas Odbjerg.

0: Herre Andreas Odbjerg fik du her med den eneste. Og David, som sagt, det er tredje gang, at der er Suset Festival i år. Men det, det ser ikke ud, som det plejer faktisk.
1: Nej, det gør det ikke. Der er blevet lavet om. Altså for eksempel der, hvor jeg ved, at du står nu, Henrik, der er der jo, det er jo et helt nyt område. Det var der slet ikke sidste år. Og så står jeg også og kigger på den store hovedscene. Den har faktisk lige flyttet sig måske, hvad er det, 200 meter. Så der er endnu flere mennesker, der kan være foran. Så der er jo sket lidt i forhold til, hvordan Suset så ud sidste år.
0: Ja, og det er jo også, altså den skal jo blive større, fordi målet er jo faktisk, at om 6 år, så skal det være en af de 6 største festivaler i Danmark med over 40.000 besøgende. Så der skal jo lidt mere plads til, må man sige.
1: Ja, og ikke nok med det, så skal den jo også udvides bare fra at være 2 dage til at være 3 dage. Det er i hvert fald det, der er aftalen.
0: Ja, det skal den faktisk være. Ja. Men så, de så starter med fra 2 scener til 3 scener, indtil videre i hvert fald. Ja.
1: Altså, det er en festival, der har vokseværk, det må man sige.
0: Det er en festival, der har vokseværk, ja. Det må man sige, ja. Nå, men du skulle jo lige prøve at se, om du kunne finde nogle traditioner rundt omkring. Og til det formål har jeg så fundet noget musik, der giver dig arbejdsro til det.

0: Ja, yeah, I'm yours fik du her. Og som sagt, så er det jo noget med, at når man gør noget for tredje gang, så er det ligefrem en tradition. Velkommen til, Tobias Gibbenberg.
1: Mange tak.
0: Du er jo festivaldirektør og er en af hovedmændene bag festivalen jo i det hele taget. Tredje gang, er det en tradition? Er det blevet en tradition?
1: Ja, det kunne da være vidunderligt, hvis, hvis publikum synes, at den regel, den gælder i vores tilfælde også, ja, i hvert fald. Ja. Altså, det har været tre farverige og fartfulde år, synes jeg. Publikum bliver ved med at vende tilbage, er der et eller andet, der tyder på, og forhåbentlig får vi sådan rigtig lavet, stadfæstet det her i år.
0: Hvad, nu, jeg kan jo kende nogle af de mennesker, der har været med de sidste år til at hjælpe med festivalen. Har I fået nogle traditioner?
1: Åh, det er et godt spørgsmål.
0: Ikke endnu.
1: Nej, ikke helt endnu. Altså, jo, vi har en tradition, om vi laver sådan et, det vi kalder afdansningsbal.
0: Okay.
1: Det er lige en måned eller to efter festivalen, for alle dem, der har været med til at lave det, sådan kerneholdet, kalder vi det.
0: Den køber jeg.
1: Men sidste år, der gjorde vi for første gang det, at vi holdt en sådan lidt spontan efterfest inde i F&B-lageret.
0: Altså, okay.
1: Food and beverage,
0: alright.
1: Så det vil sige, alle der drikkevarer, der hvor alle drikkevarerne er gemt, ikke? Der var efterfest dernede i sidste år.
0: Det var godt besøgt.
1: Jeg håber, de byder ind igen i år, og så må det være en tradition næste år måske.
0: Man kan jo så sige, at I er halvvejs igennem der, hvor at, I godt vil være i 29, nemlig en festival med overskud, 40.000 tilskuere, en af de 6. største festivaler i Danmark. Hvor langt er vi så der?
1: Jamen, hvad skal man sige, sådan helt statistisk er vi jo vel halvvejs. Altså, det er vi da i hvert fald sådan på tidsplanen, vi har til rådighed her. Jeg synes, vi er kommet rigtig, rigtig godt i gang her med vores første tre år, men som du siger, er der jo nogle lidt ambitiøse mål.

0: at sige godt, fordi der kommer også nogle gode ting ud af det. Altså det, at der er mange mennesker, der forholder sig til os og har en mening om os, det gør jo også, at de indimellem bliver til kende. Og blandt nogle af noget af den kritik, der er, eller i hvert fald nogle af de tanker, folk har om os, der ligger altså også nogle guldkorn derude. Så det tillader vi os indimellem lige at plukke af og,
1: godt bruge det.
0: Og tage det med tilbage i laboratoriet og se, hvordan vi kan bruge det til noget positivt på pladsen her.
1: Ja, det var fordi, jeg lagde mærke til, at du på et tidspunkt, der skrev du et Facebook-opslag, der handlede om det der med, at det for eksempel ikke er overskud endnu. Det var jo heller ikke meningen, det var først i 29, at det skulle gøre det. Så der virkede det bare. Nu må du rette mig. Så om du blev lidt irriteret over, at folk ikke lige kunne se lyset, eller hvad?
0: Nej, jeg er bestemt ikke irriteret over det, men altså, der er jo en slagside lidt også, når der er mange folk med mange meninger, at så kan det, skal det mudre lidt en gang imellem. Altså, og der synes jeg, måske der har været så mange meninger i spil, at det var på tide, jeg selv kom lidt på banen og prøvede at tilbyde en eller anden slags klarsyn, som jeg ser det i hvert fald, med nogle af sådan de væsentligste bidrag. Altså, fordi der er alle de her meninger derude, og så synes jeg, det var vigtigt lige at sige, og give mit perspektiv af det også.
1: Og noget af det kan godt bruges til noget konstruktivt også, ja.
0: Bestemt.
1: Jamen, Tobias, tusind tak, fordi du kiggede forbi, og så har du gjort festivalen lidt billigere. Der er i hvert fald én musiker, som ikke skal have nogen penge for at spille, og det er dig.
0: Ja, præcis. Ja, det har jeg fået mange kommentarer på også, og det har også været dejligt at mærke folks respons på det, at mit gamle band skal spille med.
1: The floor is made of lava, der, ja. Har du overhovedet haft tid til at øve?
0: Ja, jeg har taget mig god tid, vil jeg sige. Vi startede næsten for et halvt år siden, så har vi taget den stille og roligt. Slow and steady wins the race.
1: Ja, men jeg har altså også været i arkivet, og vi får lige jeres Do Your Sister. Tak fordi du kiggede forbi.
0: Selv tak.

0: En ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden.

0: Ja, The Script fik du her med Man in the Arena. Der er også en anden mand, der er i arenaen lige nu. Du er nede i musikarenaen, David.
1: Ja, det er rigtigt. Jeg har faktisk begyndt mig hen i barn, fordi der hører så også til på en festival.
0: Okay. Ja, det gør det. Det gør det jo. Men jeg har udfordret dig, eller jeg har givet dig en opgave. Du skulle alligevel have en opgave i dag, og det er, at vi skal have en DJ-battle om på den anden side af de regionale nyheder. Så kan du ikke lige finde nogle DJ's til mig, som vi kan battle sammen med?
1: Jeg har allerede fundet DJ's til dig, Henrik. De skulle gerne være lige på trapperne, så bare lige pusse øjnene, og så kigge ud i horisonten, så er jeg sikker på, at der er to DJ's på vej.
0: Jeg kigger efter dem, det er i orden. Så DJ-battle er altså om på den anden side af de regionale nyheder, og de regionale nyheder, dem...
2: Fra DR Syd.
3: Miljøstyrelsen har politianmeldt det franske energiselskab Total Energy for i alt 13 brud på havmiljøloven, blandt andet for at have spildt flere tusinde liter olie i Nordsøen. Total Energy har en afdeling i Esbjerg, og overtrædelserne af havmiljøloven er ifølge Miljøministeriet sket på tre oliefelter ca. 200 km vest for Esbjerg. Og det er en sag, der skal tages seriøst, det siger miljøminister fra SF Maria Reumert Gjerding.
4: Det her, det er alvorligt. Dels fordi det danske havmiljø har det enormt dårligt. Det er presset på så mange forskellige fronter, det mener jeg er åbenlyst for enhver. Og så store mængder olie, diesel og kemikalier i havet har store negative konsekvenser for naturen derude, for de dyr, de fisk og de organismer, der lever derude. Så det her, det er alvorligt.
3: Overskridelserne for energiselskabet drejer sig om et spild på mere end 67.000 liter olie, et på 3.750 liter diesel og fire større kemikaliespil i spild i perioden fra 2022 til 2025. Ifølge ministeren har de tidligere forsøgt at indgå i dialog med virksomheden, men uden held.
4: Der har jo været en dialog med virksomheden gennem de seneste år i forhold til at leve op til de krav og regler, der gælder. Og nu har man altså samlet til bunke, om jeg så må sige, og skrider til politianmeldelse af 13 forskellige forhold. Så vi er i den meget alvorlige ende, hvor myndighederne ikke har nogen anden udvej.
3: Miljøstyrelsen forventer, at Total Energi kan blive idømt en bødestraf. Vi forsøger at få en kommentar fra virksomheden. Flere lokale projekter her i landsdelen er blevet tilgodeset gennem landdistriktspuljen, blandt andet på Løgumkloster Højskole, hvor de har fået penge til at bygge et grønt værksted, som de kalder det. Et sted, hvor højskolens elever og beboere fra lokalområdet kan mødes og reparere alt fra tøj til møbler i bæredygtighedens tegn. Og det betyder meget, fortæller forstander Ursula Dieterich Pedersen, for på den måde kan forskellige generationer mødes og lære af hinanden.
5: Og vi har fundet ud af, at der er rigtig mange mennesker, der faktisk kan rigtig meget, og de er ofte pensionister og har tid til at lære os andre at kunne det. Og så har vi manglet et sted, hvor vi ligesom kan opbevare noget værktøj, hvor vi har plads til nogle større projekter, som at reparere en stol eller betrække en sofa, eller ja, gøre lidt mere end det, der kan klares med en symaskine hjemme i stuen.
3: Højskolen har fået 300.000 kroner til værkstedet.
5: Og men vi er så glade. Det er et projekt, der har stået på et godt stykke tid, og nu er pengene endelig kommet, og vi lægger allerede planer om, hvornår vi skal gå i gang.
3: Og så lige til en vejrudsigt, hedder det tørt, med nogen eller en del sol de fleste steder, temperaturer op mellem 16 og 21 grader. Nyhederne, de var med Henriette Kamp.
2: God eftermiddag med P4.

0: Ja, Bruno Mars fik I her med 24K Magic. Og så er det jo altså fredag. Det kan godt ske, at vi er på suset, men det betyder jo ikke, at...
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Gå glip af DJ Battlen. Og jeg bad jo David om at finde nogle DJ's til mig, og det skal jeg da hilse at sige, at det han der gjorde det så rigeligt. Jeg har faktisk to hold DJ's her, og vi starter hos jer, Julius og Margrethe. Ja. Velkommen til.
2: Hej.
0: Og hvad fik jer til at sige, vi skal da være DJ den her fredag?
2: Jamen vi tænkte, altså vi er jo ret gode venner. Vi hygger os mega meget her på huset, og så tænkte vi, det var bare mega sjovt.
3: Ja. Kæmpe mulighed for ligesom at snakke om huset,
2: ja,
3: og komme ud.
2: Vælge noget musik, der er sjovt.
0: Okay, kommer I fra området her?
2: Ja, vi kommer faktisk ind i byen.
0: Nå, okay. Ja. Så det er jeres festival, det her?
2: Ja, det er det.
0: Ja, okay, ja.
3: Det er vores fest.
0: Yes. Jamen, det var så... jeg tror faktisk, jeg har sådan en jingle til at præsentere jer.
1: I det ene ringhjørne.
0: I det ene ringhjørne. Den skulle jeg have spillet, inden jeg satte den på. Men nu kan jeg lige nå at sætte den på igen. I det andet ringhjørne. Så står Agnete og Laura.
4: Yes.
0: Yes, og I fik også lyst til at deltage.
4: Ja, det gjorde vi.
0: Ja, hvorfor?
4: Vi synes, det er et mega fedt koncept.
0: Ja, okay. Og kommer I også her fra Esbjerg?
5: Vi kommer faktisk fra Fanø.
0: Nå, fra Fanø?
5: Ja.
0: Ja, okay. Men der har I jo jeres egen festival.
4: Ja, det har vi.
0: Den skal I også på.
5: Ja, det har jeg lidt mere for unge, vil vi sige.
0: Nå, det er det, eller hvad? Ja, okay. Jamen, velkommen til, og vi tager et stykke musik, og så skal I jo så altså præsentere jeres nummer. I har hver især vælt et nummer, og så skal vi se, om der er, om hvad for lidt af P4-lytterne, så rent faktisk gerne vil høre, ikke? Er I med på den?
4: Ja,
0: det er godt. Vi hører musik.

0: Ja, Scarlet Pleasure fik du her med Wide Awake. Og altså, som sagt, er vi i gang med
1: DJ Battle. Kampen om fredagsmusikken.
0: Nemlig kampen om fredagsmusikken. Og i dagens anledning, altså to hold. Både det ene hold her, Margrethe og Julius, og på det andet hold, Laura og Agnete. Som kommer fra Fanø, Laura og Agnete. Nu ved vi det i hvert fald. Det er godt. Jeg synes måske, at vi lige skal starte så med at høre, hvad det egentlig er, I har valgt af musik.
2: Ja.
0: Det, som I tror, at B4-lytterne bare er helt vilde med at høre, ikke også? Og vi starter med Laura og Agnetes nummer. Lad os høre her. Og den siger ikke noget. Og hvorfor gør den ikke det? Der var den. Drew Sycamore, 45 Fahrenheit Girl. Og det, der er trikset med musikvalget i dag, det var, at vi har jo bedt jer om at vælge noget, der bliver spillet på festivalen. Det gjorde de også i morges, men nu får I også lige muligheden. Hvorfor skulle vi høre det nummer?
2: Ja, altså vi synes altså, man kommer i godt humør af nummeret, og så synes vi bare, det passer godt til festivalen.
0: Ja?
2: Ja.
3: Ja. Som sagt, så spiller hun jo her i morgen kl. 15.
0: Ja. Og det skal I høre?
3: Ja, det glæder vi os til.
0: Okay. Ja. Er det også, fordi det så er en af de kunstnere, I ser frem til?
2: Ja, helt sikkert.
3: Det er i hvert fald en af de kunstnere, hvor man virkelig kommer i godt humør, når man har hørt hendes koncerter.
0: Okay. Ja. Har I hørt hende før?
2: Nej, det tror jeg faktisk ikke, jeg har.
0: Nej.
3: Jeg tror, jeg har hørt hende en gang før.
0: Okay.
3: Ja.
0: Og det er jo et skønt nummer, 45 Fahrenheit Girl. Godt. Og så til det andet hold, Julius og Margrethe. Lad os høre, hvad I har valgt, at vi skal dyste ved. Det er Rasmus Seebach, som vi skal høre,
2: ja, det.
0: Hvis det står til jer.
2: Ja.
0: Og det er den der natteravn, vi hørte her. Der var godt gang i den,
2: vil jeg
0: sige. Yes. Hvorfor skal vi høre det?
2: Det skal vi, fordi mig og Julie begge to er vokset op med Rasmus Seebach, og vi er altid bare lidt bondet over sådan, at vi begge to elsker Rasmus Seebach i den her sang.
0: Ja.
4: Så det er jo bare super fedt, at han nu er et hovednavn på Suset, så vi ligesom kan have den her oplevelse sammen af at høre ham.
2: Ja.
4: Så det er mega fedt.
2: Ja, det er sygt fedt. Han er fantastisk.
0: Er det en af grundene til, at I kommer rent faktisk?
2: Ja, for mig er det i hvert fald. Ja. Jeg elsker Rasmus Seebach.
0: Okay.
4: Helt klart. Han er jo en af de store navne her.
2: Ja.
4: Jeg føler, at det er sådan en barndomsminde og en drøm, der ligger i opfuld til, at man skal høre ham på sådan et sted.
0: Ja, ja. Og jeg har faktisk hørt, at han er sgu rigtig god live. Har I nogensinde hørt ham?
2: Jeg har hørt ham masser af gange.
0: Nå, okay. Ja. Og er han god, eller hvad?
2: Ja, han er mega god live.
0: Han fyrer den af.
2: Ja, han er mega god.
0: Og det her, det er jo også et fyr af nummer, må man sige, en natteravn der. Så, okay. Så altså, der er to, numre at vælge mellem. Vi kan lytte til Drew Sycamore og det her nummer. Eller vi kan lytte til Rasmus Seebach og det her nummer. Og er der nogen af jer, nu hvor I har hørt hinandens nummer, som har fortrudt det, I har valgt, og tror, at de andre vil vinde?
2: Altså, jeg vil sige, at Rasmus Seebach er altid en sikker vinder, så jeg tænker, at vi har Danmark med os her. Det tror jeg.
3: Vi vil også sige, at 45 Fahrenheit Girl er også en god vinder, som mange fra Danmark har hørt.
2: Ja, men det er selvfølgelig også et godt valg med Rasmus Seebach.
3: Ja, Rasmus Seebach er en kendt kunstner, så vi alle troede.
2: Ja, ligesom Drew Sycamore selvfølgelig.
0: Ja, Drew Sycamore, hvis der er også rimelig kendt efterhånden. Godt, jamen det der sker nu, det er jo, at du der lytter med, skal finde ud af, hvad skal vi høre, Drew Sycamore eller Rasmus Seebach. Og hvis du vil høre Drew Sycamore, så skal du sende en sms, hvor du skriver, du sender den til 1212, du skriver syd, laver et mellemrum, og så skriver du A for at gøre det nemt. Og hvis du vil høre Rasmus Seebach og Natteravn, ja, så skal du altså sende en sms til 1212 og skrive syd, lave et mellemrum, og så skriver du B. Og der er det jo altså altid sådan, at grunden til det, det er blandt andet derfor det her.
1: There can be only one.
0: Der kan nemlig kun være én vinder. Værsgo og stem.

Lad mig sige det på den her måde. Er der nogensinde to numre, som har fulgtes så tæt sammen om at få flere stemmer, så er det altså Rasmus Seebach og Drew Sycamore i dagens DJ-battle. Så der er brug for nogle afgørende stemmer derude, så altså afsted til 12-12 skriv syd mellemrum og så A for Drew Sycamore eller B for Rasmus Seebach.

0: Ja. Emma Tested Høgh. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
1: Hvad?
0: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
2: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
0: Nej.
1: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
0: Stærkt at være så bevidst.
1: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte. Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR Lyd.

0: Så er vi nået til afgørelsen i dagens DJ Battle. Hvem skal løbe med sejren? Vi kan også godt lige få en jingle.
1: P4 eftermiddag.
2: Lokal DJ Battle.
0: Ja, og det bliver ikke meget mere lokalt. Altså Julius Margrethe fra Esbjerg, Laura Agnete fra Fanø. Ja, det er lidt langt væk Fanø, men altså okay, vi kalder det lige lokal DJ Battle i dag i dagens anledning. Og vi har så renset tallet for, hvad vi mistænker for at være en farmor, der har stemt rigtig mange gange. Ja. Og er I klar til at... Fordi hvis man renser det, så kan man stadigvæk finde ud af, hvem der har fået flest stemmer. Okay. Renset for farmorstemmer. Så var der en af jer, der fik 2 stemmer mere end den anden.
3: 2 stemmer.
0: Ja. Skal jeg lave sådan en suspenslyd? Det blev... Rasmus Sebak!
3: Yeah!
0: Ja!
3: Godt valgt.
0: Ja, godt valgt. Tak til lytterne for det.
3: Tusind tak til alle lyttere.
4: Og tak, Lise.
0: Ja, men tusind tak, Agnete og Laura, for at stille op. Ja. Det var et godt bud. Ja,
4: tak.
0: Og det er faktisk det nummer, vi spiller mest på P4. Det er faktisk jeres nummer. Men okay. I dag, der var der altså 2 stemmer mere, der gerne ville høre Rasmus Sebaks natteravn. Tak fordi I kom.
4: Ja, det var
0: yes, og så lad os høre det.

Ja, Rasmus Seebach fik du altså. Dagens DJ Battle vinder sang Rasmus Seebach med Natteravn. Og altså Rasmus Seebach, som også optræder på festivalen. Og det gør de her gutter faktisk også. São Paulo lytter vi til, inden vi tager os en radioavis. Klap for fædrelandet.

0: På havnen i Nexø undrer det, at danske myndigheder har afvist at hjælpe tyske efterforskere i sagen om sprængningen af Nord Stream-rørledningerne. De danske myndigheders afvisning fremgår af det tyske anklageskrift i sagen, som DR er kommet i besiddelse af. Tyskerne forsøger at bevise, at det var ukrainske elitesoldater og dykkere, der stod bag angrebet i 2022. Sprængningen af rørledningen skete tæt på Bornholm, og derfor burde danske myndigheder hjælpe tyskerne, lyder det fra et hold fritidsfiskere, som vi forstyrrede midt i arbejdet på Nexø Havn tidligere på dagen.
1: Vi skulle hjælpe sad. Skal vi ikke det der? Nu har vi ballade med tyskerne, men der har vi jo ikke mere, heldigvis.
2: Så de vil hjælpe med alt muligt andet, altså, så pludselig vil det ikke hjælpe til, at noget der bliver opklaret. Altså, det er jo det foregået lige her ude foran, ikke?
3: Men det går jo grund i, at vi hjælper Ukraine så meget, som de gør, at de så, hvis de har haft en mistanke om, at det var dem, så har de måske bare gjort det svært at sige.
0: Lød det fra Jens Rasmussen, Michael Drøscher og Svend-Erik Fransen. Også fra politisk hold bliver den manglende danske assistance til de tyske myndigheder mødt med undren. Både Venstre og Enhedslisten vil have justitsministeren til at give en forklaring. Her er det Enhedslistens udenrigsordfører Trine Pertou Mach, der vil have svar for justitsministeren.
4: Et yderspunkt er, at når en nabostat, en tæt allieret, spørger om hjælp til en efterforskning, som hele Europa talte om på det tidspunkt, så synes jeg, det er helt naturligt, at man fra den side selvfølgelig hjælper. Og derfor undrer det mig, at det nu ser ud som om, at det har Danmark ikke gjort.
0: Hverken Justitsministeriet eller statsadvokaten har ønsket at svare på vores spørgsmål om oplysningerne i det tyske anklageskrift. Flere mennesker på et gymnasium i Fagersta kommune i Sverige er blevet såret af en person med et sværd, det fortæller SVT. Billeder viser redningsfolk, der spærrer skolen af, og tungt bevæbnede politibetjente, der rykker ind. Kommunen har oplyst, at en gerningsmand er blevet pågrebet, og lige nu skulle der have været pressemøde om sagen, men det er blevet udskudt, fordi der fortsat er en redningsindsats i gang. Og vi ved fortsat ikke, hvor mange der er såret, eller hvor alvorligt de er kommet til skade. Flere svenske politikere har reageret på angrebet. Den svenske statsminister Ulf Kristersson skriver til SVT, vores tanker går til alle de berørte. Det multinationale franske olieselskab Total Energy er blevet politianmeldt af Miljøstyrelsen for at hælde 10.000 vis af liter olie i havet. Anmeldelsen omfatter i alt 13 brud på havmiljøloven, og ifølge styrelsen drejer det sig om 68.000 liter olie og 3.750 liter dieselolie-spild, som altså er endt i havet. Dertil kommer 4 større kemikaliespild og 7 overskridelser af tilladte kemikalieudledninger. Så det er en alvorlig sag, lyder det fra miljøminister Maria Reumert Gjerding.
5: Det her, det er alvorligt. Dels fordi det danske havmiljø har det enormt dårligt. Det er presset på så mange forskellige fronter, det mener jeg er åbenlyst for enhver. Og så store mængder olie, diesel og kemikalier i havet har store negative konsekvenser for de dyr, de fisk og de organismer, der lever derude. Så det her, det er alvorligt.
0: Udslippen er sket ved oliefelter i Nordsøen, der ligger omkring 200 km vest for Esbjerg. Og Miljøstyrelsen forventer, at Total Energy kan blive idømt en bødestraf. Ifølge ministeren har de tidligere forsøgt at indgå i dialog med virksomheden, men uden held. Og det har heller ikke været muligt for os at få en kommentar fra Total Energy om politianmeldelsen. Skal du fra den ene ende af landet til den anden, så bliver det snart noget lettere. I hvert fald, hvis den ene ende er i nærheden af Struer, og den anden ende er den med hovedstaden. Fra 13. december bliver antallet af afgange mellem Struer og København fordoblet fra 4 til 8 direkte togafgange om dagen. Flere daglige muligheder med tog har længe været et ønske for vestjyderne. Blandt andre i Brusbjerg Jensen, som vi mødte på Struer station i eftermiddag.
6: Det giver frihed. Det er, man kan tage en spontan tur til København uden at planlægge det store. Der er mange aktiviteter, som er nemmere at komme til med tog end med bil i Københavnsområdet. Så det er bare på toget.
0: Og for Arvn Chapman betyder de ekstra afgange, at det nu bliver lettere at besøge kæresten i København.
7: Det vil i hvert fald gøre det nemmere at tage over og besøge ham. Det gør det nemmere at kunne tage tog efter skole, i stedet for at skulle tage tidligere fri fra skole for at komme derover.
0: De mange ekstra afgange kommer efter, at DSB tidligere på året overtog driften på strækningen fra Go Collective, som var ved at gå konkurs. Nogen er en del sol de fleste steder, og det holder stort set tørt. Vinden er svag til jævn omkring vest. Radioavisen er i eftermiddag stykket sammen af Frederik Sundby. Jeg hedder Nina Høsberg.
8: P4. 4. Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Henrik Kjeldberg.
2: Og Henrik Kjeldberg, han står altså på Suset Festivalen i Esbjerg, og det gør han jo, David, fordi at det her, det er jo tredje gang, at der er festival i Esbjerg med Suset, og så er det jo ved at blive en tradition. Hvad går du og laver, David?
3: Jamen nu ser du det ved at blive en tradition, Henrik, men det er jo altså officielt en tradition nu, hvor det er tredje gang. Det vil bare lige for at slå det fast.
2: Ja,
3: jeg går rundt i det nye område her op mod Byparken, som jeg har rendt rundt ned på pladsen. Jeg har slet ikke været op og kigge på det nye her, og jeg tror nok, at det er Kajak, der er på scenen om bagved mig. Og det er sådan en ret flot ny scene, og næsten sådan en lille amfiscene ned til dem.
2: Ja, der er blevet brugt mange penge på, for det satte den i stand.
3: Den er meget flot i hvert fald, det synes jeg.
2: Okay.
3: Så det er bare det, jeg laver.
2: Ja, og så er du lige på jagt efter nogle traditioner. Om et øjeblik, så skal vi have Esbjergs borgmester i radioen til at tale om netop det der med, om det er ved at blive en tradition for byen, det her.

0: Ja, lige i dag kan vi altså ikke rigtig få nok af Rasmus Seebach, som jeg altså også optræder her på festivalen. Den her gang, der fik vi nummeret Sprækker, som man altså laver sammen med Søn, hedder han. Og nu har jeg fået gæster ved pulten, nemlig Jesper Frost. Velkommen til.
1: Tak for det.
0: Og vi har jo snakket lidt om i dag, at tredje gang Suset Festivalen er der. Er du selv begyndt at få nogle traditioner omkring Suset?
1: Nej, det har jeg faktisk ikke. Udover at jeg har været her hver eneste gang, og vi starter som regel med, at byrådet er inviteret og får en rundtur.
0: Ja, det så jeg godt, ja.
1: Ja, og så har det jo bare været super gode oplevelser hver eneste år, og jeg glæder mig også virkelig meget også til resten af dagen i dag
0: og i morgen. Og i morgen, ja. Og så, jeg så, at I går rundt med sådan headset, fordi ellers kan det være lidt svært at høre, hvad der bliver sagt.
1: Ja, det var Tobias Kimberg og direktøren, der lige viste os rundt, og så fortalte han jo om alle de tiltag, de nu har gjort, og hvordan de har fået skabt et fantastisk område her og har inddraget byparken, så man virkelig binder by og havn tæt sammen, og det var super lige at få den fortælling, og alle de tanker, der lå bag de valg, de nu har taget.
0: Og så var der en socialdemokrat med på turen der. Hvad tænker du om det?
1: Jamen, jeg synes da, det er stærkt, at nogle af dem, der har været lidt skeptiske over for, om kommunen nu skulle støtte det her arrangement, de også møder op og bliver klogere. Det er respekt for det, fordi at det kan godt være, at man politisk har været imod, men nu er det vedtaget, og så kan man jo, synes jeg, lige så godt bakke op om det. Selvom man et parti ikke stemmer for en lovgivning på Christiansborg, så gælder loven jo alligevel, og så skal man jo tilpasse sig det. Og det synes jeg jo også er rigtig fint, at han nu møder op her og tager med på rundturen. Det vil jeg da håbe, at de andre, der også har været lidt skeptiske, vil have gjort. Men det må jo så være op til dem. Og komme ned og få den oplevelse en anden gang.
0: Men er det ærgerligt, der er den slags knæ stadigvæk?
1: Jeg synes, det er ærgerligt for Suset og for det her fantastiske arrangement, at det fylder lidt. Fordi at de her mange tusind mennesker, der får en fantastisk oplevelse ved at deltage i den her festival, jamen altså, de er jo glade for det her. Og det er min fornemmelse, at rigtig mange, der deltager, synes, det er fantastisk. Og det er jo virkelig et boost for Esbjerg, at der er kommet så stor en festival, som er unik for Esbjerg. For det kan man se, når man går rundt hernede. Det er jo virkelig oser af Esbjergs DNA med de havnrelaterede ting, og det rå miljø, og så har man nu bundet byparken ind, så man har bundet by og havn sammen, og på den måde skabt en bro fra midtbyen og ned til havnen med nogle fantastiske områder og hyggelige kroge, der er her. Så det er bare noget, der er kommet for at blive, og det er heldigvis også rigtig mange esbjergenser, der bakker op om det.
0: Ja, altså det er jo en aftale om 24 millioner over 10 år. Der er så nogle ambitioner, nogle mål, der gerne skulle nås. Det er blandt andet, at Esbjerg skal blive mere synliggjort. Der må gerne komme nogle flere unge til byen, der slår sig ned. Og festivalen skal helst vokse lidt større også, og så videre. Så når vi nu er sådan halvvejs inden i det forløb med det, for at nå de mål, hvor er vi så henne set fra en borgmesters synspunkt?
1: Jamen, vi følger planen til punkt og prikke. Der er jo, at vi oversteg måske lidt forventningerne sidste år, hvor der var de røde lamper måtte tændes, og det var lidt trængt, for at sige det pænt. Der blev festivalen nok lidt overrumplet af, så mange der købte billet. I år er festivalpladsen udvidet, byparken er kommet med, arealet er blevet større, og der er måske det samme antal i år, som der var sidste år. Så det er området bedre tilpasset, og måske kommer der endnu flere næste år, og så udvider man jo forhåbentlig til 3 dage, når man kommer lidt frem i tiden. Så ja, det følger fuldstændig den plan, der er lagt, og dejligt, at vi har så fantastisk et arrangement, som så mange de bakker op om.
0: Men kan I allerede nu se det i tallene, eller at det her, det er den gode investering?
1: Altså, man kan jo ikke direkte se, at der kommer flere tilflyttere alene på grund af det her arrangement. Det er jo et blandt mange, der skal være med til at sikre den gode fortælling om Esbjerg. Men vi kan tydeligt se, at der er rigtig mange esbjergensere, der har rejst ud i landet, som kommer tilbage her og tager nogle af deres kammerater med og er med til at skabe den gode fortælling om Esbjerg. Der var jo fyldt af unge mennesker her kl. 2, da Arte Arte gik på scenen. Det er jo bare et eksempel på, at man også rammer noget, som de unge de synes er fedt. Og så kommer sådan nogen som DRD lige om lidt, som måske rammer mere folk i en alder som mig. Og sådan favner man jo heldigvis bredt, og på den måde appellerer til rigtig mange.
0: Ja. Fortsat god festival, Jesper Frost.
1: Tak for det.
0: Og tak, fordi du lige kiggede forbi.
1: Det var så lidt.

0: smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: Ja, alene og in love fik du her med Sofia 1998. Og nu hørte du lige før Esbjergs borgmester Jesper Frost Rasmussen glæde sig over, at han skulle overhøre DAD. Men det var jo absolut ikke meningen, at han skulle høre DAD. Fordi at DAD, de er faktisk med på et afbud i år. Decimis Lisi skulle faktisk have spillet, men der var sygdom blandt trioens medlemmer. Så derfor, ja, så måtte man altså lige finde på noget lynhurtigt, og det blev altså DAD. Og det var jo ikke det værste, ifølge Jesper Frost Rasmussen. Men David, så der er jo mennesker, som faktisk havde glædet sig til at høre Decimis Lisi, eller hvad?
1: Det er der, og nu er debatten går helt voldsomt herovre ved Vinpark, fordi at der var lige en, der hørte, at Claus Petersen, som er her i dag, han var lidt skuffet over Decimis Lisi ikke kom.
2: Og så sidder der sådan en med nogle solbriller der
1: præcis.
2: Og han synes, det
1: Claus,
2: er
1: hvorfor er du så skuffet nu? Så kan debatten her, den kan lige fortsætte bagefter. Ja.
3: Det er jo Decimis Lisi, de har sådan nogle fede numre. Sådan historik. Ja, det fås ikke bedre. Så du er DAD, det har vi hørt 1000 gange før.
1: Simpelthen hørt 1000 gange før. Jeg ved jo, Claus, at du er partner med en, som jo faktisk står lige her på den anden side af bordet, som er lodret uenig. Det er dig, Carina Fronto. Hvorfor vil du så meget hellere høre DAD?
4: Fordi det er fuldstændig associationer tilbage til min gymnasietid. Og det er, jeg er med det samme tilbage, når jeg hører DAD, så det er meget bedre end Decimis Lisi. Altså, musikken, det er minder. I ved selv, hvordan det er, når man hører musik, så er man tilbage i den tid, og det er der, jeg er lige nu.
1: Nu sidder du så her ved Vinbar. Hvordan kan det være, du ikke? Altså, de er jo lige gået på scenen dernede. Hvorfor sidder du her?
4: Ja, og det gør jeg udelukkende, fordi min søde datter kom hjem fra København, og jeg sidder lige nu og venter på, at de bedste numre, de kommer. Så lige så snart jeg er færdig med at tale med dig, så er jeg den, der smutter ned for at høre I'm sleeping my day away.
1: Ja. God fornøjelse med det. Så må vi se, om der kan gydes lidt olie på de her rørte vande her omkring bordet.
0: Ja, det må vi i hvert fald. Så jeg kan tilbyde og et lille plaster på såret, nemlig at sætte Decimis Lisi på her i radioen. Så derfor får du nummer Glory.

Ja, Dizzy Lizzy fik du her med nummeret Glory. Og Dizzy Lizzy har jo altså et forhold til Esbjerg, kan man jo sige. Altså, bortset fra, at de så ikke dukkede op i dag på grund af sygdom. Men det var jo her, de blev Danmarksmester i rock, for eksempel. Og det er jo nok noget, man husker, når man er et band, hvis man nogensinde er blevet det. Om et øjeblik, så skal du have en omgang af de regionale nyheder. Indtil da, der lytter vi til Eagle Eye Cherry.

0: Nyheder fra DR Syd.
1: Franske Total Energy, der har en afdeling i Esbjerg, er blevet politianmeldt for at have spildt olie og kemikalier ved tre oliefelter i Nordsøen. Det er Miljøstyrelsen, der står bag anmeldelsen, og det er en alvorlig sag, det siger miljøminister fra SF, Maria Reumert Gjerding, som fortæller, at det er blevet opdaget under tilsyn med virksomheden.
2: Jamen, det er jo Miljøstyrelsen, der har tilsyn, som det hedder, med de store virksomheder og holder øje med, at de lever op til miljøreglerne. Og det er også Miljøstyrelsen, der nu altså har skrevet til politianmeldelse. Og jeg vil sige, fra min stol som miljøminister, der er jeg voldsomt optaget af, at alle virksomheder i Danmark lever op til gældende love og regler, som skal beskytte vores natur og vores miljø.
1: Miljøstyrelsen har politianmeldt energiselskabet for hjælp 13 brud på havmiljøloven. Overskridelserne for energiselskabet drejer sig blandt andet om et spild på mere end 67.000 liter olie, ca. 200 km vest for Esbjerg. Og ministeriet vil holde et ekstra øje på virksomheden nu.
2: Jamen, vi kigger ind i at sikre, at virksomheden fremadrettet lever op til gældende regler. Altså oliespild, diesel, kemikalier, man ikke må udlede, der ender i havet. Altså det er alvorlige forhold, og det er min opgave, det er Miljøministeriets opgave, at passe på havnaturen, at passe på havmiljøet.
1: Miljøstyrelsen forventer, at Total Energy kan blive idømt en bødestraf. Vi forsøger at få en kommentar fra virksomheden. Planer om 10 store og omdiskuterede feriehuse på op til 300 kvadratmeter i Skærbæk Ferieby er nu blevet droppet. Det fremgår af dagsordenen til det kommende kommunalbestyrelsesmøde på tirsdag. Det er nemlig kommet en bemærkning fra Plan- og Landdistriktsstyrelsen, som var usikre om, hvorvidt feriebyen overhovedet ville kunne få den nødvendige udlejningstilladelse til de store huse. Og det ærger kommunalbestyrelsesmedlem i Tønder Kommune for Tønderlisten, Bo Jessen.
3: Jeg havde selvfølgelig gerne set, at det var kommet nogen den størrelse, fordi vi ved, at det er stor efterspørgsel, især i stor familie, hvor jeg får sit regn nu, de gamle, de inviterer, og så er det, hvis der er nogle børn og børnebørn med, så er det jo rart nok at kunne samles i et hus.
1: Planen er fortsat at udvide Skærbæk Ferieby, men nu går man i stedet efter 100 nye feriehuse på 80 kvadratmeter. Bjarne Lund Henneberg fra SF er glad for, at de store sommerhuse nu er røget af tegnebrættet, men han er fortsat bekymret for den store udvidelse af området.
4: Jeg har absolut ikke noget imod, at der kommer turister til Tønder Kommune, men vi skal bare sørge for, at de stadigvæk har et niveau, som gør, at de mennesker, der bor i kommunen allerede, at de føler, at det er komfortabelt for dem, at man har turisterne.
1: I aften tørt vejr med nogen eller en del sol i løbet af natten, mulighed for en enkelt byge i den vestlige del af vores region, ellers bliver det tørt og med vekslende skydække.
0: P4 Trafik. Med dig hele vejen.

0: I knew it, I knew you, fik du altså her med Taylor Swift. Og David, det der med, jeg kender det, det er måske også noget det, man kan snakke om på suset efterhånden, fordi nu er det jo altså tredje gang, og så var det, at du jo som spontant udbrød, så er det jo en tradition.
1: Ja, det er nemlig rigtigt. Det er jo så officielt en tradition nu. undskyld, Henrik, der er lige en festivalstemning i luften, kan jeg mærke i halsen.
0: Ja, ja, det var i orden.
1: Jeg har fundet nogen, som faktisk ikke har gjort det til en tradition endnu. Det er første gang, de to er her. Men jeg tænker, det er jo rigtig god anledning til at starte en tradition. Så jeg har sat mig her på græsset sammen med jer to, Ida og Julie. Ida Madsen og Julie Pedersen. Det er første gang, I er her. I er tilflytter til Esbjerg fra Jels, har I lige fortalt mig. Altså, hvordan kan det være, at I valgte at komme på suset i år, Ida?
2: Jamen, jeg startede på psykologi jeg i 2025, og så har det jo bare været en plan lige siden da, at man skulle til suset, fordi, jamen, det gør man nu i Esbjerg, lyder det som om på folk.
1: Ja, traditionen, den har vundet indpas. Altså, Julie, er det det samme for dig?
3: Ja, altså, det er jo så, fordi jeg kender Ida igennem folkeskolen. Jeg skal starte på medicin her til sommer, og så hun har nogle venner, der skal starte på, eller der går på psykologi, der så er med i dag.
1: Så I er en lille flok, der er taget afsted. Altså, hvis vi nu skal snakke lidt ind i det her traditionstema, kan det her så være starten på en ny tradition, eller hvad tænker du, Julie?
3: Ja, det tror jeg helt sikkert godt, det kunne.
1: I har været her i, hvad er det nu? Det må være små 4 timer efterhånden, siden at første koncert i hvert fald gik i gang. Altså, er der nogle andre ting, ud over måske bare det her at være her, som kan være en del af traditionen? Hvad har jeg, for eksempel, hvad har dagen på indtil videre?
2: Dagen har budt mest på bare lige at høre lidt arti-arti, og så få lidt god mad, drikke nogle øller, og så sætte sig hen og hygge sig lige så stille. Vi er ikke sådan de helt store koncertmennesker, men det er jo det gode her ved pladsen, at der er en masse gode steder, man kan sætte sig ned og bare hygge sig lidt. Og stadigvæk kunne høre al musikken. Fordi selvom vi sidder her, så tror jeg stadigvæk, at vi kan høre den koncert, der er i gang. Og det er jo dejligt, at man kan høre dem alligevel.
1: Ja, man kan stadig høre lidt D&D i baggrunden. Okay, men jeg ved ikke helt, om vi kan gøre arti-arti til en del af traditionen. Jo, måske. Måske. Men Julie, hvis vi så skal putte et eller andet ned i traditionen, hvis vi skal beslutte os for, at nu skal der være en tradition, et eller andet, I gør hvert år, I kommer på suset, har du et bud?
3: Fælles morgenmad. Det er det helt sikkert. Til forfester, og så videre hen og høre god musik.
1: Sådan. Så er der styr på endnu en tradition nu, Henrik.
0: Ja, jeg har i hvert fald hørt om forfester ved andre festivaler. Blandt andet Kløften der. Der er vist, det er vist rimelig udbredt, at der er sådan her forfester der. Jamen, så fik vi da et bud på noget tradition, som måske kunne blive til noget. Jeg tænkte på lidt om, der egentlig var, at der udviklet sådan en hotdog.
1: En hotdog?
0: Der er blevet til en tradition, eller noget andet, der er blevet til en tradition. Kan du ikke gå og kigge altså, lidt efter det også, måske?
1: Jeg skal da hoppe på sagen, det kan du tro.
0: Jeg gider godt.
1: Og smage hotdogs og alt muligt.
0: Absolut, det gør jeg gerne. Det er lige noget for dig. Det er godt, du.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fint storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er et sætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DRTV.

0: Ja, Rosa fik du her med nummeret Min Ven. Og David, vi har jo snakket om det her med at finde traditioner. Du er tættere på musikken, end jeg kan høre nu.
1: Ja, men jeg har faktisk prøvet, og jeg kan det være, at jeg lige skal stille mig herovre, så der er måske udlægger lidt mere af. Jeg håber, det var bedre.
2: Du kan også gå derom.
1: Nej, det er fint, der er glas. Jamen altså, du har ret. Du sagde jo en suset hotdog, men jeg har fundet noget endnu bedre, synes jeg selv.
0: Okay,
1: jeg har fundet en suset øl, som jeg kan lige dufte den her. Den dufter dejligt og frugtigt, og nu smager jeg også lige på et glas. Glemmemand, det er jo dig, der er ejer af Esbjerg Bryghus, som har brygget den her suset øl. Mens jeg lige smager på den, kan du så ikke lige fortælle, hvad er det, jeg smager på?
2: Jamen, du smager på en New England IPA, en hazy IPA, masser af tropefrugt, citrusfrugtnoter, rigtig meget humle, citrus, mosaik og galaxy. Den er samme opskrift, vi har brygget alle tre år til festivalen. Men igen, vi tweaker lidt på den, så den bliver bare bedre og bedre for hvert år. 6% alkohol.
1: Den er super lækker. Jeg skal ikke have for meget af den, hvis jeg stadig skal sende radio. Lars, hvad er det for noget med den her tradition? Hvordan kan det være, at I har besluttet for at lave en decideret suset øl i tre år?
2: Altså, igen, vi skal jo have et eller andet, der skriger Esbjerg, så vi skal have suset. Så vi bakker jo fuldt skrald om på det her, så i det, de spurgte os, om vi ville være med til at have en bod på suset osv., så siger vi jo bare ja. Og hvis vi kan få lov til at lave en øl, som er lavet i Esbjerg, som folk kan drikke i Esbjerg, så synes jeg, så selvfølgelig vil vi også gerne det.
1: Ja, hvad betyder det for jer som bryghus, at I kan gøre det her bidrag, ligesom hejse fanen for Esbjerg på den her måde?
2: Nå, men altså, man skal jo huske at snakke Esbjerg god, så, og det vil vi rigtig gerne gå ind for. Så vi vil jo gerne vise, at vi også godt kan lave ordentlig øl herovre, og vi kan sørge for, at der er en ordentlig festival, og støtte op om det her, så selvfølgelig vil jeg med, og selvfølgelig skal festivalen have sin egen øl.
1: Jeg kan i hvert fald sige god for, at det er en god øl, det her, Lars. Og således, Henrik, så fandt jeg godt nok ikke hotdoggen, men måske det, der var endnu bedre.
0: Ja, det lyder sådan, og hvis den kommer på flaske, så kunne du måske overveje at tage en med til mig, hvis det er. Ja, det er bare, det er bare en tanke, selvfølgelig.
1: Ja, jeg kan godt lige se, om der er en på flaske. Jeg tror det måske.
0: Det er godt, fordi at, vi er jo som ved at være ved vejs hele for eftermiddagsradioen, så kan man jo tage en stille pilsner efter, efter radioen er slut. Jamen, tusind tak, David, for det.
1: Jamen, det var så lidt, da.
0: Ja, det er i orden.
1: Snakken går altså lige videre om øl her.

Ja, jeg er også der.

0: Ja, Benjamin Hav fik du her med Du ligner din mor, sammen med Lucas Graham. Og David, jeg ved ikke, om du kan høre mig.
1: Jeg kan godt høre dig. Det er lidt svært, men jeg kan godt høre dig.
0: Ja, det er godt, ja. Fordi at, vi er jo faktisk ved at være derhenne af, hvor at, vi skal til at sige pænt farvel og tak for i dag i Eftermiddagsradioen.
1: Ja, det er rigtigt. Men altså, suset, det blæser videre. Det er der ingen tvivl om.
0: Ja, det absolut videre, ja.
1: Det er kun lige startet, jo.
0: Ja, det er jo det jo. Altså, så jeg vil lige, om vi skulle samle lidt op på det der med, om der efterhånden er nogle traditioner, når vi snakker om suset. Altså, hvis du skulle opsummere, hvad du har erfaret i løbet af de sidste 2 timer,
1: jamen,
0: hvad skulle det så være?
1: Det første er, du skal tage fri fra arbejde, du skal pjekke fra skole, og så skal du komme ned på suset lige så snart, at dørene åbner. Det er den første. Og så har jeg faktisk også, jeg har snakket med mange, også nogle af dem, som ikke kom i radioen, som faktisk er her med deres familie, ved jeg mig. Så det er også måske en mulighed, at en del af traditionen er, at man faktisk, det er faktisk for hele familien. Og så er der også, så fik vi også startet en tradition. Morgenmad, fælles morgenmad.
0: Ja,
1: det er faktisk
0: fælles morgenmad.
1: Det er der også nogle af dem, jeg har snakket med, som gør sig i. Nu er der lidt mere ørende ud, forhåbentlig. Og så er der jo brygge en øl. Simpelthen, brygge en suset øl hvert år.
0: Ja.
1: Det må være det, må tænke
0: jeg. Og kom den på flaske, så du kunne tage en med til mig, eller hvad?
1: Hvis du kigger lige til over din venstre skulder, Henrik, så kan du se, kan du se, at jeg er helt, jeg vinker til dig. Du kan se, at jeg har helt tomme hænder i hvert fald. Hvis du ellers skulle finde mig over din venstre skulder.
0: Ja,
1: tomme hænder.
0: Tomme hænder.
1: Det var faktisk en meget sjov anekdote med de der dåser der, fordi han havde dåser. Hvis du kommer i morgen, Henrik, så kan du få dåser. Men det er fordi, Benjamin Hav, han vil altså gerne have noget lokalt brygget.
0: Ja.
1: Og så røg alle dåserne altså til ham.
0: Man skal heller ikke drikke alt det. Det er heller ikke godt for mig. Nå, jamen David, så nogle traditioner er der, og det er jo også næsten blevet en tradition, at D&D skal spille, når vi er i radioen på suset. Det gjorde de i hvert fald det første år, da vi spillede. Det gjorde de altså så også i år igen, og de spiller ikke lav musik. Lad os sige det på den måde, D&D.
1: Nej, det gør de ikke. Det er godt lyd til pænt.
0: David, tusind tak for din indsats i dag.
1: Jamen altså, selv tak for din indsats, Henrik Kjeldberg.
0: Det var så lidt. Og til dig, der lytter med, tusind tak, fordi du lyttede med. Og P4 Syd og Esbjerg er jo altså tilbage igen i morgen tidlig, under lidt mere rolige omstændigheder, vil jeg gå ud fra.

0: En person bevæbnet med sværd har i dag såret flere på et gymnasium i Fogelstad Kommune i Sverige. Mindst to er kommet alvorligt til skade ved angrebet, det bekræfter den svenske region Vestmanland ifølge SVT. Regionen oplyser, at der er tale om to drenge på mellem 12 og 17 år. Vi har modtaget to alvorligt til skadekommende, og en tredje til skadekommende er på vej, siger Jonas Sederberg, der er sundheds- og sygehusdirektør i Region Vestmanland. Billeder viser redningsfolk, der spærrer skolen af, og tungt bevæbnede politibetjente, der rykker ind. Den formodede gerningsperson er blevet pågrebet. Politiet har en indsatsstyrke på stedet og er stadig i gang med at sikre stedet. Vi skaber os et overblik over situationen, men vi har ingen indikationer på, at der er fare for almenheden lige nu, siger politiets pressetalsperson til Aftonbladet. Sveriges statsminister Ulf Kristersson siger en skriftlig kommentar, at hans tanker er hos alle, der er påvirket af hændelsen. Vi ved endnu ikke, hvad der ligger bag handlingen, men vi ved, at politiet arbejder meget intensivt, skriver han. Kommunen, der ligger 150 km nordvest for Stockholm og har omkring 12.000 indbyggere, har oprettet et krise- og informationscenter for pårørende eller andre, der har brug for støtte. Det vækker undren hos både eksperter og politikere, at danske myndigheder har afvist at hjælpe tyske efterforskere i sagen om sprængningen af Nord Stream-rørledningerne. Afvisningen fremgår af det tyske anklageskrift mod de tiltalte ukrainere i sagen, som DR er kommet i besiddelse af. Sprængningen skete for 4 år siden, 24 km fra Bornholms kyst, og på havnen i Nexø undrer det også de fritidsfiskere, vi mødte, at der ikke bliver arbejdet tættere sammen om at komme til bunds i sabotagesagen på tværs af landene.
1: Vi skal jo hjælpe sagen. Skal vi ikke det der?
2: Altså, de vil hjælpe med alt muligt andet, altså, så pludselig vil det ikke hjælpe til, at noget, der bliver opklaret. Altså, det er jo det foregået lige her ude foran, ikke?
0: Lød det fra Michael Drøscher og før ham Jens Rasmussen. På Christiansborg undrer både Enhedslisten og Venstre sig over det samme, så nu går begge partier til justitsministeren for at søge svar. Her er det Venstres retsordfører Preben Bang Henriksen.
3: Om der har været helt særlige grunde til det, det kan jeg ikke udtale mig om, men det kommer jeg til at spørge justitsministeren efter.
0: Justitsminister Nicolai Wammen har afvist at stille op til interview om sagen, men han skriver sådan her. Rigsadvokaten har oplyst, at de danske myndigheder ikke har afvist at samarbejde med myndighederne i Tyskland. Og han tilføjer, at politiets efterretningstjeneste siger, at de har haft et godt samarbejde med blandt andet de tyske partnere om sagen. Tilliden til FIFAs præsident Gianni Infantino er helt væk. Det skriver Dansk Boldspil Union nu på sin hjemmeside, efter at bestyrelsen har drøftet situationen i verdens mest magtfulde fodboldforbund. Utilfredsheden skyldes, at Infantino i juli foreslog at sælge andele af FIFAs turneringer til private investorer. Det danske forbund vil nu arbejde sammen med blandt andet det europæiske forbund UEFA for at finde en troværdig modkandidat til det kommende præsidentvalg i marts. Sådan her lød det på en mark ved Nørre Alslev på Nordfalster i formiddags.
4: Jeg vil starte med at byde velkommen. Det er en stor dag.
0: Her indviede man en ny transformatorstation, som skal booste elnettet, så der er strøm nok til, at borgerne kan lade elbilen i garagen, og virksomhederne kan udvide produktionen uden at tænke på, om de kan få elektricitet nok, fortæller borgmester i Guldborgsund Kommune Simon Hansen.
5: Det betyder, at vi nemmere kan transportere strøm rundt til vores virksomheder og vores borgere, og det betyder også, at vi nu kan transportere mere strøm rundt, end vi har kunnet før. Så det er meget vigtigt, både for os, der bor her, men også for at kunne skabe nye arbejdspladser.
0: Transformatorstationen er et lille bidrag til udvidelsen af det kriseramte danske elnet. Det nuværende elnet er nemlig alt for lille til at forsyne elbiler, virksomheder, varmeselskaber og datacentre med al den strøm, de har brug for. Flere virksomheder melder, at de går glip af arbejdspladser. De kan ikke udvide produktionen, fordi de må vente på at blive tilsluttet elnettet. Og derfor har politikerne lavet en prioriteringsliste for, hvem der skal have adgang til elnettet hvornår. Private husstande, varmeværker og mindre virksomheder har første prioritet, siger DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
6: De store projekter, det kan være datacentre, batteriparker, nye typer virksomheder, der vil lave grønt brændstof på baggrunden eller sådan noget, de må altså vente længere om i køen, fordi der skal være nok strøm til herrefru Danmark.
0: De fleste steder kommer der sol i aften, og det holder tørt i nat, hvor det bliver ned til mellem 8 og 15 grader. Svag til frisk vind fra nordvest og vest. Frederik Sundby var redaktør. Mit navn er Nina Høsberg.
7: Du lytter til P4.

0: aften. God aften og velkommen indenfor. Jeg hedder Britt Berglund, og ja, jeg lagde sådan lidt stille ud, selvom det er fredag. Det skal der nu også være plads til en gang imellem. Det var med en omgang Sam Smith og I'm Not The Only One. Tak fordi du smider dine ører forbi P4. Hvis du så ovenikøbet også har lyst til at smide mig en mail, så bliver jeg da bare kisteglad. P4aften@dr.dk, og det du skal skrive til mig, ja, det er jo altså, hvilken sang, som du synes, at vi skal have på aftens playliste her inden kl. 22. P4aften@dr.dk. Du behøver bare sende en enkelt mail, for jeg læser alt igennem, og jeg vælger det ud, som jeg synes passer godt ind blandt den øvrige musik. Lige om lidt, der skal vi have et nyt nummer fra Martin Garrix, der sammen med Ed Sheeran, det er på Repeat It, og derefter, ja, der er det så Claus fra Holstebro, der har fået lov til at bestemme musikken. Claus har været hurtig på mailen og skriver, min kone og jeg, vi har 44 års bryllupsdag i dag. Hun har været med i tykt og tyndt hele vejen. Det er en sej dame, skriver Claus. Og derfor så kunne han rigtig godt tænke sig, at vi her i P4 aften skal høre Truly Madly Deeply med Savage Garden. Så den kommer altså lige efter Martin Garrix.
1: P4.
2: P4 med dig hele

Vi fik Savage Garden med i denne udgave af P4 Aften, fordi Claus fra Holstebro havde skrevet, at han og fruen har 44 års fødselsdag, og derfor så skulle vi altså høre denne her Savage Garden med Truly Madly Deeply. Og fra 90'erne op til nutiden, og det er sammen med Burhan G og Medina.

Burhan G og Medina på Gem dit nummer. Kim fra Horsen skriver, hej i studiet. I morgen, der går turen mod Aalborg, og to af favoritterne, Jonah Blacksmith og Thomas Helmi. Men, skriver Kim, starteren, eller august er også super god, så lad os da høre baglæns. Den skal vi have nu i P4 aften. Når du sender mig en sms, det må du meget gerne, så må du gøre en gang. Ligesom Kim lige går, bare skriv dit fornavn og også gerne, hvorfra du sender din sms. Og her er baglæns.

0: der måske nu eller mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den.

Det her, det er for mig sådan en sang i lækre pastelfarver. Emma Sehested hører det var med nummeret, der hedder Badebro. Der er tækket en sms ind fra familien Lersgaard, som er på vej til Ærø for at holde familietræf med unge og gamle, som de skriver i weekenden. De sidder i bilen, og derfor så de godt tænke sig at få tiden til at gå med en af deres yndlingssange, og det er en sang med Mø, nemlig Final Song. Den sang var vores favorit på et gammeldags kassettebånd, som vi havde i vores gamle bil, skriver de. Så vi skal have Mø på aftens playliste. Hun kommer lige efter Lasse Skriver.

0: The Cardigans sammen med Tom Jones på Burning Down the House. Er det det, du skal her i weekenden? Skal du ud og give den en over nakken? Jeg har lavet en lille afstemning, der ligger i DR Lyd. Du skal bare hoppe derhen, hvor der står live, og så vælger du P4, så kan du deltage i afstemningen. Jeg er sådan lidt nysgerrig på, hvordan skal du egentlig holde din weekend? Er det med sociale arrangementer, altså du skal lige ud og sådan måske lidt burning down the house? Er det på jobbet? Er det helt stille og roligt med familien, eller er det bare i eget selskab? Hop en tur i DR Lyd og vær med i afstemningen.
1: Der er jo drøm på skolebænken, vil så gerne skille mod for mængden. Men jeg voksede op og rejsen lærte mig, hvis vi ikke står sammen, så holder det alligevel ikke i længden. Jamar lige på pletten, bare giv mig stafetten, så vender vi kajakken og tipper kasketten. Antihed, antifrygt, antivold bliver altid ved. Antiperspirant, der ingen sød. Forklædt som voksen i trenchcoat og Timberlands, har det mest af som Peter Pan i Neverland. Åh, livet, ja, livet, man, jeg er kæmpe fan, også selv når tingene tager form som en forhindringsbane. Lad os tage turen sammen, sig mig, at du gerne vil. Nye eventyr, du gør op i det fjerne. Og jeg råber, doktor, doktor, doktor, doktor. Jeg tror, at jeg har noget på hjertet, ja.

en tur med S-toget i hovedstadsområdet sammen med Nick & Jay. Vi var en tur med Linje H. Og jeg tror, vi bliver i hovedstadsområdet. Jeg har i hvert fald fået en sms fra Mette på Østerbro. Måske er det Østerbro i København. Hun kunne godt tænke sig et nummer som sådan en fredag aften, der lige til at blive i godt humør, altså man får lyst til at danse til. Og det nummer, det er det, som der kommer lige nu i P4 Aften igen. Hør med Janet Jackson og Whoops Now.

Det er ikke så tit, at Janet Jackson finder vej her til B4, men det gjorde hun i aften. Var blevet foreslået af Mette fra Østerbro. Whoops now, tak for forslaget. Så er der kommet en sms fra Maggie, der skriver, at hun bare elsker denne her sang. Det er Tate McRae, og det nummer, der hedder Just Keep Watching.

Det er en kort tag, denne her. Den er engang 2,5 minut Tate McRae med Just Keep Watching. Tak til Maggie for, at vi fik den på aftens playliste. Nu skal vi have denne her sang, der kommer fra en gut, der ja, for efterhånden en del år siden var en del af City Boys. Kan du huske dem? Ja, det er Thor Farlow, du skal høre, og det er med Vind og Vejr.

Så der kommet hilsener fra Anne og Lone i Borup, der skriver, at de sidder på terrassen i solskin og spiser nykogte jomfruhummer. Det er dansk sommer, når det er bedst, og så er det jo også kobberbryllupsfejring. Og så kunne de rigtig godt tænke sig, hvis vi kunne få Mille, der er sammen med Uro på Drømmefanger.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring med piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie, nu på DRTV.

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Passenger med Let Her Go. Der er kommet en sms fra Claus, der skriver, at der pyntes op inde og ude til Ullas 50-års fødselsdagsfest i morgen. Fødselaren spiller selv op til diskodans med eget band. Nu er de lige i gang med de allersidste syslerier og en god opvarmning til festen i morgen. Det kunne være gunge og diskosnav. Vi tager den frem til Radioavisen med Anders Weber om lidt.

0: Eleverne på et svensk gymnasium har nu fået lov at forlade deres uddannelsessted, efter en person bevæbnet med sværd tidligere i dag sårede flere personer på gymnasiet. Det skete på et gymnasium i Fagersta kommune i Sverige. Mindst to personer er kommet alvorligt til skade. Det bekræfter den svenske region Västmanland ifølge SVT. Den formodede gerningsperson er blevet pågrebet. Kommunen, der ligger 150 km nordvest for Stockholm og har omkring 12.000 indbyggere, har oprettet et krise- og informationscenter for pårørende eller andre, som har brug for støtte. En række lande er gået sammen om en stærk kritik af Israel for at ville snuppe endnu en stor bid af det palæstinensiske område på den besatte Vestbred. Israel er gået videre med en plan om at bygge 3.400 boliger i et nyt område på Vestbreden. Og i en fælles erklæring kalder Storbritannien, Frankrig, Holland, Canada, Italien, Tyskland og Norge planen for uacceptabel. Det skyldes blandt andet, at Israels planer reelt vil skære Vestbreden over i to landstykker, som ikke er sammenhængende, forklarer international korrespondent Steffen Kretz.
1: Og dermed vil en sammenhængende palæstinensisk stat reelt være udelukket. Samtidig vil det også afskære den største palæstinensiske by, Ramallah, fra Øst-Jerusalem, som palæstinenserne jo håbede på skulle være hovedstaden i en palæstinensisk stat. Og alt det, jeg siger her, er præcis det, der er hensigten med det. Det sagde finansminister Smotrich fra den israelske regering, da han fremlagde planerne.
0: Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen kalder projektet for et destruktivt træk, der undergraver tostatsløsningen. Selvom der ikke er et flertal af EU-lande, som støtter sanktioner over for Israel på grund af planerne, så gør Danmark, siger han.
2: Fordi der jo de facto er ved at ske så stor en gennemhulning og en opsplitning af området der, at enhver tanke om tostatsløsning, det bliver jo en teori.
0: Regeringen vil nu skærpe straffen for den milde voldsparagraf, oplyser justitsminister Nicolai Wammen. Det sker på baggrund af en voldsepisode ved et VM-storskærmsarrangement i juni, hvor en 32-årig svensk mand efterfølgende døde af sine skader. Strafskærpelsen skal ifølge ministeren gælde i situationer, hvor en tidligere voldsdømt gerningsmand slår eller skubber et offer, der dør som følge af volden. Politiet har i dag sigtet yderligere to mænd for vold ved storskærmsarrangementet. Det drejer sig om to mænd på 24 og 29 år. Det holder tørt de fleste steder her til aften, og der er også sol til mange af os. I nat får vi ned mellem 8 og 15 grader. I morgen får vi lidt eller nogen sol, men efterhånden også spredte byer, især mod sydvest. Det var slut på Radioavisen. I studiet Anders Weber.
3: Det her er P4.

0: P4 Aften.
1: I dag med Britt Berglund.
2: Og med Anders Weber, der sørger for at holde os opdateret med nyheder i radioavisen. Du kan selvfølgelig også hele tiden opdatere dig på DR.dk. Og lige her på B4, ja, der fortsatte vi jo så med musikken lige efter Anders havde leveret en vejrudsigt, og det var med Vance Joy og det nummer, der hedder Riptide. Jeg har sat en lille afstemning i gangen i DR Lyd-appen. Har du lyst til at deltage i den? Den handler kort og godt om, hvordan du skal holde weekend. Er det sådan med sociale arrangementer lige nu, der er der 37%, der siger ja tak? Er det på arbejdet? Der er lige præcis 0%, der siger ja tak til det. Helt stille og roligt med familien, 36%, og så er der 27%, der siger, de skal holde weekend i eget selskab. Og den tror jeg også lige, jeg skal ind og klikke på, fordi jeg skal også holde i eget selskab, og så er der sådan en stærk arm emoji. Du finder afstemningen i DR Lyd, når du åbner appen, og så nederst, der kører du lige fingeren hen til der, hvor der står live, og så vælger du B4, og så kan du så se afstemningen. Så skal vi jo altså også have nogle sange på aftens playliste. Nu havde jeg jo så det her nummer med Vance Joy og Riptide med. Nu skal vi så en tur til, ja. Jeg er jo sådan en københavnersnude, så jeg tænkte, nu kommer jeg altså i problemer, hvis jeg udtaler den her by. Så jeg var lige inde og google, hvad er det egentlig for en by, og der kan jeg se, det er en by med 421 indbyggere. Den ligger ved, jeg synes, der stod Stortåen i Herning Kommune, men det er Storåen. Det er Pernille, der har været så venlig at sende en sms fra Hovedsager, noget i den stil, hun skriver. Hun kunne rigtig godt tænke sig, at vi skal høre det her nummer med Katinka Band, en sang, der altid minder om livets mange smukke og vilde nuancer. Det kunne hun godt bruge på sådan en stille fredag aften. Så her er Katinka Band. Tak for sms'en med luftballoner.

Pernille mand og datter synes, vi skulle have det her nummer med i aften, Katinka med luftballoner. Har du lyst til at gøre ligesom Pernille og sende mig en sms, så er du velkommen. Du skal skrive P4 som det allerførste, så laver du et mellemrum, skriver din besked og lige hvem du er, og også gerne hvorfra du sender din sms, og så sender du den afsted til 1212 og opmærksom på, at det kan koste en krone plus tax. Du kan også bruge mailadressen p4aften@dr.dk. Jeg

For lidt siden, der hørte du Darlin med Det Hele Værd, og her John Mayer med Bigger Than My Body. Der er kommet en sms i från hensideren. Det er Carsten, Pia og Kenneth, der sidder i det svenske, og de har så sendt en sms, hvor de har hver deres forslag til et nummer, der skal på aftens playliste. Og jeg har valgt at hoppe på det, som Pia synes, vi skal høre, nemlig Eventyr for Drømmere, Magtens Korridorer, er sammen med TV2.

0: fortsætte.
1: Jeg fik lige en sms fra en kollega, der skrev, hold kæft, det er godt nummer egentlig. Ja, det er nemlig mega godt det her. Michael Jackson sammen med Paul McCartney genhører med The Girl Is Mine. Og før de to, ja, der var det jo altså også et musikalsk samarbejde. TV2 og Magtens Korridorer på Eventyr for Drømmere. Og lad os da bare tage et tredje, og så kan jeg da samtidig lige sende hilsener til Søren og Nikolaj i Viborg, der er ved at gøre klar til en hyggelig gadefest i morgen med mere end 30 gæster fra vejen. Og de kunne altså godt tænke sig at få lidt god musik i deres retning, mens de gør klar. Så de har ikke sagt, eller sådan skrevet, hvad det skal være. Så nu får de denne her, I Don't Wanna Wait.

Back for Good. Et kig ind på den afstemning, jeg har sat i gang i DR Lyd. Hvad skal du lave i weekenden? Skal det være sociale arrangementer, den står på? Det er der 34%, der siger, der er 8% i øjeblikket, der skal en tur på job. Og så er der 33%, der skal holde en weekend sådan helt stille og rolig med familien. Og så er der 25%, der siger, i eget selskab. Nogle af dem, som enten kan klikke på sociale arrangementer eller stille og rolig med familien, det er Jeppe og Camilla, som har børnene Sigurd på 8 og Noah på 4 med i bilen. Og de skriver, at de har netop sat kurs mod Thy. De kommer fra Hvidovre, de skal besøge familien i weekenden. Og det er en lang, men meget smuk tur. Da vi fortalte børnene, at vi kunne ønske en sang i radioen, så troede de nærmest ikke på os. Kan man det? Og ja, sagde vi. It's a thing. Og så kunne de godt tænke sig, at vi skal have denne her i P4-aften af Pakka, og det er med Smelter under månen.

Jeppe og Camilla, der sammen med Sigurd og Nora er på vej mod Thy fra Hvidovre, havde foreslået, at pakker med smelter under munden, så jo, den er god nok, børn. Man kan godt ønske musik i radioen. Tak for jeres sms. Har du lyst til at skrive til mig, så kan du skrive til 1212'eren. Du skal bare skrive P4 som det første, så laver du et mellemrum, og så skriver du din besked. Send den afsted til 1212, når du altså også lige har skrevet bare dit fornavn og hvorfra du sender din sms. Netop det har Anne Kirstine i Køge gjort. Hun skriver, for en uge siden, der gik jeg med sommerfugl i maven, fordi jeg skulle fejre min 50-års fødselsdag dagen efter. Festen blev fantastisk med tapas, der var cocktails og floor, og lige nu, der tænker jeg så tilbage på en fed fest, og så kunne Anne Kirstine virkelig godt tænke sig at genopleve minderne med en sang, som blev spillet for fuld hammer i lørdags til den der 50-års fødselsdag, fordi, som hun skriver, er der ikke noget med, at 50, det er det nye 40? Jo, det er fuldstændig rigtigt, og derfor så skal vi have denne her. Det er Fonda sammen med Janelle Monáe på de næste minutter på We Are Young.

Rune Rask Kampenberg og Blæst med Back to Back og en lille opdateret udgave af En som dig. Jo tak, du hørte den i P4 aften. Nu har du den på hjernen resten af aftenen.

De her seks kvinder fra forskellige lande, der fandt sammen efter, at de alle sammen var med i et sydkoreanske talentshow. Og så blev de altså til Cat's Eye. Du hørte det med Gabriella. Jan i Helsingør skriver, jeg står på terrassen og griller bøffer og grøntsager til familien. Og hvis nu du spiller din røde kjole med Thomas Helmi, så er jeg overbevist om, at min kone kommer ud og danser med mig på terrassen. Det er lige før, jeg vil se noget billeddokumentation. Om ikke andet, her er Helmi. Rigtig god fornøjelse.

Jan og forhåbentlig også fruen i Helsingør synes, at vi skulle høre Thomas Helmi og din røde kjole. Tak for forslaget. Han har jo tidligere år udgivet et nummer med Christoffer, der hedder Jeg kan ikke mærke noget. Og Christoffer skal vi have netop nu, og det med ringer om natten. Og når du så hører Christoffer, ja, så skal der altså skrues op i bilen hos Sandra og familien, der er på vej til camping. For de kunne godt tænke sig at høre The Weeknd og Blinding Lights.

Hej. Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner. Og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Sandra og familien, der er på vej i sommerhus, vil gerne høre The Weeknd og Blinding Lights. Vi nærmer os en radioavis. Anders Weber kommer i studiet og giver den til dig. Når du har fået en radioavis, så fortsætter P4 Aften selvfølgelig. Der skal vi en tur til Grenaa til Ole, der har et forslag til aftens playliste, og så skal vi også lidt ned i 80'erne. Og frem til radioavisen, som Anders Weber altså præsenterer, Alex Warren og Passenger.

0: I Ukraine er mindst 14 personer blevet dræbt, og omkring 90 er såret efter et russisk droneangreb på et indkøbscenter i byen Kryvyi Rih i Ukraine. Det oplyser lokale myndigheder ifølge nyhedsbrugerne Reuters og AP. Ifølge de ukrainske myndigheder lavede russerne et dobbeltangreb, i det en anden russisk drone ramte indkøbscenteret en halv time efter den første, angiveligt i et bevidst forsøg på at ramme redningsarbejdet. 22 børn er blandt de sårede, oplyser de lokale myndigheder. Den seneste tid har Rusland skruet op for luftangreb mod Ukraine. I torsdags gik det ud over Ukraines hovedstad Kiev, hvor 17 blev dræbt og mere end 30 blev såret. Mindst 2 personer er blevet alvorligt såret, da en person bevæbnet med et svær tidligere i dag angreb et gymnasium i det centrale Sverige. Flere er derudover kommet til skade. Den formodede gerningsperson er blevet pågrebet, det bekræfter den svenske region Vestmanland ifølge SVT. Angrebet fandt sted på et gymnasium i Fagersta kommune i Sverige, der ligger omkring 150 km nordvest for Stockholm. Vores kollega i svensk TV SVT har talt med en ven til en af de sårede.
1: Han stod bare fra ingenstans. Sen han kom bagom ryggen og stabber
0: ham. Han kom frem fra ingen steder og kom bag om ryggen og hugger ham i armen. Vi kan se, at han har blod over hele sin arm, og han råber, ring til politiet, ring til politiet, siger altså her vinden Abdulrahman Salmo, der også er elev på gymnasiet. Der er flere hvaler i havene omkring Grønland end for 20 år siden. Det anslås af 4.000 pukkelhvaler, 6.000 finhvaler og 6.000 vågehvaler besøgte Grønlandshavet øst for Grønland i sommeren 2024. Det står i kontrast til for 20 år siden, hvor der ikke blev set en eneste pukkelhval. Det viser en årtier lang undersøgelse offentliggjort i tidsskriftet Frontiers in Marine Science. Den ledende forsker bag projektet, professor og hvalforsker på Universitetet i Nuuk, Mads Peter Heide Jørgensen, fortæller, at de især er interesseret i kysten langs Østgrønland lige nu.
2: Det er jo fordi, at den pakis, som tidligere blokerede hele kysten, den er forsvundet med klimaændringerne. Der er ikke længere den der eksport af is fra Polhavet ned langs den grønlandske kyst, som tidligere forhindrede de her store hvaler, som ikke kan lide at være i is, og som skal op og kunne trække vejret uden at isen forstyrrer den.
0: Her er det lidt varmere. Det holder også tørt de fleste steder her til aften, og der er sol til mange af os. I nat ned mellem 8 og 15 grader. I morgen får vi lidt eller nogen sol, men efterhånden også spredte byer, især mod sydvest. Du er denne udgave af Radioavisen i studiet, Anders Weber.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: her er P4 Aften.
1: På en fredag, hvor dit fredagshold består af Anders Weber i Radioavisen. Jeg hedder Britt Berglund, og vi er her frem til kl. 22. Og Anders, ja, han tager sig over altså alt, hvad der hedder nyheder. Du kan også hele tiden holde dig opdateret på DR.dk. Og så sørger jeg for, at vi får en masse musik i radioen. Og det første nummer lige efter 20 Radioavisen, Clara var sammen med, eller sen Clara var sammen med Lord Siva på Nobody's Lover. Så er der også gang i en lille afstemning i DR Lyd-appen. Så er det weekend. Hvordan skal den holdes? Er det med sociale arrangementer? Er det på jobbet? Det er der lige præcis 7%, der siger, at det er en tur på jobbet i løbet af weekenden. Helt stille og roligt med familien. 31%, 27% siger i eget selskab, og så er der altså 35%, der skal bruge weekenden på nogle sociale arrangementer. Har du lyst til at være med i afstemningen? Der er ikke en disse at vinde, det er bare for sjov. Så kan du hoppe en tur i DR Lyd, og så nederst, der vælger du der, hvor der står live, og så klikker du ind på B4, så kan du altså så se afstemningen. Der er også stadigvæk nogle sms'er og mails med forslag, der ligger og venter på, at komme videre i systemet. En af dem, det er fra Mette, der har sendt en sms et sted fra sommerhuslandet, fordi hun og manden er nemlig i sommerhus, og de kunne rigtig godt tænke os, at vi skal en tur til 80'erne sammen med ham her.
2: P4
0: med dig hele aftenen.

Et sted i et sommerhus i Danmark, der blev der formentlig lige skruet lidt højere op for radioen. Det var Mette og mand, der synes, vi skal høre Rick Astley og Never Gonna Give You Up. Et sted på Amager, der står Lukas hen over noget kogende pasta i sin lejlighed og lytter med. Og han skriver, at Stella Lefty, hun udgiver sit debutalbum i dag, og Lukas er ret vild med den sang, der hedder Boston. Og måske kan vi høre den, det kan vi i hvert fald. Den kommer lige efter Madonna, der er sammen med Sabrina Carpenter på Bring Your Love.

Den pastakogende Lukas på Amager er helt pjattet med Stella Lefties Boston. Derfor så fik vi den på aftens playliste for et øjeblik siden. Og her der var vi så lidt tilbage i tiden et par år, så den pludselig løste var Justin Timberlake og Cry Me A River. I Grenå, der sidder Ole med sit yndlingsmenneske. Det er fruen Marianne på tagterrassen, og der er ild i bålfadet. Og de to, de kunne godt tænke sig at høre Savers sammen med Gullimund.

0: der med Anders Breinholt på P4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du så 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
0: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på P4 og i DR Lyd.

Ariana Grande med Interview, og vi bliver det amerikanske. Vi skal have fat på en kunstner, der stillede op til Idols i 2021, og en af dommerne, det var Katy Perry, sagde: I see you winning American Idol if you want to. Og det sagde hun til Benson Boone. Så droppede han ud, fordi han havde faktisk ikke brug for American Idol. Han kunne godt noget selv. Han udgav singlen Ghost Town, som blev et kæmpe hit, den her debutsingle, over store dele af verden. Og siden, ja, der er det bare gået slag i slag. Nu skal vi høre ham med et nummer, som udkom sidste år, hvor han i øvrigt også var en tur i Danmark. Benson Boone og Sorry I'm Here for Someone Else. I'm sorry.

AC og Charlotte i Aarhus skriver, at de mindes sommerens bedste fest med deres gode venner, hvor de oplevede en fantastisk liveoptræden af bandet, der hedder Loud Tiger. Derfor skal de på aftens playliste, og jeg har valgt det her nummer, der hedder Good Company.

Et nummer, som Ed Sheeran har været med til at skrive, det var Love Yourself, du fik den fra Justin Bieber. Velkommen indenfor her på B4, hvis du netop er landet her på kanalen. Dit fredagshold består af Anders Weber, som du møder i Radioavisen, og klokken 21, og jeg hedder Britt Berglund, og vi er her frem til klokken 22, hvorefter der er før natten resten af, altså før natten på B4 hedder programmet, resten af aftenen her på kanalen. Og her i B4 Aften, ja, det er jo der, hvor vi mødes om musikken. Du er velkommen til at komme med forslag. Det kan du gøre på p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Du skriver P4, så laver du et mellemrum, skriver din besked, lige bare dit fornavn og hvorfra du sender din sms og sender afsted til 1212. Så vælger jeg dem ud, som jeg synes passer godt ind blandt den øvrige musik. Og nu skal vi lidt tilbage i tiden med 1-2.

Gopsa har også lavet en opdateret version af denne her, som vi har spillet rigtig meget på P4, men her altså originalen 1-2 med Den Bedste Tid. Familien Christensen, der normalt huserer i det kollegensiske, er de ude i verden og får ind på opleveren, de skriver i en sms, at de sidder i en bil på vej fra Whistler til Vancouver i den vestlige del af Canada. De lytter til P4, tak for det, mens det flotte landskab det passeres. Ferien den er ved at være slut. Weekenden, skriver de, skal tilbringes i en flyver fra Vancouver til Toronto og så videre til København. Og så kunne de godt tænke sig at få et nummer med på playlisten helt derover fra det vestlige Canada. Rasmus Sebak og søn, og det med Sprækker.

Tak til familien Christensen for at tage P4 Aften med på ferie i Canada. Det er værdsat, jeg gætter på, I lytter med via appen DR Lyd. Og gør I det, jamen så kan I jo, familien Christensen og alle andre, lige hoppe en tur ind og deltage i den afstemning, jeg har lavet. Så er det weekend, men hvordan skal den holdes? Med sociale arrangementer på jobbet, eller helt stille og roligt med familien eller i eget selskab? Du finder afstemningen i DR Lyd. Du skal bare hen til der, hvor der står live i bunden, og så vælger du så P4. En af dem, der skal afholde det med nogle sociale arrangementer, det er Mikkel, der har sendt en sms om, at han er med sin faster på vej ud for at hente et trommesæt til en havefest, der skal afholdes i weekenden. Og så kunne de to godt tænke sig, at vi får noget Andreas Oddbjerg på aftens playliste med denne her.

0: Den smukke natur. Blomsternes duft. Fuglenes kvidren. Biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen. Og sand mellem tæerne.
2: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
3: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: Det var Ella Langley med Be Her. Du lytter til P4 Aften, og med ganske få minutter, der skal vi have en radioavis. Det er Anders Weber, der er på vej i studiet for at levere den til dig, og den kommer lige efter det her skønne nummer, der kommer fra August Højen. Det hedder Vennerne Skinner.
1: Det kan være svært

0: Ja, nu skulle vi jo sådan set have haft en radiovis. Du kan også godt høre, vi havde jo radiovis jinglen om Anders Weber, så har lidt problemer i studiet. Det kunne man da godt forestille sig. Hvis nu jeg sådan lige prøver at træde lidt vande, så kan det jo være, der sker et eller andet i Webers ende. Altså der, hvor han står, ikke der. Altså, ja, det kunne hurtigt misforstås. Jeg prøver lige at træde vandet og sige, du lytter til P4 Aften, hvor vi altså skulle have haft en radiovis, der skulle begynde her kl. 21. Det kan være, vi slet ikke får den på grund af nogle tekniske problemer. Hvis vi nu ikke gør det, jamen...
1: Hvad med nu?
0: Og der er Anders Weber. Hej med dig. Velkommen.
1: Det beklager. Vi prøver igen herfra. Der fik vi alle jingler på en gang. Netop nu holder det svenske politi og Fagersted Kommune det første pressemøde om sværangrebet på et gymnasie tidligere i dag. Ved angrebet blev to teenage-drenge hårdt såret, da en person bevæbnet med et svær angreb. De to skal være uden for livsfare. Det skete på Brinellskolen i Fagersted, ca. 150 km nordvest for Stockholm. Den formodede gerningsmand er blevet pågrebet. Vores kollega fra Svensk TV, SVT, har talt med to venner til en af de sårede.
2: Det føles tragisk. Jeg kender ikke mig tryg på min skole.
1: Det føles tragisk, og jeg føler mig ikke længere tryg på min skole, sagde her Muhyiddin Hassan, mens klassekammeraten Abdul Rahman Salmo siger.
3: Og det er vores første vecka her i Brunel.
1: Det er vores første uge her på skolen, så det er lidt ubekvemt at være her nu. Den svenske statsminister Ulf Kristersson siger i en skriftlig kommentar, at hans tanker er hos alle, der er påvirket af hændelsen. Ebola-udbruddet i DR Congo har ifølge FN kostet over 2.500 mennesker livet, skriver Reuters. FN's Ebola-koordinator siger ifølge nyhedsbureauet, at... der er lidt tekniske problemer. FN's Ebola-koordinator siger ifølge nyhedsbureauet, at epidemien vokser utrolig hurtigt, og at der er risiko for, at den breder sig til nabolandet, hvis ikke den hurtigt kommer under kontrol. Men ifølge FN er der kun finansiering til arbejdet et par uger endnu. Desuden har der ifølge FN-talsmanden været en række overfald på sundhedsmedarbejdere. Så nåede vi sikkert frem til en radioavis. Stadig tørt og klart i aften og i nat de fleste steder, ned mellem 8 og 15 grader.
0: Det er godt kæmpet, Anders Weber. Går du ud og trække en stærk kop kaffe, så høres vi igen, når klokken er 22.
4: P4. Du lytter

0: 4 aften. På en fredag her i næsten slutningen af august, og ja, du er altså sammen med Anders Weber, som passer radiovisen. Jeg hedder Britta, vi er her frem til klokken er 22. Og det første nummer lige efter radiovisen, ja, det var Medina, som jo er aktuel med en ny single, som hun udgiver i dag sammen med Andreas Oddbjerg, der hedder Den Forbandede Kærlighed. Det kan da godt være, at vi skal spille den en af de kommende dage i P4 aften. Nu spillede Andreas Oddbjerg lige før radiovisen, så det må vente et stykke tid. Medina med 12 dage fik vi her. Og hvis du lige skal nå at have en sang med på aftens playliste, så er du i hvert fald velkommen til at sende forslaget på mailadressen p4aften@dr.dk eller i en sms til 1212, så skal du bare skrive P4 som det allerførste. Så skriver du din besked meget gerne lige, hvorfor du foreslår det, du foreslår, og så bare dit fornavn og hvorfra du sender din sms, og så sender du den afsted til 1212. Lige opmærksom på, at det kan koste en krone plus takst. Så er du altså også velkommen til at deltage i den lille afstemning, jeg har lavet i DR Lyd. Den kan du hoppe ind og kigge lidt på. Vi skal videre, og det skal vi faktisk med et nummer fra forslagspunkten. Det er Pia fra Ringe, der skriver: Halløj radioen, kunne det tænkes, at du ville smide Love on the Weekend med John Mayer på playlisten? Det kunne vel ikke skade weekendstemningen?
1: P4.
2: P4 med dig hele aftenen.

Benjamin Hav, der jo kan bryste sig af netop at være blevet optaget i den fine Kraks blå bog her. Der fik du ham med Portugal i P4 Aften, hvor vi nu skal lidt tilbage i tiden, og det er sammen med Lis Sørensen.

Om en 4 minutters tid, der skal vi til det britiske for at høre Miles Smith med Stargazing, men først tager vi lige den tredje danske kunstner i streg. Det gør vi, fordi der er kommet en sms fra Tilde, der skriver, min familie og jeg er på vej på overraskelsestur i anledning af min mors fødselsdag. Og de kunne godt tænke sig at høre denne her fra sommer.

under et par måneder, til han kommer til Danmark for at give koncert på Frederiksberg og Miles Smith. Her der fik du ham i P4 aften, og det var med stargazing. Nu får du lidt Napja med Mind the Gap.

Sådan med alle mine tanker. Thomas i Korsør, han synes, at den her uge, den har været alt for stille, så han kunne godt tænke sig at skyde lidt liv i den, sådan lige her næsten på falderæbet. Og det skal være med det her nummer, Disturbed Sound of Silence i et Cyril remix. Hello, darling.

Nummeret er blevet skrevet af Paul Simon, og som er blevet udgivet i 1954 af Simon & Garfunkel. Der går sådan en historie om, at måden Paul Simon fandt ud af det her, det var et hit. Det var faktisk, mens han var i Danmark. Det var på en færge mellem Aarhus og København, og han fik opsnuset af det her. Det var blevet et hit. Det her, det er altså, som du nok kan høre, en coverversion. Det er Disturbed, der indspillede en version i 2015, og det her, det er jo så en lidt pumpet udgave, nemlig et Serial Extended Remix, The Sound of Silence. Det var Thomas Korsør, der sørgede for, at vi fik den på aftens playliste.

Kalaset med riv i mit hår, og så skal vi en tur til Hjallerup til Kenneth, som er i gang med et projekt. Han skriver, han er i gang med at lave en indendørs sandkasse og gynger i laden til børnene. Det er datteren på 6 og hendes lillebror, der lige nu ligger og sover. Men hele familien kan godt lide det her nummer, så derfor så skal vi have det med på aftens playliste. Rigtig god arbejdsløst, Kenneth. Her er Carl Emil Petersen, og det med Amager Forbrænding.

Mary Mary med Shackles Precium, som du hørte her i P4 Aften. Og så har jeg fuldstændig glemt, at vi har en lille afstemning kørende inde i DR Lyd af den. Den tror jeg lukker om en 5 minutters tid. Jeg har simpelthen bare spurgt, så den der weekend, du nu har foran dig, hvordan er det egentlig lige, du skal holde den? Er det med nogle sociale arrangementer? Er det, fordi du skal en tur på arbejdet? Det er der lige nu 7% af dem, der har været inde og stemme, der skal. 29% siger, at det bliver stille og roligt med familien. 25% siger eget selskab, og så altså 39% sociale arrangementer. Gå ind i appen og stem.

Malone sammen med Morgan Wallen på I Had Some Help. Og så går ind og lukker afstemningen. Tak til alle jer, der har været med. 37% siger altså, vi skal bruge weekenden på lidt sociale arrangementer. 8% siger arbejde. 29% helt stille og roligt med familien. Og så er der 26% af os, der skal holde weekend i eget selskab.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

Sissel med EXO, EXO, det næste sidste nummer, som vi når i denne udgave af B4. For lige om lidt, der er radiovis. Det er Anders Weber, der kommer i studiet og giver dig den, og når du har hørt den radiovis, så bliver du taget imod med åbne arme hos Sofie Bobbikoni i programmet, der hedder Før Natten på B4, med masser af den gode B4-musik, blandt andet noget Sienna Spyro, og vi skal også lidt tilbage i tiden. Og det sidste nummer i B4-aften, ja, det lyder sådan her, som du kan høre i baggrunden. Det er Jakob Dinesen, der er sammen med Sine på The Waiting Game.

0: Vi starter i Sverige, hvor en person nu meldes omkommet efter et angreb på et gymnasium i byen Fagerstad i den centrale del af landet. Det meddelte det lokale politi på et pressemøde for en time siden. Gerningsmanden angreb flere personer på gymnasiet med svær, og der er yderligere to, som blev alvorligt såret ved angrebet. Den formodede gerningsmand er anholdt. Det lokale politis områdeschef Tommy Alriksson sagde på pressemødet for en time siden, at de fik anmeldelsen kl. 14.06, og at alle tilgængelige patruljer ankom til skolen kort efter.
1: De fortsatte ind i skolen for at sikre lokalerne.
0: De fortsatte ind på skolen for at sikre lokalerne, og her fandt de en død person, forklarer Alriksson på pressemødet. Den anholdte formodede gerningsmand er en 18-årig mand fra lokalområdet, og politiet bekræfter, at de skød ham i benet inden anholdelsen. Politiet fortalte også, at de er ved at undersøge, hvad motivet for sværangrebet er. Sveriges kong Carl Gustav kommer nu med en officiel udtalelse i forbindelse med sværangrebet. Det er med bestyrtelse og sorg, at vi har modtaget nyheden om, at Sverige endnu en gang er blevet ramt af et angreb på en skole, siger han. Det er blevet lettere at komme fra vest til øst eller den anden vej, hvis du tager Skinnevejen. Antallet af togafgange mellem Struer og København bliver fra den 13. december fordoblet fra 4 til 8 direkte afgange om dagen. Det har længe været et ønske fra vestjyderne, og det gælder blandt andet også i Rosbjerg Jensen, som vi mødte på Struer station i eftermiddag.
2: Det giver frihed. Det er, man kan tage en spontan tur til København uden at planlægge det store. Der er mange aktiviteter, som er nemmere at komme til med tog end med bil i Københavnsområdet. Så det er bare på toget.
0: Og for Arvin Chapman betyder de ekstra afgange, at det nu bliver lettere at besøge kæresten i København.
3: Det vil i hvert fald gøre det nemmere at tage over og besøge ham. Det gør det nemmere at kunne tage tog efter skole, i stedet for at skulle tage tidligere fri fra skole for at komme derover.
0: I Ukraine er mindst 14 personer blevet dræbt og omkring 90 er såret efter et russisk droneangreb på et indkøbscenter i byen Kryvyi Rih i Ukraine. Det oplyser lokale myndigheder ifølge nyhedsbrugerne Reuters og AP. Ifølge de ukrainske myndigheder så lavede russerne et dobbelt angreb, i det en anden russisk drone ramte indkøbscenteret en halv time efter den første, angiveligt i et bevidst forsøg på at ramme redningsarbejdet. 22 børn er blandt de sårede, oplyser de lokale myndigheder. Stadig tørt og klart i aften og i nat, og ned mellem 8 og 15 grader. Det var slut på denne udgave af Radioavisen, i studiet Anders Weber.
4: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Elton John og Dua Lipa her på Cold Heart.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: På en halvsen fredag aften. Velkommen indenfor her til et par timers Før Natten. Jeg byder på den lille leg, der hedder samme titel, ny sang. Vi skal altså høre to danske sange, som hedder fuldstændig det samme. Den ene, den er lige udgivet i dag, og den anden, den er udgivet i 1975-76. Ja, det er sådan lidt to forskellige, både stilarter og tidsalder, havde jeg sagt, vi skal lytte på. Men vi lytter altså på det om 20 minutter først. For lige her, der skal vi høre Sienna Spyro, og den hedder Material Lover. Velkommen indenfor.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en finsk storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have i flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DRTV. Mit hoved var tømt.

bedst? Hvor det sover du nu? Lige om lidt skal vi lege den leg, der hedder samme titel ny sang. Det gør vi efter en smule mere musik. Ace of Base står klar lige om små 3 minutter med den, der hedder The Sign. For først skal vi høre Rasmus Seebach og Søn. Her er det Sprækker. Sådan.

0: før natten præsenterer samme titel. Ny sang.
1: Jeg sender P4 Play i øjeblikket, og i går spillede jeg en helt ny single fra artisten Kette, der slog sig sammen med Jonah Blacksmith. Og der var noget lidt særligt ved den sang. Jeg bemærkede i hvert fald titlen. For titlen er Kender du det? Og så blev jeg sådan lidt nostalgisk, fordi jeg kender en anden sang, der hedder Kender du det? Og det gør du måske også. Det tænker jeg, hvis du lige tænker dig godt om, hvem var det nu, der lavede den? Jeg skal nok afsløre det, men jeg synes lige, vi skal høre den sang, der satte gang i det hele, nemlig den nye single fra Kette og Jonah Blacksmith. Altså, Kender du det, hedder den?

0: Nu fik du så lige 3 minutter og 20 sekunder til at tænke over, hvem der ellers har lavet en sang, der hedder Kender du det? Det har jo selvfølgelig Søren Kragh Jacobsen tilbage i midt 70'erne. Og vi skal da have den her.
1: Jeg sad der

Der var knap så mange damenavne i sangen fra Kette og Jonah Blacksmith, som der er i den her fra Søren Krav Jacobsen. Begge to gode sange. Begge to har titlen Kender du det? Og det var altså vores lille leg, der hedder samme titel, ny sang, som du er så velkommen til at lege med på, hvis du kender to sange, der hedder det samme, men altså lyder helt forskellige. Så er du meget velkommen på mailen natten@dr.dk. Og så snupper jeg dig lige lidt mere dansk musik fra arkiverne. Vi skal have fat i Andreas Odbjerg og den her smugryger.

Dermed Human, og så kan jeg da fortælle dig, at frontfiguren i The Killers, eller en af dem, Brandon Flowers, også er aktuel med ny musik. Han har tidligere lavet solo-projekter, og nu efter 11 år er han altså klar med noget ny musik. Det kan du måske tjekke ud her i den kommende weekend, hvis du altså er til den slags musik. Nu skal vi have Aretha Franklin og George Michael på aftenens playliste med den her I Knew You Were.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: I Sverige er en person død efter et sværangreb på et gymnasium i byen Fogelstad i den centrale del af landet. Det meldte det lokale politi på et pressemøde her til aften. Gerningsmanden angreb flere personer på gymnasiet med svær, og der er yderligere to, som blev alvorligt såret ved angrebet. Det lokale politis områdeschef Tommy Alriksson siger, at de fik anmeldelsen kl. 14.06, og at alle tilgængelige patruljer ankom til skolen kort efter.
1: De fortsätter in i skolan för att säkra lokalerna och avbryta ytterligare dödligt våld. Då anträffar man en avliden person.
0: Politiet fortsatte ind på skolen for at sikre lokalerne, og her fandt de en død person, forklarede Alriksson på pressemødet. Politiet har anholdt en formodet gerningsmand, der taler om en 18-årig mand fra lokalområdet, og politiet bekræfter, at de skød ham i benet inden anholdelsen. Politiet fortalte også, at de ved at undersøge, hvad motivet for sværangrebet var. Og Fogelstad Kommune har oprettet et mindested for den afdøde person, og flere har allerede været forbi for at tænde et lys. I dag har Venstre fremlagt et nyt forslag om at ændre reglerne for statsborgerskab markant. Ideen er, at nye statsborgere skal igennem en 5-årig prøveperiode, før de kan blive endeligt godkendt. Bliver man i den periode i den fængsel, skal statsborgerskabet så kunne fratages igen, det siger formand Troels Lund Poulsen.
2: Det er fordi, at vi ikke vil finde os i, at man ikke opfører sig ordentligt i forhold til det danske samfund.
0: Og selvom det er et kontroversielt forslag, så er det ikke urealistisk, at det kan blive til noget på sigt, siger vores politiske analytiker Jens Ringberg.
3: Vi hører Socialdemokratiet være bestemt ikke afvisende i dag. Der er andre partier, som synes, det er en god idé, som vil gå endnu videre. Men jeg tror også, vi kommer til at se, at før vi når derhen, hvis vi gør det, en lang diskussion, også en hård diskussion, fordi andre vil sige, at det her det er en måde at dele danskerne op i endnu flere grupper.
0: USA's højesteret siger nu god for, at præsident Trump kan fortsætte med at opføre en kæmpe balsal ved Det Hvide Hus. Dermed har de også sat en retskendelse fra en appeldomstol på pause, som vil have standset en stor del af byggeriet, skriver nyhedsbureauet Reuters. Det retslige drama fortsætter dog, da afgørelsen i højesteret kun er en udsættelse, der giver dommerne mere tid til at overveje, hvad der skal ske med den milliarddyre balsal. Den 8.360 kvadratmeter store balsal er et projekt til $400 millioner, altså ca. 2,6 milliarder kroner. Sidste år fik Trump med kort varsel og uden kongresgodkendelse reddet Østfløjen i Det Hvide Hus ned, til fordel for planerne om balsalen med plads til 1.000 gæster. Og det er et af de punkter, som bevaringsorganisationen The National Trust for Historic Preservation har protesteret over. Stadig tørt og klart vejr i aften og i nat de fleste steder, og så får vi ned mellem 8 og 15 grader. Der er periode med sol til hele landet i morgen, men i morgen eftermiddag kan der komme en byge her og der.
4: Du lytter til P4.

0: Pharrell Williams sammen her på Get Lucky.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Vi er i fuld gang med fredagsudgaven af Før Natten. Vi har en times tid sammen endnu frem til midnat. Og jeg byder altså på en sang, der giver lidt godt til nervesystemet, lidt godt til den gode energi i kroppen, og forhåbentlig sender dig rigtig godt ind i weekenden. Vi skal selvfølgelig have en skulderklapsang. Det er der, jeg gerne vil hen. Vi gør det om 20 minutters tid. Og så har jeg ellers bare pakket playlisten med skøn musik. Kommer både forbi Taylor Swift, Teddy Swims, Christopher. Og her er en ny sang fra Scarlet Pleasure og Sharma. Den hedder White.

Natasha Bedingfield hedder hun. Hun sang den her Unwritten. Hun udsendte den i 2004. Og nu skal vi have musik fra Christoffer. Her er det Hope This Song's For You.

Projektet med Anne Linde, det front, Marquette Sager, og også Anne Linde, der både har skrevet musik og tekst til den her, vi lyttede til, Venus. Teddy Swims, han laver også de fleste af hans egne tekster og musik, blandt andet på den her Mr. Know It All.

Carl William. Her var det om igen. Om igen og om igen og om igen. Det er også sådan, det er med vores skulderklapsang. Vi tager altså en hver eneste aften her i før natten. Og vi gør det allerede lige om lidt. Jeg giver dig lige lidt mere musik. Britney Spears er på vej efter Shaboozey og Good News.

0: før natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Jeg håber, at vi kan få den helt rigtige weekendstemning frem nu, hvor vi skal have en skulderklapsang, en sang, der lige giver den gode energi. Og jeg er ret sikker på, at denne her, den kan få dig solidt og hurtigt og rart ind i den weekend, der jeg vil nærmest egentlig er i gang, men som jo måske er først rigtigt i gang, når du vågner i morgen tidlig. Vi skal have musik fra Hugorm. Hugorm er jo altså kendt for både at lave nogle mega fede live-koncerter, men også kendt for at lave musik, der både giver smil på læben og høj energi på, ja, for eksempel dansegulvet. Og i dag, der skal vi lytte til en sang, som også giver god energi, hvis du er en af dem, der sidder i en bil på de her sene nattetimer. Der er ikke så meget sol lige nu, men det er Hugorm, vi skal høre med høj sol, en hånd på rattet.
2: Høj sol, en hånd på rattet.

Høj sol, en hånd på rettet var altså aftenens skulderklapsang her fra Hoguam. Hvis du har lyst til at bidrage med forslag til skulderklapsangen, så er vores indbakke altså altid åben 24/7, 365 dage om året. Du rammer den på natten, snabel-a, dr.dk.

0: så er jeg sådan lidt mere bange for alle de her Helle Frans typer end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR-lyd.

En vaskeægte klassiker, en evergreen fra The Bangles, Eternal Flame. Ikke mere før natten for i aften. Jeg hedder Sofie Bobikoni, og i morgen er det Stine Bram, der tager over her i Aftenradioen og sidder her hele den kommende uge. Frem til radiovisen Casey Musgraves og Dry.

0: Israels plan om at bygge 3.400 boliger i et nyt område på Vestbredden får kritik af flere lande. I en fælles erklæring kalder Storbritannien, Frankrig, Holland, Canada, Italien, Tyskland og Norge planen for uacceptabel. Og det skyldes blandt andet, at Vestbredden vil blive skåret over i to. Det forklarer DR's internationale korrespondent Steffen Kratz.
1: Og dermed vil en sammenhængende palæstinensisk stat reelt være udelukket. Samtidig vil det også afskære den største palæstinensiske by, Ramallah, fra Øst-Jerusalem, som palæstinenserne jo håbede på skulle være hovedstaden i en palæstinensisk stat.
0: Planerne har været undervejs i årevis, men processen bliver sat i gang nu med kort tid til valget til oktober, hvor premierminister Benjamin Netanyahu er under pres. Og landenes fælles erklæring kan komme til at virke stik mod hensigten, mener Hans Henrik Fafner, der er udenlandsredaktør ved mediet POV International.
2: En del af de her vælgere vil så muligvis overveje at vende tilbage og stemme på Likud. Så sådan en fordømmelse fra udlandet, det kan altså også gå hen og have en modsat virkning ved at styrke Netanyahu i valgkampen.
0: Den 18-årige formodede gerningsmand bag et sværangreb på et gymnasium i den svenske by Fogesta var tidligere elev på skolen. Det skriver det svenske medie SVT. SVT skriver derudover, at han har en dom fra tidligere om vold mod en elev på en grundskole. Vi er i DR kendt med den anholdtes identitet. En person døde i angrebet, og yderligere to blev alvorligt såret. Justitsminister Nicolai Wammen kalder her til aften sværangrebet Sverige for et frygteligt angreb. Helt forfærdeligt med så unge ofre. Min dybeste medfølelse går til ofrene og deres familier, skriver ministeren i en udtalelse til DR Nyheder. Politiet bekræfter, at de skød den anholdte i benet inden anholdelsen, og politiet er ved at undersøge, hvad motivet for sværangrebet var. I Fogesta Kommune har man oprettet et mindested for den afdøde person, og flere har allerede været forbi og har tændt et lys. Ebola-udbruddet i DR Congo har ifølge FN kostet over 2.500 mennesker livet, det skriver nyhedsbureauet Reuters. FN's Ebola-koordinator siger ifølge nyhedsbureauet, at epidemien vokser utrolig hurtigt, og der er risiko for, at den breder sig til nabolandet, hvis ikke den hurtigt kommer under kontrol. Men ifølge FN er der kun finansiering til arbejdet et par uger endnu. Desuden har der ifølge FN-talsmanden været en række overfald på sundhedsmedarbejdere i forbindelse med indsatsen for at inddæmme epidemien. Så når vi også til et kig på vejret, stadig tørt og klart her i nat. De fleste steder er ned mellem 8 og 15 grader, og så får vi svag til frisk vind fra nordvest og vest. Dagen byder på lidt eller nogen sol, men efterhånden også spredte byer, især i de sydvestlige egne. Temperatur op mellem 15 og 20 grader og lidt til frisk vind fra vest og nordvest. Radioavisen var med Jeppe Ørregaard.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Den 18-årige formodede gerningsmand bag et sværangreb på et gymnasium i den svenske by Fogestad var tidligere elev på skolen. Det skriver det svenske medie SVT. Vi er i DR kendt med den anholdtes identitet. En person døde i angrebet, og yderligere to blev alvorligt såret. Politiet bekræfter, at de skød den anholdte i benet inden anholdelsen. Politiet er ved at undersøge, hvad motivet for sværangrebet var. Lige nu skulle skibet Hvidbjørnen have patruljeret ved Grønland, hvor det blandt andet skulle holde øje med russiske og kinesiske skibe, redde folk i nød og håndhæve kongerigets suverænitet. Men missionen er aflyst på grund af manglende mandskab. Og selvom det er en ærgerlig beslutning, så er det nødvendigt at vise politikerne, at der er et problem, siger fællestillidsmand for Søværnets første eskadrille, Niels Pindblad.
3: I min optik så er det også en stor politisk signal at sende, at man aflyser en salas på grund af personalmangel. Jeg synes, det er godt at første skade, at man går ind og aflyser det, men personligt, som skulle have været afsted, så er det selvfølgelig trist, at man ikke kommer afsted på sådan en togt.
2: Lød det for fællestillidsmand for første Søværnets for Søværnets første eskadre, Niels Pilblad. Aflysningen kan desuden udnyttes af den amerikanske præsident Donald Trump til at styrke et amerikansk pres, det siger Jon Rabe Clemmensen, der er lektor ved Forsvarsakademiet.
4: USA i hele den her konflikt har jo prøvet at lave en fortælling om, at Danmark ikke rigtig leverer på det forsvarspolitiske område op i Arktis. Og derfor så er det jo uheldigt for det danske modnarrativ, at der bliver ved med at komme de her historier om, at Danmark ikke helt har de militære kapaciteter, som man egentlig har til rådighed.
2: Og det kan tage lang tid at få rettet op på problemerne, siger han, for det tager tid at uddanne personel, og der er allerede et stort efterslæb, der går mange år tilbage.
4: Den militære organisation er lidt en olietanker, og det at vende den retning, skibet sejler, det tager lang tid, og det er derfor, der bliver ved med at komme de her sager igen og igen med problemer med de militære kapaciteter op i Arktis. Det er simpelthen, at det tager lang tid at komme op på det niveau, man gerne vil være på.
2: Venstre har fremlagt et nyt forslag om at ændre reglerne for statsborgerskab markant. Ideen er, at nye statsborgere skal igennem en 5-årig prøveperiode, før de kan blive endeligt godkendt. Bliver man i den periode i dem fængsel, skal statsborgerskabet kunne fratages igen, siger formand Troels Lund Poulsen.
5: Det er fordi, at vi ikke vil finde os i, at man ikke opfører sig ordentligt i forhold til det danske samfund.
2: Og selvom det er et kontroversielt forslag, så er det ikke urealistisk, at det kan blive til noget på sigt, siger vores politiske analytiker Jens Ringberg.
6: Vi hører Socialdemokratiet være bestemt ikke afvisende i dag. Der er andre partier, som synes, det er en god idé, som vil gå endnu videre. Men jeg tror også, vi kommer til at se, at før vi når derhen, hvis vi gør det, en lang diskussion, også en hård diskussion, fordi andre vil sige, at det her det er en måde at dele danskerne op i endnu flere grupper.
2: Stadig tørt og klart de fleste steder og ned mellem 8 og 15 grader.
0: Det her
1: er P4
0: med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Det er vand på den amerikanske præsident Donald Trumps mølle, at det danske søværn har aflyst en vigtig mission til Grønland på grund af manglende mandskab. Det mener lektor ved Forsvarsakademiet Jon Rabeck Clemmensen.
3: Hvis man kender Donald Trumps måde at agere på, så er det sådan noget, han sagtens kan gribe. Det er ikke sikkert, at han ender med at gribe den bold og sige, prøv at se, det viser endnu en gang, at Danmark ikke kan levere. Men man har i hvert fald, man får risikoen ved, at man nu har sådan et tog, der ikke bliver til noget.
2: Der er tale om inspektionsskibet Hvidbjørn, som blandt andet skulle håndhæve kongerigets suverænitet og holde øje med russiske og kinesiske skibe. Noget, som den amerikanske præsident har sagt, at Danmark ikke har styr på, og at USA derfor bør overtage kontrollen med Grønland. Fra den side har man forsøgt at mane til ro, blandt andet ved at sige, at der bliver investeret massivt i Arktis. Men der er altså store problemer med at skaffe nok mandskab, og aflysninger af togter hjælper ikke på det, siger fællestillidsmand for Søværnets første eskadre, Niels Pilblad.
4: Der er mange, der måske kan være lidt utilfredse med, at planlagt er blevet aflyst. Så det er en sådan skrue uden ende, at vi bliver nødt til at få uddannet og få ansat nogle nye, især maskinfolk.
2: En person er død, og to blev alvorligt såret i angrebet med et sværd på Brinells skole i den svenske by Fokestad i går. Kort før sværangrebet blev et billede af et svær lagt ud på en TikTok-konto. På billedet lå et svær på et guitar-etui med teksten No more edits, ikke flere redigeringer på dansk. Vi har her i DR set kontoen. TikTok-kontoen er anonymiseret, og derfor fremgår det ikke, hvem der ejer den. På profilen er der op til angrebet blevet delt videoklip med indhold om andre mænd, der har begået angreb på skoler. De svenske medier SVT og TV4 skriver, at politiet i Sverige efterforsker TikTok-kontoen. Politiet har ikke bekræftet den oplysning. På et pressemøde vil politiet ikke sige noget om motivet for angrebet. Det er en del af efterforskningen, lød det. Det amerikanske justitsministerium og TikTok har indgået et forlig på $400 millioner, svarende til omkring 2,6 milliarder kroner i en sag om beskyttelse af børns privatliv på nettet. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Tilbage i 2024 sagsøgte justitsministeriet TikTok og platformens moderselskab ByteDance for ifølge justitsministeriet ikke har beskyttet børns privatliv tilstrækkeligt og for ulovligt at have indsamlet oplysninger om dem. Det var den amerikanske lov Children's Online Privacy Protection Act, der stiller en række konkrete krav til, hvordan virksomheder skal beskytte og håndtere data om børn under 13 år, som tech-giganten blev anklaget.